0: Vâng ạ.
1: Đúng rồi.
2: Chào anh nhá, em bên bảo hiểm xã hội ấy. Hiện tại ấy là em kiểm tra được hệ thống là chưa thấy anh chị tích hợp vào cái mã số định danh cá nhân ấy trên ứng dụng VSID ấy. Không biết là anh chị đã chuyển đổi qua chưa?
1: Anh chắc là chưa đâu em ạ.
2: Giờ anh rảnh tầm mấy phút không anh? Hỗ trợ cho mình luôn ạ.
3: Đó là một chiêu trò quen thuộc mà các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để gọi điện lừa đảo, hối thúc người dân đồng bộ dữ liệu, xác thực tài khoản ngay trên điện thoại, nếu không sẽ bị gián đoạn quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Sau đó chúng gửi đường link hoặc mã QR yêu cầu nạn nhân tải về tệp tin có tên VSSID.apk. Đây không phải ứng dụng VSSID chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà là phần mềm giả mạo chỉ giống về giao diện biểu tượng tên gọi. Khi người dân cài đặt tệp.apk này, ứng dụng sẽ yêu cầu các quyền truy cập nguy hiểm, đọc tin nhắn danh bạ, điều khiển màn hình từ xa, v.v. Từ đó đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại nạn nhân, đánh cắp thông tin, mã OTP tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản. Chị Nguyễn Thị Cúc ở Đống Đa, Hà Nội kể lại.
4: Họ biết rõ tên luôn, địa chỉ luôn, gọi điện cho tôi bảo là mang giấy tờ căn cước công dân và thẻ bảo hiểm cũ ra để cập nhật. Tôi biết là lừa đảo nên là tôi không cho một cái gì về thông tin cả. Người dân là phải để ý bởi vì là bây giờ nó lừa đảo nhiều ấy.
3: Theo ông Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau khi chuyển đổi, các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người tham gia không bị ảnh hưởng. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi dữ liệu được thực hiện tự động hoàn toàn bởi cơ quan bảo hiểm xã hội. Người dân không cần làm thủ tục và không tốn bất kỳ chi phí nào.
5: Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ là người chủ động tổ chức chuyển đổi. Chứ chúng tôi không ủy quyền cho một đơn vị cơ quan tổ chức nào thực hiện chuyển đổi thay. Người tham gia không phải nộp bất kể một khoản phí nào để thực hiện chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi xong, thì chúng tôi sẽ có thông báo kết quả chuyển đổi đến người tham gia và thụ hưởng thông qua ứng dụng VSID bảo hiểm số. Toàn bộ cái lịch sử quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia thì sẽ được bảo toàn y nguyên như thế. Những người chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, chúng tôi sẽ là chủ động liên hệ với cả cơ quan quản lý của người tham gia hoặc người thụ hưởng.
3: Để phòng tránh rủi ro liên quan đến các chiêu trò lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân: thứ nhất, chủ động kiểm chứng thông tin. Khi nhận được cuộc gọi tin nhắn tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục, yêu cầu cập nhật dữ liệu hoặc thông báo hoàn trả tiền bảo hiểm y tế, cần liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi thực hiện. Không làm theo yêu cầu chỉ vì bị thúc ép hoặc đe dọa mất quyền lợi. Thứ hai, chỉ cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số từ Google Play hoặc App Store, không truy cập đường liên kết, quét mã QR hoặc cài tệp.apk do người lạ gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook, không cấp quyền điều khiển điện thoại theo hướng dẫn của người chưa được xác minh danh tính. Thứ ba, bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật, không gửi thông tin hình ảnh căn cước cho người chưa được xác minh, không cung cấp mật khẩu tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội để xác thực, đồng bộ dữ liệu hay nhận tiền hoàn trả. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng lưu ý, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời thông tin tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ. Nếu nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập hoặc đã phát sinh giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản. Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử, người dân nên sử dụng VSSID và kênh thông tin chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảohiemxahoi.gov.vn, tổng đài 1900 9068 hoặc trực tiếp liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn.
6: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục An sinh xã hội cũng xin được khép lại. Nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin từ Công ty Công trình Giao thông 2. Ở tầng 2 cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt, lượng phương tiện tăng cao, chúng ta đang lưu thông chậm theo cả hai chiều. Và quý vị cũng lưu ý là dốc cầu Thăng Long đang thi công chạm cân trọng tải và xuống đường Võ Văn Kiệt, đoạn này cũng đã ảnh hưởng tới việc đi lại trong nhiều ngày nay. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng 4 làn xuống 2 làn và chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cấm xe tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông vào giờ cao điểm. Chúng tôi cũng có thông tin từ cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên. Hiện tại trên cầu đang rất đông rồi, đã bắt đầu có dấu hiệu ùn và chúng ta di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung. Đơn vị thi công đang rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Rồi nút Bắc Cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện cũng tăng cao, chúng ta lưu thông chậm. Đường Mễ Trì đoạn rẽ vào ngõ Đồng Me có dây cáp điện võng ngang đường, các phương tiện lưu ý.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.

0: Ôi. Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
1: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
2: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
0: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin khó đến thời điểm này, chúng tôi nhận được tin thính giả báo ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang ùn. Trước đó là phía đường Trần Thủ Độ, ùn hướng đi Đỗ Mười, rồi đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm. Phía khu vực nút Quang Điệt Phạm Tu có va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở khi đi qua. Vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch có xe 16 chỗ gặp sự cố ở làn giữa. Rồi ngay lộ trình từ sân bay hướng về cầu Nhật Tân ở làn tốc độ cao, có công nhân cắt tỉa cành cây và cũng đã đặt vật cảnh báo, tuy nhiên thì hơi gần ngay khúc cong và cũng khó có thể là quan sát được đảm bảo an toàn hơn. Nên quý vị chú ý khi mà chúng ta đi qua khu vực này. Cầu Thanh Trì có một xe ô tô gặp sự cố ở sát làn xe máy hướng về phía trung tâm. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.

0: cả vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
1: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
0: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
1: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
0: Vâng ạ.
2: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
1: Ừ.
3: Vàng rồng thăng long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Thưa quý vị và các bạn, con đường nơi quý vị đi làm lúc này có đông hơn nhiều không, và chúng ta dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn thì có thể đi qua? Nếu như quá lâu thì quý vị cũng hãy kiên nhẫn, bình tĩnh. Và chúng tôi đang thấy tình trạng phổ biến là các phương tiện xe bám nhau rất sát, vì vậy nên cũng đã xảy ra những vụ va chạm liên hoàn. Chúng ta chú ý không bám quá sát xe phía trước, hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận sớm nay ở phía nút Quang Liệt Phạm Tu thì như gần đây thính giả báo rằng vẫn đang được giải quyết, nhưng cũng rất may là đây cũng không phải là nút giao thông quá áp lực nên việc đi lại của chúng ta cũng chỉ có cản trở thôi, không quá khó khăn. Cầu Thanh Trì cũng có một xe gặp sự cố sát làn xe máy hướng về trung tâm. Mới đây thính giả báo rằng ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì đang rất đông, tốc độ di chuyển của chúng ta chậm, và nhiều tin được gửi về trong những phút gần đây là Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì ùn dài hướng đi Thường Tín. Có một lưu ý nữa là đường Mễ Trì đoạn rẽ vào ngõ Đồng Me có dây cáp điện võng ngang đường, cũng có thể nguy hiểm với người tham gia giao thông. Chúng ta chú ý về điều này. Rồi vành đai 3, đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch cũng có một xe VF6 gặp sự cố ở làn giữa. Và tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Bản tin hải quan.
8: Quý vị và các bạn đang đến với Bản tin Hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức.
9: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2026, tại trụ sở Chi cục Hải quan khu vực 3 thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tổ chức hội nghị tập trung xây dựng hoàn thiện các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật hải quan sửa đổi. Đồng chí Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Hải quan. Hội nghị tập trung xây dựng dự thảo các văn bản, nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thông tư về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Hoạt động thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của Cục Hải quan cùng các đơn vị trực thuộc trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng vững chắc, thúc đẩy tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan trong tình hình mới.
8: Hôm qua, ngày 13 tháng 10 năm 2026, Cục Hải quan đã tổ chức họp trực tuyến với Hải quan Nam Ninh Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho việc thông tư số 128 chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 tới. Theo đó, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung trọng tâm thúc đẩy mô hình cửa khẩu thông minh. Trong đó có các nội dung trọng tâm như hành lang pháp lý, phổ biến thông tư 128 và nghị định 336 để số hóa quy trình giao nhận và quản lý phương tiện tự động xuyên biên giới, dữ liệu logistics, thống nhất cấu trúc dữ liệu 6+1 thông qua doanh nghiệp vận hành hai nước,

0: quản lý phương tiện tự động, thiết lập quy trình giám sát di chuyển, giới hạn thời gian lưu giữ dưới 48 giờ và kịch bản ứng cứu sự cố và mở rộng thí điểm, đề xuất triển khai tại cặp cửa khẩu Móng Cái, Đông Hưng, khu vực cầu Bắc Luân 2 bên cạnh Lạng Sơn. Sự phối hợp này kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, rút ngắn thời gian thông quan và giảm ùn tắc biên giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp và một trong số đó là thắc mắc như sau. Thưa các bạn, trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2026, công ty có nhập khẩu một số máy móc thiết bị theo diện miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo các công văn giấy phép của cơ quan có thẩm quyền là Sở Thương mại. Đến nay, các máy móc thiết bị nêu trên đều đã hết khấu hao từ lâu, không còn sử dụng nữa và công ty có kế hoạch thực hiện thanh lý nội địa. Tuy nhiên, do thời gian đã kéo dài nhiều năm, công ty hiện không còn lưu giữ được các công văn giấy phép miễn thuế đã nêu. Để thực hiện đúng với quy định của pháp luật hải quan hiện hành, thì công ty kính đề nghị Quý cục hướng dẫn. 1. Thủ tục hải quan cần thực hiện thanh lý nội địa đối với các máy móc thiết bị nhập khẩu miễn thuế nêu trên. 2. Hồ sơ chứng từ công ty cần chuẩn bị. Đối với việc không còn lưu giữ công văn giấy phép miễn thuế ban đầu thì có ảnh hưởng gì hay không? Kính mong quý cục xem xét và có ý kiến hướng dẫn để công ty thực hiện theo đúng với quy định.
0: Với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan Cục Hải quan có ý kiến như sau. Do nội dung câu hỏi của công ty cung cấp chưa rõ nên cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở để trả lời doanh nghiệp. Tuy nhiên, về nguyên tắc, thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế được quy định tại Điều 85, Thông tư số 38/2015, ngày 25 tháng 3 năm 2015 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 52 Điều 1, Thông tư số 121/2025, ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đề nghị công ty nghiên cứu quy định nêu trên, đối chiếu tình hình thực tế để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu còn phát sinh vướng mắc thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi thực hiện đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa thực hiện dự án đầu tư miễn thuế để được hướng dẫn cụ thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với tình hình giao thông bây giờ. Tại cầu Như Nguyệt, thính giả báo rằng chiều Hà Nội, Bắc Ninh thì lượng phương tiện đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đường Lĩnh Nam qua phố Tân Khai vẫn đang giữ được nhịp độ ổn định. Cầu Thanh Trì, thính giả vừa đi qua và không còn quan sát thấy xe gặp sự cố nữa. Tình hình giao thông cũng không có gì cần cảnh báo. Cảm ơn bạn về thông tin này. Ngã tư Cống Tráng, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên cũ thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đang di chuyển lộn xộn và tình trạng này diễn ra nhiều ngày nay. Thính giả cũng mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội đưa tin về đường Mễ Trì, Đồng Me, nút Mễ Trì Đồng Me lúc trước thính giả có báo rằng có một dây cáp điện võng ngang đường thì đơn vị cũng đã nắm được và đang cho người tiếp cận xử lý và sẽ sớm có thông tin trở lại. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường thu hẹp một phần, khuyến cáo các nhà xe lái xe chúng ta di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định. Và chúng ta lưu ý là đội bảo trì cắt tỉa cây trúc đào km 101 đến km 102 giải phân cách giữa ở cao tốc Nội Bài Lào Cai. Rồi đội bảo trì cắt tỉa trúc đào tại km 4 cộng 700 đến km 6 hướng Nội Bài Lào Cai, km 27 đến km 28 cộng 500 và km 71 đến km 72. Và quý vị di chuyển ở trên cao tốc thì hãy chú ý tuân thủ luật giao thông. Nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị có thể gọi tới hotline 1900 8099 và đường dây nóng 1900 545 592.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
5: Cửa hàng thực phẩm nhanh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
6: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
7: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
11: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt

0: đưa những người con đã ngã xuống trở về trong vòng tay đồng đội và nhân dân. Sáng nay, tại chính nơi các anh nằm lại gần 60 năm qua, lễ truy điệu được tổ chức trong niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc. Từ hiện trường buổi lễ, phóng viên Hồng Lĩnh đang có mặt tại công viên Lê Thị Riêng sẽ thông tin đến quý vị không khí trang nghiêm và những khoảnh khắc xúc động trong giờ phút tiễn đưa các anh.
1: Chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Ngay lúc này đây thì Hồng Lĩnh đang có mặt tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Vâng, thưa quý vị, một không khí vô cùng trang nghiêm, thiêng liêng và rất xúc động

0: Chí Minh, đường song hành xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình và được chia làm 4 đợt di chuyển xuyên suốt trong ngày. Và để phục vụ cho việc đi lại trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10, thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố phương án tăng cường vận tải để có mọi người cũng có thể đến và tranh thủ thời gian đến viếng và tiễn đưa các anh. Cụ thể trên tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hoạt động 246 lượt tàu, tăng 18 lượt so với kế hoạch thông thường. Và tuyến xe buýt số 10 lộ trình Bến Xe Miền Tây Đại học Quốc gia tăng thêm 10 chuyến, nâng tổng số chuyến lên 112 chuyến trong ngày. Vào tối ngày hôm qua, tối 13 tháng 10, thì thành phố đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Khúc Tri Ân nhằm tưởng nhớ tri ân các liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại đây. Thưa quý vị, ngược dòng thời gian trở lại vào ngày 23 tháng 6, công tác khảo sát được thực hiện và đánh dấu thời điểm bắt đầu đợt quy tập có quy mô rất lớn. Và đến ngày 6 tháng 7 thì chiến dịch khai quật chính thức bước vào giai đoạn cao điểm kéo dài hơn 3 tháng. Và phải nói đây là một phần quan trọng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ cùng quân khu 7 và các đơn vị triển khai. Thời gian triển khai chiến dịch tại công viên Lê Thị Riêng rơi đúng vào mùa mưa của Nam Bộ. Dù thời tiết có những ngày vừa rất là nắng gắt, vừa mưa rào và dông lớn, và hiện trường tìm kiếm chưa bao giờ ngưng nghỉ, khối lượng công việc vô cùng đồ sộ. Và chia sẻ với phóng viên Ban VV Giao thông Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng mỗi lực lượng là một đầu mối, mỗi người dân là một mảnh ghép, và đây là một thành quả rất lớn trong chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể khẳng định nếu không có nhân dân, công tác tìm kiếm liệt sĩ sẽ vô cùng khó khăn. Và lễ truy điệu và an táng ngày hôm nay là dịp để người dân thành phố Hồ Chí Minh cùng bày tỏ tri ân, tiễn đưa những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc về nơi an nghỉ cuối cùng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị thính giả về diễn biến tiếp theo của lễ truy điệu. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu.
1: Vâng, xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Hồng Lĩnh. Thưa quý vị và các bạn, VOV Giao thông cũng sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị về sự kiện này, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. 731 quách đựng hải cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đặt ngay ngắn trên giá khiêng phủ quốc kỳ và bên ngoài có lồng kính bảo vệ. Lực lượng tiêu binh đứng túc trực để gìn giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ. Quay trở lại với tình hình giao thông tại Hà Nội bây giờ thì chúng tôi cũng đã thấy nhiều con đường tuyến phố đã đông lên một cách rõ rệt. Việc di chuyển của chúng ta qua phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu, xe đông và chúng ta cần tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông để tránh xung đột. Thính giả ghi nhận là phía ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ có lẽ đây là một điểm khó nhất cho tới thời điểm này mà chúng tôi tiếp nhận thông tin. Rất nhiều thính giả báo về việc đi lại khó ở phía ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ. Đối với cầu Thanh Trì hay cầu Vĩnh Tuy thì việc đi lại của chúng ta được ghi nhận là ổn rồi. Vụ va chạm ở phía như thứ trước thính giả có báo là Quang Liệt và Phạm Tu, hai xe ô tô thì chúng tôi cũng chưa nhận được thêm tin mới. Không biết hiện giờ quý vị đi qua phía Phạm Tu Quang Liệt thấy rằng việc đi lại của chúng ta có bị ảnh hưởng nhiều không? Một lưu ý nữa là cầu Như Nguyệt cũng đang được ghi nhận là đông chậm chiều Hà Nội đi Bắc Ninh. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare, để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
3: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Market.

0: Guerlain nhỏ xinh, Guerlain Bingo thời trang, đến Guerlain Grango thực dụng cho kinh doanh, Guerlain Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Guerlain là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Guerlain gần nhất. Guerlain, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin về đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Đèn xanh chỉ gần 20 giây. Thính giả thấy rằng việc đèn xanh có 20 giây thì quá ít khi mà mật độ phương tiện đông, vì thế dẫn đến tình trạng xung đột giao thông. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng xem xét để điều chỉnh cụm đèn tại đây. Phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, mật độ phương tiện tăng cao và đèn xanh chỉ có 20 giây thôi, như thính giả ghi nhận. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin ở vành đai 3 trên cao, đoạn khách sạn Mường Thanh có va chạm giữa hai xe ô tô hướng về phía Pháp Vân. Chương trình cũng ghi nhận về thông tin cản trở thôi, chưa có thêm tin về việc đi lại khó khăn do vụ va chạm này. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao đoạn khách sạn Mường Thanh có va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi về phía Pháp Vân. Trước đó thì vụ va chạm ở Quang Liệt Phạm Tu giữa hai xe ô tô cũng đang gây cản trở giao thông. Chương trình cũng chưa tiếp nhận thêm thông tin là vụ va chạm này đã được giải quyết dứt điểm. Với hai vụ va chạm thì quý vị cũng lưu ý đi qua thì quan sát thêm cùng với VOV Giao thông để chúng ta cảnh báo nếu như là với ảnh hưởng của vụ va chạm này đã khiến cho lộ trình của chúng ta đi lại khó khăn hơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy. Thính giả cho biết là hiện tại thì cầu Vĩnh Tuy chỉ qua đoạn thi công là khó thôi. Sang Cổ Linh còn lại thì chúng ta lưu thông ổn định. Quanh khu vực cầu Lạc Trung Kim Ngưu, đông, chậm, các phương tiện di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Và chúng tôi cảm thấy là tình hình giao thông từ thời điểm 6 rưỡi cho tới bây giờ đang là khoảng thời gian nóng về giao thông. Tuy nhiên thì với những thông tin thính giả báo rồi những hình ảnh của camera giao thông thì cảm giác như sáng nay quý vị đi lại có vẻ dễ thở hơn mọi khung giờ cao điểm sáng khác. Bằng chứng là chúng tôi không nhận được quá nhiều những thông tin dồn dập gửi về việc đi lại khó khăn, ùn tắc hay là những thông tin thính giả báo rằng tôi đã dừng chờ ở đoạn này đoạn kia 30-40 phút rồi. Đây cũng là một điều mà may mắn với chúng ta khi đi làm sớm. Thời gian buổi sáng thì luôn quý giá, cảm giác như là trôi rất nhanh và quý giá tới từng phút một. Chúng ta chỉ cần chậm đi khoảng 5-10 phút sau khi rời khỏi nhà thôi thì rất có thể là sẽ phải đứng ở ngoài đường cộng thêm 30-45 phút dừng chờ bởi ùn tắc. Ở thời điểm này thì ít nhất là chúng tôi vẫn đang ghi nhận tình hình giao thông ở mức độ là vừa phải, không quá áp lực. Vành đai 3 trên cao đoạn Khang Nam hướng Mai Dịch, nhiều phương tiện đi vào làn khẩn cấp, chúng ta chú ý. Công ty công trình giao thông Hà Nội ghi nhận cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông bình thường theo cả hai chiều. Như vậy là ba cây cầu gần đây được ghi nhận ổn định, đó là cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì. Cầu Trương Dương thì đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương vẫn luôn đông và đi chậm. Tuy nhiên thì không có xung đột do luôn luôn có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng ta hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây.
6: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox, có Gia Anh, gọi ngay 0931 717477. Website Inox Gia Anh.

0: K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OBC Holdings.
1: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
2: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
1: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
2: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
1: Ui, hiện đại thế cơ á?
2: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
1: Wow.
2: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
1: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
2: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có cảnh báo từ thính giả ở vành đai 3 trên cao đoạn Khang Nam hướng Mai Dịch, nhiều phương tiện di chuyển vào làn rừng khẩn cấp. Và trước đó thì ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy được ghi nhận là đông, do là đèn xanh thì có 20 giây thôi, quá ít. Mật độ phương tiện tăng cao dẫn đến là tình trạng xung đột giao thông ở phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Quanh đó thì quý vị đi lại như thế nào trong sáng nay? Có sự đông đúc và khó khăn nào không? Khi chúng ta di chuyển trên con đường đi làm hoặc là đưa con em mình đến trường. Đối với trục đường Lê Văn Lương thì việc đi lại như thế nào? Phía nút Lê Văn Lương Hoàng Ngân có đông không như những khung giờ cao điểm khác? Rồi phía Lê Văn Lương Nguyễn Ngọc Vũ cầu Hòa Mục, đây cũng là một nút giao mà thường rất đông, các thính giả hay báo trong các khung giờ cao điểm. Thì sáng nay quý vị đi lại thế nào? Đi tiếp ra phía Láng Hạ, tốc độ di chuyển của chúng ta ra sao? Phía nút Láng Hạ Vũ Ngọc Phan hay là qua điểm giao cắt Láng Hạ Thái Thịnh ra tới phía Láng Hạ Thái Hà? Nút Láng Hạ Thái Hà cũng rất là đông. Có thính giả cũng thông báo rằng đang đi qua và thấy rằng là việc đi lại cũng chậm, không đến mức quá khó, nhưng đông và chúng ta cần phải tuân thủ theo nhịp đèn để tránh những sự xung đột xảy ra. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày.

0: cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
1: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin cũng là nắm bắt được tin và cũng để nhắc nhở những người thân của mình. Đặc biệt là khi di chuyển bằng xe máy, đôi khi chúng ta nghĩ rằng đi xe máy thì cũng sẽ dễ dãi hơn trong việc tham gia giao thông so với là đi xe ô tô. Mới đây thì hệ thống camera AI tại Bắc Ninh đã ghi nhận một người đàn ông vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm 10 lần trong cùng một nút giao trong chưa đầy một tháng. Trong đó thì có ngày vi phạm tới 2 lần. Và mới đây thôi thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông sinh năm 1980, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh, sau khi xác minh các vi phạm trật tự an toàn giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận. Và với 10 lần vi phạm tại đúng một điểm giao cắt, và đó là khu vực ngã tư chợ Sông Mai, phường Đa Mai. Hành vi là không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, rồi thậm chí là chở cả người ngồi sau cũng không đội mũ bảo hiểm. Có thể là chủ phương tiện thì cho rằng là đây là khu vực chợ, hàng ngày đi chợ thì cũng bình thường thôi, gần nhà, cần gì phải đội mũ. Và có lẽ là camera AI thì chúng ta đều có thể nhìn thấy được, cũng không có gì phải giấu kín. Nhưng không hiểu sao mà người đàn ông này vẫn không tuân thủ, để rồi là mắc tới 10 lần vi phạm như vậy. Đây cũng là một trong điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở những người thân của mình, đặc biệt là các bạn trẻ. Khi di chuyển bằng xe máy và ngay cả quãng đường gần thôi, chúng ta nghĩ rằng đi từ nhà ra phố cũng một đoạn, cần gì phải mũ. Nhưng thực tế lại vẫn là vi phạm giao thông, và đoạn đấy còn có camera AI nữa thì cũng sẽ chẳng thể có gì có thể biện minh cho chúng ta cả. Với lỗi này thì người điều khiển, nếu như đi xe vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều, thì chúng ta đi ngược chiều ở trong những con phố nghĩ rằng là gần nhà thôi ấy, thì có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy, phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng. Tình hình giao thông bây giờ thì có gì cần lưu ý trong những tuyến đường quý vị đi qua, hãy cập nhật thêm cùng với chương trình. Chúng tôi nhắc lại là vành đai 3 trên cao đoạn khách sạn Mường Thanh thì có va chạm giữa hai xe ô tô hướng về Pháp Vân. Tình hình giao thông bây giờ có bị ảnh hưởng nhiều không? Mong rằng sẽ nhận được thêm tin mới từ quý vị và các bạn.
4: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
5: Ôi, thật hả anh?
4: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
5: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
4: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
5: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
4: Em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
5: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
4: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thông tin từ các thính giả cho biết là vành đai 2 xuống ngã Tư Sở thì đi lại thông thoáng. Rồi khi quý vị di chuyển ở quanh đó, lộ trình ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Tu cũng được ghi nhận là ổn định. Như vậy rõ ràng là sáng nay việc đi lại của chúng ta dễ chịu hơn rất nhiều. Những hình ảnh camera giao thông chúng tôi đang có thì thấy rằng đường phố cũng khá thoáng so với một khung giờ cao điểm. Như phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu, ngay lúc này là thậm chí lượng phương tiện còn vắng hơn so với những khung giờ cao điểm khác. Và chỉ hơi đông ở phía Lê Duẩn, Khâm Thiên. Khi quý vị đi vào trục đường Lê Duẩn, Khâm Thiên thì vẫn còn đông nhưng không quá áp lực. Phía Tây Sơn, Thái Thịnh hay là Giải Phóng, Phương Mai cũng đông ở mức độ vừa phải. Lộ trình ở cầu Nhật Tân hay là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì cũng ghi nhận ổn định. Quanh khu vực cầu Lạc Trung, Kim Ngưu thì đông hơn và di chuyển chậm, nhưng chúng ta đang di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

0: Viên ngầm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngầm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ, giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngầm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngầm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
3: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT. Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 Gbps/s, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
2: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
4: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
2: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
3: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng

0: tháng 10 đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin khác trong giờ cao điểm sáng nay. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận ở phía khu vực Giải phóng Phương Mai là điểm mà nhiều thính giả thông báo trong những phút gần đây. Mật độ phương tiện vẫn đông và lưu ý với việc là xe máy thường xuyên đi sang làn của ô tô và xen kẽ giữa các xe ô tô, len lỏi giữa dòng xe ô tô, và điều này thì có thể dẫn đến nguy cơ cao về va chạm. Lộ trình phía Lê Duẩn Khâm Thiên cũng là một góc máy camera mà chúng tôi thấy là mật độ đông ở thời điểm này. Đường Nguyễn Thái Học có một thời gian nhiều thính giả thông báo rằng việc đi lại luôn khó ở trong các khung giờ cao điểm. Sáng nay thì chưa thấy có tin, không biết quý vị đi ở trên trục đường Nguyễn Thái Học ra phía cửa Nam có quá đông không? Gần đây thì có thường xuyên chúng tôi nhận được tin khó khi phố Nguyễn Thái Học xuất hiện một trung tâm thương mại rất lớn và việc tham gia giao thông qua đó luôn luôn trở nên khó khăn. Có thêm tin mới ở những khu vực khác nữa, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Xin chào quý thính giả, những diễn biến từ mặt bằng tỷ giá sẽ là thông tin mở đầu cho Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, những ngày qua, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ nâng tỷ giá đồng bạc xanh lên 25.900 đến 26.200 đồng, vượt các ngân hàng sau 4 tháng liền giao dịch thấp hơn. Nguyên nhân được lý giải là do các tháng cuối năm cũng là giai đoạn nhu cầu giao dịch ngoại tệ tăng mạnh, dẫn tới biên độ điều chỉnh giá lớn và thường xuyên hơn. Ngoài ra, xung đột Trung Đông và diễn biến giá dầu thô khiến giá đô la Mỹ duy trì ở mức cao so với các tiền tệ lớn khác. Giới chuyên gia dự báo, tỷ giá kênh tự do có thể dao động mạnh trong quý cuối năm do tính mùa vụ, còn kênh ngân hàng ít biến động hơn. Cũng trong những tháng cuối năm, dự báo về thị trường bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định thị trường sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Xu hướng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng sẽ dần được thay thế bằng chiến lược đầu tư chung và dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn. Và mới đây, trước tình trạng đất đã bán từ lâu nhưng vẫn bị đòi nợ thuế đất, theo Cục Thuế có thể xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, người nộp thuế đã kê khai nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng hồ sơ chưa được Ủy ban Nhân dân cấp xã chuyển cho cơ quan thuế. Thứ hai, người nộp thuế mới chưa kê khai nghĩa vụ theo thông tin của mình. Hiện Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương phối hợp với chính quyền ra soát chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bao gồm nghĩa vụ thuế, địa chỉ thửa đất và người sử dụng đất. Chuyển sang một thống kê khá đáng chú ý từ thị trường tiêu dùng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, tốc độ mở mới siêu thị mini trung bình mỗi ngày trong thời gian qua là 5 mini mart, khoảng 1.500 đến 2.000 siêu thị mini mỗi năm. Nhưng hiện tại, tốc độ mở mới đã đạt 10 siêu thị một ngày. Dự báo quy mô thị trường có thể vượt mốc 30.000 cửa hàng, tăng gấp 3 lần so với con số 10.000 cửa hàng ở thời điểm hiện tại. Tốc độ tăng trưởng được kỳ vọng duy trì ở mức ấn tượng trên 20% một năm. Thưa quý vị, kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent giảm nhẹ 0,9% xuống còn 105 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,4% lên 94 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn vào rạng sáng nay, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.157 đô la Mỹ một ounce, trong bối cảnh thị trường đang ở trạng thái chờ đợi trước khi chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số sản xuất của Mỹ sắp được công bố. Chuyển sang thông tin từ thị trường chứng khoán, với nhận định của SSI Research trước phiên giao dịch sáng nay, trong ngắn hạn vùng 1.715 điểm đến 1.720 điểm tiếp tục là hỗ trợ quan trọng cần theo dõi, trong khi kháng cự gần 1.740 sẽ là mốc kiểm định đối với các nhịp hồi phục kỹ thuật của chỉ số VN Index. Đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị với những tin tức kinh tế tài chính có trong nhịp đập thị trường vào buổi trưa.
2: Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở phía nút Phạm Tu Quang Liệt, thính giả cho biết là đã giải quyết xong rồi và hiện tại chúng ta có thể yên tâm để di chuyển. Ngoài ra thì chúng tôi có thêm thông tin ở vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm gần lối xuống nút Nguyễn Hữu Thọ hướng đi Mai Dịch. Có xe tải gặp sự cố đỗ ở làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý quan sát. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh rào chắn ngang đường theo hai hướng. Các phương tiện lưu thông tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu tại đây. Và lộ trình này, tuyến đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang được ghi nhận là đông và di chuyển chậm. Trước đó thì chúng tôi có thông tin ở vành đai 3 trên cao, đoạn qua khách sạn Mường Thanh có va chạm hai xe ô tô hướng đi về phía Pháp Vân. Quý vị đi qua thì quan sát cùng với VOV Giao thông xem vụ va chạm này được giải quyết như thế nào rồi. Rồi phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, như thính giả ghi nhận là đèn xanh có 20 giây thôi và gây xung đột giao thông ở thời điểm cách đây gần 30 phút. Thì bây giờ chúng ta đi lại tốt hơn hay chưa?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
7: Ok, để tôi dùng luôn.
8: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
7: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
8: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
9: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
10: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn.

0: sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Hương, em đưa người nhà đi hay là em khám vậy?
2: Dạ, bệnh viện ca ngay gần nhà nên em vừa kiểm tra gói khám tầm soát các bệnh ung thư thường gặp chị ạ.
1: Khám trong ngày có xong không hả em?
2: Em đăng ký khám trước qua tổng đài 1900 886684, khám theo yêu cầu nên có ngày giờ lịch hẹn với bác sĩ cả. Đến sớm đúng theo hẹn là trong ngày có đủ kết quả trên hệ thống phần mềm rồi.
1: Ôi, thế thì để chị đăng ký sang tuần dành một ngày cho cả nhà đi khám tổng thể luôn.
2: Vâng, bệnh viện ca có 3 cơ sở khang trang sạch sẽ, hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại. Yên tâm nhất là chuyên môn đội ngũ bác sĩ chị ạ. Chủ động tầm soát là nhà nhà khỏe, nhà nhà vui chị ơi.
1: Hãy đi khám tầm soát để phòng ngừa ung thư ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Chi tiết có tại bệnhviệnca.vn hoặc fanpage Bệnh viện ca.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý thông tin gần đây. Thính giả có báo là vành đai 3 trên cao đoạn qua Hồ Linh Đàm gần lối xuống nút Nguyễn Hữu Thọ hướng đi Mai Dịch có xe tải gặp sự cố và đỗ ở làn khẩn cấp. Các phương tiện chú ý. Đối với vụ va chạm ngã tư Phạm Tu Quang Liệt đã giải quyết xong rồi, quý vị có thể yên tâm đi qua. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh vẫn còn đông do ảnh hưởng bởi dự án rào chắn thi công. Chúng ta cẩn trọng chú ý khi đi qua khu vực này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và một số địa điểm công cộng có thể chuyển dần từ bố trí khu vực hút thuốc riêng sang cấm hút thuốc hoàn toàn. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập trong hồ sơ sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đang được Ủy ban Văn hóa Xã hội thẩm tra, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm. 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, giảm được 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,6%, vượt mức mục tiêu tối thiểu 30%. Đây là nội dung trong thông báo số 523 và kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tín Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Tỉnh Tuyên Quang vừa lắp đặt hàng rào sắt cao 2m và biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực mỏm đá Tử Thần trên đèo Mã Pí Lèng nhằm ngăn du khách tiếp cận. Theo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, dù khu vực này đã tạm dừng đón khách từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 do tuyến đường tiếp cận và các biện pháp đảm bảo an toàn chưa hoàn thiện, song một số du khách vẫn tìm cách vượt rào để chụp ảnh. Chuyển sang phần tin quốc tế, trí tuệ nhân tạo AI có thể tác động tới khoảng 40% việc làm trên toàn cầu, trong đó tỷ lệ này lên đến 60% tại các nền kinh tế phát triển. Đây là cảnh báo mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đáng chú ý là sức ép đối với người trẻ mới gia nhập thị trường lao động và những công việc thường xuyên lặp lại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, qua kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông và khảo sát thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí tổ chức lại giao thông mới trên tuyến cao tốc cầu rẽ Cao Bồ như sau. Bố trí làn sát giải phân cách giữa đường, làn 1 là làn tốc độ cao theo phương án đã được Cục Cảnh sát Giao thông khảo sát và kiến nghị trước đó. Cụ thể, làn 1 có tốc độ cao 100 km/h, tốc độ tối thiểu 80 km/h. Tại làn này cấm các phương tiện xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn. Các loại xe này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe, sau đó phải trở về làn 2, sát bên phải làn 1. Các phương tiện không đảm bảo tốc độ tối thiểu di chuyển tại làn 2, nhường làn 1 cho các xe tốc độ cao hơn. Tại làn 2, tổ chức tốc độ tối đa 100 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h dành cho các loại xe ô tô. Dự kiến từ ngày 14 tháng 10 đến 19 tháng 10, cơ quan chức năng tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về tổ chức giao thông mới trên tuyến, nhắc nhở các lái xe vi phạm. Từ ngày 20 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ áp dụng xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi lưu thông tại làn đường chạy xe tốc độ cao. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc sẽ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1, hạn chế năng lực lưu thông xe, khả năng khai thác của đường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông ở thời điểm này, chúng tôi mời các bạn sẽ cùng nghe những phản ánh từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại ngã ba Vĩnh

0: Hưng, Lĩnh Nam. Xin chào anh Trấn Hải ạ. Hiện tại tình hình giao thông ở phía Vĩnh Hưng và Lĩnh Nam có gì cần cảnh báo không thưa anh?
1: Xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang ở tại ngã ba Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam. Nơi đây cũng đang là có một công trình thi công mở rộng đường. Tức là đây là cái đoạn cuối của đường 2,5 mà mở rộng ra đến vành đai 3, tức là đường Đỗ 10. Thì ngay tại cái vị trí này thì hiện nay đơn vị thi công thì cũng rào chắn chia đôi cái đoạn đường. Tuy nhiên nhiều cái trạng thải thì hiện nay đang đổ xuống dưới lòng đường sát cái chân hàng rào thì làm cho lòng đường bị thu hẹp lại khá nhiều. Và ngay bên phía phải thì là có những cái rãnh sâu vẫn chưa được san lấp đi. Thì đây cũng là cái điều mà gây nguy hiểm nhất là đối với xe gắn máy. Mà khi mà không chú ý rất dễ là lao vào các cái rãnh sâu này. Đường thì khá là bụi. Theo như lúc này tôi đang đứng đây thì hiện nay là ô tô và xe máy đi qua mà cuốn lên những cái màn bụi mù mịt gây cản trở cái tầm nhìn và khó khăn nhất là đối với cả xe gắn máy khi mà di chuyển trên tuyến đường Lĩnh Nam bắt đầu từ ngã ba Vĩnh Hưng này. Có thể nói là rất là bụi. Cũng rất mong là đơn vị thi công cũng như là các cái đơn vị liên quan cần phải làm vệ sinh môi trường như là phun nước trong các cái khung giờ cao điểm sáng và chiều để mà giảm thiểu cái làn bụi mà hiện nay đang bay mù mịt trên cả một cái đoạn đường khá là dài này, cũng như là mặt đường rất là lồi lõm. Chúng ta di chuyển qua đây chú ý quan sát và giảm tốc độ để mà phòng tránh khi mà những các cái hố, các cái ổ tại các cái vị trí ở hai bên đường này thì rất dễ là lao xuống đây thì gây ra những cái tai nạn không đáng có. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường Lĩnh Nam cũng ở mức độ đông rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển chậm được. Qua các cái vị trí mà thi công rào chắn này thì chúng ta sẽ di chuyển ổn định hơn, bắt đầu từ ngã ba Vĩnh Hưng hướng về đường Tam Trinh thì chúng ta sẽ di chuyển ổn hơn. Trấn Hải đưa tin tại ngã ba Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải. Thưa quý vị và các bạn, trong một lộ trình di chuyển mà bụi và ô nhiễm như vậy thì đối với các phương tiện đi xe máy thì chúng ta cũng không thể thiếu được khẩu trang rồi. Điều này đã bảo vệ rất tốt cho sức khỏe hệ hô hấp. Chúng ta cũng nhắc nhở những người thân của mình. Ngoài ra thì việc di chuyển bám quá sát xe phía trước vẫn là điều mà chúng tôi nhìn thấy rất rõ trong những cung đường qua những góc máy của camera giao thông, nhất là khi ví dụ như thời điểm này mật độ xe qua phía Giải phóng Phương Mai hay Tây Sơn Thái Thịnh rất cao khi dừng chờ đèn, thì chúng ta cũng lưu ý. Nói đến việc đông thì có một thời gian mà trong những khung giờ cao điểm sáng chúng tôi cũng thường nhận được thông tin thính giả báo rất nhiều về việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở phía nút Kim Mã Liễu Giai, mật độ phương tiện rất đông. Sáng nay quý vị đi lại như thế nào phía Kim Mã Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn, có gì cần cảnh báo không? Khoảng mấy nhịp đèn thì chúng ta di chuyển qua những điểm giao cắt, cũng hãy cập nhật cùng với giao thông phía Nguyễn Chí Thanh rồi cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Đi sâu vào tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long có vất vả trong sáng nay không? Nút Liễu Giai Đào Tấn cũng là một lộ trình mà thính giả cũng hay báo về việc đông đúc. Sáng nay quý vị đi lại như thế nào? Chúng tôi mong chờ tin mới. Đường Cầu Giấy có thông tin là ùn hướng đi Kim Mã, đoạn Láng ngã tư Sở Yên Lãng di chuyển nhịp nhàng.
2: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
3: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
4: bún mềm. Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Village and Resort, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông đang rất tốt trên nhiều những con đường tuyến phố, ngoại trừ gần đây thì mới có thêm một điểm khó mới, thính giả báo là đường Cầu Giấy đang ùn, khó khăn hướng đi về phía Kim Mã, chúng ta lưu ý trong lộ trình này. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, xác minh các dấu tích lịch sử, cùng hơn 3 tháng bền bỉ quyết tâm tìm kiếm, quy tập, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã hoàn tất. Sáng nay, lễ truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động. Sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất, các anh đã có ngày trở về với đồng đội, với gia đình và với sự tri ân sâu sắc của các thế hệ. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh từ công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh sáng nay.

0: Từ sáng sớm, tại công viên Lê Thị Riêng, dòng người đã lặng lẽ nối nhau, xếp hàng ngay ngắn, chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong buổi sáng đặc biệt này, dường như ai cũng đi chậm lại, nói khẽ hơn, dành cho những người đã nằm lại dưới lòng đất gần 60 năm, một lời tiễn biệt thành kính. Sau chương trình nghệ thuật đầy xúc động đêm qua, sáng nay, các nghệ sĩ tình nguyện tiếp tục có mặt từ rất sớm, mong được góp một phần nhỏ bé trong giờ phút tiễn đưa các anh trở về với đồng đội. MC ca sĩ Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, đội trưởng đội nghệ sĩ tình nguyện chia sẻ.
1: Tụi mình nói với nhau rằng là sẽ cùng hát bài hát này để gửi tặng cho các cô chú trước khi các cô chú được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Và chúng mình tin rằng ở nơi nào đó các cô chú vẫn cảm nhận được tiếng hát của đội nghệ sĩ và như là một nén tâm nhang của tất cả anh em nghệ sĩ để thể hiện sự biết ơn và tri ân tất cả những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
0: Có mặt trong dòng người tiễn đưa các liệt sĩ sáng nay, bà Nguyễn Thị Kim Điểu, 77 tuổi, cựu thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, không giấu được xúc động. Năm 1966, bà tham gia lực lượng bảo vệ sức khỏe cán bộ tại khu vực Tân Biên, từng tải thương tải đạn giữa những ngày chiến sự ác liệt. Nhiều đồng đội của bà đã hy sinh trên các hướng tiến công vào cầu Chữ Y và sân bay Tân Sơn Nhất. Suốt những năm qua, bà vẫn thường trở lại khu vực này, thắp nén nhang, dâng hoa, trái cây cho đồng đội. Với bà, đó không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là cách chăm chút cho những người đã nằm lại. Như thể tình đồng đội năm xưa chưa bao giờ cách xa.
2: Không thể nói lên lời được, mình nghĩ là có các đồng đội mình nằm ở đây. 58 năm mới được lên trên, mỗi tuần ra đây đốt nhang hai lần, mua trái cây và bông hoa quà cho anh em, rất là thân thương và trìu mến. Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng như thế này thì rất là cảm xúc.
0: Những nhành hoa trắng trên tay, những ánh mắt đỏ hoe, những bước chân lặng lẽ, tất cả cùng hướng về 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
3: Trong 3 tháng vừa qua, trong cái chiến dịch 500 ngày đêm của đất nước, và gần nhất là tại công viên Lê Thị Riêng, thì cô là một người con được sống trong cái mảnh đất của Thành phố Hồ Chí Minh và rất là gần ở công viên Lê Riêng. Mấy ngày hôm qua thì được chứng kiến cảnh tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ thì cô rất là xúc động.
4: Tri ân các liệt sĩ muôn đời mà cái công ơn như thế này được, cuộc đời phải sống cho tốt, phải có trách nhiệm. Dù rằng trách nhiệm của mình nhỏ bé thôi nhưng mà mình có sống với bà con nhân dân tốt thế được thôi.
0: Để có ngày trở về hôm nay là cả một hành trình dài, lần theo những dấu tích của lịch sử, nối những mảnh ký ức tưởng chừng đã chìm sâu theo năm tháng. Trước khi những nhát xẻng đầu tiên chạm xuống lòng đất công viên Lê Thị Riêng, các cơ quan chức năng, nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm rà soát hồ sơ, đối chiếu bản đồ, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và các tài liệu lịch sử trong ngoài nước. Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tổ chức. Ngày 23 tháng 6, công tác tìm kiếm quy tập chính thức triển khai trên thực địa. Hơn 3 tháng dãi nắng dầm mưa, những người lính đội K-74 cùng các lực lượng chức năng bám trụ tại hiện trường, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất, cẩn trọng thu gom từng mảnh xương, từng di vật. Có những chiếc dép cao su, chiếc nhẫn, chiếc đồng hồ, mảnh giấy công tác. Những vật dụng nhỏ bé ấy đã nằm lại gần 6 thập kỷ, nay trở thành manh mối quý giá, giúp tìm lại thông tin về những người đã hy sinh. Trung tá Lê Ngọc Hà, đội trưởng đội K-74 chia sẻ.
5: Cán bộ chiến sĩ đội luôn luôn được sự quan tâm, lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo các cấp, thủ trưởng các cấp, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn hàng ngày đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ Cái ấn tượng nhất của cán bộ chiến sĩ là nhân dân đến thắp hương, vô là thăm hỏi, động viên, rồi nhắn nhủ các bộ chiến sĩ, các người dân vào là hầu như các cô, các chú đều là khóc, cảm động, cảm kích. Và với tinh thần đó, với hình ảnh đó thì cán bộ chiến sĩ đội 34 phải quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, an toàn nhất để đưa các bác các chú về với đồng đội, với gia đình một cái trọn vẹn an toàn nhất.
0: Tính đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2026, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 307 bộ hài cốt được phát hiện cùng di vật đi kèm. Và sáng nay, hành trình ấy bước sang một dấu mốc đặc biệt. Từ công viên Lê Thị Riêng, các anh được tiễn đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh trên chặng đường khoảng 26 km, qua nhiều tuyến phố, trong tình cảm thành kính của người dân thành phố. Những nhành hoa trắng được chuẩn bị, những người đứng lặng bên đường, những bước chân chậm lại như cùng cất một lời tri ân tưởng nhớ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với khung giờ cao điểm sáng và chúng tôi đã có thêm thông tin. Thính giả báo ở phía Đào Tấn đi Kim Mã đang ùn dài. Xin nhắc lại Đào Tấn đi Kim Mã đang ùn dài. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thật may, sau những khoảng thời gian khó khăn thì bây giờ cũng đã ổn rồi. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ km 185 đến 1901 hướng Cầu Rẽ có công nhân cắt cỏ lề đường. Các phương tiện chú ý, đường Tân Mai đi Đền Lừ ra Tam Trinh Đông tại điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Phóng viên Lê Hưng cho biết là đường Hồ Tùng Mậu mật độ giao thông rất đông, đặc biệt qua ngã tư Lê Đức Thọ hướng Mai Dịch, các phương tiện lưu thông khó khăn. Và mặc dù khu vực này có biển cấm rẽ trái vào đường Lê Đức Thọ nhưng nhiều phương tiện xe máy vẫn cố tình đi vào, gây xung đột giao thông. Rồi còn có cả tình trạng xe máy lưu thông trên vỉa hè. Cụ thể thì việc đi lại qua đây như thế nào? Với những mô tả sơ bộ từ phóng viên Hải Hưng thì chúng tôi sẽ có những thông tin chi tiết hơn từ anh Hải Hưng tại hiện trường. Xin mời anh Hải Hưng ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Mona. Thưa các bạn, vào thời điểm hơn 8 giờ thì tôi vừa khảo sát cho mình cái lộ trình cho tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông trên tuyến đường này đang tăng cao, và đặc biệt là đoạn qua ngã tư Hồ Tùng Mậu đến Đức Thọ. Theo hướng đi Mai Dịch thì các phương tiện cũng xếp hàng dài và di chuyển cũng gặp một tình trạng khó khăn. Và đáng chú ý thì tình trạng ùn ứ không chỉ dẫn đến từ lưu lượng xe đông đúc mà còn xuất phát từ những ý thức chấp hành pháp luật kém của một bộ phận người tham gia giao thông. Mặc dù thì tại ngã tư Hồ Tùng Mậu Lê Đức Thọ thì đã lắp đặt biển cấm rẽ trái rất là rõ ràng rồi, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện xe máy thì vẫn vô tư bất chấp biển báo, cố tình tạt đầu dòng xe đi thẳng để rẽ vào đường Lê Đức Thọ. Hành vi này không tạo ra những điểm xung đột nguy hiểm và xung đột giao thông tại đây. Và bên cạnh đó thì mỗi khi giao thông diễn biến phức tạp thì hàng loạt xe máy lại tràn lên và leo lên vỉa hè để đi tắt. Việc chiếm dụng toàn bộ không gian dành cho người đi bộ thì không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra những va chạm giao thông. Và theo quan sát của tôi thì tại ngã tư Hồ Tùng Mậu Đức Thọ thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông trực phân luồng ở đây rồi. Tuy vậy, các phương tiện lưu thông qua đây thì hãy đặc biệt chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Và người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực cần tự giác chấp hành biển báo, hãy giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung và để lộ trình mình được thông suốt và an toàn. Vâng, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Xin cảm ơn những phản ánh và cảnh báo từ phóng viên Hải Hưng đối với khu vực Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, rồi Trần Vĩ. Đó cũng là điểm giao cắt mà nhiều thính giả đưa tin về tốc độ di chuyển của chúng ta chậm, lượng phương tiện đông, rồi ý thức của những người tham gia giao thông. Cũng có lần thì thính giả của VOV Giao thông chia sẻ với chương trình là xe máy phải đi lên vỉa hè bởi vì ô tô đã dừng chắn hết làn đường của xe máy rồi, xe máy không có đường để đi. Và đấy cũng là một trong những lý do thôi. Chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt quý vị các bạn di chuyển bằng ô tô, chúng ta hãy để lại một phần đường ở bên phải cho xe máy di chuyển. Và chúng ta đồng thời cũng nhắc nhở những người thân của mình đi xe máy hãy tuân thủ luật giao thông. Với những ghi nhận gần đây thì chúng tôi có tin ở nút đèn Phan Tây Nhạc hướng Trịnh Văn Bô. Nút đèn hiện giờ thì đang có sự trục trặc khi đèn xanh 10 giây đột ngột chuyển sang đỏ, rồi đèn đỏ từ 90 giây xuống 50 giây chuyển xanh. Thính giả quan sát và phản ánh. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản. Phía Đào Tấn Kim Mã cũng được ghi nhận là ùn dài. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
2: Thưa quý vị, xác định quý 4 năm 2026 là giai đoạn nước rút để hoàn thành nhiệm vụ năm của toàn ngành thuế. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ cho mục tiêu hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm tiến độ chất lượng các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm và những nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính. Trong đó tập trung cao nhất hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách năm 2026, hoàn thiện dự toán năm 2027, đẩy nhanh chiến dịch làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và tháo gỡ các điểm nghẽn, cải cách công tác hoàn thuế và chống gian lận thuế. Song song với đó, tiếp tục tăng cường phòng chống mua bán sử dụng trái phép hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi nợ thuế, chuyển mạnh quản lý hộ kinh doanh, thương mại điện tử và doanh nghiệp lớn sang quản lý trên nền tảng dữ liệu. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, trong quý tư vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, những điểm gần đây chúng tôi tổng hợp thông tin về tình hình giao thông. Đó là phía Đào Tấn Kim Mã ùn dài, rồi đường Hồ Tùng Mậu qua ngã tư Lê Đức Thọ hướng Mai Dịch rất đông, chúng ta lưu thông khó. xe máy thì đi lại lộn xộn, vẫn đi vào trục đường mà có biển cấm rẽ trái vào tuyến đường Lê Đức Thọ, rồi đi trên vỉa hè, đường Tân Mai từ đền Lừ ra Tam Trinh đông tại điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Gần đây thì chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết nút đèn Phan Tây Nhạc hướng Trịnh Văn Bô gặp sự cố, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.
4: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần đến ngày 31 tháng 10, phụ huynh lại tranh cãi chuyện có nên cấm Halloween trong trường học. Nhưng điều đáng lo nằm ở con ma ngoại lai hay ở chỗ khác. Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ma ta, ma tây.
1: Mấy ngày đầu tháng 10, một bài đăng đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Người viết gọi đó là trào lưu ngoại lai, thiếu tính giáo dục, đầy hình ảnh ma quỷ. Cứ gần đến ngày 31 tháng 10, chuyện này lại đến hẹn lại lên. Phải nói cho công bằng, phụ huynh lo là có lý do. Không ít trường mầm non trang trí bằng đồng lâu, máu me, thần chết. Có những đứa trẻ khóc thét khi nhìn gương mặt hóa trang của bạn. Có đứa về nhà mất ngủ. Lại còn chuyện tiền, mỗi bộ đồ hóa trang đắt đỏ, mặc đúng một buổi rồi xếp xó. Hai nỗi lo ấy, tôi đồng tình, nhưng cái lý do ngoại lai thì tôi không chắc. Ma đâu có quốc tịch, người Việt mình có hẳn một tháng dành cho ma. Tháng 7 âm lịch, với ngày rằm xá tội vong nhân, người Việt cũng có một áng văn về ma vào hàng đẹp nhất. Văn tế thập loại chúng sinh, tương truyền của Nguyễn Du. Tiết tháng 7 mưa rầm sùi sụt, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc, lênh đênh quê người. Trong áng ngon ấy, cô hồn có đủ cả ông quan, ông tướng, người lính, người buôn bán, kẻ hành khất, cả những đứa trẻ chết non vì lỗi dở sinh lìa mẹ lìa cha. Ma của ta không để dọa ai, ma của ta để người sống thương. Ở Nam Bộ còn có tục giật cô hồn, cúng xong đồ cúng đem phát cho trẻ con. Chúng tha hồ giành giật và được người lớn gọi đùa là cô hồn sống. Một đứa trẻ ở chợ lớn giành bánh kẹo ngày rằm tháng 7 với một đứa trẻ bên kia bán cầu đi gõ cửa xin kẹo đêm 31 tháng 10. Nghĩ cho cùng, đang chơi cùng một trò. Gốc gác của cả hai lễ đều là những ngày người sống nhớ đến người đã khuất. Vậy thì cái đáng lo không phải con ma Tây. Cái đáng lo là người lớn đã mang thần chết đầu lâu máu me vào lớp học của những đứa trẻ 4-5 tuổi. Thay con ma Tây bằng một con ma da kéo chân người dưới nước. Trẻ con vẫn sợ y như thế. Cái đáng lo nữa là lễ hội nào cũng có thể trở thành dịp mua sắm. Mấy năm trước, tôi từng viết mùa bánh trung thu, bây giờ là mùa bánh thi đua. Halloween trong trường học, nếu thành một cuộc đua xem bộ đồ nhà ai đắt hơn, thì cũng chỉ là một mùa thi đua khác. Cho nên, thay vì cấm một lễ hội, hãy đặt ranh giới theo tuổi của đứa trẻ, chứ không theo quốc tịch của con ma. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương có thể ra một hướng dẫn ngắn, áp dụng cho mọi lễ hội trong trường mầm non và tiểu học, Tây cũng như ta, không hình ảnh máu me chết chóc, không hóa trang gây sợ hãi, không bắt phụ huynh mua trang phục, trẻ hóa trang bằng đồ có sẵn trong nhà hoặc tự làm ở lớp, và kịch bản ngày hội phải gửi cho phụ huynh trước ít nhất một tuần. Vì sao? Làm việc này trước. Vì cấm Halloween không làm trẻ hết sợ, nỗi sợ đến từ hình ảnh, không đến từ cái tên. Cấm lực lễ hội này sẽ có lễ hội khác với một bộ đầu lâu khác. Người kiểm tra tốt nhất cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là phụ huynh khi họ được đọc kịch bản trước. Đã có trường làm vậy, một trường mầm non ở Bắc Ninh từng đề nghị phụ huynh không cho con mặc đồ hóa trang kinh dị đến lớp. Việc ấy không cần chờ ai ban lệnh cấm. Ở nhà, cha mẹ có thể làm một việc đơn giản hơn. Hỏi con muốn hóa trang thành ai? Câu trả lời thường là một nàng công chúa, một chú khủng long, một bác lính cứu hỏa. Trẻ con hiếm khi tự chọn làm thần chết. Thần chết thường là lựa chọn của người lớn trang trí sân trường. Ông bà bị 9 quai 12 con mắt, chưa từng bị ai cấm. Ông chỉ lặng lẽ về hưu khi người lớn thôi mượn ông để dọa trẻ con.
0: Quý vị vừa nghe chuyện hôm nay với bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Ma ta, ma tây.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi có thông tin từ phía Công ty Công trình Giao thông 2 cũng đã cảnh báo từ sáng, đó là lượng phương tiện di chuyển ở tầng 2 cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt thì

0: Trục đường Nguyễn Thái Học chúng ta đi lại ra sao? Phía Tây Sơn Thái Thịnh hay Giải Phóng Phương Mai dừng chờ đèn vẫn còn đông và chậm. Chúng ta kiên nhẫn và bình tĩnh để di chuyển.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Có lẽ nhiều thính giả cũng cảm thấy hài lòng khi di chuyển trên con đường đi làm của mình, bởi lẽ là chúng ta không phải vất vả đi qua nhiều những tuyến đường quá khó khăn và ùn tắc. Tình hình giao thông cho tới thời điểm này, chúng tôi ghi nhận từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây, về tuyến đường Quang Trung, nút giao Văn Khê, lượng phương tiện cao, các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra thì không có thêm những thông tin khó khăn ùn tắc. Những góc máy của camera giao thông cũng cho thấy nhiều khu vực thoáng như phía Thanh Niên Yên Phụ, rồi phía Thanh Nhàn Kim Ngưu, lượng xe rất vừa phải. Đông hơn một chút ở phía Lê Duẩn Giải Phóng Đại Cồ Việt nhưng cũng không lấy đi của chúng ta quá nhiều thời gian. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên được hợp nhất từ 3 xã Cao Thượng, Nam Mẫu và Khang Ninh. Khi mới hợp nhất, xã Ba Bể từng đối mặt với nhiều khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên tới 39,28%. Tuy nhiên, nhờ lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia với chuyển đổi số, địa phương đang tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính, phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội thoát nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, không chỉ thúc đẩy tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số còn góp phần nâng tầm du lịch Hồ Ba Bể. Xã đang hướng dẫn các hộ kinh doanh homestay ứng dụng công nghệ để quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội, đồng thời xây dựng bản đồ số tích hợp thông tin về một di tích quốc gia và 5 di tích cấp tỉnh nhằm phục vụ du khách. Giai đoạn 2026-2030, xã Ba Bể đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2029 và cơ bản xóa nghèo vào năm 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1% đến 1,5% mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác đáng chú ý. Đó là lực lượng chức năng của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội mới đây cũng đã phải dừng xe để xử lý tài xế về hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng, siêu sáng và còi hơi. Và điều này khiến cho những người tham gia giao thông cùng lộ trình chúng ta có thể quý vị cũng đã một vài lần giật mình bởi tiếng còi hơi của những phương tiện xe lớn. Và chỉ mới tối hôm qua thôi thì lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường Văn Tiến Dũng, phường Phú Diễn đã xử lý hàng loạt ô tô lắp thêm đèn siêu sáng và còi hơi. Các chủ phương tiện đã độ chế như là đèn LED 3, đèn xenon, đèn bi với cường độ ánh sáng lớn gấp nhiều lần so với đèn nguyên bản, khiến cho các phương tiện đi ngược chiều chúng ta sẽ thấy rất

0: là lóa mắt và nguy cơ xảy ra những tai nạn giao thông cao, đặc biệt là khi sử dụng những loại đèn này trong khu đô thị, khu đông dân cư thì càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với phương tiện đi ngược chiều ở trong trạng thái là bị mù tạm thời. Và các lái xe thì biện minh cho những hành vi này của mình là do đi trong công trường tối nên phải lắp thêm loại đèn này để dễ quan sát. Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi điều khiển xe lắp thêm đèn ở phía trước. Với lỗi này thì tài xế bị xử phạt 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Và đây cũng là một tình trạng mà nhiều lái xe đã áp dụng, đã lắp đèn, lắp còi hơi, lắp đèn siêu sáng và lắp còi hơi, chứ không chỉ là có một vài lái xe đâu. Quý vị theo dõi trên lộ trình di chuyển, đặc biệt buổi tối thì cũng sẽ thấy rất rõ điều này. Và trong thời gian tới thì lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng sẽ tăng cường các tổ tuần tra lưu động để xử lý tình trạng chủ phương tiện, tài xế tự ý độ, chế thêm còi và đèn cho xe.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ công viên Lê Thị Riêng, các anh đang trên hành trình trở về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, nơi an nghỉ của những người đồng đội. Và trên hành trình ấy không chỉ có đoàn xe đưa tiễn mà còn có những người dân đứng bên đường, những ánh mắt dõi theo những nhành hoa và cúi đầu thành kính của người dân. Có người chưa từng biết tên các anh nhưng vẫn muốn có mặt để nói lời tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Quý vị sẽ cùng nghe những chia sẻ của phóng viên Nhất Hoàng ngay trên tuyến đường đoàn xe đi qua, sẽ phản ánh tới quý vị về không khí và tình cảm của người dân trong giờ phút đặc biệt này.
4: Xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần với nhà ga Thủ Đức. Đây là một trong những tuyến đường mà ít phút nữa thôi, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về tới nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi qua. Sáng hôm nay thì thời tiết tại khu vực tuyến đường cửa ngõ phía đông trên đường Võ Nguyên Giáp thì cũng ghi nhận thời tiết cũng rất là đẹp. Ghi nhận tình hình giao thông trên tuyến đường này thì sáng hôm nay cũng rất là thuận lợi. Từ khu vực cầu Sài Gòn chúng ta di chuyển tới cầu Rạch Chiếc, đi qua các ngã tư như ngã tư AMK, ngã tư Bình Thái, ngã tư Thủ Đức, cũng giao thông cũng rất là thuận lợi, các phương tiện di chuyển hết sức là ổn định. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong cũng như là chính quyền địa phương cũng đang túc trực bố trí rất nhiều trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông cũng như là an ninh trật tự. Và ngay từ sáng nay, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay thì tại khu vực trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp gần với khu vực nhà ga Metro Thủ Đức thì người dân cũng đang có mặt rất đông để mà chờ đón để tiễn đoàn xe đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố ở phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí hết sức là trang nghiêm, sự hiện diện của người dân dọc hai tuyến đường này trên tay cọ cầm những bông hoa cúc trắng thể hiện tình cảm cũng là lòng biết ơn và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Mỗi người dân hiện nay thì có rất là nhiều thành phần người dân đang có mặt tại khu vực này, các em học sinh, từ các cựu chiến binh, từ những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi cũng có mặt để tiễn đưa các anh. Mỗi người đều có một cái sự thể hiện tình cảm khác nhau. Nhưng tất cả những người dân cũng hướng về những sự hy sinh của các anh với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Đây không chỉ là sự chờ đợi của một đoàn xe đi qua, mà đó là một cách mà để người dân thể hiện về đạo lý uống nước nhớ nguồn, dành cho sự tưởng nhớ đối với những người đã ngã xuống để đất nước chúng ta có được nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Và đó cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay, đặc biệt là những người trẻ, về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm giữ gìn lịch sử và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì tổ quốc. Sáng hôm nay thì có thể nói là người dân cũng đang tập trung rất đông tại tuyến đường Nguyễn Giá để tiễn đưa các anh. Và có thể hiện nay thì lễ truy điệu cũng đang diễn ra. Và ít phút nữa thôi thì khi mà đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ đi qua thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên lộ trình của tuyến đường này để quý vị khán giả cũng có thể theo dõi.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Nhất Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia thì trong 2 ngày 14 và 15 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu an táng 1009 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập. Sáng ngày mai 15 tháng 10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận. Thành phố Hải Phòng tổ chức truy điệu an táng 65 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Đông Phước và xã Thới Lai. Quay trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này thì chúng tôi đang ghi nhận nhiều tin tốt. Chúng ta di chuyển khá ổn trong buổi sáng ngày hôm nay. Cũng lâu rồi mới có một khung giờ cao điểm mà chúng tôi cảm thấy là việc đi lại nó không áp lực như vậy. Một vài những điểm khó khăn không đáng kể. Gần đây thì thính giả báo ra đường Quang Trung, nút giao Văn Khê có đông và chúng ta di chuyển chậm. Trong những phút sắp tới thì quý vị cũng hãy ghi nhớ và để ý xem trong lộ trình di chuyển của mình liệu có điều gì cần cảnh báo về giao thông hay không. Mỗi một thông tin quý vị gửi về cho giờ cao điểm đều là những chia sẻ rất hữu ích cho nhiều thính giả khác.
5: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
6: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.

0: của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt, ghé Pharma City ngay.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ anh Trần Duy Thái, nhân viên tuần đường công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Hồ Chí Minh km 422 057 cầu Xuân Mai, đơn vị thi công rào chắn sửa chữa cầu và đường đầu cầu, cấm toàn bộ xe ô tô hướng từ Xuân Mai, Miếu Môn, Thanh Hóa, chiều ngược lại di chuyển bình thường. Xin nhắc lại, đường Hồ Chí Minh km 422 057 cầu Xuân Mai, đơn vị thi công đang rào chắn sửa chữa cầu và đường đầu cầu, cấm toàn bộ xe ô tô hướng từ Xuân Mai, Miếu Môn, Thanh Hóa. Chiều ngược lại, chúng ta lưu thông bình thường. Chúng tôi cũng có những thông tin được tổng hợp, đó là vụ va chạm ở vành đai 3 đoạn khách sạn Mường Thanh, thính giả có báo trong sáng nay giữa hai xe ô tô hướng Pháp Vân, hiện tại thì chưa có thêm tin mới. Rồi lộ trình đường Cầu Giấy có còn khó hướng đi Kim Mã hay không? Phía Kim Mã Đào Tấn quý vị đi lại như thế nào? Cũng mong rằng có thêm thông tin từ quý vị cập nhật cùng với chương trình.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế à bà?
3: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
3: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nằm ở khu vực cửa ngõ phía nam của thủ đô, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm là bệnh viện đại học đầu tiên được xây mới và đầu tư đồng bộ ngay từ đầu. Đội ngũ chuyên gia hàng đầu, các chuyên ngành mũi nhọn như phẫu thuật và can thiệp tim mạch, phẫu thuật cột sống, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, nội tiêu hóa và nội soi can thiệp, nội cơ xương khớp, công nghệ cao và bệnh viện thông minh, trang thiết bị hiện đại, dịch vụ toàn diện tận tâm. Đặc biệt, bệnh viện được cấp cơ bản và từng bước chuyên sâu nên người bệnh khi đến khám điều trị tại bệnh viện không cần phải có giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm theo mức chi trả của thẻ. Địa chỉ số 189 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. Hotline tư vấn và đặt lịch khám 1900 6680, website bvdhyduoclinhdam.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu Mai Lĩnh là một trong những hạng mục quan trọng của dự án cải tạo nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6, tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa giữa khu vực Hà Đông, Xuân Mai và các địa phương lân cận. Công trình có chiều dài khoảng 1,03 km được thiết kế với quy mô 4 làn xe. Và việc xây dựng cầu mới nhằm nâng cao năng lực lưu thông tại khu vực vốn thường xuyên chịu áp lực lớn về giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Ghi nhận thực tế vào ngày hôm qua, thì công trường cầu Mai Lĩnh đang tập trung thi công phần cầu bên phải và gói nhà thầu, các nhà thầu thì đang thực hiện các hạng mục lắp đặt dầm và đổ bê tông bản mặt cầu và đồng thời triển khai các công việc phục vụ lắp đặt kết cấu cầu. Nhà thầu cũng đã dựng rào chắn trong phạm vi thi công và mở một đoạn đường dài khoảng 50 mét để phục vụ quá trình triển khai dự án. cầu Mai Lĩnh mới thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La đến Xuân Mai. Và hiện tại thì đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực và thiết kế thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư đặt mục tiêu là thông xe phần cầu bên phải vào đầu tháng 12 năm 2026 để tạo điều kiện giảm áp lực giao thông trên tuyến đường kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía tây thành phố.
1: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
8: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
9: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
8: Sao lại thế?
9: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
8: Thế anh chọn gì?
9: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
8: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
10: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
11: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
12: Có gì mới thế vợ?
11: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
12: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
11: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
12: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
10: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
12: Hotline 0368 910 998.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin giao thông từ thính giả thông báo về vành đai 3 trên cao. Đoạn đối diện khách sạn Mường Thanh có xe tải gặp sự cố, hiện tại mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng Mai Dịch. Hướng Pháp Vân chúng ta lưu thông bình thường. Xin nhắc lại lộ trình vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện khách sạn Mường Thanh có xe tải gặp sự cố, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng Mai Dịch. Hướng Pháp Vân chúng ta lưu thông bình thường. Phố gầm cầu thính giả ghi nhận là cũng đang ùn do người dân chiếm dụng lòng đường để bán hàng. Và điều này thì cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại của những người tham gia giao thông qua đây. Ở trong phố cổ sáng nay quý vị đi thì có thấy bị ảnh hưởng nhiều bởi những chiếc xe du lịch dừng đỗ đón trả khách không? Có những khung giờ cao điểm chúng tôi cũng thường nhận được phản ánh từ thính giả khi xe du lịch dừng đỗ làm cho việc đi lại của chúng ta qua những con phố như Hàng Bạc, Hàng Bồ hay là những lộ trình phía Hàng Điếu, Hàng Gà đều rất đông và có những đôi lúc là ùn tắc. Trong phố cổ quý vị đi lại ra sao? Hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
14: Ok, để tôi dùng luôn.
15: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
14: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
15: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
16: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
17: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
18: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grand Go thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Guling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Guling gần nhất. Guling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
19: Chỉ có 79k. Bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
20: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
21: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
19: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
22: iTel, May 79, thật á?
19: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
21: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
19: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
22: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
19: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
22: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
19: Truy cập ứng dụng My iTel, website

0: itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là đơn vị đang phối hợp với công an xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp xác minh xử lý một trường hợp tài xế điều khiển ô tô khi trong cơ thể có chất ma túy. Và cụ thể thì vào 21 giờ ngày 10 tháng 10, tại km 98 320 tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, đoạn thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, thì tổ cảnh sát giao thông số 4, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã tiến hành kiểm tra một chiếc xe ô tô con màu trắng. Và qua kiểm tra thì lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện sinh năm 1993, trú tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Kết quả test nhanh cho thấy trong cơ thể tài xế có chất ma túy. Và sau khi phát hiện vụ việc thì lực lượng chức năng cũng đã xác minh tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Và theo như lực lượng chức năng thì đây là vụ thứ 3 kể từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện tài xế sử dụng ma túy khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc. Và với việc xử lý những tài xế điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy, được lực lượng chức năng đánh giá là biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc có mật độ phương tiện và tốc độ lưu thông rất cao.
2: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. Kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh 25 năm sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
3: Là cơ sở chuyên khoa về khám và điều trị bệnh ung bướu, Bệnh viện Ca triển khai nhiều gói khám tầm soát các bệnh ung thư thường gặp như ung thư vú, phụ khoa, ung thư tuyến giáp, gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng. Bệnh viện khám từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, có đăng ký khám theo đoàn, theo đơn vị. Với 3 cơ sở khang trang sạch sẽ trên địa bàn thành phố Hà Nội, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh. Người bệnh có thể tiết kiệm thời gian, chủ động đến theo lịch hẹn với bác sĩ nếu đăng ký khám theo yêu cầu trước qua tổng đài 1900 886684. Hãy đi khám tầm soát để phòng ngừa ung thư ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Chi tiết có tại bệnhviệnca.vn hoặc fanpage Bệnh viện Ca.
4: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10, 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Tascoland.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cùng Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ km 691+600 chiều Nam Bắc có xe tải gặp sự cố về máy đang chiếm một làn xe, khuyến cáo các lái xe chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và chuyển làn sớm. Trước đó thì cũng có thông tin gầm cầu, phố gầm cầu đang ùn do người dân chiếm dụng lòng đường để bán hàng. Rồi vành D3 trên cao đoạn đối diện khách sạn Mường Thanh có xe tải gặp sự cố mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Mai Dịch, hướng Pháp Vân lưu thông ổn định. Trong sáng nay thì các cây cầu đều được ghi nhận là lưu thông ổn. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, chúng tôi đều không có thông tin về việc đi lại khó khăn. Cầu Trương Dương thì đông từ phía đường Nguyễn Văn Cử lên cầu sang trung tâm. Nhưng đó là thời điểm cách đây khoảng một tiếng. Còn bây giờ thì quý vị đi lại ra sao? Hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
5: Hà Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
6: Ông Thắng, sao lại ở đây?
5: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
6: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
5: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
6: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
5: Ôi thế thì triển thôi.
7: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
8: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông ở thời điểm này chúng tôi đang ghi nhận nhiều tin tốt. Một vài những điểm giao cắt dừng chờ đèn đông như là phía Tây Sơn Thái Thịnh, như Giải Phóng Phương Mai cũng tùy từng nhịp đèn quý vị có thể sẽ đối mặt với sự đông đúc. Chúng ta kiên nhẫn. Vành đai 3 trên cao đối diện khách sạn Mường Thanh có xe tải gặp sự cố và các phương tiện lưu thông khó khăn. Hướng Mai Dịch, hướng Pháp Vân thì lưu thông bình thường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt trong việc di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc thì rất nhiều những anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu hy sinh tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình vì nền độc lập tự do hòa bình của đất nước, và đã có nhiều người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại những nỗi nhớ thương khôn nguôi trong lòng gia đình, đồng đội và quê hương. Trong không khí của lễ truy điệu, lễ viếng truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng mà sáng nay phóng viên của VTV Giao thông cũng đã liên tục đưa tin tới quý vị. Chúng tôi cũng xin được tưởng nhớ và đồng thời mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc, ca khúc Bài Ca Không Quên với tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm thời điểm này, chúng tôi có thêm một tin khó nữa là cầu Kinh Dương Vương. Thính giả cho biết là ùn dài, khó khăn theo cả hai hướng. Xin nhắc lại, cầu Kinh Dương Vương ùn dài, khó khăn theo cả hai hướng. Trước đó thì phố gầm cầu được ghi nhận là ùn, người dân chiếm dụng lòng đường để bán hàng. Rồi vành đai 3, đoạn đối diện khách sạn Mường Thanh, có xe tải gặp sự cố, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn, hướng về phía Mai Dịch. Hướng ngược lại, chúng ta di chuyển bình thường. Một thông tin gần đây cũng nhận được sự quan tâm của người dân, đó là việc Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Trong đó thì cũng đã chỉ ra nhiều công trình chậm tiến độ, còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng hoặc có nguy cơ không đáp ứng thời hạn hoàn thành theo chỉ đạo. Đáng chú ý như là dự án nút giao đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long với sản lượng chỉ đạt thi công khoảng 523,7 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch điều chỉnh. Và cụ thể thì còn khoảng 342,9 m² tại phường Tây Mỗ chưa được bàn giao. Tình trạng chậm tiến độ cũng diễn ra tại dự án đường Tây Thăng Long, đoạn Phạm Văn Đồng, Văn Tiến Dũng. Và đáng lưu ý là dự án chưa triển khai thi công trở lại. Một dự án khác có tiến độ thi công thấp là tuyến đường kết nối Pháp Vân Cầu Rẽ với vành đai 3. Rồi dự án đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Đây là một trong những công trình được Sở Xây dựng xác định có nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo. Và Sở Xây dựng cũng đồng thời yêu cầu việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công được xem là yếu tố quan trọng để đưa các dự án giao thông trọng điểm về đúng lộ trình, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối, giảm áp lực giao thông và nâng cao năng lực hạ tầng cho thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm trưa, việc đi lại cũng... Xin lỗi quý vị, một khung giờ cao điểm sáng ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng việc đi lại của chúng ta khá là dễ chịu trên nhiều con đường tuyến phố. Cho dù cũng có một vài điểm mà thính giả báo về khó khăn như chúng tôi tổng hợp từ sáng, như là phố Trần Thủ Độ hay là đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, rồi phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, đây là một điểm mà nhiều thính giả báo khó nhất trong sáng nay. Rồi gần đây nhất là phía đường Cầu Giấy cũng đông hướng đi Kim Mã, hay là lộ trình Đào Tấn đi Kim Mã, rồi đường Hồ Tùng Mậu qua ngã tư Lê Đức Thọ. Và với khu vực này thì còn có tình trạng vi phạm luật giao thông, như là những người đi xe máy thì rẽ vào tuyến đường có bẩm cấm, biển cấm rẽ trái ở đường Lê Đức Thọ, và nhiều xe máy chúng ta vẫn vô tư đi vào. Gần đây là phía vành đai 3, đoạn đối diện khách sạn Mường Thanh, có xe tải gặp sự cố, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn, hướng đi về phía Mai Dịch. Một tin khó mới nhất mà thính giả báo về là phía cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long được ghi nhận là đang ùn dài và khó khăn hướng về phía trung tâm thành phố. Rồi cầu Kinh Dương Vương khó theo cả hai hướng. Như vậy là trong những cây cầu của sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được nhiều tin tốt như là cầu Vĩnh Tuy, rồi cầu Thanh Trì. Thì mới đây cầu Thanh Trì thính giả báo rằng có xe tải gặp sự cố về lốp hướng đi về phía quốc lộ 5, các phương tiện chúng ta chú ý. Cầu Thăng Long thì khó rồi, hướng về phía trung tâm. Cầu Trương Dương thì không có thêm tin mới. Như quý vị đi hàng ngày thì cũng thấy là chỉ rất chậm khi mà chúng ta đi ở đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương để sang trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy không có tin về việc đi lại khó khăn. Rất nhiều những góc máy của camera giao thông chúng tôi đang thấy một sự thong dong khi lưu thông ở thời điểm này, như là phía Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định rất ổn. Rồi lộ trình phía Tràng Tiền, vòng xoay nhà hát lớn, lộ trình phía khu vực Lê Thanh Nghị, rồi Thanh Nhàn, Bạch Mai, lượng phương tiện vừa phải. Với góc máy ở phía đường Thanh Niên cũng khá vắng ở thời điểm này. Rồi khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông là một điểm mà thường khó trong các khung giờ cao điểm, hiện tại cũng được ghi nhận là tốt khi quý vị đi qua. Phía Tây Sơn, Thái Thịnh thì với nhịp đèn ở hiện tại thì không đông đâu, chúng ta có thể yên tâm để đi. Đông hơn một chút là phía Giải Phóng, Phương Mai sẽ có nhiều nhịp đèn mà chúng ta phải đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp. Quý vị chúng ta hết sức chú ý, tập trung khi lái xe, đi đúng phần đường làn đường của mình và giữ khoảng cách an toàn. Đó là những yếu tố đầu tiên và quan trọng để chúng ta có được những lộ trình di chuyển bình an. Thưa quý vị, giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều những thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc,
tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và Mai Lan cùng với ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc nữa, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, ca khúc Màu Hoa Đỏ. Và bài hát này thì chúng tôi xin dành như một nén tâm hương thành kính dâng lên những anh linh của các anh hùng liệt sĩ và thể hiện lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị cùng nghe Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến với tiếng hát của nghệ sĩ Trọng Tấn. Bài hát cũng khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Xin kính chào tạm biệt. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị một ngày bình an trên mọi nẻo đường.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Bâng tâm của những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Thưa quý vị thính giả, mỗi hành trình trên đường luôn có những tình huống khó lường như là mật độ phương tiện đông, áp lực thời gian, thời tiết thay đổi hay chỉ đơn giản là một phút mất tập trung của người cầm lái. Bởi vậy, an toàn không chỉ đến từ những kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn từ sự bình tĩnh, tỉnh táo, biết kiểm soát tốc độ và tuân thủ các quy định giao thông. Và đời sống thị thành sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an với những chia sẻ thiết thực giúp mỗi chuyến đi thêm an toàn và chủ động hơn. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Quý thính giả đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Và như thường lệ, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc bệnh dại tại 119 xã phường. Gần cuối năm, thành phố phát hiện thêm 15 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại nhiều địa bàn như Thanh Oai, Chương Mỹ, Dương Nội, Đại Mỗ, Hà Đông, Hoàng Mai, Láng, Ngọc Hồi. Lũy kế từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 177 ổ dịch, trong đó 35 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Trước tình hình dịch bệnh mùa thu đông, CDC Hà Nội vừa tiếp tục cho biết sẽ giám sát các khu vực có ca bệnh, điều tra và xử lý ổ dịch. Trong tuần tới, đơn vị dự kiến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại 20 xã phường, đồng thời theo dõi các khu vực có ca tay chân miệng. Hoa sữa là loài cây quen thuộc trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Khi vào mùa nở hoa, mùi hương lan tỏa mạnh, đặc biệt tại những khu vực trồng nhiều hoặc không gian kém thông thoáng. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Một số người có thể xuất hiện cảm giác đau đầu, buồn nôn, chóng mặt hoặc kích ứng mũi họng khi mùi hương quá nồng. Phản ứng này không đồng nghĩa với việc hoa sữa có độc. Mức độ khó chịu phụ thuộc vào sự nhạy cảm của từng người, cường độ và thời gian tiếp xúc, cũng như có những vấn đề về sức khỏe sẵn có. Khi cảm thấy đau đầu hoặc buồn nôn do mùi hoa sữa, việc đầu tiên là rời khỏi khu vực.

0: có mùi nồng đến nơi thông thoáng và nghỉ ngơi. Người có tiền sử đau nửa đầu nên chủ động tránh những mùi hương đã được xác định là yếu tố khởi phát cơn đau.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgercan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, với các bác tài thường xuyên ngồi sau vô lăng, chuyện giữ sức khỏe để theo kịp hành trình dài luôn được ưu tiên hơn cả. Từ một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ tốt cho đến việc duy trì vận động, mỗi thói quen đều có vai trò riêng. Và trong câu chuyện dinh dưỡng, có một khoáng chất chúng ta vốn chỉ chú ý đến vai trò đối với xương và răng, nhưng thực chất nó còn tham gia vào rất nhiều hoạt động khác của cơ thể, đó chính là canxi.
4: Vâng, đúng như vậy ạ. Thực tế, canxi còn tham gia vào quá trình co cơ, dẫn truyền thần kinh, đông máu, điều hòa nhịp tim và cả hoạt động của hệ miễn dịch. Vậy thiếu canxi có thể tác động đến sức đề kháng của các bác tài hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngay sau đây. Trước hết, quý vị cần biết canxi đóng vai trò như một chất truyền tín hiệu trong hoạt động của nhiều tế bào miễn dịch. Khi vi khuẩn, virus hay các tác nhân gây bệnh xâm nhập, các ion canxi tham gia điều hòa quá trình nhận diện, hoạt hóa và đáp ứng của những tế bào này.
0: Dễ hiểu hơn là khi cơ thể của các bác tài bị nhiễm trùng hoặc sốt, những tín hiệu liên quan đến canxi sẽ tham gia kích hoạt các phản ứng bảo vệ tự nhiên. Canxi cũng giúp điều hòa hoạt động của tế bào lympho T, đại thực bào và nhiều thành phần khác của hệ miễn dịch, qua đó tham gia vào quá trình cơ thể nhận diện và phản ứng trước các tác nhân gây bệnh. Điều đó có nghĩa là canxi có vai trò nhất định trong hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Nhưng có một điểm rất dễ hiểu nhầm ở đây, thiếu canxi không trực tiếp gây ra các bệnh nhiễm trùng, và canxi cũng không phải yếu tố duy nhất quyết định một người có sức đề kháng tốt hay không. Bởi mối liên quan ở đây là gián tiếp, khi tình trạng thiếu canxi đi kèm với thiếu vitamin D, protein hoặc các vi chất khác, sức đề kháng có thể suy giảm và nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cũng tăng lên. Không chỉ vậy, người thiếu canxi còn có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng vận động và phục hồi sau bệnh. Vì thế, với những bác tài dành nhiều thời gian làm việc sau vô lăng, nếu thấy sức khỏe có những thay đổi kéo dài thì cũng không nên vội quy về một nguyên nhân cụ thể hay tự bổ sung canxi. Thay vào đó, cần quan tâm đến tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng nói chung, đồng thời đi thăm khám khi các biểu hiện kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
4: Cách chủ động hơn vẫn là chú ý đến việc cung cấp canxi trong chế độ ăn hàng ngày. Và điều này không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá phức tạp, bởi nguồn thực phẩm giàu canxi khá đa dạng và nhiều loại vốn đã quen thuộc trong bữa ăn. Sữa và các chế phẩm từ sữa là một nguồn cung cấp canxi. Bên cạnh đó còn có cá, tôm, cua, đậu phụ, đậu nành, các loại rau lá xanh đậm như là cải xoăn, cải bó xôi hay mè, hạnh nhân và các loại hạt.
0: Tuy nhiên, ăn thực phẩm có canxi mới là một phần của câu chuyện. Để cơ thể hấp thu canxi tại ruột còn cần đến vitamin D. Mỗi ngày các bác tài có thể dành khoảng 15 đến 20 phút tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm phù hợp. Trường hợp cần bổ sung vitamin D thì nên thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Cùng với ăn uống là duy trì vận động thường xuyên, bởi tập luyện thể dục giúp tăng mật độ xương và nâng cao sức khỏe tổng thể. Đây cũng là một lưu ý khá sát với công việc của các bác tài khi phần lớn thời gian trong ngày phải ngồi sau vô lăng. Một số thói quen khác cũng cần hạn chế, gồm hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và các loại nước ngọt có ga, bởi đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mất canxi. Với các bác tài, rượu bia vốn đã là điều phải đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông. Còn xét về sức khỏe, hạn chế những thói quen này cũng là một phần trong việc phòng ngừa thiếu canxi. Thưa quý vị, thiếu canxi không phải lời giải thích cho mọi lần chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cũng không trực tiếp khiến chúng ta mắc các bệnh nhiễm trùng. Nhưng khi tình trạng thiếu hụt kéo dài, hoạt động của hệ miễn dịch cũng có thể bị ảnh hưởng. Với các bác tài, một chế độ ăn đủ chất cùng những thói quen sinh hoạt hợp lý sẽ giúp duy trì thể trạng tốt và có những hành trình an toàn. Và trong chế độ dinh dưỡng ấy, canxi là một khoáng chất không nên bỏ qua, bởi vai trò của canxi không chỉ giới hạn ở xương và răng mà còn liên quan đến hoạt động của hệ miễn dịch.
4: Đến đây, thời lượng của Mẹo khỏe bên vô lăng xin phép được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexgercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là một thông tin quảng cáo. PM Nexgercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nexgercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexgercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc,

0: Thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
0: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị, với người lái xe, đôi mắt gần như phải làm việc liên tục trong suốt hành trình, quan sát phía trước, nhận biết phương tiện từ hai bên, theo dõi gương chiếu hậu hay xử lý những tình huống bất ngờ xuất hiện trên đường. Bởi vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về khả năng quan sát cũng có thể tác động trực tiếp đến công việc của các bác tài. Đáng nói là không phải bệnh lý nào ở mắt cũng khiến chúng ta dễ dàng nhận ra ngay từ đầu. Có những bệnh tiến triển khá âm thầm, tầm nhìn bị ảnh hưởng từng bước nhưng người bệnh lại ít cảm nhận được sự thay đổi ở giai đoạn sớm. Glaucoma hay còn gọi là cườm nước là một bệnh lý như vậy. Và có lẽ nhiều bác tài cũng từng nghe đến một tên gọi khác thường được nhắc cùng glaucoma, đó là tăng nhãn áp. Vậy glaucoma thực chất là bệnh như thế nào? Tình trạng tăng nhãn áp hình thành ra sao? Trước tiên mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
1: Glaucoma là một cái thuật ngữ y khoa dùng để chỉ một cái bệnh lý mà thường gọi đó là tăng nhãn áp. Thì cái bệnh lý này nó liên quan đến vấn đề là sản xuất, dẫn lưu và thoát lưu một cái chất dịch ở trong cái nhãn cầu trong mắt của chúng ta. Thì cái sự sản xuất và lưu thông cái chất dịch này nó làm cho cái nhãn cầu của chúng ta hoặc là mắt của chúng ta có một cái độ căng ổn định. Thì người ta đo được cái vấn đề đó, người ta gọi là nhãn áp. Thì vì một cái vấn đề, một cái lý do nào đó mà cái chất dịch này nó được sản xuất ra nhưng nó thoát lưu ra bên ngoài không được thuận tiện, nó làm cho cái chất dịch này nó ứ động ở trong đôi mắt của chúng ta và nó dẫn đến cái tình trạng gọi là tăng nhãn áp.
0: Đối với căn bệnh này, nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn ở một số nhóm, chẳng hạn như người trên 40 tuổi, gia đình từng có người mắc glaucoma, người bị cận thị hoặc viễn thị, đái tháo đường, tăng huyết áp hay sử dụng corticosteroid kéo dài. Những người từng chấn thương hoặc phẫu thuật mắt trước đây cũng nằm trong nhóm cần lưu ý. Và glaucoma cũng không chỉ có một dạng, dựa vào đặc điểm đường thoát lưu của thủy dịch, bệnh thường được chia thành hai nhóm, glaucoma góc mở và glaucoma góc đóng. Sự khác biệt này không chỉ có ý nghĩa trong chẩn đoán mà còn khiến cách bệnh biểu hiện ở mỗi trường hợp có thể không hoàn toàn giống nhau. Vậy nếu mắc glaucoma, các bác tài có thể nhận thấy những bất thường nào ở mắt và khi bệnh ảnh hưởng đến chức năng thị giác thì khả năng quan sát sẽ thay đổi ra sao? Mời quý vị nghe tiếp tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành phân tích.
1: Bệnh cườm nước thì có thể xảy ra ở bất kỳ lớp tuổi nào, từ khi sinh ra cho đến khi về già. Ở những người lớn thì cườm nước có thể gây ra một số những triệu chứng. Nếu vấn đề liên quan đến tăng nhãn áp thì những người bệnh cườm nước có thể bị đau nhức mắt. Khi mà cái bệnh nó tiến triển nặng hơn, tức là bắt đầu có tổn thương của thần kinh thị giác ở phía sau, thì do cái tổn thương cái võng mạc làm cho cái sự cảm nhận của chúng ta đối với những sự vật xung quanh, cái tầm nhìn thẳng của chúng ta đó, nó giảm đi hoặc là khiếm khuyết đi, thì đó gọi là tổn thương thị trường. Thì trong bệnh cườm nước, cái sự tổn thương thị trường này nó cũng khá là đặc trưng.
0: Điều lo ngại ở glaucoma là phần thị lực đã bị mất do bệnh sẽ khó có thể phục hồi. Tuy nhiên nếu bệnh được phát hiện và điều trị thích hợp, người mắc có thể hạn chế nguy cơ tiếp tục mất thêm thị lực. Đây cũng là lý do glaucoma cần được phát hiện càng sớm càng tốt, trước khi những tổn thương đối với chức năng thị giác trở nên nghiêm trọng hơn. Glaucoma được điều trị bằng những phương pháp nào và bác sĩ sẽ can thiệp ra sao? Chuyên gia cho biết như sau.
1: Một số những biện pháp, ví dụ chúng ta dùng thuốc chẳng hạn, dùng thuốc uống, dùng thuốc nhỏ để làm cho cái nhãn áp nó giảm đi. Hoặc đôi khi chúng ta sẽ can thiệp một số biện pháp khác, ví dụ chúng ta dùng tia laser, chúng ta bắn, chúng ta tạo cho cái dịch trong mắt chúng ta đó, nó lưu thông, nó thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Đôi khi trường hợp nặng hơn, chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật.
0: Thưa quý vị, với đặc thù công việc phụ thuộc nhiều vào khả năng quan sát, các bác tài cũng nên dành sự quan tâm thường xuyên cho sức khỏe đôi mắt. Trong đó, khám mắt toàn diện định kỳ khoảng 1 đến 2 lần mỗi năm là một trong những cách giúp phát hiện sớm glaucoma cũng như những bệnh lý khác tại mắt, đặc biệt cần thiết với những bác tài thuộc nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tiền sử bệnh trong gia đình cũng là thông tin không nên bỏ qua. Nếu có người thân mắc glaucoma, các thành viên khác nên biết về yếu tố nguy cơ này để chủ động kiểm tra mắt. Trong sinh hoạt hàng ngày, các bác tài nên duy trì cân nặng phù hợp, kiểm soát huyết áp, vận động

đều đặn, hạn chế hút thuốc. Ngoài ra, một chế độ ăn uống đa dạng, đầy đủ dưỡng chất cũng góp phần chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tiếp chương trình sẽ là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11, trường học không được ép học sinh học tăng cường, thu tiền trái quy định hoặc chuyển nội dung bắt buộc sang thu phí, theo thông tư 85 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hà Nội vừa giao hơn 5.000 m2 đất tại xã Vĩnh Thanh và hai lô đất khác tại xã Thư Lâm cho doanh nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội. Theo quyết định, thì chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm, chủ sở hữu căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại Nghị định số 102 năm 2024 của Chính phủ với thời hạn ổn định lâu dài. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế xe dưới chuẩn khí thải vào trung tâm từ năm 2028, mở rộng phạm vi từ năm 2030. Nội dung được nêu tại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lộ trình chuyển đổi chính sách phát triển giao thông xanh và vùng phát thải thấp đang được thành phố lấy ý kiến. So với phương án gần nhất, thì một số mốc thực hiện được lùi để đồng bộ hạ tầng xanh, giúp người dân và doanh nghiệp chuẩn bị. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, kinh tế toàn cầu sắp chạm giới hạn chịu đựng. Đây là cảnh báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại hội nghị đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Dù IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay ở mức 3,1%, đồng thời nâng nhẹ dự báo tăng trưởng năm 2027 lên 3,4%, song những bất ổn địa chính trị, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và gánh nợ công vẫn phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản góp ý hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu trước khi tổng hợp báo cáo chính phủ. Một trong những thay đổi đáng chú ý tại dự thảo là việc Bộ Công Thương cho phép các thương nhân phân phối xăng dầu mua bán hàng hóa lẫn nhau, đồng thời bổ sung những ràng buộc nhằm kiểm soát nguồn hàng và trách nhiệm đảm bảo cung ứng. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quyền kinh doanh, Bộ Công Thương bổ sung trách nhiệm đối với thương nhân phân phối khi mua bán xăng dầu lẫn nhau, đặc biệt là nghĩa vụ thông báo, báo cáo khi phát sinh nguy cơ không đảm bảo nguồn cung. Theo đó, xăng dầu do thương nhân phân phối xăng dầu mua từ thương nhân phân phối xăng dầu khác chỉ được bán tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của mình, bán và cung ứng cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Và vẫn còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong khung giờ Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với đời sống thị thành với một thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, ít phút trước thì tại km số 163+700 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì có một xe máy tự ngã làm cho một người bị thương. Sự nghiệp quản lý cầu thì đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, quý vị lưu ý khi di chuyển qua lộ trình này. Cùng quay trở lại với những thông tin và những chuyên mục sẽ có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Biển mang lại nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế, du lịch cũng như sinh kế của người dân. Thế nhưng để những giá trị ấy được duy trì bền vững thì việc khai thác hải sản cần được thực hiện đúng quy định, minh bạch và có trách nhiệm. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp vì vậy không chỉ gắn với từng con tàu, từng chuyến biển mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống ngư dân và uy tín của thủy sản Việt Nam cũng như hình ảnh quốc gia trên thị trường quốc tế. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Trị, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ cửa biển đến cảng cá, với sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, lực lượng thủy sản, kiểm ngư và các đơn vị quản lý cảng. Việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, duy trì thiết bị giám sát hành trình và giám sát sản lượng khai thác là những khâu quan trọng nhằm ngăn ngừa vi phạm, minh bạch nguồn gốc thủy sản. Làm thế nào để siết chặt các khâu quản lý, đồng thời giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển? Đây cũng là nội dung chính trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những thông tin đáng chú ý.
4: Quyết liệt thực hiện mục tiêu 5-0, gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. An Giang tăng cường xử lý dứt điểm vi phạm IUU. Ngư dân cần nhớ, cảnh giác với môi giới đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ngày 13 tháng 10, tại phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện mục tiêu 5-0, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2026. Trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, kiểm soát chặt tàu không đủ điều kiện hoạt động, khắc phục triệt để vi phạm về thiết bị giám sát hành trình VMS, siết truy xuất nguồn gốc thủy sản, bảo đảm dữ liệu khai thác chính xác.
3: Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý tàu cá và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Theo kết luận thanh tra ngày 8 tháng 10, Chi cục Thủy sản Kiểm ngư và Biển đảo chậm tham mưu hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng báo cáo vị trí khi thiết bị giám sát hành trình mất kết nối, chưa tham mưu quy định quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Thanh tra tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chống khai thác IUU.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, đẩy nhanh tiến độ các vụ án hình sự liên quan. Từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 178 tàu cá vi phạm, xử phạt hơn 6,3 tỷ đồng. Tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi, góp phần khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là câu chuyện của những chuyến tàu trên biển. Từ lúc tàu rời bến, duy trì thiết bị giám sát hành trình đến khi cập cảng, khai báo sản lượng và hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc, mỗi khâu đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Tại khu vực sông Danh, tỉnh Quảng Trị, ngư dân cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực siết chặt những mắt xích này, hướng tới nghề cá có chất.

0: nhiệm và minh bạch.
1: Với ngư dân Phạm Văn Dậu ở xã Nam Danh, tỉnh Quảng Trị, mỗi chuyến biển là hành trình mưu sinh, đi kèm với đó là những quy định phải chấp hành. Trong đó, việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình và tuân thủ quy định khai thác được lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở.
2: Lực lượng bộ đội là biên phòng cũng như kiểm ngư cũng nhắc nhở ra biển trong khai thác EU cũng tuân thủ theo ở ngoài biển và máy giám sát cũng phải hoạt động 24/24 chứ không cắt. Rồi sau khi gặp cảng thì cũng rất thuận tiện khi mà tàu vô bờ.
1: Để những quy định không dừng lại ở việc nhắc nhở, công tác kiểm soát được triển khai xuyên suốt từ cửa biển đến cảng cá. Bởi một chuyến biển muốn chứng minh tính hợp pháp không thể chỉ dựa vào lời cam kết của chủ tàu mà cần có dữ liệu hành trình, thông tin khai báo và sản lượng thực tế được kiểm tra, đối chiếu. Tại khu vực cảng cá Sông Danh, việc giám sát tàu cập bến được thực hiện với sự phối hợp giữa đơn vị quản lý cảng và bộ đội biên phòng. Đây cũng là khâu quan trọng để kiểm soát sản lượng khai thác, phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời báo cáo vi phạm. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng cảng cá Sông Danh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Về chức năng chính của cảng đó là thực hiện giám sát tàu cá khi tàu cá cập bến và giám sát sản lượng tàu cá. Riêng đối với giám sát tàu cá khi tàu cá cập bến thì đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa văn phòng và biên phòng. Để khi tàu cập bến thì đã yêu cầu tàu thực hiện các thủ tục ECT trên hệ thống điện tử cục thủy sản cấp, và thứ hai nữa là giám sát hành trình, giám sát xem là tàu cá đã có thực hiện được đầy đủ các chức năng, các giám sát số liệu mất trên 6 giờ hay là lượng nhật ký kịp thời để báo cáo cho bên nhiều văn phòng và bộ đội biên phòng kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp xảy ra vi phạm. Còn riêng đối với sản lượng khi tàu cá lên cảng, cảng cá sẽ cử cán bộ nhân viên xuống thực hiện phối hợp kiểm tra giám sát từng sản lượng tùy theo từng tàu, thì có thể là thực hiện thông qua hệ thống trạm cân để thực hiện xác định sản lượng một cách chính xác.
1: Từ khai báo tàu ra vào cảng đến giám sát sản lượng bốc dỡ, từng thông tin cần được ghi nhận đầy đủ, bảo đảm có cơ sở đối chiếu khi cần xác minh nguồn gốc thủy sản. Đây cũng là yêu cầu được tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhấn mạnh trong công tác chống IUU. Theo thông tin được công bố tháng 9 năm 2026 của tỉnh, việc kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng qua cảng và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên, kiểm soát trên thực tế vẫn còn những khó khăn. Theo Trung tá Nguyễn Đình Cường, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, áp lực chi phí nhiên liệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định của một bộ phận ngư dân.
4: Một số tối thiểu bà con là trong quá trình đánh bắt trên biển thì do cái nhu cầu, thứ nhất là giá cả xăng dầu là đắt, thứ hai là cái việc chấp hành các quy định của bà con chưa được đảm bảo. Do vậy cái liên quan cái công tác vi phạm của bà con vẫn xảy ra trong năm 2026. Do vậy đây là một cái nội dung mà đơn vị tiếp tục được tuyên truyền, để tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như thường vụ ban chỉ huy được có cái biện pháp cùng các ban ngành địa phương được tổ chức tuyên truyền làm tốt công tác phòng chống IUU.
1: Thực tế này cho thấy tuyên truyền cần đi cùng với kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bởi chỉ một mắt xích bị buông lỏng cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đội tàu và khả năng xác minh hoạt động khai thác. Đặc biệt những vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, hoạt động khai thác và thủ tục xuất nhập bến cần được phát hiện, xử lý kịp thời, tránh để kéo dài hoặc bỏ lọt. Từ yêu cầu đó, ông Lê Văn Thảo, trạm trưởng trạm thủy sản và kiểm ngư Bắc Quảng Trị cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra trên biển, đồng thời siết chặt việc giám sát tàu cá ra vào cảng.
5: Thì cục thủy sản đã chỉ đạo cho trạm thủy sản và kiểm ngư Bắc Quảng Trị tăng cường công tác tuần tra trên biển, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm về IUU, và cũng chỉ đạo cho văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá tại cả cảng cá tăng cường công tác kiểm tra giám sát 100% tàu xuất bến nhập cảng, cũng là tuyên truyền cho bà con là phải đạt 100% từ tàu từ 6 mét trở lên là phải đưa lên cái phần mềm truy xuất những cái điện tử ICT. Bên cạnh đó thì cũng tạm là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền cho bà con ngư dân về công tác chống khai thác IUU, nhằm góp một phần của tỉnh nhà trong thời gian tới cũng cả được để quyết tâm vừa cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Một chuyến biển hợp pháp cần được bảo đảm từ khi tàu rời bến đến lúc cập cảng, từ dữ liệu hành trình đến sản lượng khai thác được khai báo, giám sát. Muốn vậy, không thể trông chờ vào một lực lượng hay một khâu kiểm soát, mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngư dân, cảng cá, bộ đội biên phòng và lực lượng thủy sản. Khi mỗi chủ tàu tự giác chấp hành, mỗi khâu quản lý thực hiện đúng trách nhiệm, việc chống khai thác IUU mới đạt hiệu quả thực chất, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển và tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, vi phạm vùng biển nước ngoài không chỉ khiến cho ngư dân đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, xử lý, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của thủy sản Việt Nam. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đang tăng cường xác minh, điều tra những hành vi tổ chức, môi giới đưa tàu cá và ngư dân ra vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con về vấn đề này.
1: Trước mỗi chuyến biển, chủ tàu, thuyền trưởng cần nắm rõ ranh giới vùng khai thác được phép, tuân thủ quy định về hoạt động khai thác thủy sản và không đưa tàu vượt sang vùng biển của quốc gia khác khi chưa được phép.
0: Bà con cũng cần cảnh giác với những lời rủ rê, lôi kéo đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, không vì lợi ích trước mắt mà giao tàu, đưa người hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.
1: Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức môi giới đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, ngư dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý.
0: Bà con hãy nhớ, khai thác đúng vùng biển, đúng quy định là bảo vệ chính mình và sinh kế lâu dài. Đừng để một chuyến biển bất hợp pháp gây thiệt hại cho gia đình, ảnh hưởng đến cộng đồng ngư dân và nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của cả nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại Đời sống Thị Thành sáng nay với một thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là vụ xe máy tự ngã tại km số 163+700 trên cầu Thanh Trì thì đã được giải quyết xong, xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển trên khu vực này, quý vị lưu ý. Còn bây giờ sẽ tiếp tục là những chuyên mục, những thông tin sẽ có trong khung giờ Đời sống Thị Thành ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình sẽ là thời lượng của chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
3: Chuyển động hạ tầng.
4: Chuyển động hạ tầng.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
5: Thưa quý vị, dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn qua tỉnh Quảng Trị hiện đạt 60% khối lượng thi công gói xây lắp 1. Dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục chính cuối năm nay.
0: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang được đẩy nhanh tiến độ, với các mũi thi công tập trung vào nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Dự án phấn đấu hoàn thành trong quý 1 năm 2027.
5: Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu 5 địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài ngay trong tháng 10 này. Đến nay hơn 2.000 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, đạt trên 98%. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu.
6: Mục đích của chúng ta là cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào sử dụng là sang năm 2027. Khối lượng công việc còn lại thì nó cũng còn nhiều.
7: Công trường mưa là làm việc mưa và lắng làm việc lắng, tăng ca tăng kíp, triển khai cả ngày cả đêm cho những hạng mục là có mặt bằng và có thể thi công được.
3: Toàn cảnh dự án.
5: Quý vị và các bạn thân mến, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài hơn 117 km, đi qua hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, được đầu tư với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần 1, 2, 3. Cuối tháng 5 năm ngoái, 20 km cao tốc đầu tiên đã được thông xe, đưa vào khai thác. Các đoạn tuyến còn lại phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm nay, tiến tới đưa toàn bộ dự án vào khai thác đồng bộ trong năm 2027. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa và Đắk Lắk từ gần 200 km xuống còn khoảng 117 km, góp phần tăng cường liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Trong đó, dự án thành phần 2 có chiều dài gần 37 km, từ km 32 thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến km 69+500 thuộc huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk. Khởi công ngày 18 tháng 6 năm 2023, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cơ bản hoàn thành. Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung thi công nhiều hạng mục, nỗ lực đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

0: Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đến nay phần tuyến công tác đào đắp và cấp phối đá dăm loại 2 đã cơ bản hoàn thành. Cấp phối đá dăm loại 1 đạt hơn 92%, lớp gia cố xi măng hơn 86%, bê tông nhựa bán rỗng đạt gần 69%. Các cống thoát nước và hầm chui dân sinh cũng đã hoàn thành. Tính chung, giá trị sản lượng toàn dự án đạt gần 6.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 79%. Trong đó, gói thầu XL01 đạt gần 69%, gói thầu XL02 hơn 81% và XL03 gần 87%. Trên công trường, cả 38 cầu đều đang được thi công. Đến nay, 45 trong tổng số 51 nhịp cầu đã hoàn thành lao dầm và đang chuyển sang hoàn thiện phần kết cấu phía trên. Trong đó, gói thầu XL01 hoàn thành 8 trên 11 nhịp, XL02 hoàn thành 18 trên 20 nhịp và XL03 hoàn thành 19 trên 20 nhịp. Ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Giám đốc điều hành dự án thành phần 2 chia sẻ.
4: Theo cái chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ cho đến lãnh đạo của Bộ Xây dựng bây giờ, thì Ban 6 trước đây đã chỉ đạo lặp lại cái kế hoạch tiến độ là hoàn thành vào 31 tháng 12 năm 2026. Thì hiện tại thì các nhà thầu cơ bản là đã thực hiện và đáp ứng được cái tiến độ của hoàn thành vào cái mốc 31 tháng 12 năm 2026.
3: Với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 2 vào cuối năm nay, áp lực tiến độ hiện tập trung vào những hạng mục còn khối lượng lớn, trong đó có thi công mặt đường, hoàn thiện cầu và các hạng mục liên quan. Tại hầm Phượng Hoàng, công tác đào hầm đã hoàn thành, hầm trái đang được đổ bê tông vỏ, đồng thời triển khai thi công mặt đường bê tông xi măng và lắp đặt phần cơ điện. Đối với hầm phải, khối lượng còn lại phải hoàn thành trong năm 2026 rất lớn, đặc biệt là hạng mục ống hầm phải mới thi công được 244 trên 1.700 mét, đạt 14,35%. Hầm Ea Trang 1, Ea Trang 2 và Chư Te cũng đã hoàn thành đào và đổ bê tông vỏ hầm, đang tiến hành lắp đặt cơ điện. Anh Lương Ngọc Hiếu, tư vấn trưởng dự án cho biết.
5: Mỗi ống hầm là 1,7 km. Trong quá trình triển khai thi công thì cũng có nhiều khó khăn. Thứ nhất là vì thi công trên núi, với cả thứ hai đây là cuối nguồn của điện, điện rất yếu. Thế trong quá trình làm là cái điện nó ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công các thiết bị đặc thù của hầm như là máy khoan, máy phun. Thế nên nhà thầu ở đây là họ cũng phải sử dụng cái máy phát điện dự phòng đi kèm.
3: Tại hầm Phượng Hoàng, nhà thầu Đeo Cả đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là một trong những vị trí đang được tập trung nguồn lực trên công trường. Ông Trương Công Đạt, Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL01, đại diện tập đoàn Đeo Cả, chia sẻ về khó khăn dự án đang gặp phải.
6: Đối với hầm Phượng Hoàng, khó khăn lớn nhất liên quan đến công tác nước ngầm. Lưu lượng nước ngầm nó quá lớn so với khảo sát ban đầu. Tập đoàn cũng huy động các chuyên gia bổ sung các cái biện pháp thoát nước cũng như thay đổi các cái biện pháp thi công để đẩy nhanh được cái tiến độ, đảm bảo được tiến độ như thời điểm hiện tại.
3: Bên cạnh đó, nguồn vật liệu đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa cũng đang là vấn đề được tập trung tháo gỡ. Để đảm bảo nguồn cốt liệu đá cho bê tông nhựa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận điều phối nguồn đá từ mỏ đá Cư Giang để cấp vật liệu cho dự án thành phần 2. Với gói XL01, nhà thầu Đeo Cả được yêu cầu đẩy nhanh sản xuất đá tận dụng từ hầm Phượng Hoàng. Gói thầu XL02 và XL03 được yêu cầu tăng tốc khai thác, sản xuất tại mỏ đá Cư Giang và mỏ đá đặc thù thôn 6B, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn vật liệu từ các mỏ thương mại trong khu vực. Ông Vũ Đức Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Phương Thành, đơn vị thi công gói thầu XL02, bày tỏ quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.
7: Mũi thi công thảm là chính thì công trường sẽ thi công liên tục cả ngày cả đêm. Còn lại là mũi công CDB nó còn rất là ít thì công trường cũng thi công tăng ca đăng tiếp rồi. Sẽ hoàn thành mọi công việc, chỉ còn lại cái phần thảm là phần lặng lề nhất cho công trường thôi. Thời tiết mưa thế này là công trường không thể dừng, không thể làm thảm được. Công trường chỉ sẵn sàng chờ đợi, chỉ tạnh mưa là làm.
3: Trong khi đó, tại cầu km 62+525, đến nay cầu bên trái đã hoàn thành, cầu bên phải đang được triển khai và dự kiến hoàn thành lao lắp trong tháng 10 năm 2026. Tại cầu Cư San 9, công tác lao lắp các nhịp dầm Super T và liên dầm bản đã hoàn thành. Ông Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 465 cho biết.
8: Mỗi một lần mưa gió là một lần là mình phải có cái máy để mà nào đường đi. Để là những cái thiết bị được 60 đi được, để nào cái đất cũ đi ra cái đất mới, thì khi đó mới thi công được.
3: Trên toàn dự án thành phần 2, thời tiết tiếp tục ảnh hưởng đến quá trình thi công, nhất là các lớp móng, mặt đường. Ngoài ra,

0: việc thiếu hụt nhân lực cũng là một vấn đề được đặt ra khi nhiều dự án trọng điểm đang đồng loạt triển khai trên cả nước, thu hút lực lượng cán bộ kỹ thuật, lái xe máy và công nhân thi công.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên công trường dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Tuyến đường này có chiều dài 37 km nối giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng sau điều chỉnh. Dự án thì đang bước vào giai đoạn nước rút để hướng tới mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026. Và đứng ngay cạnh tôi bây giờ là ông Nguyễn Kim Cương, giám đốc quản lý dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Xin chào ông Nguyễn Kim Cương, xin ông cho biết hiện nay dự án của chúng ta đang ở giai đoạn như thế nào? Đâu là đường găng lớn nhất của dự án đến thời điểm hiện nay ạ?
4: Đến thời điểm hiện nay thì dự án đang trong quá trình nước rút để cố gắng hoàn thành vào ngày 31 tháng 12, đã đáp ứng yêu cầu của chính phủ và bộ xây dựng. Đối với dự án này thì đây là một cái điểm nghẽn ở cái hầm Phượng Hoàng. Chúng tôi đang tập trung toàn bộ thiết bị và nhân lực, tranh thủ thời tiết cho phép được trong mùa mưa bắt đầu của vùng Tây Nguyên này để triển khai thi công. Đến nay phía nhánh hầm trái đã thông hoàn toàn và chúng tôi đang triển khai các cái hạng mục tiếp theo. Nhánh hầm phải chúng tôi đã đưa các thiết bị và máy móc vào, cố gắng phấn đấu để giữa tháng 12 có thể thông hầm, đáp ứng cái tiến độ trước Tết dương lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại tìm kiếm bình thường.
3: Trong thời gian hơn 2 năm vừa qua khi thi công dự án này thì đâu là những khó khăn cũng như là những cái thách thức trong quá trình thi công dự án này ạ?
4: Dự án ở thời điểm này là đang vào mùa mưa của vùng Tây Nguyên nên chúng tôi tranh thủ từng giờ để có thể triển khai các hạng mục. Đây là một cái dự án tôi đánh giá là khó khăn, dốc cao, đèo sâu và có nhiều hạng mục công trình phải đi qua các cái khu vực có địa chất phức tạp, trong khi là cái đường tiếp cận dự án rất là khó khăn. Nên đến nay các nhà thầu đã đều triển khai các cái mũi thi công, công trình thì đã cơ bản đáp ứng được tiến độ, còn các hạng mục hoàn thiện sẽ phụ thuộc vào thời tiết. Có thể cho phép thì chúng tôi sẽ hoàn thiện theo cái tiến độ yêu cầu của chính phủ và bộ xây dựng.
3: Đến thời điểm hiện nay là từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, vậy thì để đảm bảo tiến độ cũng vừa đảm bảo chất lượng của công trình, ban điều hành cùng với các nhà thầu chúng ta đưa ra những cái giải pháp như thế nào?
4: Chúng tôi luôn ý thức rằng đây là một cái dự án trọng điểm và dự án khó. Toàn bộ cán bộ, ban và anh em trên công trường đều quyết tâm để đáp ứng cái tiến độ thông xe vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ cùng với nhà thầu tháo gỡ các cái vướng mắc xử lý kỹ thuật, các vướng mắc về giải ngân cho nhà thầu để có thể đáp ứng cái dòng tiền liên tục về dự án. Ngoài ra điều phối trên công trường, điều phối giữa các đơn vị sẽ được xử lý linh hoạt, làm sao các cái hạng mục luôn được triển khai đồng bộ.
3: Thưa ông kỳ vọng như thế nào mà khi cái tuyến đường này đưa vào khai thác vào cuối năm nay?
4: Tôi nghĩ rằng khi kết nối được 3 dự án thành phần 1, 2, 3 với nhau và thông được với cao tốc Bắc Nam, đây là một cái cú hích lớn cho cái vùng Tây Nguyên, nhất là đối với hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, tạo cái tiền đề để cho các cái bài toán về nông sản, các cái bài toán về thương mại cũng như là các cái câu chuyện về đầu tư có thể sẽ triển khai khi dự án hoàn thành, đã nâng cao cái đời sống của nhân dân trong khu vực cũng như là có thể tiến tới có thể sản xuất cũng như là bán ra các cái sản phẩm mang tính truyền thống, mang tính đặc trưng của từng vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế cho vùng miền của Đắk Lắk và Khánh Hòa.
3: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Kim Cương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyển động hạ tầng ngày hôm nay có thể thấy
5: giá trị sản lượng dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đạt gần 6.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 79%.
0: Riêng khu vực hầm Phượng Hoàng, các đơn vị đang tập trung xử lý những vị trí nước ngầm phát sinh trong quá trình thi công.
5: Với gói thầu XL02, nhà thầu phấn đấu cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa trong tháng 11, hoàn thiện các hạng mục để hướng tới mục tiêu về đích ngày 31 tháng 12.
0: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
6: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin có trong chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Còn bây giờ sẽ tiếp tục là thời lượng của chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
10: Hà Nội những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ ngày 21 đến 24 tháng 11, tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm thiết thực, giới thiệu, quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đất nước đến với đông đảo nhân dân thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước.
1: Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10, vé xem các tác phẩm thuộc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 đã được phát hoàn toàn miễn phí tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế. Đây là cơ hội để công chúng thưởng thức 15 vở diễn đặc sắc đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước. Và quý vị đừng quên mang theo căn cước công dân khi đến nhận vé trực tiếp tại rạp.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long, triển lãm Lan tỏa tinh hoa đạo học đang diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Sơn Tây. Với hàng trăm tư liệu hiện vật quý cùng các không gian tương tác sinh động, sự kiện góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, đồng thời quảng bá giá trị di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.
2: Hành trình cảm xúc.

Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả nơi thành thị, đôi khi tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một khoảng trời xanh mát để chậm lại và hít thở. Chỉ mất hơn một giờ di chuyển từ trung tâm Hà Nội, vùng đất dưới chân núi Tản Ba Vì đang đón chào du khách bằng tiếng suối chảy róc rách, hương rừng trong lành và những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Hãy cùng chúng tôi thực hiện một hành trình ngắn tìm về với thiên nhiên hoang sơ tại Thiên Sơn Suối Ngà trong phóng sự ngay sau đây.

0: chị ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình của mình với khu vực nào đầu tiên ạ? Và khu vực đó có gì đặc biệt hả chị?
1: Ở Tiên Sơn thì với tổng diện tích là hơn 250 ha thì được phân thành 3 khu chính: Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Bây giờ mình chị sẽ đưa Tú Anh đi tham quan khu Hạ Sơn đầu tiên nhé.
0: Vâng, được ạ.
2: Rời khỏi những con đường đông đúc của Hà Nội, chỉ mất khoảng 1 giờ di chuyển, chúng tôi tìm đến với Thiên Sơn Suối Ngà, khu du lịch nằm dưới chân dãy núi Ba Vì. Với diện tích hơn 250 ha, Thiên Sơn Suối Ngà được chia thành 3 khu vực: Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Mỗi điểm đến lại mang đến một sắc thái riêng, để du khách có thể thong thả khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của núi rừng theo cách của mình.
1: Bên phải đây là thác Hạ Sơn. Dòng thác này thì được chảy từ trong lòng núi Tản, từ khu Trung Sơn xuống đến Hạ Sơn, kéo dài 2 km. Và ở dưới chân thác này thì mọi người có thể trải nghiệm bắt cá suối.
2: Không chỉ có những cung đường để khám phá, Hạ Sơn còn níu chân du khách bởi những khoảnh khắc rất đỗi giản dị bên gia đình và bạn bè. Dưới những tán cây xanh, tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng trò chuyện, tiếng trẻ nhỏ vui đùa. Một bữa tiệc nướng bên dòng nước cũng đủ để mọi người tạm quên đi nhịp sống vội vã thường ngày. Với anh Phạm Văn Công, du khách đến từ Định Công, Hà Nội, điều khiến anh ấn tượng nhất lại chính là cảm giác được tạm rời khỏi không gian quen thuộc của thành phố.
3: Đầu tiên thì em thấy là ở đây thì có cái không khí khá là trong lành, cây cối nhiều, rất là mát, khác xa với nội thành Hà Nội. Thêm nữa thì ở đây cũng có khá là nhiều hoạt động, ví dụ như là bể bơi hay là suối, cắm trại hoặc nướng BBQ. Từ sáng giờ thì bọn em cũng có đi tham quan một vài chỗ, thì em cũng có ấn tượng với giếng cổng trời, với bể bơi và đặc biệt là cái chỗ mà nướng BBQ này.
2: Nếu Hạ Sơn mang đến cảm giác gần gũi, thư thái bên dòng suối, thì Trung Sơn lại là nơi để du khách nghỉ ngơi, dùng bữa và tiếp tục hành trình khám phá thiên nhiên. Và từ đây, những người yêu thích trekking có thể đi tiếp lên Ngoạn Sơn, ngược theo dòng nước khoảng 700 mét, vượt qua những con thác để lên cao hơn giữa màu xanh của núi rừng Ba Vì. Với ông Đỗ Trần Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh, điều quan trọng trong quá trình phát triển Thiên Sơn Suối Ngà là làm sao vừa tạo thêm những trải nghiệm cho du khách, vừa giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nơi này.
4: Các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phát triển sau này là nó sẽ là có cái du lịch văn hóa, tâm linh và những cái trị vật lý trị liệu chữa bệnh, chủ yếu là cái trải nghiệm cho các trẻ nhỏ, và sau này và có điều kiện thì sẽ đầu tư cái hệ thống điều trị chữa bệnh cho người già. Và cái khác biệt đối với các khu du lịch trong khu vực núi Ba Vì chính là cái mình khai thác và giữ được cái bản địa tính hoang sơ của thiên nhiên ban tặng cho khu du lịch này.
2: Một ngày ở Thiên Sơn Suối Ngà khép lại, hành trang mỗi người mang theo khi trở về có lẽ sẽ là thanh âm của thiên nhiên, màu xanh của núi rừng và chút bình yên giữa nhịp sống vội vã. Bởi đôi khi, một hành trình chẳng cần quá xa, chỉ cần đủ để ta chậm lại, tận hưởng thiên nhiên và có thêm những khoảnh khắc bên những người mà mình yêu quý.
5: Người quen ở phố.
6: Quý vị thân mến, đến với Thiên Sơn Suối Ngà, cảnh sắc thiên nhiên trong lành chắc chắn sẽ làm dịu đi những mệt mỏi. Nhưng để chuyến đi Ba Vì thực sự trọn vẹn, chúng ta nhất định không thể bỏ qua ẩm thực. Những món ăn mang đậm vị núi rừng nơi đây chứa đựng biết bao điều thú vị đang chờ đợi được khám phá. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ food blogger Ninh Tito để xem ẩm thực Ba Vì có gì cuốn hút nhé.
2: Xin chào Ninh Tito ạ. Từ trải nghiệm của Ninh ở nhiều điểm đến thì điều gì khiến một bữa ăn giữa thiên nhiên trở thành một phần của hành trình chứ không chỉ là một dịch vụ phục vụ du khách? Và ẩm thực Thiên Sơn Suối Ngà có điều gì để có thể tạo nên dấu ấn riêng ạ?
7: Thật ra thì Ninh có rất là nhiều những cái kỷ niệm với Thiên Sơn Suối Ngà, vì đa phần hồi bé ở đi học thì được mấy lần đi gọi là đi tham quan ở Thiên Sơn Suối Ngà rồi. Ngày xưa ấy thì mình luôn luôn nghĩ rằng ẩm thực ở đây nó cũng để no thôi, và mình cũng không quan tâm lắm đến ẩm thực nó khác biệt như thế nào đâu. Sau này thì mình chợt thấy rằng là rõ ràng là mình đang ăn giữa một cái khu du lịch, và khu du lịch này thì nó có rừng, nó có núi, nó có sông suối đấy chứ. Nên là một bữa ăn ấy, nên là sau khi có một cái sự bao quát như vậy thì mình nhận ra là một bữa ăn trở thành một phần của hành trình khi mà cảnh quan cũng hiện diện ở trong cái món ăn đấy. Giữa núi rừng, giữa sông suối, sau khi khám phá xong, du khách sẽ cần phải được thưởng thức những cái nguyên liệu và cách chế biến khiến họ nhận ra rằng là họ đang ở Ba Vì nhá, chứ không phải là ở một khu du lịch bất kỳ khác cũng có sông có suối, cũng có những cái dịch vụ du lịch như thế này.
2: Theo Ninh thì nếu muốn biến ẩm thực thành một lý do để quay lại của du lịch Ba Vì thì người làm du lịch cần kể câu chuyện về món ăn như thế nào để du khách nhớ được cả món ăn lẫn vùng đất phía sau đó.
7: Ninh nghĩ rằng là dấu ấn của Thiên Sơn Suối Ngà nằm ở một cái thực đơn nó có theo mùa, có nguồn gốc và có mối liên hệ thật chặt với vùng đất. Ví dụ như là những cái nguyên liệu từ thịt này hay là từ các loại rau củ này. Muốn ẩm thực trở thành lý do để quay lại thì không nên chỉ phụ thuộc vào mỗi hương vị. Mỗi món ăn theo Ninh nên trả lời được 3 câu hỏi nhé. Thứ nhất là nguyên liệu là đến từ đâu? Thứ hai, ai là người làm? Và thứ ba, nó liên quan thế nào đến cái mảnh đất mà chúng ta thưởng thức cái món ăn đó? Ví dụ ở đây là Ba Vì, Thiên Sơn Suối Ngà đi. Nếu chúng ta chỉ ngồi trong một cái phòng có view núi, xong chúng ta ăn một cái bữa ăn mà đặc sản, nhưng chúng ta chẳng biết gì về cái món đó, chúng ta chỉ biết cái hương vị, nó cũng được đấy chứ, cũng no đấy chứ. Mà chúng ta không biết câu chuyện, chúng ta không biết về cái vùng đất đấy, cũng không được trải nghiệm cái vùng đất đấy. Món ăn nó sẽ trôi đi mất, nó không còn nằm ở bất cứ một cái ký ức nào cả. Nên anh nghĩ nhá, nếu như chúng ta được thưởng thức giữa không gian nó đã là một điều tốt, nhưng nếu chúng ta được gặp gỡ với người làm, được quan sát hay được tham gia vào một cái phần chế biến nào đấy ở trong cái món ăn, cái ký ức về món ăn đấy chắc chắn sẽ rất là sâu. Người ta hiếm khi quay lại một vùng đất nếu như nó chỉ ngon. Người ta quay lại vì cảm giác ấy, là khi ở đấy người ta mới được trải nghiệm cái món ăn đấy với cái hương vị đấy và những con người đấy. Không biết mọi người thế nào, cho nên thì thực sự là nhớ kỷ niệm hơn là nhớ món ăn, nên là mình mới quay trở lại.
2: Xin cảm ơn những chia sẻ của Ninh Tito. Và thưa quý vị và các bạn, có những nơi người ta đến để ngắm cảnh nhưng rồi lại nhớ bằng một hương vị. Thiên Sơn Suối Ngà có thể bắt đầu hành trình bằng màu xanh của núi rừng, nhưng biết đâu điều níu chân du khách lại chính là những món ăn mang theo vị riêng của đất Ba Vì.
6: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Mekong FM 90 MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
0: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
11: ạ? Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
12: Bây giờ sẽ là thời lượng của chuyên mục Bộ Hành Qua Phố, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao Thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
13: Bộ Hành Qua Phố.
14: Bộ Hành Qua Phố.
15: Cây cầu cạn đường sắt đầu tiên của Hà Nội đã hơn 100 năm tuổi, dài khoảng 1,4 km với 131 vòng cầu, được bắt đầu từ khu vực phố Cửa Đông đến ga Long Biên. Ngày nay, nét xưa càng in dấu trên từng vòng cầu vững chãi bằng đá như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến bao thăng trầm của Hà Nội. Bộ hành trên những con phố cũ có cây cầu cạn đường sắt bắc qua, thanh âm đặc biệt rung lên theo từng nhịp tàu chạy như dẫn lối bộ hành tới những lát cắt lịch sử của Hà Nội một thời. Bạn đang nghe VOV Giao Thông và tôi là Vũ Loan của Bộ Hành Qua Phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đường dẫn xe lửa cầu Long Biên, đoạn chạy dọc theo phố Phùng Hưng và phố Gầm Cầu, được người dân ở đầu thế kỷ 20 gọi là cầu Dốc Gạch. Chính tên gọi dân dã này đã mang đến sự hình dung rõ nét đầu tiên về cây cầu cạn đường sắt quy mô xuất hiện ở Hà Nội, theo dẫn giải chi tiết của nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Việt Cường.
2: Từ đường Trần Phú đến phố Cửa Đông thì cái đường dẫn lên cầu Long Biên này là phải nâng dần độ cao từ cốt 0 cho đến cốt 3 mét. Là tiếp theo là từ phố Cửa Đông đến phố Trần Nhật Duật thì lại nâng dần từ 3 mét lên tới 3 mét 3. Nó đúng là một cái con dốc. Cái thứ hai là gì? Khi mà người dân nhìn đến cái vật liệu để làm cái con dốc đó, những cái viên gạch đỏ lại nổi rất rõ, nó lộ ra nhiều nhất. Thật sự thực ra mà nói thì không phải làm bằng gạch, nó phải làm bằng đá học cơ. Thì đến bây giờ gần như là cái tên đó đã mai một, nó chỉ là một kỷ niệm về cái tên ban đầu. Thì tại cái chỗ mà làm cái cầu dẫn đây này, nó là địa phận của cái cửa ô Phúc Lâm. Thế còn tên đô thị gọi là ô Hàm Đậu thì ta đã phải phá bỏ cái cửa ô Hàm Đậu để làm cái con đường cầu dẫn này. Đây nó có gắn với lịch sử Hà Nội như thế.
1: Dẫu không còn dấu vết của một cửa ô, nhưng những vòng cầu cạn lại mở ra cả một bức tranh đời sống dân sinh của Hà Nội qua từng thời kỳ. Những trang sử sống động về Hà Nội một thời tiếp tục được hiện ra qua lời kể của nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Việt Cường.
2: Từ khi mà có cái đường cầu dẫn đó thì tự nhiên là ở dưới các cái vòm ấy, thì cái lịch sử về các cái vòm cầu nó có nhiều cái hay lắm. Tức là có những cái đoạn mà để rỗng là nhiều, nhưng cũng có những cái đoạn mà người ta bịt ở cả hai đầu, và thậm chí có những cái vòm mà nó trở thành con phố mang tên là phố Hà Gương. Từ thập niên 80 trở về, do vấn đề là mất vệ sinh, mất an ninh trật tự ở dưới các cái vòm để rỗng như thế thì người ta phải bịt lại. Thế rồi thì ở cái đường cầu mà

0: Bà Thắm vẫn nhớ mãi bức ảnh chụp của gia đình dưới bức bích họa trên phố Phùng Hưng từ 5 năm trước.
1: Nhà mình có một cái ảnh đấy, của bức tranh đây này. Cả bọn trẻ con đấy, nó có hình người ta vẽ ở cái tức tường đấy. Vẫn nhớ mãi, kỷ niệm hay còn bé tí. Ôi, nó vẽ đẹp mà. Tường của đường Phùng Hưng mà lâu rồi. Đấy, từ năm 2021 đây này. Chụp bọn này còn bé tí mà bây giờ lớp 10, lớp 9.
0: Vào những dịp lễ, bộ hành được hòa mình trọn vẹn trong không gian đi bộ trên phố Bích Họa Phùng Hưng, nơi những vòng cầu trăm năm tuổi dẫn lối bao câu chuyện lịch sử. Chị Hạnh là một người dành nhiều tình cảm cho phố Phùng Hưng ngay từ những ngày đầu xuất hiện bức bích họa mềm mại dưới vòng cầu cạn. Chị Hạnh mong con phố sẽ mãi giữ được trong mình cách kể chuyện lịch sử Hà Nội qua những vòng cầu cạn như thế.
2: Trước đây thì họ đầu tư những cái bức tranh rất là đẹp và thanh thiếu niên cũng như là những cái người Hà Nội yêu Hà Nội ấy, họ tìm đến để họ chụp ảnh. Nó có một cái nét đặc trưng của Hà Nội, nó cũng có cổ kính, nó cũng có hiện đại, nó cũng có thơ mộng. Và đương nhiên là mình rất là thích nét văn hóa như thế, nhưng mà bây giờ thì đúng là nó xuống cấp rồi, mọi người có thể là lãng quên. Thì bây giờ là họ để xe, để đồ, bán hàng các thứ thì nhìn nó cũng hơi sập sệ, đúng là tiếc thật.
0: Ngày ngày âm thanh cuộc sống bình yên như tiếng tàu xình xịch chạy qua đều đặn trên những vòng cầu bỗng trở thành một thứ đặc sản thư giãn mà cả người Hà Nội cũng như du khách khắp nơi đều thích thú. Ngắm tàu hỏa chạy qua, nghe một âm thanh xưa cũ trong hương thơm của ly cà phê đường phố, để ánh mắt được dẫn lối bởi những vòng cầu cạn tới một dòng ký ức đã xa của Hà Nội. Với nhiều người, đó là một hành trình bộ hành đáng nhớ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những câu chuyện về Hà Nội trên hành trình bộ hành qua cây cầu cạn đường sắt hôm nay. Bạn cũng có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi! Củi đâu? Đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao The Coffee?
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km, nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.

0: phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Trưa xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với chương trình Giờ Cao Điểm với thông tin về tình hình giao thông và mong rằng trong trưa nay chúng ta sẽ cùng nhau giữ kết nối thật là mạnh mẽ với nhau để cùng chia sẻ những thông tin đáng chú ý. Và rất cảm ơn quý vị luôn đồng hành và chia sẻ thông tin qua số 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình Giờ Cao Điểm Trưa nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi có một số thông tin ghi nhận được trong khoảng vài phút vừa qua. Lúc này chúng tôi có nhận được mô tả là vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy từ sáng nay tại ngã tư Hồ Đền Lừ, Tân Mai hướng về Trương Định. Thì là dù người bị thương đã đi cấp cứu rồi, nhưng mà hiện trường thì vẫn đang được lực lượng chức năng đo đạc và chiếc xe buýt thì vẫn đang ở ngã tư thôi, nên là vẫn đang di chuyển khó khăn. Đây là va chạm giữa xe buýt và xe máy, vụ việc xảy ra từ sáng nay tại ngã tư Hồ Đền Lừ, Tân Mai hướng về Trương Định. Còn vành đai 3 trên cao chúng tôi đang ghi nhận thông tin nó là đông theo cả hai hướng, vẫn là từ nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến cho tới Linh Đàm. Còn vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng hướng về cầu Vĩnh Tuy là cũng đang đông mà chưa rõ là nguyên nhân tại sao lại khó với vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng cho đến cầu Vĩnh Tuy. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng về Cổ Linh thì không khó đâu, chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Đê Nguyễn Khoái đoạn qua đường Bạch Đằng hoặc cảng Hà Nội thì đang trong trạng thái là đông đúc và di chuyển khó khăn. Với cầu Thanh Trì thì chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó. Còn lúc ngoài 9 giờ sáng nay là thính giả nói là cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố về lốp cản trở hướng đường 5. Nhưng sau khoảng 1 tiếng rưỡi thì không thấy có thêm thông tin nào mới báo thêm. Nên mong là các bác tài nếu mà có những lộ trình đi qua đây thì cũng vui lòng quan sát giúp cho chúng tôi. Ngã 3 Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng đang đông và đường Phan Trọng Tuệ hướng Ngọc Hồi là tương đối đông. Ngã 4 cầu Tó qua Kim Giang hay là ngã 3 Sa La mật độ cũng tăng rất là nhanh rồi. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, lúc này tại Hà Nội trời có mây và nắng đan xen với gió cấp 2, cấp 3 thổi hướng đông đến đông nam. Nhiệt độ ngoài trời là khoảng 29 độ, chất lượng không khí vẫn chưa được cải thiện với chỉ số AQI hiện ở ngưỡng không tốt cho sức khỏe. Quý vị khi ra đường thì nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ thời điểm này đến đầu giờ chiều, nền nhiệt tiếp tục tăng, mức cao nhất là khoảng 31-33 độ. Chúng ta nên hạn chế di chuyển dưới trời nắng trong khung giờ này. Nếu ra đường thì cần sử dụng áo chống nắng hoặc là ô để bảo vệ làn da. Từ giờ đến cuối giờ chiều đến tối nay thì nền nhiệt có xu hướng giảm nhanh. Ban đêm trời mát và không mưa, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23-25 độ. Và khi có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin với vành đai 2 trên cao là đông từ ngã Tư Vọng cho tới cầu Vĩnh Tuy, và tạm thời là chưa xác định được là nguyên nhân là gì, chỉ biết là đường đông thôi, đông đến đoạn khu Tham City đấy ạ. Thì xin nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm thông tin. Và tiếp đó là vụ va chạm xe buýt và xe máy tại ngã tư Hồ Đền Lừ, Tân Mai hướng về Trương Định. Vụ việc thì xảy ra từ sáng nay và người bị thương đi cấp cứu rồi. Tuy nhiên tại hiện trường thì vẫn đang là công tác đo đạc của lực lượng chức năng và xe buýt vẫn đang tại ngã tư, nên chúng ta lưu ý là vẫn đang di chuyển khá là khó khăn. Các lộ trình khác thì chúng tôi đang cập nhật tin là vành đai 3 trên cao đang đông từ đoạn Linh Đàm cho tới Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến theo cả hai chiều. Còn các vị trí khác của vành đai 3 trên cao tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận tin khó. Cầu Nhật Tân đi được bình thường, cầu Thăng Long thì hơi đông một chút đoạn cuối cầu theo hướng đi về phía Nội Bài. Còn trên đường 70 có các vị

0: trí đang trong trạng thái mật độ cao, di chuyển chậm là ngã ba Sa La, ngã tư Cầu Tó và điểm giao cắt Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Cầu Máy Lĩnh tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin nào mà thính giả phàn nàn về sự đông chậm khó khăn và sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin tại các tuyến đường khác để xem là khu vực trung tâm có điều gì mà chúng ta cần phải chú ý hay không. Thưa quý vị, sau lễ truy điệu sáng nay thì hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đang đi đến điểm cuối tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng thành phố, 731 bộ hài cốt liệt sĩ được đón về nơi an nghỉ bên cạnh những người đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Trọng Nghĩa có mặt để ghi nhận công tác tổ chức lễ an táng và những khoảnh khắc thiêng liêng của buổi lễ. Vâng, xin mời phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Ông Phi Trọng Nghĩa xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Quý vị, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay thì đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đợt đầu đã về đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố, phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án tổ chức thì toàn bộ 731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được vận chuyển về đây theo 4 đợt để tiến hành nghi thức an táng. Hiện nay thì lễ an táng đang được thực hiện, từng bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được tiến hành nghi thức an táng theo trình tự, không khí trang nghiêm và thành kính. Từ rất sớm thì đông đảo người dân cũng đã có mặt tại nghĩa trang, mỗi người thì mang theo một nhành hoa trắng lặng lẽ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những nhành hoa trắng này tuy nhiên cùng với sự hiện diện của người dân thì đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị, trong đợt tìm kiếm quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể, gồm 33 liệt sĩ. Đáng chú ý thì 307 bộ hài cốt có di vật. Đây là kết quả của quá trình tìm kiếm quy tập được triển khai từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 6 tháng 10 năm nay. Việc tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ hôm nay không chỉ là nghi thức đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng thời, sự kiện tiếp tục nhắc nhở trách nhiệm trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Về tình hình giao thông thì do hoạt động đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang được tổ chức thành 4 đợt nên người dân lưu thông qua khu vực cần chú ý theo dõi hướng dẫn của lực lượng chức năng, chấp hành điều tiết giao thông và không dừng đổ phương tiện tùy tiện gây cản trở giao thông. Người đến dự lễ thì cũng cần sắp xếp phương tiện đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Thưa quý vị, giữa không khí trang nghiêm của lễ an táng, từng nghi thức được thực hiện với sự thành kính và trân trọng, những nhành hoa trắng hôm nay là lời tri ân lặng lẽ gửi đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì bình yên của đất nước. Phóng viên Trọng Nghĩa từ nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa với thông tin kết nối vừa rồi. Còn trở lại với tình hình giao thông tại khu vực Hà Nội, chúng tôi tiếp tục đang chờ thêm những diễn biến mới mà thính giả có báo về liên quan đến vành đai 2 trên cao, đoạn qua Time City theo hướng về cầu Vĩnh Tuy, đang có tương đối nhiều những thông tin phàn nàn về trạng thái đông chậm, thậm chí là còn ùn qua ngã tư Vọng, nhưng không biết là lý do ùn tắc tại đoạn qua Time City hướng về phía cầu Vĩnh Tuy cụ thể là gì đây? Đê Nguyễn Khoái qua đường Bạch Đằng, đoạn ra vào cảng Hà Nội cũng khiến chúng ta phải chờ một chút đi qua đoạn này. Các lộ trình khác như là đường Vành Đai 2, đường Láng về đường Bưởi, về đường Võ Chí Công thì không khó. Đường Láng thì hơi đông một chút qua nút giao và Láng Hạ thôi. Còn trên trục Láng Hạ hay là Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, chúng ta chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Nhắc lại với quý vị là Vành Đai 3 trên cao là tương đối đông. Quý vị cứ hình dung đoạn từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi, Quách Duy Tiến sẽ đông theo cả hai chiều. Còn các đoạn khác của Vành Đai 3 thì tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Mong là mọi thứ vẫn sẽ được duy trì trong giờ cao điểm trưa nay trong trạng thái là di chuyển ổn. Đường dẫn từ đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương không quá khó khăn đâu. Chúng ta có thể yên tâm lựa chọn cây cầu này. Và khi có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và cập nhật tới quý vị ngay.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. thử ngay. Một sản phẩm của Ritchie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
7: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông với các tuyến phố thuộc trung tâm thành phố Hà Nội thì chúng tôi đang ghi nhận là mật độ có tăng một chút trên tuyến phố Phương Mai, đoạn qua các cổng bệnh viện cũng như là các nhà thuốc và khu vực chợ dân sinh, và ngã ba Giải Phóng Phương Mai thì chờ đèn khoảng tầm 1-2 nhịp. Về cơ bản là không đông, không bị tắc ở trên đường Giải Phóng, chỉ có đi chậm một chút qua cổng viện Bạch Mai và qua đoạn chờ đèn tín hiệu ngã ba Phương Mai thôi. Và bên trong tuyến phố Phương Mai thì chúng ta cũng chú ý là chấp nhận trạng thái là mật độ cao và đi chậm. Thính giả đã hỗ trợ thêm đi rồi, đây là vành đai 2 trên cao, là một xe tải chết máy ạ, cách lối xuống Time City có 500m thôi. Nên là đây là lý do khiến cho chúng ta phải di chuyển chậm ở vành đai 2 trên cao từ đoạn ngã Tư Vọng cho tới cầu Vĩnh Tuy. Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài và hỗ trợ thông tin. Còn hướng ngược lại của vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy về tới ngã Tư Sở là hoàn toàn tốt, chúng ta có thể di chuyển được. Bên dưới là đường Trường Chinh không khó đâu. Có điều là qua nút giao với Tôn Thất Tùng và trên đường Tôn Thất Tùng thì là đông chậm theo cả hai chiều. Tuyến đường nhỏ, lại qua bệnh viện nữa, nhiều khu vực dân sinh và trường học thì cũng rất là khó tránh. Còn ngã 7 ô Chợ Dừa thì không có vấn đề gì, chúng ta vẫn có thể di chuyển được ở thời điểm này. Ở trên trục đường La Thành hay là trục vành đai 1 mà mới thông xe đấy, thì cũng đi ổn thôi. Tạm thời chúng tôi chưa có ghi nhận thông tin phàn nàn của các bác tài. Các tuyến đường khác nếu quý vị thấy vẫn còn đang có những diễn biến khó khăn thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ thông tin qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu Hộ Toàn Quốc 24/7.
8: Cứu Hộ Toàn Quốc 24/7.
9: Cứu Hộ Toàn Quốc 24/7.
10: Cứu Tinh Xa Lộ.
11: Cứu Tinh Xa Lộ.
12: Quý vị thính giả đang nghe Cứu Hộ Giao Thông Toàn Quốc 24/7. Thưa quý vị, giữa nhịp hối hả của dòng giao thông những ngày qua, tổng đài cứu hộ tiếp tục là điểm tựa tin cậy của các tài xế trên mọi tuyến đường. Tình huống khiến đội ngũ kỹ thuật lưu tâm nhất tuần qua chính là ca giải cứu chiếc MPV điện 7 chỗ. Ngày hôm đó, chủ xe đang di chuyển trên đường 21, phường Bình Chiểu, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa qua một đoạn đường gồ ghề, xe bắt đầu phát ra tiếng kêu ken két lớn từ khu vực bánh xe. Đồng thời, chủ xe cũng cảm nhận xe bị nặng, y giảm tốc độ rõ rệt. Khi phanh lại để kiểm tra, mùi khét nồng nặc bốc lên từ khu vực bánh xe. Vì đây là dòng MPV điện 7 chỗ, chủ xe lo ngại việc tiếp tục lái xe có thể gây cháy phanh, cong vênh đĩa phanh hoặc hỏng nặng hệ thống treo. Đó là lý do anh quyết định gọi tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ khẩn cấp. Khi có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ đã triển khai phương án xử lý thế nào? Mời quý vị tiếp tục nghe câu chuyện tình huống.
10: Câu chuyện tình huống.
11: Câu chuyện tình huống.
12: Lúc này chương trình đã nối máy với chuyên gia cứu hộ Trần Khánh Nam. Xin chào anh Khánh Nam, có mặt tại đường 21 Thủ Đức, quy trình kiểm tra sơ bộ đã được đội ngũ triển khai ra sao thưa anh?
13: Dạ vâng, ngay khi nhận được điện thoại từ chủ xe thì tổng đài của VTC cứu hộ đã nhanh chóng điều xe chuyên dụng để có mặt tại hiện trường. Kỹ thuật viên đặt nóng chóp phản quang cảnh báo an toàn quanh xe, kiểm tra sơ bộ khu vực bánh xe thì cả ba bánh xe đều phát hiện là ở mức độ nhiệt cao, có mùi khét nồng, má phanh hoặc là hệ thống phanh điện tử đang bị kẹt, ma sát liên tục với đĩa phanh.
12: Để đưa chiếc MPV điện rời khỏi hiện trường an toàn về tới đại lý chính hãng, đội ngũ kỹ thuật đã thực hiện các bước cầu kéo và cố định phương tiện cụ thể như thế nào ạ?
13: Chúng tôi đã hướng dẫn tài xế đưa cần số về vị trí nờ, nhả phanh tay nếu có thể. Xe cứu hộ hạ sàn trượt sát mặt đường, gắn cáp tời vào tay kéo cứu hộ phía trước của xe và từ từ kéo chiếc MPV lướt êm ái trên mặt sàn nâng. Kỹ thuật viên dùng dây đai tăng đơ chuyên dụng siết chặt bốn bánh xe và cố định chắc chắn trên sàn của xe cứu hộ. Chiếc xe sau đó được vận chuyển an toàn về gara chính hãng để kiểm tra hệ thống phanh, thay thế má phanh hoặc xử lý hệ thống phanh điện tử bị kẹt.
10: Góc chuyên gia.
14: Góc chuyên gia.
12: Thưa quý vị thính giả, tiếng kêu ken két chói tai cùng hiện tượng giết bánh bất thường hay mùi khét bốc lên từ cụm bánh luôn là dấu hiệu cảnh báo hệ thống chuyển động và phanh đang gặp sự cố nghiêm trọng. Vậy đâu là những nguyên nhân chính khiến bánh xe phát ra tiếng kêu bất thường khi di chuyển? Xin mời quý vị cùng nghe những phân tích kỹ thuật và lời khuyên quan trọng từ chuyên gia cứu hộ Trần Khánh Nam ngay sau đây.
13: Trước hết, chúng ta cần phải biết đâu là nguyên nhân gây tiếng kêu và rít bánh xe bất thường thì có 4 lý do chính sau đây. Lý do thứ nhất là má phanh bị mòn hết lớp fit ma sát, kim loại cọ trực tiếp và đĩa phanh gây ra tiếng kêu kim loại ken két. Thứ hai, hệ thống phanh điện tử bị kẹt, không nhả hoàn toàn mà gây ra ma sát liên tục giữa má phanh và đĩa phanh. Thứ ba, bạc đạn của bánh xe bị mòn hoặc là hỏng, gây tiếng kêu rít hoặc là lạch cạch khi xe di chuyển. Và điều cuối cùng, cao su chụp bụi thước lái hoặc là rotin bị rách, cát bay lọt vào và gây ma sát và cũng như là tiếng kêu rất khó chịu. Khi má phanh hoặc là hệ thống phanh bị kẹt, ma sát liên tục giữa má phanh và đĩa phanh sinh ra nhiệt cực kỳ lớn, có thể gây cháy phanh, cong vênh đĩa phanh. Hệ thống treo và bạc đạn của bánh xe chịu tải trọng bất thường, dễ bị hư hỏng nặng. Các thính giả sẽ cảm thấy xe bị nặng, giảm tốc độ rõ rệt, tăng mức tiêu thụ năng lượng cũng như là giảm tuổi thọ pin đối với xe điện. Trường hợp phát hiện ra xe phát ra những cái tiếng kêu rít bất thường thì các thính giả cần phải lập tức tấp xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo hazard và đặt biển tam giác phản quang quanh phía sau xe. Xuống xe kiểm tra mùi khét, độ nóng của bánh xe và lưu ý không chạm trực tiếp để tránh bị bỏng. Tuyệt đối không được tự ý lái xe tiếp nếu phát hiện mùi khét nồng hoặc là bánh xe phát ra nhiệt cao. Sau đó, gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể được đưa xe trượt cẩu kéo về gara chính hãng và xử lý một cách an toàn, chuẩn kỹ thuật nhất. Đối với các tài xế xe điện thì quý vị nên kiểm tra định kỳ hệ thống phanh, má phanh, đĩa phanh và bạc đạn của bánh xe ít nhất 6 tháng trên một lần.
12: Cảm ơn những khuyến cáo chi tiết từ anh Trần Khánh Nam. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
0: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC cứu hộ 1900 6010 vào danh bạ ngay bây giờ quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm mô tả là vành đai 3 trên cao đoạn qua vành đai 2 trên cao đoạn qua Tham City là xe tải gặp sự cố, vẫn đang tiếp tục cản trở hướng đi về cầu Vĩnh Tuy. Và trước đó thính giả có nói là cái vị trí mà xe gặp sự cố là cách lối xuống ở Tham City là khoảng 500m. Còn vụ va chạm tại ngã tư Đền Lừ Tân Mai thì vẫn đang được lực lượng chức năng đo đạc hiện trường. Các phương tiện di chuyển qua đây thì bình thường thôi. Các bạn có nhắc một diễn biến mới là như vậy, là đi bình thường chứ không đến mức là quá khó khăn. Còn lực lượng chức năng thì vẫn đang ở hiện trường để tiếp tục xử lý vụ việc. Mật độ thì không quá cao. Với các lộ trình khác mà chúng ta di chuyển ở khu vực cầu Giấy Xuân Thủy thì cũng không quá đông đâu. Đường cầu Giấy qua nút giao Trần Quý Kiên, Thời Dụ, Chùa Hà hay sang Xuân Thủy đi về Mai Dịch thì cũng trong trạng thái là ổn, sử dụng được bình thường. Trục đường Hồ Tùng Mậu chúng tôi cũng chưa thấy thính giả phàn nàn nhiều. Có đường gom vành đai 3, đường gom đại lộ Thăng Long theo hướng đi về trung tâm thành phố thì hơi đông một chút, chờ đèn thôi. Và đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng theo cả hai chiều chúng ta vẫn có thể đi lại được. Có vành đai 3 trên cao thì chúng ta chú ý là vẫn đang đông từ nút Linh Đàm cho tới ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Còn khu vực đường Quang Liệt giao cắt Phạm Tu thì chỗ này là mật độ khá là cao và đang có một chút xung đột ở nút giao này, nút giao không có đèn tín hiệu, nên quý vị lưu ý. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn sau một ít phút nữa.
14: Dấu ấn nghị quyết.
10: Dấu ấn nghị quyết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Nghị quyết thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đổi mới công tác cán bộ, quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cũng như việc đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh. Trung ương cũng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.
1: Chiều ngày 12 tháng 10, tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng báo cáo kết quả triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 10 nghị quyết liên quan. Hà Nội cũng cho phép thử nghiệm có kiểm soát 2 dự án về phương tiện tự hành và chế biến đất hiếm.
0: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 năm 2025, Ban Bí thư ban hành quy định số 338 về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Đây là một bước triển khai trong tiến trình chuyển đổi số toàn hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Từ quản lý đảng viên, cập nhật văn bản đến thực hiện các thủ tục trên nền tảng số, những công việc vốn gắn với giấy tờ và sổ sách đang từng bước được thay đổi. Nhưng chuyển từ hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để các hệ thống vận hành thông suốt, dữ liệu chính xác và việc ứng dụng công nghệ thực sự giúp cán bộ cơ sở giảm bớt công việc. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên của chương trình thực hiện.
2: Đa là đối với Ban công tác Mặt trận và Pháp chi một đoàn thể.
1: Cách đất liền hơn 8 km, xã đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh mang những đặc thù riêng trong việc đi lại và kết nối thông tin. Nơi đây, chuyển đổi số cũng bắt đầu từ những công việc rất gần gũi như việc quản lý danh sách đảng viên, cập nhật văn bản, trao đổi công việc hay nộp đảng phí. Đặc biệt, sau khi 3 thôn sát nhập thành 1, chi bộ thôn Cái Chiên hiện có 39 đảng viên, khối lượng công việc cũng nhiều hơn trước. Với đồng chí Lương Tiến Đạt, bí thư chi bộ thôn Cái Chiên, những thao tác vốn cần nhiều thời gian nay có thể thực hiện thuận tiện hơn nhờ các nền tảng số.
3: Việc ứng dụng cái công nghệ số mà vào công tác quản lý đảng viên tại chi bộ thôn Cái Chiên ấy là một cái bước đột phá trong cái phương thức lãnh đạo như quản lý điều hành mới. Cái này nó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ rất là nhiều và quản lý đảng viên hiệu quả hơn. Các tài liệu như văn bản điện tử, như hướng dẫn đảng viên sử dụng sổ tay điện tử, và cái nữa là nộp đảng phí đảng viên điện tử trên nền tảng số. Thì những cái công việc này nó đã thuận lợi hơn so với trước đây. Sau khi mà sáp nhập 3 thôn, đối với tổ chức đảng của chủ chi bộ thôn Cái Chiên thì quản lý đảng viên rất là đông, và tổ chức hoạt động của chi bộ thì đặt ra cái yêu cầu nó là cao hơn, nên là việc ứng dụng công nghệ số vào trong chi ủy để trao đổi công việc nó nhanh chóng và thông tin nó truyền tải được kịp thời hơn, theo dõi các nhiệm vụ cũng như là chuẩn bị các nội dung sinh hoạt nó được nhanh chóng hơn.
1: Nhưng với một xã đảo xa bờ, việc sử dụng công nghệ đôi khi vẫn phụ thuộc vào những điều kiện rất cụ thể. Chỉ một lần mất điện, gián đoạn đường truyền, việc truy cập hệ thống cũng có thể bị ảnh hưởng. Chưa kể, không phải đảng viên nào cũng quen với chiếc điện thoại thông minh hay thành thạo các thao tác trên ứng dụng.
3: Khi mà triển khai quy định 338 này, Cái Chiên nó là một cái xã đảo mà ở cuối. Thì để mà đường điện kéo từ thành phố Móng Cái ra đến đảo Vĩnh Thực rồi sang đến đảo Cái Chiên cơ. Cái Chiên thì hơi ảnh hưởng một chút liên quan đến thời tiết hay là thiên tai thôi, là Cái Chiên đã bị mất điện rồi. Nên là đã mất điện thì sẽ sinh ra là bị mất kết nối mạng hay các đường truyền nó bị ảnh hưởng đến việc truy cập. Kỹ năng sử dụng công nghệ số của đảng viên thì chưa thực sự đồng đều. Một số đồng chí đảng viên lớn tuổi trong chi bộ thì ít sử dụng điện thoại thông minh. Khi mà sử dụng những cái công nghệ số về đăng nhập trên sổ tay điện tử hay là cập nhật các thông tin tài liệu đấy thì đôi khi còn rất là lúng túng. Và việc xác thực hay đăng nhập tài khoản thì gặp rất là nhiều khó khăn. Cái thao tác ở trên ứng dụng ấy gặp rất là nhiều khó khăn.
1: Những khó khăn khi chuyển từ cách làm truyền thống sang môi trường số không chỉ có ở một xã đảo như Cái Chiên, nơi nhiều đảng viên lớn tuổi còn lúng túng khi tiếp cận công nghệ. Ngay tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, quá trình chuyển đổi này cũng đặt ra những vấn đề riêng. Nhiều năm làm bí thư tổ dân phố số 3, phường Đại Mỗ, bà Nguyễn Thị Loan từng quen với việc quản lý mọi thứ bằng giấy tờ, sổ sách. Từ danh sách đảng viên, hồ sơ dân cư, các chế độ an sinh cho đến những thủ tục hành chính nhỏ nhất, tất cả đều gắn với sổ sách, đối chiếu thủ công và rất nhiều bước xử lý. Không thể phủ nhận việc số hóa công tác quản lý đã mang lại nhiều thuận lợi, nhưng nó cũng bộc lộ những bất cập về tính đồng bộ và liên thông dữ liệu.
2: Tiện lợi hơn rồi nhưng mà nó phải thông suốt được cơ. Nên là riêng cái danh sách đảng viên đấy, thế mà các cô cũng vất vả lắm, cứ làm đi làm lại. Nói chung là với ứng dụng này nó còn trục trặc lắm, nộp đảng phí cũng thế. Có người có tên đảng viên có từ trước đến nay rồi thì nó mất đi đâu, kêu là nó đang ở đâu chưa về, sổ tay điện tử thế. Lúc thì có tên, lúc thì lại có hai tên, bây giờ lại không có tên.
1: Từ xã đảo Cái Chiên đến phường Đại Mỗ, những phản ánh ở cơ sở cho thấy một yêu cầu chung. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu được cập nhật chính xác và người sử dụng có thể thực hiện công việc một cách thuận tiện. Nếu vẫn phải nhập lại thông tin, xử lý lỗi hoặc đối chiếu nhiều lần, mục tiêu giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian sẽ khó đạt được như kỳ vọng. Quy định 338, quy định Trung ương đặt ra khuôn khổ cho việc cung cấp, thực hiện, quản lý và giám sát thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Trong tiến trình thực hiện nghị quyết 57, nghị quyết của Trung ương, yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa các thủ tục lên nền tảng số, mà còn phải đảm bảo dữ liệu được quản lý thống nhất, kết nối và khai thác hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin. Theo bà Vũ Thị Thu Hoài, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Chính phủ số, dữ liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn của quá trình chuyển đổi số hiện nay.
4: Trong cái quá trình mà thực hiện chuyển đổi số của Việt Nam, phải nói đến đấy là điểm nghẽn về dữ liệu. Dữ liệu chưa thực sự được coi là một cái nguồn lực chiến lược của quốc gia. Hiện tại vẫn xuất hiện những tình trạng như cắt cứ dữ liệu theo bộ, ngành, địa phương, rồi thiếu các cái chuẩn dữ liệu dùng chung, thiếu việc để ban hành các danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung, dữ liệu tham chiếu giữa các bộ ngành để thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung với nhau. Ngoài ra là cái dữ liệu mặc dù đâu đó ở các ngành đều có, nhưng dữ liệu đều gần như không đảm bảo đúng đủ, sạch sống, thống nhất dùng chung để tạo ra các giá trị đột biến cho xã hội.
1: Với công tác đảng trên môi trường điện tử, yêu cầu về dữ liệu càng cần được đặt ra chặt chẽ. Thông tin phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật kịp thời và thống nhất giữa các khâu nghiệp vụ. Việc kết nối, chia sẻ cũng phải đi đôi với đảm bảo an toàn, bảo mật và đúng thẩm quyền. Bởi nếu dữ liệu chưa chuẩn hóa, các hệ thống dù được đầu tư vẫn có thể phát sinh sai lệch. Còn nếu quy trình chưa được thiết kế hợp lý, công nghệ có thể tạo thêm thao tác, thay vì giảm bớt gánh nặng công việc. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, chuyên viên khoa quản lý phát triển xã hội, Học viện Hành chính và Quản trị công, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ từ tổ chức thực hiện, hạ tầng kỹ thuật đến năng lực của cán bộ và cách đánh giá kết quả.
5: Quy định 338, quyết định Trung ương được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả thực chất tại cơ sở. Tôi muốn nhấn mạnh các điều kiện sau. Cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và cơ chế phối hợp, tránh tình trạng mỗi đơn vị triển khai theo một cách khác nhau. Hệ thống cần vận hành ổn định, dễ sử dụng, khả năng kết nối theo quy định và đảm bảo an toàn thông tin. Cán bộ cơ sở không chỉ cần biết sử dụng phần mềm mà còn phải biết được quy trình nhiệm vụ, trách nhiệm bảo mật và cách hỗ trợ người dùng, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Thì theo tôi không nên đánh giá bằng số lượng hồ sơ được đưa lên hệ thống hoặc số tài khoản được tạo lập mà phải xem thời gian giải quyết có giảm hay không, số lần phải bổ sung hồ sơ có giảm hay không, dữ liệu có chính xác hơn không và mức độ hài lòng của các đảng viên, tổ chức đảng viên ra sao.
1: Từ những thao tác cập nhật thông tin tại một chi bộ xã đảo đến việc xử lý danh sách đảng viên ở một tổ dân phố giữa thủ đô, chuyển đổi số đang hiện diện trong những công việc cụ thể của tổ chức đảng. Quy định 338 mở ra khuôn khổ để các thủ tục hành chính của Đảng được thực hiện trên môi trường điện tử. Nhưng để những thay đổi ấy thực sự phát huy hiệu quả, vẫn cần sự đồng bộ về dữ liệu, hạ tầng, quy trình và con người. Khi hệ thống vận hành thông suốt, dữ liệu chính xác, an toàn và người sử dụng được hỗ trợ đầy đủ, môi trường số mới có thể giúp giảm bớt những thao tác không cần thiết, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ tốt hơn công việc ở cơ sở. Đó cũng là thước đo để chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc thay đổi công cụ, mà thực sự đổi mới phương thức làm việc trong toàn hệ thống chính trị.
0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại.

0: lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ sóng FM 91MHz, chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Chúng tôi nhận thêm một số thông tin đáng chú ý như sau. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đoạn gần trạm dừng nghỉ Hưng Yên là có một bịch ni lông khá lớn rơi giữa đường. Chúng tôi không rõ là trong đó thì có thứ gì, nhưng mà có thể sẽ là những dị vật khiến chúng ta ảnh hưởng đến sự di chuyển an toàn. Đây là hướng đi Hải Phòng quý vị nhé, đoạn gần với trạm dừng nghỉ Hưng Yên, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Một bịch ni lông rơi giữa đường, chưa biết là nó nằm ở làn nào. Còn vành đai 3 trên cao thì hiện nay vẫn đang đông chậm thôi, từ nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến cho tới Linh Đàm, theo cả hai chiều. Và nếu mà có thêm thông tin về nguyên nhân thì mong quý vị chia sẻ. Và các đoạn khác nữa, theo hướng đi về cầu Thanh Trì thì cũng đang có thêm thông tin là qua Gamuda là khá đông. Qua đầu cầu Thanh Trì thôi thì sẽ tốt, chưa biết là ở đầu cầu Thanh Trì thì còn vấn đề gì. Còn đê Nguyễn Khoái qua đường Bạch Đằng, cảng Hà Nội thì vẫn đang đông theo cả hai hướng di chuyển. Trước đó thính giả cũng có nhắc nhiều về vành đai 2 trên cao, từ ngã Tư Vọng về tới cầu Vĩnh Tuy là đông chậm. Bây giờ mật độ cũng khá cao ở đường trên cao, đoạn qua lối rẽ xuống Tham City là bị khó, cụ thể là có xe tải chết máy ở đây. Còn các lộ trình khác thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục bám sát thông tin, thấy là đang đông ở đường Ngọc Hồi qua nút giao với Phan Trọng Tuệ, hay là ngã tư cầu Tó, đường Phan Trọng Tuệ hướng về phía Đại Thanh, về Kim Giang, rồi phía Lê Hữu Hòa đi lên là khá đông đấy, chờ khá vất vả ở trên đường Phan Trọng Tuệ hướng ngã tư cầu Tó và ngã Ba Sa La, mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác mà chúng tôi chưa cập nhật, mong quý vị tiếp tục nhắc chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Nga miễn thị thực với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, theo sắc lệnh số 730 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chính sách có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm nay đến 15 tháng 10 năm sau, áp dụng cho các mục đích như du lịch, thăm thân, công tác và một số hoạt động khác theo quy định. Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào công trình xây dựng, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các ngành nghề có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động. Theo công văn về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố, vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành. Từ ngày mai, hành khách đi metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có thể mua vé trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Đồng thời hành khách vẫn có thể mua vé tại nhà ga qua ứng dụng HCMC Metro, ví Momo, ZaloPay hoặc thanh toán không chạm bằng thẻ ngân hàng và các dịch vụ thanh toán được hỗ trợ. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tìm cách giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới đang bao trùm một số khu vực trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới, theo thông báo từ Philippines, nước chủ tịch ASEAN 2026. Trong những tuần gần đây, các vụ cháy rừng và cháy đất kéo dài nhiều tháng qua tại Indonesia đã gây ra tình trạng khói mù dày đặc tại Singapore và Malaysia. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý do phóng viên Kim Loan của VOV Giao thông thực hiện. Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 6,4 triệu tấn, thu về 3,11 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,8% về khối lượng và giảm 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường lớn nhất vẫn là Philippines, chiếm hơn 40% thị phần. Các doanh nghiệp đã nỗ lực đa dạng hóa thị trường như là châu Phi, châu Âu và Mỹ. Riêng thị trường châu Phi có những biến động về địa chính trị nên chi phí logistics và vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành gạo Việt Nam. Một số thị trường như bờ biển Nga, xuất khẩu gạo có sự sụt giảm do yếu tố giá cả. Đầu ra hạt gạo chậm, giá giảm không chỉ gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn tạo sức ép đối với người dân khi mà chi phí vật tư phân bón tăng cao trong khi giá lúa ở mức thấp. Nhận định về hoạt động xuất khẩu gạo những tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Nhiễm, Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết.
1: Thì chúng tôi nhận định là đến cuối năm thì hy vọng sẽ việc này sẽ có thể được cải thiện tốt hơn khi mà nhu cầu của bạn quay trở lại nhiều, đặc biệt là với tình hình dự báo về El Nino đỉnh điểm tháng 11 như là những tháng đầu năm 2007 như vậy, thì tin chắc là chính phủ các quốc gia nhập khẩu gạo sẽ có những cái chính sách đổi mới về trong cái khâu nhập khẩu gạo và tăng cường dự trữ gạo để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia của mình.
0: Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo vào 12 giờ trưa nay.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý, nhắc lại với quý vị là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn gần trạm dừng nghỉ Hưng Yên, một bịch ni lông khá lớn rơi giữa đường, chúng ta chú ý hướng đi về phía Hải Phòng. Tạm thời chúng tôi chưa có thêm thông tin mới về vụ việc này. Và nhắc lại thông tin cách đây khoảng 5 phút là thính giả đã báo. Các lộ trình khác thì chúng ta di chuyển hơi chậm một chút. Đây là nút giao Lê Duẩn Khâm Thiên, cụ thể là từ Lê Duẩn rẽ vào Khâm Thiên và tàu đang đi qua, nên chúng ta vui lòng chờ thêm. Nhưng mật độ thì không quá cao với tuyến phố Khâm Thiên đâu, nên là chỉ chờ một chút thôi là mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Còn ở nút giao Giải Phóng Phương Mai và trên đường Phương Mai thì mật độ vẫn còn khá đông trên tuyến Phương Mai, cũng như là trên đường Tôn Thất Tùng theo cả hai chiều hướng về Chùa Bộc hoặc hướng về Trường Chinh. Còn vành đai 2 trên cao thì không biết là mật độ có giảm nhiều không hay là vẫn đang trong trạng thái đông đúc theo hướng về phía cầu Vĩnh Tuy. Nguyên nhân là do có xe tải chết máy cách nút xuống Tham City khoảng 500m. Vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Sở về ngã tư Vọng, thính giả phản ánh là có xe máy đi lên đấy. Các bác tài hết sức chú ý để đảm bảo an toàn. Và khi có thêm những thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Một ca khúc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với những thông tin mới về tình hình giao thông, qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn, bài hát mang tên Đất Nước.

0: À, tiếp tục đến với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được. Thính giả có nói là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở về ngã Tư Vọng là có xe máy đi lên nên chúng ta chú ý. Và cũng là hướng này từ ngã Tư Vọng về tới cầu Vĩnh Tuy là mật độ vẫn còn cao đấy ạ. Không biết là cụ thể như thế nào, nhưng do ảnh hưởng của xe tải chết máy và đến giờ chúng tôi chưa có thông tin mới là xe được khắc phục hay chưa. Nên là cũng xin nhắc thêm để quý vị lưu ý là có thể sẽ phải đi chậm ở vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy. Còn va chạm tại ngã tư đền Lừ Tân Mai thì vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết hiện trường. Các phương tiện đi bình thường thôi, theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn gần trạm dừng nghỉ Hưng Yên, một bịch ni lông ở giữa đường. Chúng tôi cũng xin nhắc lại để quý vị chú ý là hướng đi về phía Hải Phòng là cần phải quan sát kỹ hơn, cẩn thận. Ngã tư Cầu Tó là khá đông đấy. Đường Phan Trọng Tuệ này, đường Cầu Bưu này và đường dẫn từ phía Hữu Lê Hữu Hòa đi lên là đang khá căng thẳng ở khu vực ngã tư Cầu Tó, cũng chưa rõ nguyên nhân. Ở trên đường Phùng Hưng qua viện 103 và qua các vị trí có công trình thi công cũng khiến chúng ta phải đi chậm lại. Còn nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng mới đây đã tiếp đón Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ trao đổi về quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ và công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng của Hoa Kỳ, một trong những thành viên sáng lập của diễn đàn. Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tham gia tích cực tuần lễ cấp cao APEC, hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và các hội nghị bộ trưởng chuyên ngành. Phía Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng phối hợp để đóng góp thành công của APEC 2027. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với công ty Vamed Engineering GmbH của Áo về giải pháp tàu bệnh viện Modul phục vụ công tác bảo đảm an ninh y tế cho APEC 2027 tại Phú Quốc. Tàu có 111 giường bệnh, các phòng hồi sức tích cực, khám ngoại trú, phòng mổ và phòng sinh cùng 214 nhân viên y tế. Tàu có khả năng hoạt động hơn 60 ngày không cần tiếp nhiên liệu, tự sản xuất nước ngọt và xử lý nước thải. Sở Y tế An Giang cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung thông tin để tỉnh tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét triển khai. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn về cảng biển, giao thông, nguồn nước và thủ tục hành chính, chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc để đưa cảng An Thới vào hoạt động, hoàn thiện kết nối giao thông Bắc Nam đảo và nghiên cứu tuyến tàu điện. Lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc ghi nhận các kiến nghị và cam kết thúc đẩy giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Một nội dung tiếp theo trong giờ có điểm trưa nay. Thưa quý vị, sau hành trình hơn 3 tháng tìm kiếm đầy gian nan với trách nhiệm và nghĩa tình sâu sắc, vào sáng nay, 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng đã được long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Sự trở về của các anh không chỉ là niềm xúc động lớn lao của nhân thân, đồng đội mà còn là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu thêm về những nỗ lực trong hành trình đưa các anh trở về lòng đất mẹ.
1: Thưa Thiếu tướng, khi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trong chiến dịch 500 ngày đêm, những thách thức nào từ dấu vết thời gian, từ sự đổi thay của đô thị cũng như đặc thù lịch sử đã để lại nhiều trăn trở lớn nhất cho lực lượng tìm kiếm?
2: Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì luôn luôn là thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và thực hiện cái việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tuy nhiên với đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thì cũng có những thuận lợi và bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn. Và những cái khó khăn lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta so với địa bàn của các tỉnh thành của bạn thì tốc độ đô thị hóa là rất là cao. Thì hiện nay thì trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì còn có tổng cộng là 12 vị trí nghi ngờ có chôn các liệt sĩ, đặc biệt là trong cái giai đoạn năm 1967 cho đến năm 1974. Và hiện nay thì chúng ta đã tìm được là ở xã Thường Tân là 115 liệt sĩ, và ở trên địa bàn công viên Lê Thị Riêng thì hiện nay chúng ta đang tiếp tục tìm. Ngoài ra thì hiện nay cũng đang tìm ở bệnh viện K76A ở xã Hòa Hội và trần sở hội ở phường Bình Cơ và cũng như là trần sứ Bông Trang nhà đỏ là ở phường Chánh Phú Hòa. Thì bên cạnh đó còn một khó khăn nữa, đó là cái thời gian. thì chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ rồi. Và như vậy thì đối với các nhân chứng hiện nay thì rất là lớn tuổi, ngày càng ít đi và trí nhớ cũng có giảm sút. Chính vì vậy cũng rất là khó khăn trong việc xác định về địa điểm, nơi chung cất của các liệt sĩ, và cũng ảnh hưởng rất là lớn trong tiến trình thời gian để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập các hài cốt liệt sĩ. Và một khó khăn nữa thì đối với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, đó là thành phố Hồ Chí Minh là có lực lượng là biệt động Sài Gòn, là hoạt động đặc biệt là trong giai đoạn năm 1968, là một trong những cái lực lượng đặc thù, là khi hoạt động thì chủ yếu là hoạt động đơn tuyến và các bán chú là hoạt động là bí số. Chính vì vậy trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, chúng ta rất là khó khăn trong việc xác định danh tính, trong việc xác định đơn vị của các bác các chú để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là khối lực lượng biệt động Sài Gòn.
1: Sau chặng đường nhìn lại gần kết thúc giai đoạn 1, những thành quả bước đầu mà thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong chiến dịch 500 ngày đêm đó là gì ạ?
2: Gần kết thúc giai đoạn 1, thì đối với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì cũng đã đạt được những kết quả rất là đáng khích lệ. Trước tiên thì chúng ta cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt của 7.104 liệt sĩ ở 18 nghĩa trang. Và chúng ta cũng đã đưa về Viện Hàn Lâm để giám định ADN. Và như vậy thì đối với cái nhiệm vụ này thì chúng ta đã vượt tiến độ trước 6 tháng so với Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề ra. Thì song song bên cạnh đó, đối với việc tìm kiếm quy tập và hài cốt liệt sĩ, thì đối với công viên Lê Thị Riêng thì tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 thì chúng ta đã tìm được 682 liệt sĩ, và trong đó có 304 cái liệt sĩ có di vật. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã tìm được là 5 liệt sĩ ở mộ tập thể ở xã Thường Tân. Song song bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết để đi khảo sát các vị trí có nghi ngờ mộ tập thể ở trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt, rất là khẩn trương của thường vụ Đảng ủy quân khu 7, của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của thành phố Hồ Chí Minh, của ban chỉ đạo của quân khu, là ban chỉ đạo của thành phố của chúng ta. Ngoài ra thì có sự vào cuộc rất là quyết liệt của các sở ngành. Ngoài ra cần có cái sự vào cuộc của các người dân ở trên địa bàn. Và một điều rất đặc biệt ở trên địa bàn của chúng ta, đó là cái sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tạo được một cái hiệu ứng rất là lớn. Hiện nay ở trên địa bàn thành phố là có những phường là khi nghe có thông tin liệt sĩ thì là cấp ủy chính quyền địa phương ở các phường đó đều chỉ đạo để rà soát tìm kiếm thông tin để tìm kiếm liệt sĩ ở trên địa bàn mình.
1: Vâng, có những hình ảnh rất là xúc động, đó là người dân hàng ngày vẫn đến công viên Lê Thị Riêng, cho thấy công tác tìm kiếm quy tập liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của quân đội mà còn là tâm nguyện của toàn dân. Bộ Tư lệnh thành phố đã phát huy và chuyển hóa sức mạnh từ lòng dân, từ những thông tin do nhân dân cung cấp thành những kết quả cụ thể như thế nào trong hành trình đã qua?
2: Trong quá trình tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi rút ra một bài học vô cùng quan trọng, đó là việc gì khó là có nhân dân. Trong việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vừa rồi có những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Ngày mùng 6 tháng 5 năm 2026 thì chúng tôi cũng đã tiếp cận được những nhân chứng đã từng chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Và đây chính là những cái nguồn thông tin rất là quý. Bên cạnh đó thì hàng ngày đều có những cái người dân là đến là cung cấp thông tin, và đặc biệt là chúng tôi rất là ấn tượng một bác là bị khiếm thính, là không nghe được, không nói được, nhưng bác là người chứng kiến cái việc chôn cất các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng bằng cái ngôn ngữ của hình thể, bằng những cái cử chỉ của tay, vì bác cũng đã mô tả cho chúng tôi hình dung ra được nơi nào đã có những rãnh mộ, và đây là những thông tin chúng tôi rất là xúc động. Song song bên cạnh đó thì trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các tỉnh thành của cả nước đều có gửi những lời chia sẻ động viên các cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của các sở ngành nói riêng, để lực lượng yên tâm mà xác định tốt cái tinh thần nhiệm vụ. Nếu không có nhân dân thì cái việc tìm kiếm liệt sĩ sẽ là vô cùng khó khăn.
1: Xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã dành thời gian cho chương trình.
0: Tiếp tục là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được vẫn đang là trạng thái đông đúc trên trục đường 70, cụ thể là qua các đoạn. Thứ nhất là đường Văn Trọng Tuệ qua nút giao với ngã tư Cầu Tó qua khu Đại Thanh, và đông nhất là trên đường Phan Trọng Tuệ. Thứ hai là ngã ba Sa La, chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin là các phương tiện cũng phải chờ khoảng đôi ba nhịp mới đi được. Và trên đường Phùng Hưng qua viện 103 và các vị trí có công trình thi công vẫn khiến chúng ta phải di chuyển chậm một chút. Qua camera thì thấy là đường Trần Phú Hà Đông qua nút giao với Vũ Trọng Khánh qua tòa Hồ Gươm Plaza hướng về Cầu Trắng thì không quá đông đâu. Không quá đông, và giữa đường thì cũng có thêm một vài những cái công trình thi công cũng mới có quây tôn lại nữa, nên là trưa nay thì không khó, nhưng có thể là chiều sáng cũng sẽ khiến chúng ta di chuyển là khó khăn. Bây giờ mật độ thì không cao này. Các lộ trình khác vẫn đang trong trạng thái là đi ổn, trừ vị trí là đường Giải Phóng qua nút giao Phương Mai và cổng bệnh viện Bạch Mai. Theo cả hai chiều chúng tôi nhìn qua camera lúc này là thấy là khá đông xe. Và như quan sát là có vẻ như có một chiếc ô tô gặp sự cố và xe cẩu vừa đến để cẩu kéo đi, nên cũng phần nào đó khiến cho giao thông là bị chậm lại một chút theo hướng về ngã tư Vọng. Và khi có thêm thông tin mới về các lộ trình trước đó chúng ta đã cập nhật tin, như là vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm cho tới cầu Thanh Trì là khó, rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần trạm dừng nghỉ Hưng Yên có một bịch ni lông rơi giữa đường gây nguy hiểm hướng Hải Phòng, thì rất mong được các bác tài tiếp tục chia sẻ thêm thông tin qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với thông tin mới hơn qua tiếng hát của ca sĩ Tấn Minh, bài hát mang tên Giai Điệu Tổ Quốc.

0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được sau khoảng ít phút chúng ta nghe nhạc. Lúc này thì việc đi lại của các phương tiện tại vành đai 3 trên cao là đang trong trạng thái đông đúc đấy, hướng đi về phía cầu Thanh Trì từ đoạn qua nút Linh Đàm, Pháp Vân theo hướng đi về cầu Thanh Trì. Không biết là nguyên nhân là gì đây. Ban nãy cách đây khoảng 15 phút là có thông tin tính giả nói là qua Ga Muda là khó hướng về cầu Thanh Trì, nhưng bây giờ thì khó khăn đã dồn nó qua Linh Đàm rồi. Nên nếu quý vị mà đang di chuyển hướng từ đoạn Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ để về cầu Thanh Trì thì sẽ phải lưu ý là cộng thêm thời gian. Còn hướng ngược lại thì là đoạn qua Toán Hà Nội hướng đến ngã tư Nguyễn Trãi, Quan Duy Tiến thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm hướng về Mai Dịch. Ngã tư Cầu Tó vẫn đang đông này, xin nhắc lại với quý vị như vậy để chúng ta lưu ý với đường Phan Trọng Tuệ. Còn ngã ba Sa La rồi Viện Ca qua đường Cầu Bưu này, Viện Ca cũng như là Bệnh viện 103, đường Phùng Hưng cũng đang đông và di chuyển khá là khó khăn. Vành đai 2 trên cao thì sao ạ? Quý vị thấy là còn xe máy di chuyển ở không và còn bị tắc hướng cầu Vĩnh Tuy không? Rất mong quý vị tiếp tục cập nhật tin mới qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thua sát nút tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027. Champions League châu Âu, Arsenal giành chiến thắng, Manchester United nhận thất bại. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để thua Kashima Antlers 0-1 trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày hôm qua ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027. Dù tạo ra nhiều cơ hội qua các pha dứt điểm, tuy nhiên Công an Hà Nội không thể có được bàn thắng. Ngược lại ở phút 61, trung vệ Adu Minh còn phản lưới nhà sau đường căng ngang của cầu thủ đối phương và mang về chiến thắng cho đại diện đến từ Nhật Bản. Kashima Antlers toàn thắng sau hai lượt trận, còn Công an Hà Nội sẽ làm khách trước Shanghai Post vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 được diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tại sân vận động Thiên Trường Ninh Bình với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời, đó là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát đánh giá lực lượng hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027. Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11 tháng 11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu với Kyrgyzstan vào ngày 13 tháng 11. Trước khi đội

0: Đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan lượt trận cuối vào ngày 15 tháng 11. Theo như kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9 tháng 11 sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng với các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Barcelona đã ngược dòng đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận ở vòng phân hạng Champions League. Bị dẫn trước ở phút thứ 28, đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick gỡ hòa nhờ pha lập công của João Cancelo vào phút 43. Bước sang hiệp 2, Fermín López, Godin và Karim Adeyemi lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho đại diện Tây Ban Nha. Trước đó, Barcelona đã thắng Feyenoord 5-1 ở lượt trận mở màn. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 21 tháng 10, đội bóng xứ Catalonia sẽ làm khách trên sân của đương kim vô địch Paris Saint-Germain. Bayern Munich đã bị Viking cầm hòa 3 đều trong trận đấu đầy kịch tính, dù đã ngược dòng dẫn trước sau khi bị đối thủ dẫn tới 2 bàn. Viking gây bất ngờ với các bàn thắng của Jani Stenes ở phút thứ 2 và Peter Christiansen ở phút thứ 38. Sang hiệp 2, Harry Kane lập một cú đúp chỉ trong vòng 6 phút trước khi Luis Diaz đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 71. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Olise ở phút 74 khiến cho đội khách gặp nhiều khó khăn. Và đến phút thứ 90, Hermann Thaugen đánh đầu gỡ hòa 3 đều cho Viking, khép lại màn rượt đuổi tỷ số đầy nghẹt thở. Trong một trận đấu khác, Arsenal đã đánh bại Lille với tỷ số thuyết phục 3-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận vòng phân hạng Champions League. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã xoay tua đội hình, khiến cho Arsenal gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện nước Pháp. Sau khi Timber mở tỷ số ở phút thứ 64, Saka, Kai Havertz và đội trưởng Odegaard được tung vào sân, góp công giúp cho đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn. Trước đó, Arsenal đã thắng Napoli 1-0 và với 6 điểm sau 2 trận, pháo thủ tạm xếp thứ 3 và sẽ làm khách trước Bayern Munich ở lượt trận tiếp theo. Cũng trong đêm qua phải thi đấu trên sân khách, Manchester United nhanh chóng bị đối thủ chơi lấn lướt và nhận bàn thua ở giây thứ 50. Bayern bên phía Atletico Madrid đã băng lên bên cánh trái rồi căng ngang cho Barrios dứt điểm nhẹ nhàng ở tư thế chống trải tung lưới quỷ đỏ. Khoảng thời gian còn lại là rất nhiều, nhưng đại diện nước Anh lại thi đấu thiếu ý tưởng, không có sự gắn kết trong các pha lên bóng. Vì thế, sức tấn công mà Manchester United tạo được về phía khung thành của Atletico là không đáng kể. Và rồi đến phút 76, quỷ đỏ chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Euro. Tận dụng lợi thế hơn người, Atletico Madrid đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở những phút cuối trận do công của Lookman. Nicolò Cestori đã trở thành người hùng của Club Brugge với một cú hat-trick trong trận đấu đầy kịch tính diễn ra trên sân vận động San Siro. Tiền đạo sinh ra tại Italia mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Lautaro Martinez gỡ hòa một đều cho Inter Milan bằng pha xoay người và dứt điểm đẹp mắt. Cestori sau đó tận dụng tình huống bóng nảy ra thuận lợi xong pha phản công nhanh để ghi bàn thứ hai và rồi đệm bóng cận thành hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 3-1 cho Club Brugge. Martinez sau đó ghi bàn thứ hai trong trận đấu trước khi Romeo Vekman nâng tỷ số lên 4-2 cho Club Brugge. Đội khách vẫn bảo toàn được chiến thắng dù sau đó Juan Boni bên phía Inter ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Tổng cộng đã có 7 bàn thắng được ghi với sự rượt đuổi đầy kịch tính tới những giây phút cuối cùng và Inter thua chung cuộc 3-4 trước Club Brugge. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về giải Thượng Hải Master. Tay vợt người Tây Ban Nha Alexander Davidovich Fokina đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại tay vợt người Ba Lan Hubert Hurkacz với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi tứ kết của giải quần vợt Thượng Hải mở rộng 2026. Hurkacz khởi đầu áp đảo thắng xét đấu đầu tiên với tỷ số 6-1, tuy nhiên Fokina nhanh chóng trở lại, thắng xét 2-6-3 trước khi vượt qua đối thủ 7-6 trong loạt tiebreak ở xét 3, qua đó khép lại trận đấu sau hơn 2 giờ thi đấu. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Alexander Zverev vượt qua Alexander Bublik với tỷ số 7-6, 4-6 và 7-6 trong một trận đấu căng thẳng kéo dài tới 3 set. Trong khi đó, tay vợt trẻ người Pháp là Arthur Gilles tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 15 Jakub Mensik với tỷ số 7-6 và 6-4. Trong khi đó, Alex de Minaur thắng Karen Khachanov 6-3 và 6-4 để có mặt ở vòng tứ kết. Zverev sẽ chạm trán de Minaur tại tứ kết, còn Davidovich Fokina sẽ đối đầu với tài năng trẻ người Pháp Arthur Gilles. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Tiếp tục trở lại với thông tin về giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Về các bạn là không có quá nhiều vị trí khiến chúng ta phải trở nên căng thẳng trong quá trình lái xe. Mật độ thì có cao nhưng mà cũng là số ít thôi. Đầu tiên là nút giao Quang Liệt Phạm Tu đã, chúng tôi có ghi nhận cách đây khoảng nửa tiếng là đông, bây giờ thì vẫn đang đông và đang có trạng thái là xung đột rồi. từ phía Quang Liệt, tức là khu The Manor Central Park đi ra đấy ạ. Cũng như là trên đường Phạm Tu, đoạn đi qua Toán Hà Nội đến cây xăng, chúng ta sẽ gặp trạng thái đông đúc này ở trên điểm giao cắt với Quang Liệt. Còn vành đai 3 trên cao thì là khó từ đoạn qua khu Linh Đàm cho đến cầu Thanh Trì, chưa rõ là mật độ cụ thể như thế nào và khó khăn ra sao. Thính giả cũng còn nhắc thêm là đoạn Phạm Tu giao Quang Liệt là các xe đang trong thế cài răng lược cơ, ùn tắc chứ không phải là xung đột đâu, thính giả mới gọi điện và báo về. Còn đường Láng qua cái điểm giao cắt với Yên Lãng, Láng Hạ thì mật độ có tăng nhưng mà không đến mức mà khiến chúng ta phải chờ quá lâu. Nếu có thêm thông tin mới về đường 70 qua ngã tư Cầu Tó thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ giúp xem là mật độ có giảm đi nhiều hay không thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một các khúc nữa mà quý vị cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với tin giao thông đáng chú ý qua tiếng hát của ca sĩ Việt Hoàn, bài hát mang tên Quê Hương Tuổi Thơ Tôi.

Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì các phương tiện vẫn đang gặp trạng thái đông chậm trên đường Nguyễn Khoái, đoạn qua đường Bạch Đằng và cảng Hà Nội, theo cả hai chiều, qua nút này thôi. Qua được đoạn này thì lại đi tốt trên đường Nguyễn Khoái và tạm thời lượng chưa có phát sinh thêm vị trí nào khác của đường Nguyễn Khoái là bị khó. Ngã ba Sa La hay là ngã tư Cầu Tó là vẫn đang đông quý vị nhá, đông nhất là trên trục đường 70, đường Phan Trọng Tuệ. Vành đai ba trên cao vẫn đang ở trạng thái là đông từ Linh Đàm cho tới cầu Thanh Trì. Trên cầu Thanh Trì chúng tôi chưa ghi nhận tin khó, cầu Vĩnh Tuy cũng vậy, theo cả hai chiều là đi tốt. Còn nút giao Phạm Tu, Quang Liệt là các xe đang trong thế cài răng lược và giờ thì vẫn chưa có trạng thái là khá khẩm hơn. Đông đấy, xung đột giao thông thôi. Nhưng mà không biết là sẽ cần phải gỡ như thế nào đây, có cần phải lực lượng chức năng đến hay không, rất mong các bác tài cũng chia sẻ, chúng tôi xin chờ tin từ các đồng chí. Còn với các lộ trình khác như là đường Láng, đường Trường Chinh, đường Tôn Thất Tùng thì dừng ở mức độ là mật độ cao và di chuyển được. Với đường Cầu Giấy chúng ta cũng di chuyển trong trạng thái là tương đối ổn, qua các nút giao thì sẽ đông chậm một chút do là chờ đèn tín hiệu thôi. Vành đai ba trên cao từ nút Bixi Trần Duy Hưng cho tới cầu Thăng Long là hoàn toàn tốt theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân chúng ta cũng có thể đi bình thường. Cầu Thăng Long cũng không thấy thính giả phàn nàn nhiều về sự khó khăn đâu. Và khi có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị. Một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tự Nguyện.

Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được, lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ km 707, km 691+600 chiều Nam Bắc, thì chúng ta có thể yên tâm là xe gặp sự cố ở tuyến này đã được xử lý xong rồi, giao thông qua khu vực trở lại bình thường. Thông tin xác nhận từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Các vị trí khác trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thì vẫn đang là đông đúc và đi chậm ở khu vực phía Nguyễn Khoái này, qua cảng Hà Nội này. Thứ hai là vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm cho tới cầu Thanh Trì, ngã tư cầu Tó, đường Phan Trọng Tuệ và đường cầu Bưu, rồi qua viện ga Tân Triều nữa. Và đặc biệt là nút giao Quang Liệt Phạm Tu vẫn đang trong trạng thái là cài răng lược, di chuyển rất là vất vả khó khăn. Rất mong quý vị nếu có thêm thông tin về các vị trí mà chúng tôi vừa mới nêu tên, khó khăn cụ thể diễn ra như thế nào, mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi. Còn qua camera thì nhìn được là ngã ba Giải Phóng Phương Mai và đi qua cổng bệnh viện Bạch Mai là rất đông xe đấy. Hình ảnh này khác hẳn so với cách đây khoảng 5 phút chúng tôi nhìn thấy. Rất đông theo cả hai hướng, không biết là có vấn đề gì lại khiến cho chúng ta di chuyển khó đến thế qua bệnh viện Bạch Mai, cũng như là theo hướng ngược lại để đi về phía Giải Phóng Lê Duẩn. Thì xin nhờ quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Không biết là chúng tôi có sót tin tại vị trí nào hay không ạ? Các tuyến đường mà trước đó chúng ta đã cập nhật thông tin về sự khó khăn đông đúc thì bây giờ nhờ quý vị và các bạn cũng quan sát thêm. Vành đai 3 trên cao còn đoạn nào khiến chúng ta cũng đang di chuyển khó khăn thì rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật tới 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Phường Bạch Mai Hà Nội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức cá nhân liên quan đến đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Võ Thị Sáu, trước đây là công viên tuổi trẻ thủ đô. Sau khi đồ án điều chỉnh tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gần 300 hộ dân tại khu vực này có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi chức năng sử dụng đất, xây dựng và cải tạo nhà ở theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất đến nay tại xã Ba Điểm thuộc huyện Hóc Môn cũ với diện tích gần 192 ha và 67.645 dân. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 12 năm nay, đồng thời đến năm 2028 phấn đấu hoàn thành phần nhà ở xã hội của dự án. Công ty công nghệ tài chính A7 của Nga đã ra mắt dịch vụ thanh toán toàn cầu đầu tiên trên thế giới, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch xuyên biên giới bằng tiền điện tử. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến sau khi xác minh danh tính và cung cấp hóa đơn. Dịch vụ được triển khai tại những quốc gia cho phép giao dịch tiền điện tử theo quy định pháp luật sở tại. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố, gồm 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh. Mạng lưới nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sân bay bằng giao thông công cộng khi công trình đi vào khai thác. Trong đó thì 5 tuyến nội tỉnh kết nối sân bay với các khu vực Bình Phước, Tân Phú, Núi Chứa Chan, bến xe Biên Hòa và phà Cát Lái Nhân Trạch có cự ly từ 30,8 đến 115 km. Đáng chú ý, tuyến bến xe Biên Hòa, sân bay Long Thành dài 43 km, tuyến phà Cát Lái, sân bay Long Thành 30,8 km, tạo thêm hướng tiếp cận từ trung tâm đô thị và khu vực giáp danh thành phố Hồ Chí Minh. 11 tuyến liên tỉnh kết nối sân bay với các đầu mối giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, gồm bến xe miền Đông Mới, bến xe miền Tây, bến xe Vũng Tàu, bến xe Bình Dương, bến xe Bào Bàng và bến xe buýt Sài Gòn, cùng các tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và những khu vực du lịch ven biển. Việc bổ sung các tuyến xe buýt vào quy hoạch tạo cơ sở hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tăng lựa chọn đi lại cho hành khách, người lao động và người dân, đồng thời nâng cao khả năng kết nối sân bay Long Thành với các trung tâm đô thị và điểm du lịch. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Và thưa quý vị, đến thời điểm này chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Và khi có thêm những thông tin giao thông mới hơn, đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và cập nhật tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn các bác tài đã rất nhiệt tình đồng hành và chia sẻ tin với chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chủ trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Nhịp đập tài chính.
10: Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Nhịp đập tài chính. Dòng chảy kinh tế ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận nhiều đề xuất chính sách quan trọng cùng những biến động đáng chú ý trên thị trường. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu đang lấy ý kiến để hoàn thiện, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ. Thay vào đó, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối tự quyết giá bán, kê khai, kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát. Thời điểm áp dụng giá mới phải được doanh nghiệp đầu mối công khai trước tối thiểu 30 phút, ghi rõ giờ, phút, hiệu lực nhằm tránh việc tăng giá sớm hoặc trì hoãn giảm. Bên cạnh những thay đổi về cơ chế quản lý xăng dầu, gia tăng tính chủ động cho thị trường, lĩnh vực bất động sản cũng đang đón nhận sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội. Sau 9 tháng năm 2026, cả nước hoàn thành gần 47.000 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 48% chỉ tiêu cả năm. Trong khi đó, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người dân, còn nhiều dự án bất động sản vướng mắc kéo dài. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng ra soát đầy đủ lượng bất động sản tồn kho, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhất là tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa chấp thuận chủ trương đầu tư giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất đến nay tại xã Ba Điểm, thuộc huyện Hóc Môn cũ với diện tích gần 192 ha và 67.645 dân. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 12 năm 2026. Đồng thời đến năm 2028, phấn đấu hoàn thành phần nhà ở xã hội của dự án. Nối tiếp bản tin, mời quý vị cùng cập nhật diễn biến mới nhất trên thị trường vàng trong nước. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 và 143,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không thay đổi so với ngày trước đó. Chênh lệch mua bán 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng đi ngang theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn SJC PNG đều có giá 139,8 và 142 triệu đồng một lượng. Chuyển sang phần tin kinh tế quốc tế. Kinh tế toàn cầu sắp chạm giới hạn chịu đựng. Đây là cảnh báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại hội nghị đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Dù IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức 3,1%, đồng thời nâng nhẹ dự báo tăng trưởng 2027 lên 3,4%, song những bất ổn địa chính trị, nguy cơ gián đoạn, nguồn cung năng lượng và gánh nặng nợ công vẫn phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới. Cũng theo cảnh báo mới nhất từ IMF, trí tuệ nhân tạo AI có thể tác động tới khoảng 40% việc làm trên toàn cầu, trong đó tỷ lệ này lên đến 60% tại các nền kinh tế phát triển. Đáng chú ý là sức ép đối với người trẻ mới gia nhập thị trường lao động và những công việc thường xuyên lặp lại. Còn theo dự báo của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 sẽ tăng khoảng 200.000 thùng một ngày so với năm trước, thấp hơn mức dự báo đưa ra trong báo cáo tháng 9. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, nhóm ngân hàng hút vốn mạnh nhất, giá trị khớp khoảng 188 tỷ đồng. Nhóm bất động sản đạt thanh khoản khoảng 42 tỷ đồng, sắc đỏ áp đảo. Nhóm chứng khoán hút khoảng 38 tỷ đồng, giá hồi phục đồng thuận. Đối với VN Index, nhóm kéo điểm mạnh nhất gồm TCB, VCB, BID, LPB. Phía ghim chỉ số có VIC, MCH, VHM, VPB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.710,88 điểm, giảm 8,54 điểm so với phiên trước. Diễn biến về chứng khoán vừa rồi đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
11: Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
4: Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV và giao thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống. Khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại, âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Và các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

Tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

sao dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa sợ mây tần, nhưng mình nào

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Giang Bi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Kiều Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack trong bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy

0: gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đại lộ giải trí.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong số phát sóng ngày hôm nay thì Phương Hiền rất vui được đồng hành cùng với Duy Thanh trên Đại lộ giải trí.
4: Xin được cảm ơn Phương Hiền ạ, và xin được chào đón quý vị thính giả đang di chuyển vào Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin Cục Điện ảnh yêu cầu chấn chỉnh việc gửi phim tham dự các liên hoan và giải thưởng quốc tế.
3: Theo công văn ngày 12 tháng 10, Cục Điện ảnh yêu cầu phim tham gia các sự kiện quốc tế phải có giấy phép phân loại hoặc quyết định phát sóng. Đồng thời, bản phim gửi đi phải trùng khớp với bản đã được cấp phép. Những trường hợp vi phạm có thể bị kiểm tra và xử lý theo quy định.
4: Trước đó, một số phim Việt như Rồng và Vị từng bị xử phạt vì tham dự liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép. Cục Điện ảnh cũng khuyến cáo các nhà làm phim chủ động hoàn thiện hồ sơ, tìm hiểu kỹ uy tín và quy trình tuyển chọn của các giải thưởng trước khi gửi tác phẩm.
3: Và đó là thông tin mở đầu cho Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Còn rất rất nhiều những câu chuyện đáng chú ý khác đang chờ quý vị và các bạn khám phá.
4: Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Duy Thanh và Phương Hiền tán tốc trên cao tốc thông tin, cập nhật những diễn biến mới nhất của thế giới văn hóa, nghệ thuật và giải trí.

0: Live concert Bay về phía mặt trời của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Đây được xem là một dự án biểu diễn có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Chương trình dự kiến khoảng 30 tiết mục, với sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại, âm nhạc sẽ kết hợp cùng múa, ánh sáng và hình ảnh, tạo nên không gian trình diễn quy mô lớn. Các tiết mục được xây dựng theo hành trình xuyên suốt, kết nối văn hóa di sản Việt Nam với tinh thần sáng tạo đương đại và khát vọng hướng tới tương lai. Hòa Minzy là nghệ sĩ khách mời thứ 3 được công bố sau Phùng Khánh Linh và Grady. Nữ ca sĩ sẽ góp mặt trong chương Cội nguồn di sản, dự kiến mang đến màn kết hợp đáng chú ý với Tùng Dương qua ca khúc Bắc Bling.
1: Sự gặp gỡ của hai nghệ sĩ đồng hương Bắc Ninh hứa hẹn tạo nên điểm nhấn khi cả hai đều dành sự quan tâm cho việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Nếu Hòa Minzy ghi dấu ấn với cách thể hiện trẻ trung gần gũi qua Bắc Bling, Tùng Dương được biết đến với phong cách biểu diễn cá tính và khả năng khai thác chiều sâu cảm xúc trong âm nhạc. Với chủ đề Bay về phía mặt trời, Tùng Dương mong muốn nhìn lại chặng đường 25 năm, đồng thời tiếp tục làm mới bản thân, lấy cội nguồn văn hóa làm điểm tựa cho sáng tạo. Chương trình hướng đến sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ. Live concert diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh được vinh danh là chiến tướng của năm trong đêm chung kết của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, phát sóng vào tối ngày 10 tháng 10. Hai ca sĩ đạt điểm cá nhân cao nhất trong các thủ lĩnh qua các vòng thi, cùng 15 nghệ sĩ khác tạo thành gia tộc Anh Tài Toàn Năng, gồm 17 thành viên. Đinh Mạnh Ninh cho biết giải thưởng vượt ngoài kỳ vọng, trong khi Hà An Huy xem đây là dấu mốc trưởng thành và khẳng định khả năng tự lập trên con đường nghệ thuật. Đêm chung kết còn được trao nhiều giải thưởng cá nhân và quy tụ các nghệ sĩ trình diễn những ca khúc như Ngầu Đét, Thăng Hoa và Hỏa Ca. Live concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh.

đêm nhạc Phú Quang còn mãi một tình yêu, kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ, diễn ra tối ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với sự góp mặt của nhiều giọng ca gắn bó với âm nhạc của ông. Thanh Lam gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Trong Miền Ký Ức, Rock Buồn, Đâu Phải Bởi Mùa Thu và Im Lặng Đêm Hà Nội. Nhắc lại kỷ niệm đi hát cùng Phú Quang từ năm 16 tuổi, nữ ca sĩ Chí Dẫm xin phép nhạc sĩ được sốt 39 độ trên sân khấu, như cách nói về sự mãnh liệt, hết mình trong giọng hát. Trong khi đó, Bảo Yến mang đến những khoảng lặng sâu sắc trong Giọt Thu Buồn và Tâm Sự Người Ca Sĩ. Hồng Nhung, Trọng Tấn, Tấn Minh cùng tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn cũng góp phần tái hiện thế giới âm nhạc giàu hoài niệm. Đêm diễn là dịp khán giả nhớ về Phú Quang qua những ca khúc thấm đẫm tình yêu Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ. Những giá trị vẫn còn nguyên sức lay động sau khi nhạc sĩ qua đời.

0: Hoàng Thùy Linh thu hút sự chú ý khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên của MV Thầy Dùi, dự án đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ. Tạo hình và không khí hình ảnh mang màu sắc tín ngưỡng thờ mẫu khiến khán giả liên tưởng tới MV Tứ Phủ, sản phẩm có sự đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng cả hai sẽ tái hợp, tiếp tục kết hợp âm nhạc đương đại và chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, những điểm tương đồng hiện mới dừng ở hình ảnh và chủ đề, chưa đủ để xác nhận sự góp mặt của Hồ Hoài Anh trong dự án mới. Khán giả đang chờ thông tin chính thức về ekip thực hiện. Đồng thời, kỳ vọng Thầy Dùi sẽ tạo dấu ấn riêng thay vì chỉ gợi nhớ thành công của Tứ Phủ.
1: Ca sĩ Uyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt MV Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về, đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc do Nguyễn Văn Chung sáng tác lấy cảm hứng từ những câu chuyện xúc động về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đất mẹ. Uyên Quỳnh chia sẻ cô xúc động khi đọc ca từ và xem việc thể hiện ca khúc là niềm vinh dự, trách nhiệm của người trẻ. MV cũng là món quà tri ân dành cho các mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp 20 tháng 10.

0: Phòng vé Việt tuần qua chứng kiến sự áp đảo của Trại Buôn Người với doanh thu 407 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu, duy trì khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày. Tác phẩm được kỳ vọng vượt Thỏ Ơi để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026. Trong khi đó, Án Mạng Xém Hoàn Hảo đứng thứ hai với 7 tỷ đồng doanh thu mở màn, khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Phim có sự tham gia của anh Tú Astut, DJ Mie, khai thác câu chuyện phá án đan xen hài hước nhưng còn hạn chế về kịch bản và tính logic. Xếp thứ ba là Người Mẹ Khác thu 6,3 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt. Sức hút của bộ phim Trại Buôn Người cũng khiến nhiều phim đang chiếu giảm suất và doanh thu, cho thấy áp lực cạnh tranh lớn tại phòng vé Việt.
1: Sau khi phim Trại Buôn Người vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng, ekip ra mắt MV nhạc phim Ánh Sao Đêm, Donta, Remix quy tụ dàn diễn viên như Quách Ngọc Ngoan, Võ Đình Hiếu, Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn và rapper You Know Beast Boy. Ca khúc do nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng sáng tác, được phối khí theo phong cách remix EDM kết hợp âm nhạc Khmer Nam Bộ với giai điệu hiện đại. Điểm nhấn là Quách Ngọc Ngoan và Võ Đình Hiếu gây bất ngờ khi hát tiếng Khmer. MV còn giới thiệu những hình ảnh đặc trưng của miền Tây như hội đua bò bảy núi, rặng thúc nốt và chùa Khmer. Theo ekip, sản phẩm nhằm tôn vinh văn hóa đồng bào Khmer, lan tỏa tinh thần lạc quan, tình người và khát vọng sống bình yên.

0: nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long công bố live show kỷ niệm 35 năm ca hát mang tên Dòng chảy thanh âm, tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long diễn ra vào tối ngày 10 tháng 1 năm 2027 tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tái hiện hành trình nghệ thuật của nam nghệ sĩ kết hợp cải lương truyền thống với âm nhạc, điện ảnh, sân khấu thực cảnh và công nghệ trình diễn hiện đại. Live show có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, danh ca Hương Lan, nghệ sĩ nhân dân Quế Chân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, ca sĩ Mạnh Quỳnh và Lệ Quyên. Điểm nhấn là cách kể chuyện xuyên suốt với dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Tuấn Dũng và một MC nhí. Qua đó, Kim Tiểu Long mong muốn tôn vinh nghệ thuật truyền thống và tri ân khán giả đã đồng hành suốt 35 năm.
1: Sáng ngày 12 tháng 10, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động chương trình Thanh âm Việt Nam Giai điệu cuộc sống năm 2026, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố với thông điệp Mỗi người một giai điệu, triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam. Chương trình khuyến khích cộng đồng ghi lại, chia sẻ và sáng tạo từ những âm thanh gắn với đời sống, văn hóa và bản sắc dân tộc. Chương trình gồm 3 nội dung: Đố vui, cảm nhận và sáng tạo thanh âm Việt Nam dành cho công nhân Việt Nam trong và ngoài nước cùng người nước ngoài yêu văn hóa Việt. Qua đó, ban tổ chức hướng tới xây dựng ngân hàng giai điệu Việt Nam và bản đồ âm nhạc Việt Nam. Chương trình diễn ra đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026. Thông tin tại thanhâm.vn.

Jung In-ho, tài tử Hàn Quốc nổi tiếng với phim Gia đình là số 1, tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Sau thành công của bộ phim Mang mẹ đi bỏ với doanh thu 171 tỷ đồng và sự xuất hiện trong Running Man Việt Nam 2026, nam diễn viên đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ sự thân thiện và gần gũi. Anh sẽ tái hợp đạo diễn Mo Hong Jin và diễn viên Tuấn Trần trong phim điện ảnh Đường về nhà, On My Way Home, vừa khởi quay, dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2027. Năm 2026 đánh dấu 20 năm sự nghiệp của Jung In-ho. Nam diễn viên cùng ekip đang chuẩn bị tổ chức fan meeting tại Việt Nam để giao lưu với người

0: nữ ca sĩ Colombia Karol G lên tiếng phản bác cáo buộc chiếm đoạt văn hóa khi đưa âm hưởng các quốc gia khác vào âm nhạc. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times công bố vào ngày 9 tháng 10, cô cho rằng việc kết hợp những chất liệu văn hóa không đồng nghĩa với chiếm đoạt, nếu nghệ sĩ thực sự tìm hiểu và tôn trọng nguồn gốc của chúng.
1: Karol G cho biết tình yêu dành cho nhạc Mexico đã hình thành từ nhỏ. Khi thực hiện ca khúc Mariachi's Hotlet Es Malo, cô đến Mexico gặp gỡ các nhạc sĩ giàu kinh nghiệm. Nữ ca sĩ cũng nhắc đến Juan Gabriel và Rocío Dúrcal như những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến mình. Bên cạnh đó, Karol G từng lên tiếng về sự thiếu đại diện của nghệ sĩ Latin tại Coachella. Cô cho rằng những tên tuổi như Shakira hay Gloria Estefan xứng đáng được vinh danh sớm hơn.

bộ chỉ trích mạng kết hợp do những tranh cãi liên quan đến cách ứng xử và hoạt động trên mạng xã hội của Charlie Puth. Những ý kiến cho rằng Nayeon nên lựa chọn đối tác âm nhạc khác và hy vọng đây là lần hợp tác duy nhất giữa nam ca sĩ với các thành viên Twice. Bên cạnh đó, phần trình diễn của Nayeon cũng trở thành chủ đề tranh luận về giọng hát, đặc biệt khi cô bị so sánh với Selena Gomez. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những nhận xét cá nhân trên mạng xã hội, hiện chưa có cơ sở để khẳng định sự việc ảnh hưởng lâu dài đến hình ảnh của nữ thần tượng.

0: Big Bang thu hút khoảng 100.000 khán giả trong 3 đêm concert tại Taipei Dome, Đài Loan, Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10. Theo YG Entertainment, toàn bộ vé được bán hết, kể cả số ghế mở bán bổ sung. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 10 năm nhóm tổ chức concert riêng tại thị trường này, kể từ năm 2016.
1: Trong khuôn khổ World Tour kỷ niệm 20 năm ra mắt mang tên SS Cosmos, Big Bang trình diễn loạt hit như Fantastic Baby, Loser, Haru Haru, Lies và Bang Bang Bang kết hợp ban nhạc sống cùng hiệu ứng sân khấu hoành tráng. Các thành viên cũng cảm ơn người hâm mộ VIP đã đồng hành suốt 2 thập kỷ. Sau Đài Loan, nhóm dự kiến biểu diễn tại Singapore ngày 17 và 18 tháng 10 trước khi tiếp tục đến Bangkok, Hồng Kông, Kuala Lumpur và Jakarta. Tour diễn được lên kế hoạch gồm 39 đêm tại 19 thành phố, đánh dấu hành trình kỷ niệm đáng chú ý của nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ hai.

0: Lana Del Rey tiết lộ hai album mới đang tiến gần đến ngày phát hành trong buổi biểu diễn tại Singapore ngày 11 tháng 10 thuộc khuôn khổ giải đua công thức 1 ở Singapore Grand Prix. Nữ ca sĩ cho biết cô hào hứng với những sản phẩm đang hoàn thiện nhưng chưa công bố lịch phát hành chính thức. Album đầu tiên mang tên Storm, trong khi dự án thứ hai được người hâm mộ đồn đoán là Spider, hiện chưa được xác nhận tên gọi.
1: Hai album được cho là khai thác những sắc thái cảm xúc khác nhau, từ sự trưởng thành, viên mãn đến những trải nghiệm bất định trong hành trình sáng tạo. Tại Singapore, Lana Del Rey trình diễn loạt hit như Video Games, Young and Beautiful, Meant to Die và Summertime Sadness. Đáng chú ý, cô lần đầu biểu diễn trực tiếp qua Feeder House Horn Dear Hunter. Ca khúc nằm trong chiến dịch quảng bá Store bên cạnh Henry, Come On và Bluebird. Thông tin về hai album mới đang khiến người hâm mộ chờ đợi màn trở lại tiếp theo của nữ ca sĩ.

0: Whoopsie daisy, yoo-hoo, I imagine you do know how absolutely.
1: The Rolling Stone được cho là đã trở lại phòng thu, làm dấy lên khả năng ban nhạc tiếp tục phát hành album mới sau Ferrenton Guess ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2026. Thông tin được nghệ sĩ saxophone Courtney Pye tiết lộ sau khi tham gia một buổi thu âm với Mick Jagger vài tuần trước. Tuy nhiên, chưa có phần xác nhận của phần nhạc này sẽ xuất hiện trong album tiếp theo của nhóm.
2: Trong cuộc phỏng vấn với NME hồi tháng 6, Mick Jagger cho biết ông đã bắt đầu sáng tác nhạc mới

trước khi Foreign Tones phát hành. Album vòng thu thứ 25 của ban nhạc đạt vị trí số 1 tại Anh, trở thành album thứ 15 của nhóm đạt thành tích này, ngang bằng kỷ lục của The Beatles. Trong khi hoạt động sáng tác có tín hiệu tích cực, kế hoạch lưu diễn vẫn chưa rõ ràng. Ban nhạc đã hủy chuyến lưu diễn tại Anh và châu Âu năm 2026 do Keith Richards chưa thể cam kết tham gia. Mick Jagger hy vọng nhóm có thể biểu diễn trở lại vào năm 2027, trong đó có khả năng xuất hiện tại lễ hội Glastonbury

0: Britney Spears phát hành ca khúc She Never Be Me vào ngày 9 tháng 10, sáng tác cùng người yêu cũ Justin Timberlake vào cách đây 25 năm. Bài hát từng được thu âm cho album Britney năm 2001 nhưng chưa hoàn thiện để phát hành. Ca khúc mang âm hưởng pop đầu những năm 2000 với ca từ đề cao sự tự tin và sức mạnh của người phụ nữ. Đây là một trong năm ca khúc mới thuộc album Britney The 25 Anniversary Edition. Dự kiến ra mắt vào ngày 6 tháng 11, bên cạnh 18 bản nhạc gồm các ca khúc hit cũ và bản phối lại. Dự án đánh dấu sự trở lại của Britney sau đĩa đơn My Your Business năm 2023.
1: Britney Spears và Justin Timberlake từng hẹn hò từ năm 1999 đến tháng 3 năm 2002. Cả hai cùng sáng tác và góp giọng trong ca khúc What Is Like To Be Me năm 2001. Britney nổi tiếng với các hit Baby One More Time, Toxic, trong khi Timberlake thành công với Grammy.

0: Quý vị và các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trend ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng cập nhật top 100 Việt Nam trên Apple Music, bảng xếp hạng phản ánh những ca khúc đang nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên nền tảng âm nhạc trực tuyến này.
1: Từ những bản hit quen thuộc vẫn giữ được sức hút đến những ca khúc mới đang vươn lên mạnh mẽ, bảng xếp hạng luôn có những chuyển động đáng chú ý, phần nào cho thấy thị hiếu nghe nhạc của khán giả tại điểm hiện tại. Những ca khúc nào đang góp mặt trong top 5 cuối top 100 Việt Nam trên Apple Music? Những vị trí dẫn đầu thuộc về những gương mặt quen thuộc hay có sự bất ngờ nào mới? Mời quý vị và các bạn cùng với Music Trend điểm qua ngay sau đây.
2: Vẫn luôn là anh, bây giờ muốn nói với em, sau này dẫu có dối gian.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn của MCK kết hợp cùng với Ashraf Ướt Mi. Ca khúc nằm trong album HVL gây chú ý nhờ màu sắc ballad giàu cảm xúc. Bài hát gợi lên những tiếc nuối sau một cuộc tình qua hình ảnh phố cũ, chiều mưa và những chiếc lá thay màu. Đặc biệt phần violon tạo điểm nhấn góp phần đẩy cảm xúc lên cao trào như một lời tự sự của một người đang học cách buông tay đối diện với ký ức.

Tiến lên vị trí thứ tư là Secret, ca khúc của Cody Nam Võ, Quang Hùng Master D, Không Bi và Grand Event thuộc chương trình Tinh Hà Say Hi. Kết hợp hip hop, R&B và những yếu tố điện tử, Secret mang màu sắc hiện đại, trẻ trung. Mỗi nghệ sĩ có cách thể hiện riêng, tạo nên sự đa dạng trong giọng hát nhưng vẫn giữ được tổng thể hài hòa. Ca khúc cũng gợi mở những cảm xúc tình yêu chưa thể nói thành lời, vừa ngọt ngào vừa có chút bí ẩn.

Ở vị trí thứ 3 là Tìm Em của Bảo Anh và Hương Ly thể hiện. Ca khúc tiếp tục ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng với sự kết hợp của hai nghệ sĩ. Một ca khúc gợi nhớ đến những cảm xúc trong tình yêu khi con người muốn tìm lại một người quan trọng hoặc níu giữ những điều còn dang dở. Sự kết hợp của Bảo Anh và Hưng Ly mang đến một màu sắc riêng cho ca khúc, góp phần tạo nên sức hút của khán giả nghe nhạc trên các nền tảng.

Tiến lên vị trí thứ hai, áo quần là chèo chúc của Công Bi, một trong những ca khúc cũng bước ra từ chương trình Tinh Hà Xe 2. Với tiết tấu sôi động, giai điệu bắt tai và cách thể hiện trẻ trung, chèo chúc mang đến nguồn năng lượng tích cực. Ca khúc tạo cảm giác thoải mái như một lời nhắc người nghe tạm gác lại những bộn bề để tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Việc góp mặt ở vị trí thứ hai cho thấy sức hút của Combi trên bảng xếp hạng tuần này.

0: với sự góp mặt của Quang Hùng, Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Kun Kid và Danny Trung. Ca khúc được trình diễn trong Live Step 4 của chương trình Tinh Hà Say 2.
1: Love Em gây chú ý với chất liệu jazz và groove. Phần điệp khúc bắt tay cùng sân khấu được xây dựng như một phiên tòa tình yêu đầy tính giải trí. Đặc biệt, ca khúc có sự tham gia của Danny Trung, nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn, từng góp sức trong nhiều sản phẩm của Blackpink. Sau khi giành ngôi vương tại Live Step 4, Love Em tiếp tục cho thấy sức hút trên các nền tảng âm nhạc khi ở vị trí quán quân tuần này.

Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ Quốc Thiên. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quốc Thiên vừa chính thức công bố concert tiếp theo trong hành trình âm nhạc Sky North diễn ra vào ngày 29 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Hà Nội. Sau đêm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc Thiên tiếp tục mang Sky North đến với khán giả thủ đô, được kỳ vọng là sẽ có dịp để anh nhìn lại hành trình trưởng thành, những dấu mốc và trải nghiệm đã làm nên giọng ca Quốc Thiên hôm nay. Vậy điều gì đang chờ đợi khán giả tại đêm nhạc đặc biệt này? Cùng nhìn lại hành trình gần 20 năm của Quốc Thiên với những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của anh.

0: một sự thay đổi bất ngờ về bản thân mà Quốc Thiên, chính là cái sự dám nghĩ dám làm theo cái ước vọng của mình, làm theo cái sự đam mê của mình. Mặc dù là nhiều người cũng nói là mình hơi quá tay, mình hơi bị ảo tưởng một chút, nhưng mà Thiên nghĩ đây không phải là sự ảo tưởng, mà Thiên nghĩ đấy là cái điều tốt nhất mà Thiên muốn làm cho khán giả của mình để tri ân mọi người.
1: Có những nghệ sĩ được khán giả nhớ đến ngay sau một cuộc thi, nhưng để cái tên ấy thật sự đứng vững trong lòng công chúng, đôi khi cần nhiều hơn một danh hiệu. Đó là thời gian, sự kiên trì và cả những năm tháng âm thầm đi tìm chỗ đứng của mình. Với Quốc Thiên, hành trình gần 20 năm ca hát là một câu chuyện như thế. Năm 2008, Quốc Thiên đăng quang Việt Nam Idol, mở ra cánh cửa bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Khi ấy, anh được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, trong sáng và sở trường ballad giàu cảm xúc. Nhưng chiến thắng tại một cuộc thi không đồng nghĩa với việc con đường phía trước sẽ luôn bằng phẳng. Sau ánh hào quang ban đầu, nam ca sĩ từng có những năm tháng loay hoay tìm dấu ấn, khi tên tuổi chưa tạo được sức bật như kỳ vọng. Anh thậm chí từng nghĩ đến chuyện sang Mỹ định cư.
2: Nhưng rồi Quốc Thiên vẫn ở lại với âm nhạc. Anh tiếp tục đi hát, trau dồi giọng ca và tìm kiếm những cách thể hiện phù hợp với bản thân. Từ những ca khúc tự phát thành đến những bản cover được khán giả đón nhận như Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, Cánh Hồng Phai hay Ai Chung Tình Được Mãi. Quốc Thiên từng bước kết nối với nhiều nhóm khán giả. Năm 2020, ca khúc Vạn Sự Tùy Duyên cũng trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của anh. Có lẽ điều đáng quý trong những năm tháng ấy không nằm ở việc Quốc Thiên đã đi chậm hơn ai, mà là anh vẫn tiếp tục đi, ngay cả khi chưa nhìn thấy rõ con đường phía trước. Bước ngoặt mới đến năm 2024, khi Quốc Thiên tham dự chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khán giả được nhìn thấy một hình ảnh khác của anh, cởi mở, hài hước, linh hoạt hơn trong trình diễn và sẵn sàng thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc. Người nghệ sĩ vốn quen với những bản tình ca sâu lắng, giờ đây có thêm cơ hội thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, kết nối với đồng đội và chinh phục những khán giả trẻ. Từ dấu ấn ấy, Quốc Thiên bắt đầu mở rộng hành trình của mình bằng một mục tiêu lớn hơn, xây dựng thương hiệu concert cá nhân.
1: Năm 2024, Scanot Thiên Thanh được tổ chức tại Hà Nội và Đà Lạt, thu hút tổng cộng hơn 8.000 khán giả. Chương trình sau đó được đề cử giải thưởng cống hiến 2025 ở hạng mục chương trình của năm. Đến năm 2025, Scanot The Web Lesson tiếp tục nâng quy mô với đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ khoảng 10.000 khán giả, trở thành một trong những cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp solo của nam ca sĩ. Đêm nhạc ấy không đơn thuần là câu chuyện về quy mô sân khấu hay số lượng khán giả. Trên sân khấu, Quốc Thiên đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bản tình ca gắn bó với tên tuổi mình đến những màn kết hợp sôi động cùng các nghệ sĩ khách mời. Có những khoảnh khắc anh thăng hoa trong âm nhạc, cũng có những lúc không giấu được xúc động khi nhìn thấy khán giả cùng hát với mình. Tại concert tháng 11 năm 2025, Quốc Thiên còn dành 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Một hành động nối dài ý nghĩa của đêm nhạc khi sự đồng cảm được đưa ra ngoài phạm vi sân khấu.
2: Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy sự trưởng thành của Quốc Thiên không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc. Theo thời gian, những trải nghiệm, những lần chờ đợi và cả những tổn thương đã mang đến cho giọng hát của anh thêm độ sâu. Khi hát về tình yêu, sự chia xa hay những điều chưa thể nói thành lời, người nghe có thể cảm nhận được nhiều hơn một câu chuyện trong ca khúc. Đó còn là những trải nghiệm của một người đã đi qua đủ thăng trầm để hiểu rằng cảm xúc đôi khi cần thời gian mới có thể gọi thành tên. Ngày 29 tháng 11 năm 2026, Quốc Thiên dự kiến đưa Skynote The Reflection Day 2 đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội. Lấy tinh thần phản chiếu làm chủ đạo, đêm nhạc hướng đến những trải nghiệm và vấp và lựa chọn đã góp phần tạo nên con người anh ở hiện tại. Đây cũng là dịp để nam ca sĩ tiếp tục kết nối với những khán giả đã đồng hành cùng mình qua nhiều giai đoạn.
1: Gần 2 thập kỷ trước, Quốc Thiên bước lên sân khấu với danh hiệu quán quân và nhiều kỳ vọng. Gần 2 thập kỷ sau, anh có những concert mang dấu ấn riêng, có lượng khán giả ngày càng rộng mở và một hành trình nghệ thuật được bồi đắp qua cả thành công lẫn thử thách. Có lẽ điều rực rỡ nhất trong hành trình của Quốc Thiên không phải là anh đã đi đến đâu, mà là sau những năm tháng có lúc tưởng như chững lại, anh vẫn giữ được tình yêu với âm nhạc và tiếp tục bước về phía trước. Bởi đôi khi thành công không đến vào thời điểm chúng ta mong đợi, nhưng nếu đủ bền bỉ để không từ bỏ, mỗi chặng đường đã qua đều có thể trở thành một phần quan trọng làm nên phiên bản tốt hơn của chính mình. Và với Quốc Thiên, câu chuyện ấy vẫn chưa khép lại. Những nốt nhạc tiếp theo đang chờ được cất lên trên sân khấu, và trong hành trình của một người nghệ sĩ vẫn còn nhiều điều muốn kể bằng âm nhạc.

0: Từ dấu ấn Việt Nam Idol năm 2008 đến những sân khấu lớn và các concert mang tên mình, Quốc Thiên đã dành gần 2 thập kỷ để bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc. Mỗi một chặng đường đều mang đến những trải nghiệm, những thử thách và cả những cơ hội để anh trưởng thành hơn trong giọng hát lẫn phong cách biểu diễn. Skynote cũng là cách Quốc Thiên kể câu chuyện của mình bằng những ca khúc đã gắn bó với khán giả và những cảm xúc được tích lũy qua năm tháng làm nghề.
1: Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Với Quốc Thiên, mỗi sân khấu mới không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà còn là dịp để gặp lại những khán giả đã đồng hành cùng mình, đồng thời mở ra những chương mới trên con đường nghệ thuật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Duy Thanh và Phương Hiền mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện văn hóa giải trí tiếp theo.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. 121 nhà khoa học mang địa chỉ nghiên cứu tại Việt Nam thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo đã lọt vào danh sách top 2% nhà khoa học thế giới, vừa được nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford Hoa Kỳ phối hợp nhà xuất bản Elsevier công bố. Trường Đại học VinUni dẫn đầu về số lượng với 16 nhà khoa học, tiếp đến là Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 14 người. Báo cáo về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự án nút giao đường Vành Đai 3,5 với đại lộ Thăng Long mới đạt sản lượng thi công 523,7 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch điều chỉnh. Tiến độ này còn thấp so với yêu cầu, trong khi công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá 3 phương tiện thủy liên quan bà Trương Mỹ Lan, gồm du thuyền The Riviera Sài Gòn cùng hai tàu Thalia và Electra với tổng khởi điểm gần 34 tỷ đồng. Sau 7 lần giảm giá, du thuyền The Riviera Sài Gòn còn 29,2 tỷ đồng. Hai tàu Thalia và Electra hơn 2,3 tỷ đồng mỗi tàu. Phiên đấu giá diễn ra ngày 28 tháng 10 nhằm thu hồi tiền thi hành án cho các bị hại vụ Vạn Thịnh Phát. Xin chuyển sang tin quốc tế. Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo AI giúp cải thiện độ chính xác của dự báo lũ lụt dài hạn, mở ra khả năng cảnh báo sớm nhiều tuần để các cộng đồng chủ động ứng phó. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Hydrologic Engineering cho thấy việc kết hợp dự báo từ nhiều mô hình học sâu giúp giảm khoảng 38% sai số dự báo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. 9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng 14%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 21,7% và doanh thu dịch vụ khác tăng 23,4%. Như vậy, doanh thu của thành phố Đà Nẵng ở cả 3 nhóm đều cao hơn mức tăng chung của từng nhóm trên cả nước. Đà Nẵng có mức tăng cao nhất ở bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú ăn uống. Trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ, cải thiện liên tục qua từng quý, từ 9,31% trong quý 1 lên 11,83% trong quý 3. Khu vực dịch vụ cũng đóng góp lớn nhất, chiếm hơn một nửa chức mức tăng GRDP, riêng quý 3 tăng 12,39%. Thành phố Đà Nẵng đứng thứ 3 trong số các thành phố về tốc độ tăng GRDP cả quý 3 và 9 tháng. Riêng quý 3 dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ngành phải quyết tâm bứt phá để đạt mục tiêu đang tăng trưởng đề ra.
1: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất. Du lịch dịch vụ thì vừa rồi lan tỏa rất tốt. Lĩnh vực này tập trung để mà làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt cái tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ là phải hai con số, mà là hai cao chứ không phải là hai thấp.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chính là quyết tâm của Đà Nẵng và có lẽ là các tỉnh thành khác trên khắp cả nước cũng sẽ quyết tâm để đạt những mục tiêu tăng trưởng đề ra trong quý 4 của năm 2026 này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Như Nguyễn mến chào quý vị thính giả, xin chào các bác tài và xin chào tất cả các anh chị em quen thuộc của VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta đang cùng nhau lắng nghe tần số FM 91MHz quen thuộc, là người bạn đồng hành cùng với tất cả các anh chị em trên mọi cung đường. Và đây là khoảng thời gian dành cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, nơi mà chúng ta có thể kết nối, chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể mang quà về nhà. Và chúng ta còn có thêm được nữa, đó chính là tình anh em bạn hữu đường xa. Khi mà đã cầm vô lăng, đã vào cabin, đã làm công việc lái xe thì đã là những người anh em trên khắp mọi miền đất nước rồi. Và hôm nay thì có lẽ đường xá nó sẽ có những cái đoạn tuyến hơi đông đúc một chút vào khung giờ buổi sáng tại thành phố Hồ Chí Minh, do tại thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra một hoạt động rất là đặc biệt, thưa quý vị, khi mà tất cả chúng ta cùng tưởng nhớ và cùng tiễn các anh hùng liệt sĩ khi đã được tìm thấy hài cốt và được đoàn xe đưa từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng về đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái không khí đó thì với rất nhiều cái sự yêu thương, tưởng nhớ và biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ, cho nên đường có đông hơn một chút thì các bác tài và người dân của chúng ta vẫn sẵn sàng đứng đợi, và có nhiều người mang theo hoa cúc trắng nữa. Đó là khung cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trên khắp những cái thông tin trên các mặt báo và phương tiện truyền thông ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những người dân, đồng bào trên cả nước đều hướng về các anh hùng liệt sĩ và tưởng nhớ công ơn của các anh. Và với chuyến xe ngày hôm nay cũng mang theo rất là nhiều những cảm xúc nữa, để mà chúng ta có thể nghe được câu chuyện của các vùng miền, các tỉnh thành, nghe được những cái sự chăm chỉ lao động của các bác tài trên mọi cung đường. Vì vậy tổng đài quen thuộc 02839 919191 luôn sẵn sàng để đón nhận những cuộc kết nối của các anh em nha. Và hy vọng là chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian tầm cỡ một tiếng hơn, 60 phút để chúng ta cùng với các anh em của mình, nhất là các bác tài, được chia sẻ cái nỗi lòng sau bao ngày đi đường dài, bao ngày cầm lái. Dạ rồi, bây giờ các bác tài của mình có thể hướng về tổng đài 02839 919191 để mình gọi điện thoại và đăng ký kết nối nha. Như Nguyễn sẽ đến ngay trạm dừng đầu tiên để đón chào các anh em mình đây. Trạm dừng Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

Quý vị thính giả thân mến, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian của nước non ngàn dặm, nơi mà chúng ta sẽ gặp các bác tài của mình ở khắp mọi miền, từ Lạng Sơn và đổ về tới Cà Mau. Chúng ta đều có thể gặp gỡ nhau khi các bác tài của mình gọi về tổng đài 02839919191. Ngoài ra thì các anh em của mình cũng có thể là cập nhật những thông tin về giao thông, về thời tiết mà các anh chị em mình có trên cung đường mình đi, hoặc nơi mà mình đang nghỉ ngơi dừng chân các anh em ha. Và như Nguyễn rất là mong chờ những cái cuộc gọi kết nối và chia sẻ thật là nhiều về cái sự phát triển, về những cái niềm vui trên dọc đường các anh em đi qua và cảm nhận được. Rồi, vậy thì bây giờ đây, thưa các bác tài và quý vị thính giả, thời gian để chúng ta bắt đầu gọi về đăng ký kết nối thì đã diễn ra rồi. Các anh chị và các cô gái của chúng tôi cũng đang sẵn sàng để đón nhận những cuộc gọi. Và cũng có một câu hỏi, một câu đố để mà các anh em của mình giải đáp. Tuy nhiên thì câu đố này nó rất là dễ thương, dễ chịu và dễ trả lời luôn. Cho nên một lát nữa ai may mắn tham gia kết nối thì chúng ta sẽ lắng nghe thử thách từ câu hỏi này nha. Còn bây giờ chúng tôi sẽ có một bài hát để dành tặng cho tất cả quý vị thính giả, và trong đó thì có các anh, các chú là những người đã tham gia để mà có thể bảo vệ cái hòa bình ngày hôm nay, và cũng có rất nhiều các cô, các dì là người thân của các anh hùng liệt sĩ, của các chiến sĩ. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, và một ca khúc mang rất nhiều cảm xúc, và đêm qua trong đêm nhạc khúc tri ân thì cũng đã vang lên để tưởng nhớ đến những người anh, những người chú thế hệ cha anh đi trước. Mời quý vị lắng nghe bài ca Không Quên với tiếng hát của Cẩm Vân.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
3: 9.000, được không chị?
2: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
3: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
2: Thiệt á?
3: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
2: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
3: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước,

0: cục CB và bình đúng nữa.
1: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
0: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhé tiên,
1: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở điện máy xanh.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên, và cũng được thể hiện qua một giọng ca rất là huyền thoại, Cẩm Vân. Và còn bây giờ quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường thì Như Nguyễn có một thông tin thú vị đến từ ngân hàng BIDV dành cho các bác tài của mình đây. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể, BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý vị thính giả chưa có sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Và đó là thông tin mà các bác tài nào cứ có lái xe ô tô, xe tải thì chúng ta đều có thể cập nhật và giống như là một cái sự hỗ trợ thêm nữa cho các anh em của mình trên lộ trình di chuyển đi qua những cái khu vực mà trạm này, thì không cần phải chờ đợi lâu, không cần phải mất nhiều thời gian nữa các anh em ha, vì đã có sự đồng hành và hỗ trợ rồi. Còn bây giờ Như Nguyễn sẽ mời sự đồng hành của các anh em lên sóng luôn nhà, để xem ngẫu nhiên. Ôi, hôm nay lại là một ngày nắng và thời tiết lại thay đổi, chiều chiều có mưa. Đó, cái thông tin mà Như Nguyễn vừa cập nhật là vừa được Như Nguyễn cảm nhận bằng cái máy dự báo thời tiết chạy bằng cơm với các bác tài cũng nghe không? Cái tiếng hò đó nó thật sự luôn á. Và rất rất dễ bị ảnh hưởng hô hấp trong cái thời điểm này nha các bác tài. Nắng quá rồi bụi quá nữa, chiều thì lại thay đổi thời tiết có mưa thì rất là dễ khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng. Mong các anh em của mình lưu ý để bảo vệ sức khỏe. Còn bây giờ hãy cùng chào đón người anh em may mắn lên xe với chúng ta ngay thời điểm này nha. Alo, xin chào.
3: Xin chào Như Nguyễn, xin chào Trên Mọi Nẻo Đường.
2: Dạ, xin chào anh. Dạ, Trên Mọi Nẻo Đường, không biết là người anh em của chúng tôi đang ở khúc nào, đoạn nào của nẻo đường và tên gì nè?
3: Mình tên Thông, hiện đang tại lái xe tại Hà Nội.
2: Anh Thông ở Hà Nội. Dạ, anh Thông lái xe là anh chạy loại xe nào?
3: Mình đang chạy cho bên Grab.
2: À, anh lái xe công nghệ phải không? Dạ, thế xe mình 4 chỗ hay 7 chỗ?
3: Xe mình 7 chỗ.
2: À, dạ, 7 chỗ. Thế là coi như phải đặt VIP là mới gặp anh đúng không? Dạ, thường thì em ra thấy là nếu mà bấm liền, bấm ngay thì sẽ là các loại 4 chỗ. Đấy, phải chọn đúng cái kiểu VIP lên một chút, hoặc là kiểu phải chọn riêng 7 chỗ thì mới thường là sẽ tìm được các anh. Rồi, thế bây giờ anh đang ở khu vực nào của Hà Nội?
3: Mình đang ở khu vực trung tâm, ở chỗ vườn Hàng Bài.
2: Hàng Bài hả? Là khúc phố cổ rồi hả anh?
3: Vâng, gần Hàng Bầu đấy.
2: Dạ, thế Hà Nội đợt tầm này là vào thu chưa?
3: Trời ơi, nồng nặc mùi hoa sữa và hương cốm mới thôi.
2: Nồng nặc, tức là thích hay không thích vậy?
3: À, thì tất nhiên thì những người ở Hà Nội thì cái đặc sản của mùi hoa sữa thì ngồi ngửi qua thì nó thong thoáng nhẹ nhẹ thì rất là thơm, nhưng mà dùng nhiều thì nó rất là đau đầu.
2: Dạ, thì đó cũng là cảm nhận của rất rất là nhiều anh chị khi mà em nhắc tới hoa sữa. Em thì mê mùi hoa sữa lắm anh Thông ạ. Dạ, nhưng mà nhiều anh chị cứ bảo là nồng thế. Dạ, tại vì kiểu thoang thoảng thì dễ chịu anh ha, nhưng mà thí dụ như mà dừng lại ở đó lâu hay là phải ngửi nhiều thì đôi khi đối với các anh chị chúng ta sẽ cảm thấy là hơi nhức đầu. Dạ, rồi bây giờ Như Nguyễn muốn hỏi thêm một câu nữa là anh lái xe công nghệ, vậy thì anh có dùng VETC không?
3: Mình cũng có dùng VETC đấy.
2: Anh có dùng hả? Tức là anh đã tải cái app của VETC rồi đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Dạ,

0: Dạ.
1: Nói chung là cô vừa dùng ETC vừa dùng FPASS.
0: À, tại vì cái VETC thì em thấy rất là tiện khi mà anh có cái tài khoản thu phí không dừng đó. Mỗi lần mà mình phải đi những cái quốc xa đấy, đi trên những cái đoạn mà có trạm thu phí chẳng hạn như vậy. Dạ, vậy là anh có dùng VETC thì BIDV sẽ tặng vào tài khoản VETC của anh luôn nhé. Cho anh một phần quà 200.000 đồng. Dạ. Rồi vậy chắc là sau chương trình thì xin phép anh cho thư ký của VOV Giao thông Quốc gia được xin cái thông tin tài khoản VTC của anh để chuyển cái phần quà từ BIDV. BIDV sẽ gửi quà cho anh. Rồi còn bây giờ, dạ chưa kết nối gì mà có quà rồi đó. Còn bây giờ nè mới là thử thách của chương trình nè. Nếu mà đúng thì mới nhận quà của chương trình đây. Dạ. Ôi nhưng mà câu hỏi này thì em tin là ai miễn là các anh chị em trên đất nước Việt Nam của mình là đều có thể trả lời được. Dạ, rồi cho em hỏi này. Dạ, cho em hỏi nha. Có một cái câu hỏi nó cũng rất là gắn liền với hoạt động của ngày hôm nay. Dạ, một câu hỏi là mùa xuân năm ấy rộn vang, đêm giao thừa nổ súng bàng hoàng năm châu, tấn công vào tận sào huyệt sâu. Đó là mùa xuân của năm nào, ở đâu? Thì đây là một câu hỏi mà Như Nguyễn xin mời anh sẽ trả lời xem là trong những cái trang vàng lịch sử của chúng ta thì có một cái mùa xuân năm nào mà thường hay được nhắc đến và diễn ra tại đâu? Hôm nay cũng là một cái ngày mà mọi người tưởng nhớ đến với các anh hùng liệt sĩ đã tham gia vào cái mùa xuân năm đó để mà đấu tranh bảo vệ hòa bình độc lập của dân tộc. Thì theo anh mùa xuân nào mà rộn vang, đêm giao thừa nổ súng bàng hoàng năm châu? Xuân nào? Xuân nào mà ghi tên trong sử sách?
1: Gợi ý nào không ạ?
0: Có gợi ý nào không hả? Bây giờ mình sẽ có các đáp án như sau. Ba đáp án nha. A. Xuân Mậu Thân 1968 trên khắp miền Nam. B. Xuân Mậu Thân 1968 trên khắp miền Bắc. C. Mùa xuân 1975 trên khắp miền Nam. A, B hay C? Đấy, gửi cho anh luôn ấy.
1: Thì Tết Mậu Thân năm 1968 thì có nhớ là Bác Hồ cho ăn Tết trước để đánh, nhưng mà cũng không biết là bên miền Nam hay miền Bắc.
0: Đấy. Lúc đấy là đi vào đâu để mà có thể là làm cho địch bàng hoàng. Dạ. Yeah. Với cuộc tổng tiến công của mùa xuân năm ấy. Đâu nhỉ?
1: Mùa xuân năm 1968 thì người biết là Bác Hồ cho toàn quân ăn Tết trước rồi. Nhưng mà để...
0: Ở đâu mà, ở khu vực nào mà hôm nay mọi người bắt đầu tìm thấy được và đưa các anh về? Đâu nhỉ?
1: Thì hôm nay thì là miền Nam thì hôm nay là... đón các anh là hôm nay là miền Nam đấy.
0: Thế anh chọn đáp án nào nè?
1: Thì đón 1/68 miền Nam ạ.
0: Anh chọn là Xuân Mậu Thân ở khắp miền Nam đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em phải công bố đáp án thôi, tại vì đáp án C có lẽ rất là dễ để loại ra. À, nhưng mà thông qua câu hỏi này cũng để cho mọi người biết rõ hơn một chút xíu về một cái chi tiết của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là đáp án chính xác rồi. Và diễn ra trên khắp miền Nam, ở trọng tâm là những cái đô thị, thành phố này, các cơ quan đầu não của Mỹ ngụy. Đó, thì lúc đó là các chiến sĩ của chúng ta đã tấn công và bắt đầu có được thêm được nhiều nữa những cái chiến công lẫy lừng. Nhưng mà song song đó thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều các anh hùng cũng đã ngã xuống để cho cái hòa bình của chúng ta ngày hôm nay. Và đáp án A của anh là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng cho anh Thông nhé.
1: Cảm ơn Như Nguyễn ạ.
0: Dạ, hôm nay thì Như Nguyễn muốn thêm một cái chi tiết nhỏ như vậy để cho mọi người sẽ dễ nhớ hơn. Khi mà chúng ta hay nhắc tới là mùa xuân 1968, cái Tết Mậu Thân đấy, đó thì cũng cho mọi người nhớ về một cái nơi mà đã có rất nhiều các anh hùng, các chiến sĩ của chúng ta chiến đấu rất là can trường trên khắp miền Nam Việt Nam luôn. Cho nên là hôm nay thì từ thành phố Hồ Chí Minh là đưa các anh về trước, rồi sắp tới là ở các tỉnh miền Nam thì cũng sẽ có những cái đoàn xe để đưa các anh về, đưa về với gia đình đã rõ danh tính, để cho đồng đội, đồng chí và tất cả những người dân có thể nhớ tới các anh nhiều hơn. Và đó là câu hỏi dành cho anh Thông ngày hôm nay, một câu hỏi nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hy vọng cũng đã chia sẻ được điều hay. Dạ rồi, vậy bây giờ mình sẽ có một bài hát để cùng nghe nối tiếp cái mạch cảm xúc của ngày hôm nay đi anh Thông.
1: Thì cũng như lúc nãy giờ nói với cô thư ký là hôm nay cũng là trong miền Nam cũng diễn ra cái chương trình đưa đón hài cốt liệt sĩ ấy. Thì mình cũng muốn gửi lời tri ân của những người trẻ còn tiếp bước các sự hy sinh của các ông, các bác, các chú đã hy sinh để phần lại xương máu cho Tổ quốc. Thì cũng được thay lời hát thay lời tri ân của các người trẻ còn trên đất nước Nam vẫn luôn luôn là hướng về những liệt sĩ, hướng về những người có công ấy. Thì xin gửi tới bài hát là Vết chân tròn trên cát để thay lời tri ân của
0: xin cảm ơn anh. Ôi, một ca khúc mà cũng đã thấy được cái nỗi đau, cái sự mất mát và cả cái sự lạc quan của người chiến sĩ anh ha. Dạ, rồi một bài hát rất hay cho cái không khí mà Như Nguyễn đã mở ra trong chuyến xe ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thông rất nhiều. Dạ, rồi vậy thì bây giờ xin được mời anh trong lúc mà chúng ta chuẩn bị có thêm thật nhiều cuốc xe của ngày hôm nay nha. Chúc anh thuận lợi nè, đắt khách nè và thật nhiều niềm vui trên những chuyến xe của anh nữa. Dạ, thì chúng ta sẽ có thời gian để cùng nghe nhạc, cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến mang tên Vết chân tròn trên cát, qua tiếng hát của Đan Trường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Như Nguyễn xin được chào đón các bác tài, quý vị thính giả cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường. Và chúng ta cùng nhau có thêm được những niềm vui khi mà có những người anh em, những người bạn cùng đồng hành và tham gia với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ đây thì Như Nguyễn sẽ có thêm một cơ hội kết nối nữa để xem anh chị em bác tài nào may mắn tham gia chương trình nhé. Và ngay lúc này thì không để các anh em mình đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chào người bạn mới đi nào. Xin chào đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Hello.
1: Anh nghe này.
0: Dạ.
1: Dạ. Anh cảm chào Minh Vy nha.
0: Ôi rồi. Anh ơi,
1: em có nghe được không?
0: Dạ không nghe được. Em là Như Nguyễn anh ơi.
1: Dạ. Minh Vy à.
0: Đúng rồi, hôm nay Minh Vy không lên sóng nên Minh Vy không nghe được.
1: Thế anh... vậy là anh chào mình Như Nguyễn nha.
0: Rồi, Như Nguyễn xin chào anh. Dạ.
1: Rồi. Đấy. Anh cảm ơn.
0: Dạ, chờ tín hiệu anh mãi thì lòng lên anh chào Minh Vy, đúng là lạc sóng một
1: hôm
0: chút.
1: Hôm nay mới được lần đầu tiên được nên gặp Như Nguyễn, mà lần đầu tiên mới được đến sóng VTV
0: VOV giao thông.
1: VOV ấy.
0: Dạ. Thế tưởng đã gặp Minh Vy rồi nên mới lên chào Minh Vy.
1: Không, anh lần này đầu tiên em.
0: Ồ, vậy hả? Rồi xin chào người bạn mới, đúng nghĩa người bạn mới luôn, mời anh giới thiệu tên nào. Đang kết nối từ đâu luôn nè?
1: Anh tên là Đặng Ngọc Tuyển em.
0: Anh Tuyển, dạ. Rồi, anh đang kết nối với chương trình từ đâu?
1: Anh đang kết nối với em từ Hà Nội em.
0: Hà Nội hả? Dạ, nhưng mà Hà Nội có gần phố cổ hay Hàng Bài, Hàng Bầu? Nãy có một người anh đang ở đó, dạ.
1: Anh đang ở cách Hàng Bài, Hàng Bà mấy cây, anh đang ở về quận Hai Bà Trưng chắc đấy, phường chỗ này là anh đang ở khu Bạch Đằng em.
0: À, đang ở khu Bạch Đằng rồi. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nhau có thêm một người anh em ở Hà Nội nữa. Hôm nay anh em Hà Nội lên sóng nhiều quá, thích quá. Mà tên anh này cũng đặc biệt luôn quý vị, anh Tuyển. Phải Tuyển mới được gặp anh đó. Dạ, gặp anh là thấy Tuyển rồi.
1: Rồi, cảm ơn.
0: VIP rồi đấy. Dạ.
1: Nha.
0: Dạ, nhưng mà anh nhớ nha, hôm nay là Như Nguyễn nha. Anh muốn
1: rồi,
0: gặp Minh Vy. À,
1: đúng rồi, bây giờ anh mới nhớ Như Nguyễn rồi.
0: Ôi dồi, bây giờ mới nhớ luôn á.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Buồn quá, đố có gì nữa, buồn quá rồi.
1: Hôm nay là đúng là mai số nay ngày hôm nay kỷ niệm gần như là ngày sinh của anh đấy, và cái ngày của trong Sài Gòn là ngày kỷ niệm đưa các anh hùng liệt sĩ vào vào các ngày đúng không?
0: Dạ, đón các anh về đấy. Dạ. Ừ. Và hôm nay là gần với ngày sinh nhật của anh hả?
1: Anh thì qua mất tuổi em ạ, anh mùng anh của anh là 18 tháng 7 cơ.
0: À, nãy em nói em tưởng là đâu đó trong tháng 10 này.
1: Anh thì nói chung là qua cái ngày sinh nhật của anh, nhưng mà năm của anh thì là năm 68 rồi.
0: Dạ, anh sinh năm 1968 hả?
1: Đúng rồi.
0: Ồ, dạ. Vậy
1: là... cho nên hôm nay anh đi nên rất đúng là may, đúng ngày.
0: Em lại nói về cái chủ đề đó.
1: Hy sinh vào năm một bộ thân đấy.
0: Dạ, dạ. Năm đấy là một năm lịch sử mà, đúng không anh?
1: Đúng
0: dạ.
1: Rồi, chính xác.
0: Anh là một người sinh ra ngay thời điểm đó luôn, dạ. Cho nên là cũng cảm thấy có rất nhiều cảm xúc. Hôm nay cũng nhiều anh chị em là ra đón đợi đoàn xe từ sớm rồi mang theo hoa nữa. Dạ, nên là em cũng xin được chia sẻ cái câu chuyện này lên sóng để cho mọi người cùng cảm nhận một cái niềm cảm xúc, một cái sự thương nhớ chung với thành phố Hồ Chí Minh hướng về các anh hùng liệt sĩ. Dạ, rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chuyến xe của anh em mình. Hôm nay anh đang trên lộ trình đi đâu đó anh Tuyển?
1: Anh bây giờ... anh đang lộ trình, anh còn đang nằm anh chờ chuyến xe của mình đây.
0: À, là anh cũng chạy xe công nghệ hả, hay là anh đi xe tải?
1: Đúng rồi, anh cũng chạy công nghệ em.
0: À, dạ. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ trong lúc mà anh đang chờ có những cuốc xe mới nhé. Và sẽ có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ dễ thương dành cho anh. Và anh có hay thường thích thưởng thức những cái loại ẩm thực ở các tỉnh thành mình đi qua không?
1: Ẩm thực đi qua.
0: Anh có đam mê ẩm thực không?
1: À, cái đó thì anh cũng không đam mê lắm em.
0: À, thế à? Dạ. Ừ. Ừ, vậy là thôi cứ thử thách đi, biết đâu như một cái lời giới thiệu để nào có dịp thì anh sẽ được thưởng thức. Nhưng mà anh có vào trong cái khu vực miền Tây Nam Bộ lần nào chưa?
1: À, vào đấy thì anh cách đây là đi gần 30 năm thì anh có vào rồi.
0: Ồ, gần 30 năm. Lần đó
1: anh
0: là...
1: Anh vào năm 98 em ạ.
0: Đi học hả? Hay là công tác hay như thế nào anh?
1: Anh có bác gì, anh ở trong ấy rồi, anh vào anh chơi rồi, anh vào đi chơi thôi.
0: Ồ, dạ, là cỡ 30 năm trước. Ôi, sau này không
1: đúng
0: vào,
1: rồi, rồi.
0: Sau này thì không vào thăm gì nữa à?
1: Rồi, bây giờ thì mất rồi em ơi.
0: À, dạ.
1: Ồ, thì mất rồi thì mình, còn các em nó thôi thì nói chung là... Chỉ cái thời gian ấy là gì ốm mình vào thôi.
0: Ừ, dạ, vào tâm gì. Ôi, sau này thì coi như có một cái lý do để các em ra Hà Nội thăm anh, đúng không? Đấy, anh
1: đúng
0: em
1: rồi,
0: cục treo mà. Dạ, rồi, vậy không biết là lần đó anh vào thì được thưởng thức món gì, của gì, hay là của nhà gì, hay là có được các anh em giới thiệu không? Nhưng mà hôm nay thông qua cuộc kết nối, như Nguyễn sẽ giới thiệu cho anh nha, một
1: rồi,
0: cái
1: okay.
0: loại rau ở miền Tây của mình, ngon lắm. Dạ.
1: Rồi, em cứ cho anh xem cho chưa được ăn thì anh được biết.
0: Dạ, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi dành cho anh. Và bây giờ sẽ là một cái loại rau của miền Tây. Anh em nào biết thì gợi ý cho anh Tuyển nha. Thông qua fanpage của VOV Giao thông Hồ Chí Minh cũng được, hoặc là thông qua những cái kết nối của các anh em cũng được. Và ngay lúc này thì chúng tôi có câu hỏi dành cho anh, cũng liên quan tới thời điểm này ở miền Tây luôn. Đó chính là mùa nước nổi, một đặc sản dân dã thôi. Đây là một cái loại rau dại mọc quanh năm ở miền Tây và phát triển mạnh vào mùa nước nổi, và được coi là một nguyên liệu chế biến món ăn đặc sắc. Hỏi anh đó là loại rau nào? Thì có hai gợi ý dành cho anh, A hoặc B. Anh chỉ cần chọn A hoặc B thôi, 50-50 thôi là được nhá. Dạ.
1: Ok.
0: Rồi, vậy bây giờ câu hỏi dành cho anh đây. A là tề thái, B là đọt choại. Thì theo anh là loại rau nào là rau dại mọc quanh năm và phát triển mạnh vào mùa nước nổi? A là tề thái, B là đọt choại. Anh có nghe cái tên nào trong hai cái tên này bao giờ chưa?
1: Cái này thì đúng là anh chưa nghe đâu bao giờ em ạ.
0: Dạ.
1: Thì thật sự với em là bây giờ trong hai cái câu hỏi này thì nếu mà tôi gọi là để lên chương trình nó là một cái ngày cũng là cái niềm vui cho anh rồi.
0: Dạ.
1: Thế thì bây giờ này cho anh cứ nhận, anh cứ chọn câu cô B em nhé.
0: Anh chọn cô B là đọt choại hả?
1: Đó, chứ còn vì anh đấy may mắn thôi, chứ vì anh cũng làm ngày may rồi thì chắc anh nghĩ rằng hôm nay cũng vẫn là may của anh.
0: Dạ, dạ, thế thì anh chọn là đọt choại. Mà có nghe tới bao giờ, có bao giờ nghe nhắc chưa?
1: Chưa, thì đó khổ quá, anh đã ở ngoài Bắc này thì làm gì đã nghe được cái
0: ý là đôi khi ấy, anh sẽ nghe thấy là ui, anh em vào miền Nam có mấy hôm mà đi về nhắc cái tên gì mà nghe nó lạ thế đó, ví dụ như vậy.
1: Anh nhìn dạ. Nói với Như Nguyễn là anh chỉ được vào trên trong miền Tây đấy thì được ăn cái gì anh cho là nó như năng ngoài này, nó như cái củ sen, nó gọi là nó mọc ở dưới kênh rạch, nó gọi là cái ngao ngon ngoài này, nó như gọi là cái anh gọi là cái súng ấy, còn đấy nó còn đấy gọi là cái gì nhỉ, anh quên mất rồi,
0: cây súng
1: để ăn lẩu với nẹ gì, có thể ăn cái lấy cái đó nên ăn á, cái gọi là cái gì nhỉ,
0: trong này thì bọn em cũng có ăn súng, ăn bông súng ấy.
1: Ở đây nó như bông súng nhưng nó gọi cái gì, cái như ngoài này nó gọi là, nhưng ngoài này nó gọi là cái đấy là, nhưng ngoài này ngoài Bắc này không ăn cái đó,
0: kèo nèo á hả này,
1: anh nhớ là rồi đấy, anh vào thì được ăn lẩu là nó cho cái ăn cái
0: màu tím hay màu cái, xanh,
1: nó màu gần như màu tím thì phải,
0: là bông súng đấy, cái thân của cái cây hoa súng ấy, cây bông súng ấy,
1: đúng rồi.
0: Dạ.
1: đúng rồi đó. Đó anh nhớ như vậy là vì
0: dạ, đúng rồi, thường là để nhúng lẩu đấy thì sẽ thường ăn với kèo nèo, hoặc là đôi khi ăn với có cái cây môn, trong này bọn em có cây môn hay xào tỏi cũng ngon lắm. Dạ.
1: Đó,
0: nhưng mà nó không phải cái mà em đoán. Cái đó thì nó là cái thân của cái cây và nó có cái độ giòn giòn xốp xốp, chúng
1: đúng
0: ta có thể xào
1: rồi.
0: Chúng ta có thể ăn với lẩu, ăn với mắm, nhưng mà bây giờ thì đây là một cái loại rau mà chúng tôi muốn đố cho quý vị. Thì trong này có hai gợi ý là A là tề thái, B là đọt choại. Thì cả hai đều là rau dân dã và cả hai đều mọc quanh năm nha. Nhưng mà cái loại phát triển mạnh trong mùa nước nổi và là nguyên liệu của những cái món ăn đặc sắc như là gỏi này, xào tỏi này, thì đó chính là Đáp án B, đọt chọi. Anh chọn đúng rồi. Xin được chúc mừng cho anh Tuyển.
1: Anh rất cảm ơn Như Nguyễn vì anh cũng nay là ngày cái ngày ngày đã là mình đã là số gọi là đúng là
0: may mắn
1: là số may mắn rồi thì anh Kim Tăng cũng là cái số may mắn của anh. Rất cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và Như Nguyễn cũng sẽ giới thiệu thêm cho anh thêm một chút nữa. Thì cái đọt chọi này thì nó sẽ thuộc cái loại là dây leo. Đấy, anh thoạt nhìn nó giống như là những cái cọng dây mà mình cuốn lại, giống như những cái cọng chỉ mà nó cứ quấn lại á. Thì nó sẽ là cái loại dây leo. Đấy, và nó sẽ có cái nó có cái vị hơi đắng nhẹ, nó sẽ có cái độ nhớt nhẹ giống như mồng tơi vậy, cái lá mồng tơi ấy, thì người ta mang đi làm gỏi rất là ngon, và đặc biệt là xào tỏi cũng ngon nữa.
1: Anh rất cảm ơn.
0: Rau đọt chọi rất là tốt nha các chị, tại vì nếu mà có dịp thưởng thức ấy thì mình sẽ mang tặng cho các anh em bạn bè luôn, tại vì rau dân dã dễ tìm ở miền Tây và nó bổ máu này, nó tốt cho xương khớp này, nó có cái chất chống oxy hóa nữa. Đấy, người ta nói vậy đó. Nó là một cái loại rau dân dã thôi, nhưng mà mang nhiều cái lợi ích thiết thực cho sức khỏe, mà ăn cũng ngon nữa. Quan trọng là ăn ngon. Còn cái loại còn lại mà Như Nguyễn nhắc ấy, thì đó là cây tề thái. Tề thái thì nó không có phải là dạng dây leo như là đọt chọi đâu. Và nó là cái kiểu từng lá, thì người ta đợi nó ra hoa vậy đó, rồi bắt đầu là người ta sẽ thu hái để mà mang thành những cái loại thuốc. Thì tề thái cũng là một cây mà có tác dụng tốt cho sức khỏe nữa quý vị. Nếu mà theo những cái quyển sách về vị thuốc Việt Nam á, thì cái tề thái này được nhắc tới là cỏ tâm giác. Thì cái loại cỏ tâm giác này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, và lúc đó thì ai mà cần theo kiểu là bổ huyết, bổ máu, nhuận sắc á, đó thì thường là sẽ được có cái tề thái này. Và trước giờ thì Như Nguyễn thấy là ông bà thì thường kiểu nấu canh ấy, canh tề thái với thịt đó, nó nấu với thịt heo, thịt gà các kiểu gì đó để cho nó mát, người ta nói vậy đó. Thì mọi người có thể tham khảo thêm. Nhưng mà cái loại rau mà xào tỏi rất ngon và đặc sản của miền Tây phát triển mạnh vào mùa nước nổi thì lại là đọt chọi.
1: Đọt chọi. Nghe là trên biết là kèm thêm một cái món.
0: Nó giống như cái đọt su vậy anh. Nó như cái đọt su vậy á. Đọt su rồi. Okay. Dạ. Nó cũng là một cái loại rau mà mình hay luộc, mình hay ăn như là rau lang mình vậy á. Đấy, thì có
1: thế thì cái đợt anh vào trong ấy thì không được ăn cái đó, chỉ biết là cái đấy như cái ngó súng gì đó.
0: Dạ, cái bông súng thôi. Dạ, tại vì súng thì đặc trưng hơn. Đấy, thường là vào đây là sẽ đãi lẩu lạ lạ vậy đó thì ăn với bông súng. Còn nhiều người
1: Đúng rồi.
0: Ở trong Nam thì đôi khi là thấy đọt chọi xào tỏi thì nó quá bình thường nên là không có đem đi đãi khách, mà sẽ đãi ngon bằng lẩu và bông súng.
1: Rồi, cảm ơn Như Nguyễn, hôm nay mới biết thêm về cái đó.
0: Dạ, hôm nay em giới thiệu thêm một chút xíu với anh Tuyển nha. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, và hôm nay thì anh em mình đang có mặt cùng với nhau trong cái chuyến xe mà anh em mình nhắc nhiều về một cái cột mốc lịch sử mùa Xuân Mậu Thân 1968. Mình chọn cái bài hát cũng mang cái âm hưởng, âm vang cái khúc Khải Hoàn ca của đất nước mình đi anh. Chọn một bài để cùng tặng các thính giả nha.
1: Đúng rồi.
0: Anh thích bài gì nè?
1: Em xem cho anh, hôm nay anh đăng ký nè.
0: Rồi.
1: Muốn được cái bài Giải Phóng Sài Gòn đi em ơi.
0: Rồi, dạ, Giải Phóng miền Nam đúng không?
1: Thì rồi, Giải Phóng miền Nam, chiến dịch thì không, Bắc Hồ muốn mà không được thì đưa đi. Đến ngày Giải Phóng này cho anh cái bài Giải Phóng miền Nam đi.
0: Tại vì Như Nguyễn thì sẽ để các anh chọn bài cho mang cái cảm xúc là thích được nghe một bài mình đã chọn. Và anh chọn ngay cái bài quá là hay, Giải Phóng Miền Nam. Và đây sẽ là một ca khúc được thể hiện bởi tốp ca Quân Khu 7. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn anh Tuyển đã đến với chương trình, và chúc mừng anh đã có cái đáp án chính xác. Và anh sẽ nhận được một phần quà từ nhãn hàng Sao Thái Dương để gửi đến anh. Và phần quà của anh sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Thưa quý vị, hiện nay thì cái khí hậu mà khô ráo mát mẻ rất là thích hợp cho những mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ để thể hiện cá tính của bản thân. Và để có thể là tự tin tạo kiểu thì không thể thiếu bước chăm sóc cấp ẩm cho tóc hàng ngày. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu, một giải pháp chăm sóc tóc từ bên trong. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn với các thính giả của chúng ta, các bác tài còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi và hẹn gặp lại các anh em bác tài trong mini game trả lời ngay quà liền tay và những chuyến xe tiếp theo nha. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì Như Nguyễn cũng rất vui khi được gặp gỡ các anh em của chúng ta và rất nhiều những giai điệu đi cùng năm tháng, những giai điệu kể về những trang sử vàng son đã được vang lên trong chuyến xe ngày hôm nay. Một chuyến xe mang theo niềm tự hào và tin yêu thêm nữa vào cái tình yêu tổ quốc và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương mình. Và thời điểm này các bác tài của mình ơi, hãy tập trung lái xe thật là an toàn để tiếp tục đóng góp cống hiến nha. Hiện nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ở km 50+100 cho đến km 50+200 thì đang thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước. Các phương tiện di chuyển ổn định, anh em mình chỉ cần chú ý quan sát thôi. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 52

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, đổi sang ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
3: Ôi, thật hả anh?
2: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
3: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
2: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
3: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
2: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
3: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
2: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị, chúc các bác tài có cho mình những lộ trình thật là bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cùng cập nhật một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là ở chân cầu Nhật Tân phía Đông Anh, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe ben và một xe ô tô con. Giao thông đang ùn dài tại đây, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những quy định hôm nay mới chỉ là một dự thảo, nhưng nếu được ban hành lại có thể trở thành những điều rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Vậy những chính sách đang được đề xuất có gì đáng chú ý, điều gì có thể thay đổi và những ý kiến của người dân sẽ được tiếp thu như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia đến với dự thảo trên tay để tìm hiểu những quy định đang được bàn thảo và nhìn rõ hơn những tác động có thể đến với cuộc sống của chúng ta.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho thành viên gia đình, được hiến mô bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Quy định này đặt ra những yêu cầu gì để vừa tôn trọng quyền tự quyết, vừa bảo vệ người chưa thành niên? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi do Bộ Y tế soạn thảo gồm 7 chương 39 điều. Một trong những đề xuất nhận được nhiều sự quan tâm là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Sau khi được tư vấn và được người đại diện theo pháp luật của người đó và người hiến đồng ý, trừ hiến máu và các thành phần máu. Người dưới 18 tuổi được hiến mô bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Trường hợp chưa đăng ký hiến thì phải có nguyện vọng trước khi chết, thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản và được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
1: Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mở rộng nhiều trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người gồm lấy mô bộ phận cơ thể người sau khi chết đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn. Người từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người là thành viên gia đình. Trường hợp cho người không phải là thành viên gia đình thì người hiến phải là người từ đủ 25 tuổi trở lên. Hiến bộ phận cơ thể người trong trường hợp bộ phận cơ thể đó bị tổn thương hoặc bệnh lý mà không thể tiếp tục sử dụng được cho chính người hiến. Người hiến máu, thành phần máu phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và tại thời điểm hiến không quá 65 tuổi. Người hiến, người nhận tinh trùng, noãn, phôi, lấy tinh trùng, noãn, phôi, mô tinh hoàn, mô buồng trứng của người dưới 18 tuổi để bảo tồn khả năng sinh sản khi có chỉ định y khoa.
2: Dự thảo cũng lược bỏ một số quy định và cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính, trong đó có bỏ yêu cầu bắt buộc phải có chuyên gia giám định pháp y trong thành phần hội đồng xác định chết não.
1: Dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi đang được Bộ Y tế hoàn thiện trước khi chỉnh Quốc hội xem xét và thông qua, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Y tế đề xuất mở rộng nhiều trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế.
3: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành luật này ạ.
4: Qua 20 năm thi hành luật, thì luật đã tạo hành lang pháp lý rất là quan trọng cho sự phát triển cái ghép mô bộ phận cơ thể người. Việt Nam cũng đã gần như đã ghép được toàn bộ những cái cơ quan theo những cái tiến bộ của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta chưa mở rộng thêm được cái nhóm đối tượng hiến cái bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn. Và trong khi đó thì đây cũng là cái nguồn hiến chiếm tỷ trọng lớn tại các quốc gia. Cái thứ hai là quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Ví dụ như là người dưới 18 tuổi không được hiến mô bộ phận cơ thể người của mình sau khi chết. Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể khi còn sống thì chưa đủ chặt chẽ, dễ phát sinh cái vấn đề mà mua bán. Ví dụ người dưới 18 tuổi thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến ở độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội. Ngoài ra thì còn một số cái trường hợp như là ghép tủy từ anh chị em mà trong những người lớn mà không thể tương hợp được, thì nếu không có cái nguồn từ cái anh chị em mà ở dưới 18 tuổi thì sẽ không thể tiến hành được. Cái thứ ba là một số cái điều kiện đối với cơ sở ghép thì không còn phù hợp. Ví dụ như là vấn đề điều kiện cơ sở ghép là phải có đơn vị ghép thực nghiệm. Với hơn 30 cơ sở đã được cấp phép, cái việc chuyển giao kỹ thuật hiện nay nó đã rất là thuận lợi và có thể hoàn toàn không cần phải cái cơ sở ghép thực nghiệm. Rồi vấn đề cần phải cái giám định viên về pháp y để tham gia vào quá trình đánh giá chết não, chết tuần hoàn thì thực sự là hiện nay thì cái điều kiện này nó không cần thiết, bởi vì các chuyên gia thuộc lĩnh vực thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, về hồi sức, tim mạch, các cái chuyên gia về lâm sàng hoàn toàn có cái đủ khả năng để có thể đánh giá được. Vấn đề thứ tư là còn những cái khoảng trống về pháp lý liên quan đến máu, tế bào, các sản phẩm từ mô và tế bào. Hiện nay thì mới chỉ có một vài cái quy định liên quan đến chuyên môn của Bộ Y tế, nhưng mà những vấn đề lớn cần phải quy định trong luật thì chưa có hành lang pháp lý. Thứ năm, đó là vấn đề về quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hệ thống thông tin, quản lý. Cũng cần có những cái quy định mang tính chất khung để hướng dẫn được các cái văn bản chi tiết. Vấn đề nữa là cái cơ chế về tài chính cho các cái hoạt động về truyền thông, tư vấn, vận động, đánh giá, xác định người có khả năng hiến, bảo quản, vận chuyển, điều phối. Trong đó có cả về vấn đề quỹ hiến tạng thì cái điều kiện nó còn chưa bảo đảm. Chính vì thế mà trong luật thì cần phải khắc phục và bổ sung thêm những cái điều khoản này để làm sao chúng ta có thể tăng được cái nguồn hiến, đặc biệt là nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn, và chúng ta hạn chế được những cái vấn đề mà có nguy cơ phát sinh ra vấn đề mua bán tạng.
3: Vâng, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào dự án luật này nếu được ban hành ạ?
4: Thứ nhất là chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn. Cái thứ hai là cái cơ hội khi mà có thêm được bảo đảm cái nguồn về tài chính, hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm, từ ngân sách, rồi từ các cái quỹ khác nhau, thì cái cơ hội của người được ghép nó sẽ tăng lên. Cái thứ ba, thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi. Tất nhiên thì trong luật sẽ có những cái nội dung mà chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Đó là cái nguyên tắc về nhân đạo, về tính tự nguyện, bảo đảm cái sự công bằng, khách quan, minh bạch trong quá trình điều phối và hiến ghép, để làm sao mà cái hoạt động này nó đảm bảo cái tính nhân đạo, nhân văn, đồng thời cũng là một cái điều kiện để phát triển chuyên môn kỹ thuật.
3: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của người hiến, đặc biệt là người chưa thành niên, đồng thời đảm bảo công bằng trong phân bổ mô, bộ phận cơ thể người? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc phỏng vấn với đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về nội dung này.
1: Dự thảo luật đề xuất người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình. Theo bà, quy định này cần được đánh giá kỹ lưỡng như thế nào ạ?
5: Người chưa thành niên mà thì còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất và cả về cái tâm lý. Chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà của cái người chưa thành niên và cái sự phát triển của người hiến. Phải xem xét cái nguy cơ cái người chưa thành niên này họ có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không, hay là họ có bị lợi dụng cái vấn đề đó hay không. Các em cần phải được tư vấn thật là kỹ lưỡng, phù hợp với cái độ tuổi của các em. Trong cái tư vấn này, mình phải nói rõ cái lợi ích khi hiến tạng, nói cho các em hiểu rõ. Đồng thời cũng phải nói về cái rủi ro. Chúng ta cần phải có cái sự đồng ý của cái người đại diện theo pháp luật. Nhưng cái người đại diện theo cái pháp luật này thì không có được thay thế được cái ý chí của cái người hiến. Các em cũng phải được bày tỏ cái ý kiến, cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình và phải lắng nghe. Các em cũng có phải có quyền từ chối và rút lại trước khi lấy đi cái mô này. Bản thân tôi đề nghị chỉ cho phép trong những cái trường hợp đặc biệt và cái phạm vi người nhận phải được xác định cụ thể và chặt chẽ. Tôi thì đề xuất là chỉ được cha mẹ đẻ hoặc là anh chị em ruột, chứ không có cho thêm ngoài đối tượng này. Đặc biệt là cái người đại diện cho các em mà người đó có lợi ích trực tiếp từ cái việc hiến, mình phải xem xét hết sức kỹ lưỡng và cũng đặt ra cái tình huống là khi cái người đại diện và người hiến không có thống nhất về quan điểm thì lúc đó mình sẽ giải quyết như thế nào. Rồi phải xác định rõ được cái trách nhiệm chăm sóc theo dõi sức khỏe sau khi các em được hiến. Tôi đề nghị những cái vấn đề này phải quy định rõ trong luật để bảo vệ được các em ở độ tuổi vị thành niên.
1: Vâng ạ, còn đối với công tác điều phối phân bổ một mô, bộ phận cơ thể người, theo bà cần dựa vào những tiêu chí nào ạ?
5: Tiêu chí đầu tiên đó là tiêu chí chuyên môn, mà trước hết phải dựa vào cái mức độ khẩn cấp, cái sự tương thích giữa người hiến và người nhận, cái khả năng ghép an toàn và cái hiệu quả điều trị dự kiến, cái khả năng dự đoán và cái thời gian chờ ghép cũng cần phải được xem xét từng loại mô, bộ phận cơ thể và tình trạng của bệnh có phù hợp hay không. Còn đối với những trường hợp mà tương đồng về chuyên môn thì phải có cái nguyên tắc xác định rõ ràng, cái thứ tự áp dụng tiêu chí và cái chính sách ưu tiên đối với từng nhóm đối tượng. Cái thứ hai là tránh cái việc làm giảm cái cơ hội của những người bệnh mà đang trong tình trạng khẩn cấp. Làm sao tạo được cái sự công bằng giữa những người bệnh với nhau mà không có được phân biệt điều kiện kinh tế hay là nơi cư trú hay là quan hệ cá nhân. Phải công khai, phải minh bạch ở danh sách chờ ghép trên quốc gia hệ thống phải thống nhất với nhau. Và dữ liệu cập nhật phải chính xác, và tiêu chí phải được công khai rõ ràng, quy định điều phối cái cơ thể kiểm tra giải trình, bảo vệ cái thông tin cá nhân của người hiến, rồi người được nhận được bảo vệ chặt chẽ.
1: Nếu luật này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
5: Thì trước tiên là luật tạo được cái khung hành lang pháp lý đầy đủ hơn. Đối với tôi thì cái giá trị lớn nhất là nối dài được sự sống cho người dân. Khi mà đảm bảo được cái quyền lợi của con người thì củng cố được niềm tin của nhân dân đối với cái hoạt động hiến và ghép mô tạng. Và khi luật ban hành thì luật sẽ thúc đẩy được về chuyên môn y tế, lan tỏa được giá trị tinh thần chia sẻ trong cộng đồng. Trong ngành y tế chúng ta cũng phải chuẩn bị đồng bộ nguồn lực của nhân lực, hệ thống thông tin và các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể rõ ràng, công khai minh bạch. Chúng ta phải kiểm soát thật là chặt chẽ về cái nguy cơ ép buộc và mua bán trục lợi, và chúng ta phải tạo được cái phân bổ công bằng trong cái hiến tạng. Và chính sách hỗ trợ cho người hiến và gia đình người hiến giữ đúng cái bản chất nhân đạo như mà luật đã ban hành.
1: Xin cảm ơn bà.
6: Góc công dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù tỷ lệ tạng hiến từ người chết não đã tăng từ dưới 5% trước năm 2023 lên 18,9% năm 2025, nhưng nguồn hiến vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu ghép ngày càng lớn. Bên cạnh đó, những bất cập về điều kiện hiến tặng, quy trình xác định chết não, cơ chế điều phối và phân bổ mô tạng cho thấy cần sớm sửa đổi luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác để đáp ứng thực tiễn y học, hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng nguồn hiến, đồng thời bảo vệ quyền và sự tự nguyện của người hiến, phòng ngừa trục lợi, đảm bảo công bằng, minh bạch trong phân bổ, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không?
3: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, rút răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng, thay thế nghị định số 137/2021. Dự thảo quy định mức phạt tiền tối đa với tổ chức là 200 triệu đồng và cá nhân là 100 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm. Đội 192 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại bản Mương Ca Lùm Cầu, huyện Ca Lùm, tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hai hài cốt được chôn chung trong vỏ bom bi cạnh sông Sê Công, theo tin báo của người dân. Hiện đội 192 đã đưa hai hài cốt liệt sĩ về nhà quan liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào để bảo quản và tiếp tục tìm kiếm. Nhằm thích ứng với tốc độ già hóa dân số, Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, thành phố xây dựng mô hình dịch vụ 5 tầng, gồm tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại cơ sở lưu trú, dưỡng lão và điều trị chuyên sâu tại bệnh viện. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA hé lộ kế hoạch trị giá 10 tỷ euro trong 10 năm nhằm tự đưa người lên vũ trụ, hướng tới độc lập chiến lược với NASA và Mỹ. Trước cột mốc trạm vũ trụ quốc tế ISS sắp ngừng hoạt động vào năm 2032, Tổng Giám đốc ESA nhấn mạnh việc tự chủ sẽ giữ nguồn vốn phát triển công nghiệp vũ trụ nội khối thay vì chi tiền thuê đối tác nước ngoài, đồng thời mở rộng hợp tác với Nhật Bản và Australia.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy cung cầu và tăng cường đặt hàng nghiên cứu theo nhu cầu doanh nghiệp. Năm 2026, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam xếp hạng 43 trên 139 quốc gia và đứng thứ 3 ASEAN. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nêu chi tiết cho nghiên cứu phát triển chỉ đạt 0,55% GDP và thể chế thực thi còn hạn chế. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng cùng Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu chỉ rõ điểm nghẽn lớn là thiếu liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu khó thương mại hóa ra thị trường. Bên cạnh đó, đầu tư mạo hiểm còn khiêm tốn, nhiều doanh nghiệp nội dung số phải đặt trụ sở tại Singapore hoặc BVI do chính sách thuế chưa thuận lợi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng chỉ đạo phát triển hệ sinh thái đồng bộ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh thương mại hóa công nghệ để tạo động lực tăng trưởng thực chất.
1: Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Công thương, các bộ ngành có liên quan khẩn trương rà soát lại, xử lý các cái khó khăn vướng mắc về thể chế theo cái hướng là thể chế chúng ta là phải đột phá nhất, mạnh mẽ nhất và tạo điều kiện tốt nhất cho khoa học công nghệ đối với sáng tạo. Kể cả về thuế, về vấn đề đầu tư, về tài chính, về chi tiêu, về vấn đề sở hữu trí tuệ, về chuyển giao, thương mại hóa, đầu tư mạo hiểm. Nếu cần thì chúng ta có một cái nghị định chính phủ về vấn đề là thương mại hóa các cái sản phẩm, vấn đề sàn giao dịch, triển khai đồng bộ các cái chính sách, thúc đẩy cung cầu về công nghệ, tăng cường cái đặt hàng, nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận khá nhiều những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 50+100 đến km 50+200 thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 21 có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 23 đến 21 thì các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn từ km 52+400 đến 51+880 thì đang thực hiện sơn vạch kẻ đường. Công trình giao thông thì đây là một thông tin. Vẫn tiếp tục một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Phạm Ngũ Lão đoạn qua giao lộ Đề Thám hướng đi giao lộ Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm tại đây. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 558+500 hướng Bắc Nam hiện nay đã được xử lý, giao thông qua khu vực di chuyển bình thường. Khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là quốc lộ 18 đoạn lối ra quốc lộ 3 thường xuyên có xe dừng đỗ vào các hàng ăn, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Đây là khu vực ở tại tỉnh Bắc Ninh. Còn công trình giao thông thì cho biết là cầu Nhật Tân tại trụ P14 làn số 1 hướng Nội Bài có 2 xe xảy ra va chạm. Đơn vị quản lý đang điều hành và đảm bảo giao thông, đồng thời báo cơ quan chức năng tới để giải quyết tại đây rồi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 163+100 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, xe đông các phương tiện di chuyển chậm tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và bản tin ngày hôm nay thì có những thông tin đáng chú ý như là nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc Cục Đường bộ Việt Nam quy định tốc độ tối đa 120 km/h trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hay là thành phố Hồ Chí Minh tăng chuyến metro số 1, xe buýt phục vụ lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, hay là cấm luồng sông Sài Gòn nhiều giờ để hợp long cầu đi bộ. Đó là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời gian khai thác tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Theo phương án, tốc độ tối đa cho phép trên cả hai làn xe đều là 120 km/h. Đáng chú ý, tốc độ tối thiểu được quy định cụ thể theo từng làn. Làn số 1 sát giải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80 km/h. Làn số 2 cạnh làn dừng sân khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60 km/h. Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, tuân thủ tốc độ và lựa chọn làn đường di chuyển phù hợp. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trung tâm quản lý giao thông công cộng điều chỉnh tăng chuyến metro thêm 18 lượt tàu, nâng tổng số lên 246 lượt tàu hoạt động. Tuyến xe buýt số 10 bến xe miền Tây Đại học Quốc gia tăng 10 chuyến, đạt 112 chuyến một ngày. Các đơn vị vận tải được yêu cầu chủ động bố trí phương tiện, nhân lực nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chất lượng phục vụ xuyên suốt buổi lễ. Còn tại Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa bổ sung 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố. Mạng lưới gồm 5 tuyến nội tỉnh, nối Bình Phước, Tân Phú, núi Chứa Chan, bến xe Biên Hòa và Phà Cát Lái, cùng 11 tuyến liên tỉnh kết nối sân bay Long Thành với các tuyến và các bến xe, cũng như là đầu mối giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cùng những địa phương lân cận. Việc bổ sung quy hoạch nhằm tạo cơ sở sớm đưa vào khai thác các tuyến buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động khi sân bay Long Thành vận hành. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm cấm luồng đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn để phục vụ thi công và hợp long kết cấu vòm thép chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Cụ thể cấm luồng từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19 tháng 10 để lai dắt đoàn xà lan vào vị trí, cấm luồng từ 2 giờ đến 18 giờ trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10 để nâng hạ hợp long vòm thép. Ngoài khung giờ cấm, trạm điều tiết giao thông đường thủy tiếp tục túc trực hướng dẫn phương tiện đến hết ngày 7 tháng 12 năm 26. Các phương tiện lưu thông qua khu vực phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu điều tiết tại hiện trường. Đường bay thẳng thứ 7 giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ được hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác kể từ ngày 3 tháng 11 tới đây. Chuyến bay mới kết nối Hà Nội với thành phố Ahmedabad được vận hành bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất là 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật. Theo lịch trình, chuyến bay rời Hà Nội lúc 17h35 phút và chuyến ngược lại sẽ cất cánh lúc 22h45 phút theo giờ địa phương. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa bổ sung đôi tàu SP15, SP16 trên tuyến Hà Nội-Lào Cai, nâng tổng khai thác trên tuyến này lên 3 đôi tàu mỗi ngày. Chiều đi từ Hà Nội có tàu SP15, SP3, SP7, chiều về từ Lào Cai có SP16, SP4, SP8. Giá vé giường nằm khoang 4 thấp nhất khoảng 475.000 đồng một lượt. Hành khách có thể sử dụng dịch vụ ô tô kết nối ga Lào Cai với Sapa với giá là 60.000 đồng một lượt để được đưa đón tại các điểm trong bán kính từ 2 km từ nhà thờ đá. Vâng, và chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi thêm trên fanpage và website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 50+100 đến 50+200 thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 21 các phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đã xử lý xong rồi. Tại km 52+400 đến 51+880 thì thực hiện sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Bế Văn Đàn đến giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi cầu vượt Linh Xuân, phường Dị An, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt Hương lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Một thông tin khác đến từ khu vực thủ đô Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì tại km 163+100 hướng đi Pháp Vân và km 164+600 hướng đi lên thì đã được khắc phục xong. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho VOV Giao thông. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xử phạt 14 trường hợp vi phạm về môi trường với tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng. Cùng với tăng cường thanh tra kiểm tra, việc kiểm soát nguồn thải, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ cháy tại bãi rác tạm khu vực núi Bông, phường Vĩnh Phúc. Đám cháy bùng phát vào tối ngày 12 tháng 10 với diện tích 500-600m² và nhiều lần tái phát do cháy âm ỉ bên trong. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc dập tắt hoàn toàn lửa. Công an tỉnh Phú Thọ xác minh nguyên nhân, còn Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đánh giá ô nhiễm, báo cáo trước ngày 20 tháng 10 năm 26. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin khác có trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngay sau đây.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống Facebook và đường dây nóng của VOV Giao thông, chúng tôi nhận được hơn 985 thông tin từ các thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những tin thính giả gửi về, nổi bật là kiến nghị của người dân tại thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao trên đường tỉnh lộ 421B. Theo phản ánh, học sinh từ các thôn Đĩnh Tú, Thái Khê, Thượng Khê hàng ngày phải đi qua khu vực này để đến trường, khiến nhiều phụ huynh lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi các em sang đường. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khảo sát thực tế, xem xét lắp đặt hoặc triển khai các giải pháp cảnh báo, tổ chức giao thông phù hợp, giúp học sinh đi học và trở về nhà an toàn.
3: Theo phản ánh của nhiều người dân, thời gian gần đây tại tuyến đường Nam An Khánh và cổng khu đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội, thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập đua xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực. Bên cạnh đó, tình trạng người điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên các tuyến đường nội khu cũng diễn ra phổ biến. Theo phản ánh, đã xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến tình trạng này. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương và công an xã An Khánh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe đi ngược chiều, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu đô thị.
2: Thưa quý vị và các bạn, một công trình công cộng đã hoàn thành, nhưng nếu thiếu sự chăm sóc, duy trì thường xuyên, hiệu quả phục vụ người dân sẽ khó được đảm bảo. Tại công viên Hồ Điều Hòa thuộc ô quy hoạch A4,

0: CXKO, phường Bồ Đề, Hà Nội có những hạng mục hồ điều hòa, quảng trường, sân chơi, khu thể thao, đường dạo, vườn hoa và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Công trình khởi công năm 2023, hoàn thành vào tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, một số khu vực chưa được chăm sóc thường xuyên, cỏ dại mọc cao dọc lối đi. Đáng chú ý, khu nhà vệ sinh trong công viên đang ngập nước, khiến một diện tích thiết yếu chưa thể phục vụ người dân. Bà Nhữ Thị Thanh Nhàn, người dân phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết, công viên là không gian có ích cho cộng đồng, nhưng tình trạng nhà vệ sinh ngập nước đang gây bất tiện rõ rệt.
1: Công viên này thì nói chung là tốt, đẹp, người dân rất là phấn khởi, đi bộ quanh đây có chỗ nắng, có chỗ dở, nói chung rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà cái bất cập lớn nhất ở đây là hai cái nhà vệ sinh. Có mỗi hai cái nhà vệ sinh thì cái nóc nhà thì bằng với mặt đường, còn cái nhà vệ sinh thì chìm xuống dưới quanh năm nước coi như là ngập đến tận tay nắm cửa luôn. Ai mà lội vào đấy mà đi được.
0: Vì sao nhà vệ sinh thường xuyên ngập nước dù công trình đã hoàn thành? Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề cho biết, cao độ nền được thiết kế để khớp nối với tuyến đường rộng 30m đang thi công bên cạnh. Ông Lê Hoàng Sâm, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề, Hà Nội, lý giải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nước dành trong hai nhà vệ sinh.
2: Đối với cái nhà vệ sinh ấy, theo về hồ thiết kế, tại bây giờ cái cốt nó đang thấp hơn. Mục đích là cái vấn đề khi thiết kế cái vườn hoa này cũng khớp nối với toàn bộ cái hệ thống thoát nước. Trước mắt vẫn đang phải sử dụng cái hệ thống bơm tóm này, trước đây thì nó vẫn khai hành bình thường. Vừa rồi chắc là bị mất cấp.
0: Mong muốn của người dân không chỉ là khắc phục nhà vệ sinh mà để công viên thực sự là nơi vui chơi thư giãn với cảnh quan và vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên thay vì chỉ được chú trọng trong giai đoạn xây dựng. Cùng với vệ sinh môi trường, việc chăm sóc cây xanh, phát quang những khu vực cỏ mọc tùm cũng cần được chú ý. Đây không chỉ là yêu cầu về mỹ quan mà còn liên quan đến sự an tâm của người dân khi đi lại, vui chơi trong công viên. Ông Trần Văn Nghinh, người dân phường Bồ Đề, chia sẻ.
3: Mong muốn phường quan tâm là dọn dẹp cắt tỉa cây cối cho nó gọn gàng tốt hơn.
0: Những phản ánh trên cho thấy yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, duy tu công trình sau khi hoàn thành. Bởi một công viên dù được đầu tư khang trang đến đâu cũng khó phát huy hết giá trị nếu thiếu sự chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên. Vấn đề đặt ra không chỉ là hoàn tất các thủ tục tiếp nhận mà còn là làm thế nào để các hạng mục sớm được duy trì ổn định. Những bất cập được khắc phục kịp thời, bảo đảm công viên thực sự trở thành không gian sinh hoạt, vui chơi, an toàn và thuận tiện cho người dân. Ông Lê Hoàng Sâm, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết.
2: Tất cả các hạ tầng kỹ thuật của cái dự án này đã xong. Cách đây khoảng 3 tháng thì là các đơn vị cũng đã tổ chức đi kiểm đếm. Thì đã có biên bản ký xác nhận với nhau. Thì dự kiến cái này thì chắc trong tháng 10 sẽ hoàn thiện hết toàn bộ các cái thủ tục liên quan.
0: Với công trình có tổng vốn đầu tư 173 tỷ đồng, hiệu quả không chỉ được tính bằng những hạng mục đã xây dựng mà còn ở khả năng phục vụ người dân trong thực tế. Việc sớm hoàn tất thủ tục quản lý duy tu và khắc phục những bất cập hiện hữu sẽ là cơ sở để công viên Hồ Điều Hòa Bồ Đề giữ gìn cảnh quan, phát huy công năng và trở thành không gian công cộng đúng mục đích.
4: Đến đây, chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và lắng nghe của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.

0: nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm thành phố hiện nay đã giải quyết xong rồi. Còn hướng Nội Bài thì vụ va chạm đang được giải quyết, giao thông đang ủn theo hướng đi Nội Bài. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả cho biết là cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi quận 8 cũ có xe ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe đồng di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng về nghĩa trang liệt sĩ thành phố vào ngày 14 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng chuyến xe buýt và tăng lượt vận hành metro số 1. Cụ thể, metro Bến Thành Suối Tiên sẽ vận hành 246 lượt tàu trong ngày 14 tháng 10, tăng 18 lượt so với bình thường. Tuyến buýt số 10 bến xe miền Tây Đại học Quốc gia cũng tăng 10 chuyến, nâng tổng số lên 112 chuyến trong ngày. Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu cách phân làn linh hoạt theo từng khung giờ dựa trên lượng xe thực tế, trong đó tuyến đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Tất Thành là một trong những tuyến đường được tính đến trong các phương án điều chỉnh cùng với việc ứng dụng công nghệ để điều tiết giao thông. Còn theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, trong 10 ngày đầu của tháng 10, sau khi chính thức thông xe toàn tuyến lúc 0 giờ ngày 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành đã phục vụ gần 260.000 lượt phương tiện. Bình quân mỗi ngày có khoảng 26.000 lượt ô tô lưu thông qua trục đường này. Trong đó thì ngày 9, 10 ghi nhận là lưu lượng đạt mức cao nhất với gần 29.000 lượt xe. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục Thế giới giao thông để lắng nghe những câu chuyện về giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Ngày 12 tháng 10, Trung Quốc và Liên minh châu EU đạt đồng thuận về xuất khẩu xe hybrid sau 3 tháng đàm phán. EU cam kết không phân biệt đối xử và đảm bảo hạn ngạch cho Trung Quốc. Tuy nhiên, EU sẽ giới hạn số lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 305.000 chiếc mỗi năm, giảm hơn một nửa so với dự báo là 800.000 chiếc năm 2026. Thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, hạ nhiệt căng thẳng thương mại và duy trì môi trường đầu tư bền vững giữa hai bên.
3: Hàng loạt hãng hàng không quốc tế vừa đồng loạt hủy và đình chỉ các chuyến bay đến Ả Rập Xê Út sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Sân bay này dự kiến đóng cửa đến ngày 17 tháng 10. Nhiều hãng bay lớn như Lufthansa, Air France, KLM, Etihad hay Cathay Pacific đã tạm dừng hoặc lùi lịch khai thác đến cuối năm, thậm chí sang năm 2027. Sự cố khiến hoạt động hàng không Trung Đông rơi vào rối loạn. Hành khách được khuyến cáo chủ động kiểm tra lịch trình với các hãng.
4: Tôi thấy quy định này ổn vì nó giúp nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
3: Đúng là làm phiền người khác thì không hay thật. Nhưng liệu sắp tới chúng ta có phạt cả những người không tắm buổi sáng rồi bốc mùi đi lên xe không?
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 tháng 9, Singapore áp dụng quy định mới trên xe buýt công cộng, phạt đến 500 đô la Singapore với các hành vi mở loa ngoài điện thoại, gác chân lên ghế, xả rác hay ăn uống. Mức phạt lên tới 5.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 100 triệu đồng, cho vi phạm nghiêm trọng gây mất an toàn hoặc là làm bẩn xe, bến bãi.
3: Hầu hết hành khách đi xe buýt đều biết cảm giác khó chịu ra sao khi có ai đó mở nhạc sập sình hoặc trò chuyện oang oang qua loa ngoài. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 tại Singapore, những hành khách có hành vi như vậy có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới hàng trăm đô la Singapore. Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt quản lý các hành vi gây rối trên xe buýt công cộng tại đảo quốc châu Á này. Những người vi phạm các quy định nghiêm trọng có thể bị phạt tới 5.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 100 triệu tiền Việt Nam.
4: Theo thông báo từ Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore, những hành khách gây phiền hà có thể bị phạt tới 500 đô la Singapore, tương đương khoảng 10 triệu đồng Việt Nam. Các vi phạm nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như là gây cản trở hoặc là làm nguy hiểm cho các hành khách khác tại các điểm trung chuyển và các bến xe buýt, hoặc làm bẩn bất kỳ phần nào của xe buýt công cộng, điểm trung chuyển hay bến xe sẽ chịu mức phạt tối đa là 5.000 đô la Singapore. Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận hành xe buýt công cộng để linh hoạt xử lý đối với những hành khách thiếu ý thức, đặc biệt là các trường hợp có vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.
3: Quy định này được đưa ra gần một năm sau khi Quốc hội thông qua các sửa đổi luật cho phép điều chỉnh hành vi của người đi xe trên xe buýt và tại các điểm trung chuyển. Các mức phạt mới này tương thích với những quy định vốn đã được áp dụng trên hệ thống tàu điện ngầm của Singapore. Ông Yeo Kei-wi, trợ lý giám sát bến xe buýt, công ty SBS Transit cho biết nhân viên đã được phổ biến về cách xử lý các hành vi gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc xử phạt sẽ không phải là bước đầu tiên.
1: Chúng tôi được hướng dẫn áp dụng phương

0: Pháp giáo dục nhắc nhở trước bằng cách khuyên hành khách chấm dứt hành vi vi phạm và vận động họ tự giác tuân thủ. Việc áp dụng biện pháp xử lý như là lập biên bản thông báo vi phạm hành chính nhìn chung là chỉ dành cho các tình huống hành khách cố tình không chấp hành, tái phạm nhiều lần hoặc là khi mà các hành vi đó gây rủi ro mất an toàn cho người khác. Theo các quy định, thanh tra vé và nhân viên tại các điểm trung chuyển có thể đưa ra thông báo xử phạt vi phạm và cơ quan giao thông đường bộ Singapore sau đó tiến hành điều tra các trường hợp này. Mỗi trường hợp sẽ được đánh giá dựa trên tình tiết thực tế và biện pháp xử lý sẽ tương ứng với hành vi vi phạm. Những người tái phạm có thể phải đối mặt với các mức phạt cao hơn.
1: Tuy nhiên, tài xế xe buýt sẽ không có thẩm quyền tương tự để họ có thể tập trung vào nhiệm vụ chính là lái xe an toàn. Dù vậy, họ được trao quyền để nhắc nhở hành khách, chấm dứt các hành vi gây phiền hà hoặc làm ảnh hưởng đến người khác. Tài xế xe buýt có thể yêu cầu hành khách không tuân thủ xuống xe. Nếu hành khách từ chối hợp tác, tài xế có thể yêu cầu sự trợ giúp từ trung tâm điều hành hoặc liên hệ với cảnh sát trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
0: Anh Nelson Ferdinand, 29 tuổi, một tiếp viên hàng không di chuyển hàng ngày từ Woodland đến sân bay Changi mất khoảng 1 giờ 45 phút, cho biết chuyến đi trở nên tồi tệ hơn nhiều khi anh phải chịu đựng những hành khách khác mở nhạc hoặc là video sập sình từ thiết bị của họ. Đồng quan điểm, một số hành khách chia sẻ.
1: Tôi nghĩ đây là điều tốt, nó sẽ khuyến khích mọi người ý thức hơn đến xung quanh và những người cùng đi xe với mình.
0: Tôi thấy quy định này ổn vì nó giúp nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
1: Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng việc xử phạt cần đi kèm với sự thấu hiểu và linh hoạt.
0: Nếu chỉ vì họ mở nhạc thôi mà phạt tới vậy, ý tôi là chỉ làm phiền người khác chút thôi, thì phạt như thế này tôi thấy hơi nặng rồi. Có lẽ cũng cần xem xét người đó là ai. Ví dụ người lớn tuổi mở loa hơi to một chút thì có thể là do thính lực của họ kém. Trường hợp đó thì nên thông cảm cho họ.
1: Đúng là làm phiền người khác thì không hay thật. Nhưng liệu sắp tới chúng ta có phạt cả những người không tắm buổi sáng rồi bốc mùi đi lên xe không?
0: Tại Việt Nam, hiện chưa có khung xử phạt hành chính dành riêng cho các hành vi kém văn minh trên xe buýt như là mở loa ngoài, gác chưa lên ghế hay là ăn uống gây mùi. Để quản lý, các đơn vị vận tải chủ yếu áp dụng nội quy và bộ quy tắc ứng xử nội bộ, tiêu biểu như bộ quy tắc ứng xử do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco triển khai. Về mặt pháp lý, Điều 33 Nghị định số 168/2024 NĐ-CP quy định, nếu hành khách tái phạm hoặc cố tình không chấp hành nhắc nhở của nhân viên về trật tự, họ có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Đối với các hành vi nguy hiểm như là mang chất cháy nổ, đu bám thành xe hay đe dọa tới sức khỏe của người khác, mức phạt dao động từ 1 cho đến 3 triệu đồng.
1: Các chuyên gia đề xuất cần cụ thể hóa hơn các quy định về văn hóa ứng xử công cộng, áp dụng cơ chế từ nhắc nhở, mời xuống xe đến xử phạt hành chính để nâng cao văn hóa đi xe buýt và metro. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị và các bạn thân mến, sau 9 tháng năm 2026 thì cả nước đã hoàn thành gần 47.000 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 48% chỉ tiêu cả năm. Trong khi đó thì giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người dân, còn nhiều dự án bất động sản vướng mắc kéo dài. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát đầy đủ lượng bất động sản tồn kho, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhất là tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở. 9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng 14%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 21,7% và dịch vụ khác tăng 23,4%, đều cao hơn mức tăng chung cả nước. GDP

0: thành phố 9 tháng ước tăng 10,31% so với cùng kỳ. Với sự đóng góp hơn một nửa từ khu vực dịch vụ, Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng GDP và dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ trong quý 3 năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe về nhà Bình An để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái Khỏe về nhà Bình An.
2: Lái Khỏe về nhà.

0: Quý thính giả đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Và như thường lệ, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc bệnh dại tại 119 xã phường. Gần cuối năm, thành phố phát hiện thêm 15 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại nhiều địa bàn như Thanh Oai, Chương Mỹ, Dương Nội, Đại Mỗ, Hà Đông, Hoàng Mai, Láng, Ngọc Hồi. Lũy kế từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 177 ổ dịch, trong đó 35 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Trước tình hình dịch bệnh mùa thu đông, CDC Hà Nội vừa tiếp tục cho biết sẽ giám sát các khu vực có ca bệnh, điều tra và xử lý ổ dịch. Trong tuần tới, đơn vị dự kiến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại 20 xã phường, đồng thời theo dõi các khu vực có ca tay chân miệng. Hoa sữa là loài cây quen thuộc trên nhiều tuyến phố Hà Nội khi vào mùa nở hoa, mùi hương lan tỏa mạnh, đặc biệt tại những khu vực trồng nhiều hoặc không gian kém thông thoáng. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Một số người có thể xuất hiện cảm giác đau đầu, buồn nôn, chóng mặt hoặc kích ứng mũi họng khi mùi hương quá nồng. Phản ứng này không đồng nghĩa với việc hoa sữa có độc. Mức độ khó chịu phụ thuộc vào sự nhạy cảm của từng người, cường độ và thời gian tiếp xúc, cũng như có những vấn đề về sức khỏe sẵn có. Khi cảm thấy đau đầu hoặc buồn nôn do mùi hoa sữa, việc đầu tiên là rời khỏi khu vực có mùi nồng đến nơi thông thoáng và nghỉ ngơi. Người có tiền sử đau nửa đầu nên chủ động tránh những mùi hương đã được xác định là yếu tố khởi phát cơn đau.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgercan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, với các bác tài thường xuyên ngồi sau vô lăng, chuyện giữ sức khỏe để theo kịp hành trình dài luôn được ưu tiên hơn cả. Từ một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ tốt cho đến việc duy trì vận động, mỗi thói quen đều có vai trò riêng. Và trong câu chuyện dinh dưỡng, có một khoáng chất chúng ta vốn chỉ chú ý đến vai trò đối với xương và răng, nhưng thực chất nó còn tham gia vào rất nhiều hoạt động khác của cơ thể, đó chính là canxi.
4: Vâng, đúng như vậy ạ. Thực tế, canxi còn tham gia vào quá trình co cơ, dẫn truyền thần kinh, đông máu, điều hòa nhịp tim và cả hoạt động của hệ miễn dịch. Vậy thiếu canxi có thể tác động đến sức đề kháng của các bác tài hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngay sau đây. Trước hết, quý vị cần biết canxi đóng vai trò như một chất truyền tín hiệu trong hoạt động của nhiều tế bào miễn dịch. Khi vi khuẩn, virus hay các tác nhân gây bệnh xâm nhập, các ion canxi tham gia điều hòa quá trình nhận diện, hoạt hóa và đáp ứng của những tế bào này.
0: Dễ hiểu hơn là khi cơ thể của các bác tài bị nhiễm trùng hoặc sốt, những tín hiệu liên quan đến canxi sẽ tham gia kích hoạt các phản ứng bảo vệ tự nhiên. Canxi cũng giúp điều hòa hoạt động của tế bào lympho T, đại thực bào và nhiều thành phần khác của hệ miễn dịch, qua đó tham gia vào quá trình cơ thể nhận diện và phản ứng trước các tác nhân gây bệnh. Điều đó có nghĩa là canxi có vai trò nhất định trong hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Nhưng có một điểm rất dễ hiểu nhầm ở đây, thiếu canxi không trực tiếp gây ra các bệnh nhiễm trùng. Và canxi cũng không phải yếu tố duy nhất quyết định một người có sức đề kháng tốt hay không. Bởi mối liên quan ở đây là gián tiếp. Khi tình trạng thiếu canxi đi kèm với thiếu vitamin D, protein hoặc các vi chất khác, sức đề kháng có thể suy giảm và nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cũng tăng lên. Không chỉ vậy, người thiếu canxi còn có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng vận động và phục hồi sau bệnh. Vì thế, với những bác tài dành nhiều thời gian làm việc sau vô lăng, nếu thấy sức khỏe có những thay đổi kéo dài thì cũng không nên vội quy về một nguyên nhân cụ thể hay tự bổ sung canxi.

0: thay vào đó cần quan tâm đến tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng nói chung, đồng thời đi thăm khám khi các biểu hiện kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
1: Cách chủ động hơn vẫn là chú ý đến việc cung cấp canxi trong chế độ ăn hàng ngày. Và điều này không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá phức tạp, bởi nguồn thực phẩm giàu canxi khá đa dạng và nhiều loại vốn đã quen thuộc trong bữa ăn. Sữa và các chế phẩm từ sữa là một nguồn cung cấp canxi. Bên cạnh đó còn có cá, tôm, cua, đậu phụ, đậu nành, các loại rau lá xanh đậm như là cải xoăn, cải bó xôi hay mè, hạnh nhân và các loại hạt.
0: Tuy nhiên, ăn thực phẩm có canxi mới là một phần của câu chuyện. Để cơ thể hấp thu canxi tại ruột còn cần đến vitamin D. Mỗi ngày các bác tài có thể dành khoảng 15 đến 20 phút tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm phù hợp. Trường hợp cần bổ sung vitamin D thì nên thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Cùng với ăn uống là duy trì vận động thường xuyên, bởi tập luyện thể dục giúp tăng mật độ xương và nâng cao sức khỏe tổng thể. Đây cũng là một lưu ý khá sát với công việc của các bác tài khi phần lớn thời gian trong ngày phải ngồi sau vô lăng. Một số thói quen khác cũng cần hạn chế gồm hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và các loại nước ngọt có ga, bởi đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mất canxi. Với các bác tài, rượu bia vốn đã là điều phải đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông. Còn xét về sức khỏe, hạn chế những thói quen này cũng là một phần trong việc phòng ngừa thiếu canxi. Thưa quý vị, thiếu canxi không phải lời giải thích cho mọi lần chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cũng không trực tiếp khiến chúng ta mắc các bệnh nhiễm trùng. Nhưng khi tình trạng thiếu hụt kéo dài, hoạt động của hệ miễn dịch cũng có thể bị ảnh hưởng. Với các bác tài, một chế độ ăn đủ chất cùng những thói quen sinh hoạt hợp lý sẽ giúp duy trì thể trạng tốt và có những hành trình an toàn. Và trong chế độ dinh dưỡng ấy, canxi là một khoáng chất không nên bỏ qua, bởi vai trò của canxi không chỉ giới hạn ở xương và răng mà còn liên quan đến hoạt động của hệ miễn dịch.
1: Đến đây thời lượng của Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin phép được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexican được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là một thông tin quảng cáo. PM Nexican có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nexican giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexican cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 18001125. PM Nexican dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexican có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nexican giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexican cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 18001125. PM Nexican dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

Thưa quý vị, với người lái xe, đôi mắt gần như phải làm việc liên tục trong suốt hành trình, quan sát phía trước, nhận biết phương tiện từ hai bên, theo dõi gương chiếu hậu hay xử lý những tình huống bất ngờ xuất hiện trên đường. Bởi vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về khả năng quan sát cũng có thể tác động trực tiếp đến công việc của các bác tài. Đáng nói là không phải bệnh lý nào ở mắt cũng khiến chúng ta dễ dàng nhận ra ngay từ đầu. Có những bệnh tiến triển khá âm thầm, tầm nhìn bị ảnh hưởng từng bước nhưng người bệnh lại ít cảm nhận được sự thay đổi ở giai đoạn sớm. Glaucoma hay còn gọi là cườm nước là một bệnh lý như vậy. Và có lẽ nhiều bác tài cũng từng nghe đến một tên gọi khác thường được nhắc cùng glaucoma, đó là tăng nhãn áp. Vậy glaucoma thực chất là bệnh như thế nào? Tình trạng tăng nhãn áp hình thành ra sao? Trước tiên mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh giải thích.

0: Glaucoma là một cái thuật ngữ y khoa dùng để chỉ một cái bệnh lý mà thường gọi đó là tăng nhãn áp. Thì cái bệnh lý này nó liên quan đến vấn đề là sản xuất, dẫn lưu và thoát lưu một cái chất dịch ở trong cái nhãn cầu trong mắt của chúng ta. Thì cái sự sản xuất và lưu thông cái chất dịch này nó làm cho cái nhãn cầu của chúng ta hoặc là mắt của chúng ta có một cái độ căng ổn định. Thì người ta đo được cái vấn đề đó, người ta gọi là nhãn áp. Thì vì một cái vấn đề, một cái lý do nào đó mà cái chất dịch này nó được sản xuất ra nhưng nó thoát lưu ra bên ngoài không được thuận tiện, nó làm cho cái chất dịch này nó ứ động ở trong đôi mắt của chúng ta và nó dẫn đến cái tình trạng gọi là tăng nhãn áp.
1: Đối với căn bệnh này, nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn ở một số nhóm, chẳng hạn như người trên 40 tuổi, gia đình từng có người mắc glaucoma, người bị cận thị hoặc viễn thị, đái tháo đường, tăng huyết áp hay sử dụng corticosteroid kéo dài. Những người từng chấn thương hoặc phẫu thuật mắt trước đây cũng nằm trong nhóm cần lưu ý. Và glaucoma cũng không chỉ có một dạng, dựa vào đặc điểm đường thoát lưu của thủy dịch, bệnh thường được chia thành hai nhóm, glaucoma góc mở và glaucoma góc đóng. Sự khác biệt này không chỉ có ý nghĩa trong chẩn đoán mà còn khiến cách bệnh biểu hiện ở mỗi trường hợp có thể không hoàn toàn giống nhau. Vậy nếu mắc glaucoma, các bác tài có thể nhận thấy những bất thường nào ở mắt và khi bệnh ảnh hưởng đến chức năng thị giác thì khả năng quan sát sẽ thay đổi ra sao? Mời quý vị nghe tiếp tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành phân tích.
0: Bệnh cườm nước thì có thể xảy ra ở bất kỳ lớp tuổi nào, từ khi sinh ra cho đến khi về già. Ở những người lớn thì cườm nước có thể gây ra một số những triệu chứng. Nếu vấn đề liên quan với tăng nhãn áp thì những người bệnh cườm nước có thể bị đau nhức mắt. Khi mà cái bệnh nó tiến triển nặng hơn, tức là bắt đầu có tổn thương của thần kinh thị giác ở phía sau, thì do cái tổn thương cái võng mạc làm cho cái sự cảm nhận của chúng ta đối với những sự vật xung quanh, cái tầm nhìn thẳng của chúng ta đó, nó giảm đi hoặc là khiếm khuyết đi, thì đó gọi là tổn thương thị trường. Thì trong bệnh cườm nước, cái sự tổn thương thị trường này nó cũng khá là đặc trưng.
1: Điều lo ngại ở glaucoma là phần thị lực đã bị mất do bệnh sẽ khó có thể phục hồi. Tuy nhiên nếu bệnh được phát hiện và điều trị thích hợp, người mắc có thể hạn chế nguy cơ tiếp tục mất thêm thị lực. Đây cũng là lý do glaucoma cần được phát hiện càng sớm càng tốt, trước khi những tổn thương đối với chức năng thị giác trở nên nghiêm trọng hơn. Glaucoma được điều trị bằng những phương pháp nào và bác sĩ sẽ can thiệp ra sao? Chuyên gia cho biết như sau.
0: Một số những biện pháp, ví dụ chúng ta dùng thuốc chẳng hạn, dùng thuốc uống, dùng thuốc nhỏ để làm cho cái nhãn áp nó giảm đi, hoặc đôi khi chúng ta sẽ can thiệp một số biện pháp khác, ví dụ chúng ta dùng tia laser, chúng ta bắn, chúng ta tạo cho cái dịch trong mắt chúng ta đó nó lưu thông, nó thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Đôi khi trường hợp nặng hơn chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật.
1: Thưa quý vị, với đặc thù công việc phụ thuộc nhiều vào khả năng quan sát, các bác tài cũng nên dành sự quan tâm thường xuyên cho sức khỏe đôi mắt. Trong đó khám mắt toàn diện định kỳ khoảng 1 đến 2 lần mỗi năm là một trong những cách giúp phát hiện sớm glaucoma cũng như những bệnh lý khác tại mắt, đặc biệt cần thiết với những bác tài thuộc nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tiền sử bệnh trong gia đình cũng là thông tin không nên bỏ qua. Nếu có người thân mắc glaucoma, các thành viên khác nên biết về yếu tố nguy cơ này để chủ động kiểm tra mắt. Trong sinh hoạt hàng ngày, các bác tài nên duy trì cân nặng phù hợp, kiểm soát huyết áp, vận động đều đặn, hạn chế hút thuốc. Ngoài ra, một chế độ ăn uống đa dạng, đầy đủ dưỡng chất cũng góp phần chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: 10 ngàn,
11: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
12: 9 ngàn, được không chị?
11: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà?
12: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
11: Thiệt á?
12: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
11: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
12: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
11: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
12: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
11: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết là đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Trương Định đến công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì công trình giao thông cho biết cầu Nhật Tân hiện tại hướng đi Nội Bài đang có tai nạn giữa hai xe ô tô, lực lượng bảo vệ đang điều hành giao thông và hiện tại thì đường cũng đang ùn tắc. Còn anh Trần Duy Thái ở đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Hồ Chí Minh tại km 422+057 ở cầu Xuân Mai hiện đang có đơn vị thi công rào chắn sửa chữa cầu và đường đầu cầu cấm toàn bộ xe ô tô hướng từ Xuân Mai, Miếu Môn, Thanh Hóa và chiều ngược lại thì di chuyển bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá chuyên án 426L, khởi tố 10 bị can, lập website fanpage giả mạo khách sạn 5 sao ở Phú Quốc và dùng pháp nhân công ty Cocosa chiếm đoạt tiền đặt cọc. Vụ án ghi nhận dòng tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng qua 229 tài khoản. Kết quả đấu tranh giúp bảo vệ quyền lợi du khách, giữ vững uy tín các thương hiệu du lịch và môi trường an ninh, chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Còn trong ngày hôm nay 14 tháng 10, Công an xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông B, sinh năm 1985, trú tại thôn Quang Trung, xã Bình Sơn. Do bị chủ nợ gọi điện đòi tiền khi vay qua ứng dụng trực tuyến, ông B đã chuyển tiếp các cuộc gọi này sang số trực ban Công an xã Bình Sơn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và xử lý tình huống khẩn cấp. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những chuyên mục và bài hát khác có trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm thì những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, đặc biệt là những câu chuyện giao thông và những thay đổi đang diễn ra từng ngày. Và chuyên mục đối thoại ngay sau đây sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi người dân sử dụng các dịch vụ hay thực hiện giao dịch trên môi trường số, việc bảo đảm dữ liệu và duy trì hệ thống hoạt động an toàn là điều rất quan trọng. Bộ Chỉ số Bảo đảm An ninh mạng quốc gia giai đoạn 2027-2028 định hướng đến năm 2030 được kỳ vọng giúp các cơ quan, tổ chức đánh giá và khắc phục những điểm yếu trong bảo vệ hệ thống thông tin. Vậy bộ chỉ số này sẽ tác động như thế nào đến công tác bảo vệ dữ liệu, chất lượng dịch vụ trực tuyến và quyền lợi của người dân? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn về nội dung này.
4: Bộ chỉ số đảm bảo an ninh mạng giai đoạn 2027-2028 được xây dựng với nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau. Theo chuyên gia, việc chuẩn hóa các tiêu chí này giúp các cơ quan, tổ chức nhận diện và khắc phục những điểm yếu về an ninh mạng như thế nào?
5: Việc chuẩn hóa các tiêu chí giúp các cơ quan, tổ chức có một thước đo thống nhất để đánh giá thực chất năng lực bảo đảm an ninh mạng của mình. Qua đó các đơn vị thì có thể nhận diện các lỗ hổng kỹ thuật, rồi hạn chế trong quy trình quản lý và những cái điểm yếu về nhân lực. Quan trọng hơn, bộ chỉ số giúp xác định mức độ ưu tiên của từng rủi ro về các cái phương án khắc phục phù hợp. Thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra thì các cơ quan có thể chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ tấn công. Kết quả đánh giá cũng là cơ sở để phân bổ ngân sách rồi đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực ứng phó sự cố. Tuy nhiên thì các cái tiêu chí cần được đánh giá bằng bằng chứng thực tế, không chỉ dựa trên những hồ sơ báo cáo. Và mục tiêu cuối cùng là biến các cái kết quả đánh giá thành một cái hành động cụ thể giúp cho việc bảo vệ dữ liệu và duy trì các cái hoạt động an toàn liên tục của hệ thống thông tin.
4: Trong thực tế, việc thực hiện tốt các tiêu chí về bảo mật, sao lưu dữ liệu và xử lý sự cố mang lại lợi ích gì cho người dân?
5: Việc thực hiện tốt các cái tiêu chí về an ninh mạng giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ bị đánh cắp hoặc là sử dụng trái phép dữ liệu của người dân. Sao lưu dữ liệu thường xuyên thì giúp giảm các cái nguy cơ mất thông tin khi xảy ra sự cố hoặc là bị tấn công mã độc. Quy trình xử lý sự cố thì hiệu quả giúp cho khôi phục nhanh các cái dịch vụ thiết yếu và giảm gián đoạn trong các cái giao dịch và giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đồng thời người dân được nâng cao cái mức độ an toàn khi sử dụng các cái dịch vụ số. Quan trọng nhất là an ninh mạng tốt thì giúp củng cố niềm tin của người dân vào các cơ quan công quyền và môi trường số.
4: Theo chuyên gia, cần làm gì để việc đánh giá an ninh mạng được thực sự hiệu quả, thay vì chỉ dừng lại ở chấm điểm và báo cáo?
5: Theo tôi thì đánh giá an ninh mạng phải dựa trên bằng chứng thực tế, kiểm tra khả năng phòng thủ và ứng phó sự cố, thay vì chỉ xem xét hồ sơ và báo cáo. Sau đánh giá thì mỗi cơ quan cần xác định rõ điểm yếu, mức độ rủi ro và xây dựng kế hoạch khắc phục với thời hạn cụ thể. Cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả triển khai, đồng thời kiểm tra lại để xác nhận các lỗ hổng đã được xử lý. Bên cạnh đó thì phải thường xuyên diễn tập ứng phó sự cố, cập nhật công nghệ và nâng cao cái đội ngũ chuyên trách. Mục tiêu cuối cùng không phải là để đạt điểm số cao mà là giảm thiểu sự cố, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm hệ thống vận hành một cách an toàn liên tục. Bên cạnh đấy, nó là một cái tiêu chí để mà người dân có thể đặt niềm tin vào các cái tổ chức và các cái doanh nghiệp trong các cái giao dịch, hoặc khi mà người dân người ta đặt cái niềm tin để người ta có thể thực hiện các cái giao dịch và trao đổi, chia sẻ hoặc là sử dụng các cái dịch vụ do các tổ chức ở các doanh nghiệp cung cấp. Bên cạnh việc đặt niềm tin vào doanh nghiệp trên cơ sở các văn bản pháp luật quy định về quyền và trách nhiệm của các cái tổ chức doanh nghiệp này trong cái việc bảo vệ dữ liệu của người dân, người dân cũng cần phải có nhận thức, ý thức tự giác và chủ động trong việc mà bảo vệ các dữ liệu cá nhân của mình. Và trên cơ sở đấy để tạo ra được một môi trường thực sự là an toàn cho bản thân, trên cơ sở cái niềm tin được tạo dựng với các cái tổ chức, các doanh nghiệp dựa trên các cái bộ chỉ số đánh giá đã được xây dựng.
4: Xin cảm ơn chuyên gia.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Mời chào quý vị thính giả, hương hoa sữa nồng nàn báo hiệu mùa thu, còn nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên, báo hiệu giờ cao điểm đã bắt đầu và áp lực giao thông tăng cao trên nhiều con đường tuyến phố. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong buổi chiều nay để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ở chiều ngược lại, hy vọng quý vị thính giả cũng sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng VOV Giao thông ghi nhận những diễn biến về tình hình giao thông bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn có được cho mình những lộ trình thuận lợi và bình an trên từng cây số.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Trong nhịp điệu gấp rút của giao thông thủ đô khi mà ai cũng vội, rồi đường xá thì tuyến nào cũng đông, tuyến nào cũng chậm. Đó là còn chưa kể khi mà đến giờ tan trường của các cháu học sinh, áp lực giao thông cũng sẽ gia tăng ở mức tương đối cao. Rồi tại những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm, việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông của các bác tài chắc hẳn cũng khiến cho chúng ta đôi lúc phải lắc đầu ngán ngẩm hoặc là tương đối sốt ruột. Nhưng điều quan trọng nhất chính là việc khi tham gia giao thông, chúng ta hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh, một trái tim ấm để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn về tình hình giao thông trong mỗi giờ cao điểm. Và như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị thông tin từ bản tin dự báo thời tiết.

Thưa quý vị và các bạn, lúc này thời tiết tại Hà Nội nhiều mây và có gió nhẹ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 33 độ C và sẽ giảm dần. Chỉ số chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ giờ đến đêm trên địa bàn Hà Nội không mưa, trong đêm trời mát, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 đến 24 độ C. Tuy nhiên, quý vị khi trở về nhà muộn nên mang theo áo khoác để đảm bảo sức khỏe khi tối và đêm trời sẽ se lạnh. Ngoài ra, với tình trạng chất lượng không khí như hiện nay, nếu có thể, quý vị hãy sử dụng máy lọc không khí trong nhà, hạn chế mở cửa để tránh bụi mịn theo gió vào nhà ảnh hưởng đến sức khỏe. Dự báo sáng sớm mai, Hà Nội có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa khoảng từ 31 đến 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhìn chung là điều kiện thời tiết trong ngày mai sẽ không khác nhiều so với ngày hôm nay. Ban ngày trời có nắng hanh và ban đêm sáng sớm thì thời tiết se lạnh. Quý vị lưu ý chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức tương đối cao. Đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thì sẽ cần đảm bảo sức khỏe, hoặc là các bác tài chạy xe đêm này, di chuyển trên những hành trình dài, hay là đôi khi sáng đi tối về muộn thì chúng ta cũng lưu ý mang thêm áo ấm để đảm bảo sức khỏe cho mình. Và sau đây sẽ là những diễn biến giao thông đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận, vẫn là những sự chậm chạp quen thuộc đoạn qua các cổng trường. Ngay tại ngã ba Tam Trinh Lĩnh Nam, đoạn trường tiểu học Mai Động có thính giả báo đến giờ tan trường của các cháu học sinh, giao thông hơi chậm một chút ở nút giao Tam Trinh Lĩnh Nam. Từ đường Minh Khai để rẽ vào Vinschool Tham City, chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Đường Minh Khai lối rẽ vào Vinschool Tham City, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Dọc theo tuyến đường Thụy Khuê qua các cổng trường Chu Văn An, sự chậm chạp cũng đang hiện hữu tương đối là rõ nét. Đang có một đoàn xe ưu tiên di chuyển qua khu vực Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn, nên là ngay lúc này chúng ta đang dừng chờ khu vực Đào Tấn, sẽ chưa thể đi tiếp được. Từ Đào Tấn hướng đi Nguyễn Khánh Toàn, giao thông đang gặp khó. Mới đây có một đoàn xe ưu tiên di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn bạn Việt Anh đã vừa báo thông tin này về cho chúng tôi. Bạn Phạm Tùng thì lại cho biết quanh khu vực địa bàn Cầu Giấy lại có lây phây có hạt mưa. Và thính giả này chia sẻ cũng chỉ là mưa bóng mây thôi. Trong một quãng thời gian thời tiết tương đối là khô hanh thì những cơn mưa này chưa đủ để khiến cho đường xá trở nên ướt được. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Cầu Giấy xuất hiện một vài hạt mưa lây phây, mưa bóng mây thôi. Cảm ơn các bác tài. Không chỉ là những diễn biến giao thông, không chỉ là yếu tố thời tiết, chúng tôi hy vọng là bất cứ những cái bất cập nào về cơ sở hạ tầng hay những điều gì cần phải lưu ý phía trước vô lăng, quý vị hãy đừng quên cùng với chúng tôi cập nhật liên tục bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91, cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao Thông. Một lần nữa, giờ cao điểm kính chúc quý vị luôn có được cho mình những lộ trình an toàn trong buổi chiều nay.
2: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời.

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Nhắc tới mùa thu Hà Nội thì không thể nhắc tới hương hoa sữa, nhắc tới trạng thái giao thông tắc đường thì không thể quên được những đoạn đầu cầu. Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh mà Hà Nội vẫn đang đẩy nhanh quá trình mở rộng những cái tuyến đường và xây dựng thêm những cây cầu mới, cũng như là có các công trình thi công hầu như là khắp các địa bàn phường trên khu vực thủ đô đều có những công trình thi công dở dang. Và khi nhắc tới những cây cầu thì mới đây chúng tôi có hai thông tin liên tiếp về sự khó khăn liên quan đến những cây cầu. Thứ nhất là từ khu vực Eo Môn, Cổ Linh, Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy, bạn Nguyễn Tuân cho biết giao thông chật hẹp, vướng một công trình thi công hầm chui Cổ Linh và các xe đang phải xếp hàng tương đối dài, tốc độ lưu thoát thì không thể nhanh được. Các bác tài mà sốt ruột thì đúng thật là không thể đi đường này được đâu, nên là chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Eo Môn để đi lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang gặp khó. Tiếp đó, một cây cầu khác chính là phía đầu cầu Thăng Long. Quý vị biết tuyến đường nào rồi phải không ạ? Đó chính là phía công trình thi công ở đoạn đầu cầu Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt, giao thông cũng đang gặp khó. Thậm chí từ cầu Thăng Long để đi vào trung tâm, các thính giả cho biết xe xếp hàng rất dài ở đường dẫn Võ Văn Kiệt lên cầu. Xin được nhắc lại, từ phía Võ Văn Kiệt đi lên cầu Thăng Long hướng vào trung tâm, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Bạn Trần Quang vừa báo thông tin này. Hai địa điểm mà chúng tôi vừa kể tên thì giờ thấp điểm cũng khó chứ đừng nói gì đến giờ cao điểm. Và ngay lúc này xin được nhắc lại, từ phía Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Yêu Môn lên cầu Vĩnh Tuy, xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đầu cầu phía Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long vào trung tâm, mới đây các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đầu của một cây cầu khác đó là phía cầu Trương Dương, đoạn Trần Nhật Duật, đoạn Đê Hồng Hà đi lên cầu, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gia tăng nhanh chóng về mật độ. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, từ Đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu rõ nét của giờ cao điểm rồi đấy quý vị ạ. Đường Ngọc Hồi để đi ra giải phóng bến xe nước ngầm, chúng ta đang phải chờ đèn rất lâu. Ôi, các bác tài có tâm sự với chúng tôi là anh em lái xe nào mà muốn thách thức sự kiên nhẫn ý, thì cứ mạnh dạn chờ đèn ở chỗ Ngọc Hồi ngõ 15 để đi ra bến xe nước ngầm. Đôi khi 5-6 hàng xe ô tô nối đuôi nhau và chờ đèn đỏ tại khu vực này, mỗi một nhịp đèn đỏ phải 200 giây mất. Nên các bác tài hãy cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình di chuyển từ phía Ngọc Hồi ngõ 15 để đi ra bến xe nước ngầm, chờ đèn rất lâu đấy ạ. Tôi còn nhớ mấy hôm trước có người bạn của tôi đi ngày thường nhé quý vị nhé, không hề là đi vào cuối tuần đâu, đi từ Hà Nam về Hà Nội mất khoảng 1 tiếng. Thế mà chờ đèn ở chỗ Ngọc Hồi bến xe nước ngầm mất 45 phút. Đó, chờ có mấy trăm mét thôi mà không khác gì đi một quãng đường vài chục cây số. Đi từ Hà Nam về Hà Nội mất 1 tiếng. Và sau đó chờ tiếp đèn ở khu vực Ngọc Hồi bến xe nước ngầm mất gần tiếng luôn. Thế nên là chúng ta cứ lưu ý là cộng thêm thời gian rất dôi dư cho lộ trình này quanh khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi bến xe nước ngầm. Chuyển sang một lộ trình khác, bạn Đức Thành báo là quốc lộ 5 qua Thạch Bàn rồi đường dẫn cầu Thanh Trì đang gặp khó hướng đi Hải Phòng, quốc lộ 5 quanh khu vực gầm cầu Thanh Trì cũng như là ngã tư Thạch Bàn. Vẫn như thường lệ thôi, chúng ta xếp hàng chờ đèn rất là lâu, nhiều xe to cùng lưu thông nên áp lực giao thông tăng cao và việc đi lại của các bác tài cũng khá vất vả rồi ở phía quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng. Còn quốc lộ 5 để đi về Hà Nội thì lại là hướng đường mà chúng ta sẽ bị chói nắng, các bác tài chú ý quan sát kỹ lưỡng. Đó là thông tin đưa về từ phía đường 5 mà chúng tôi vừa ghi nhận. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút.
7: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé hò nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
8: Đã có ngay AutoSan từ Italy.
9: AutoSan chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
7: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
9: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
7: AutoSan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
9: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng AutoSan.
8: Tai mũi họng nhớ AutoSan.
9: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
10: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.
6: 4 giờ 44 phút chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91 trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi nhận được thông tin khá nhiều về những cây cầu khi mà các bác tài cho biết đoạn đầu cầu Vĩnh Tuy, chỗ hầm Chu Cổ Linh, đoạn đầu cầu Thăng Long, chỗ công trình thi công đường Võ Văn Kiệt vẫn như thường lệ đến hẹn lại lên, giao thông đều đang gặp khó. Rồi phía quốc lộ 5 gầm cầu Thanh Trì, ngã tư Thạch Bàn hướng đi Hải Phòng, chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài. Đoạn đường 5 cũ là đoạn đường mà tương đối nhiều xe to, xe công cùng di chuyển, mà mỗi xe thì cũng lại chất chứa tương đối nhiều hàng hóa, có khi vài chục tấn hàng. Thế nên mỗi khi dừng chờ đèn, rồi mỗi khi phải đề pa, mỗi khi phải dừng rồi đi thì các bác tài sẽ phải sử dụng tương đối nhiều thao tác. Không phải là như xe con là cứ nhấn ga cái là sẽ đi được đâu. Nên đôi khi việc xử lý tình huống hơi lâu khiến cho mỗi xe lại phải chờ thêm một chút, khiến đường đông hơn, xếp hàng dài hơn, chờ lâu hơn thì mong các bác tài chúng ta thông cảm. Mới đây một thính giả có Facebook là Phí Công Anh cho biết cầu Thanh Trì có người nhảy cầu hay sao ý? Không rõ là tình hình giao thông tại đây như thế nào, nhưng nếu như đây là một tình huống giao thông mà như bạn Công Anh vừa mô tả thì tôi đang hình dung đến hình ảnh là đang có nhiều người dừng lại rồi ngó nghiêng xuống dưới sông, và đôi khi là sẽ có một cái xe máy bỏ lại, một đôi dép được vứt lại ở trên sát thành cầu. Trước mắt chỉ là một thông tin khá là chung chung thôi, và đây cũng không phải là một sự khẳng định. Bác tài đi qua thì đang đặt băn khoăn là cầu Thanh Trì có người nhảy cầu hay sao ý thôi. Và trước mắt thì chắc hẳn là cũng đang có những sự lộn xộn và ùn ứ ở trên cây cầu này, nên kính mong các bác tài mà cùng có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Bạn Nguyễn Sơn cũng vừa đi qua cầu Thanh Trì và cho biết đoạn đầu cầu có xe ben gặp sự cố. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có xe ben gặp sự cố và giao thông gặp cản trở. Bạn Nguyễn Sơn cho thêm thông tin về cầu Thanh Trì. Bạn Huy Khánh cũng chia sẻ với chương trình, mình thấy trên cầu xe máy dừng lại đông lắm, chắc là có biến gì chăng? Trước mắt thì chúng tôi cũng chưa khẳng định là có thông tin gì. chỉ là từ một vài tin báo của các thính giả và một vài nghi ngại của các thính giả thôi, chứ chưa có bác tài nào, chưa có lực lượng chức năng khẳng định thông tin gì cả. Trước mắt nếu các bác tài cùng lưu thông trên cầu Thanh Trì thì chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau, đi đúng làn đường phần đường, và nếu có lực lượng chức năng thì tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Nãy chương trình có báo với quý vị về khu vực cổ linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy, do vướng công trình thi công nên là xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm quanh khu vực cổ linh Đàm Quang Trung, Yêu Môn để lên cầu Vĩnh Tuy. Giờ thì bạn Quỳnh Anh cho biết thêm, đường cổ linh hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng vừa xảy ra va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải rồi. Đường cổ linh hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng vừa có va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải. Cũng may là lực lượng chức năng đã tiếp cận vụ va chạm này, hy vọng là giải quyết sớm thôi. Cảm ơn bạn Quỳnh Anh với thông tin đưa về với tuyến đường cổ linh. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
11: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
12: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
11: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
13: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
11: Dạ 35 triệu bố ạ.
13: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
12: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
13: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
12: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
13: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
12: Vâng ạ.
11: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
13: Ừ.
14: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
15: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quyterra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quyterra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quyterra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quyterra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quyterra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
6: Chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông và xin nhắc lại những cách thức để quý vị báo tin cho chương trình, cập nhật những diễn biến giao thông mới. Đó là gọi tới hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi nhắc lại những điểm nhấn về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua. Đa phần đều liên quan đến những cây cầu quý vị ạ, như là quanh khu vực cổ linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy đang phải đi chậm. Đường cổ linh đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng có va chạm. Tiếp đó là đầu cầu Thăng Long chỗ Võ Văn Kiệt vẫn đang gặp khó do công trình thi công. Rồi gầm cầu Thanh Trì đường 5 ra tới Thạch Bàn hướng đi Hải Phòng, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Nhiều thính giả ít phút trước cũng báo tin là cứ thấy nhiều người đang dừng xe lại ở cầu Thanh Trì, không biết là có biến gì không hay là có vấn đề gì bất thường không. Chúng tôi cũng đang nghe ngóng thêm những thông tin tại đây, nếu mà có diễn biến mới thì sẽ báo với quý vị ngay. Ở chiều ngược lại thì quý vị mà thấy đường nào tắc, đường nào khó đi hay là có những diễn biến nào về tình hình giao thông cần phải lưu ý cảnh báo cho các bác tài khác, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé.
16: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo,
17: giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
18: Này, cô định đẻ đầu mách chị với?
19: Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm. Sinh chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
20: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh mà điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng ăn nhẹ cho con nữa.
19: Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
20: Ok em, chốt luôn.
19: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
6: Chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Ít phút trước, chúng tôi nhận được thông tin đưa về với trạng thái giao thông chậm chạp ở các tuyến đường qua các cổng trường học, như là phía Tam Trinh Lĩnh Nam qua cổng trường tiểu học Mai Động, như là phía Thụy Khuê đoạn qua các cổng trường Chu Văn An. Mới đây lại thêm một tuyến đường nữa qua các cổng trường bị chậm, chính là phía Nguyễn Khánh Toàn qua cổng trường Dịch Vọng, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp rồi. Nhiều bậc phụ huynh dừng đỗ xe để đón con em mình. Thôi thì ai cũng sẽ từng phải đi đón con thôi. Gia đình nào thì cũng sẽ có trẻ con thôi mà. Thế nên chúng ta cảm thông với nhau một chút vậy. Cũng biết là đường nhỏ mà lại dừng xe thì chắc chắn là cũng bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà hy vọng là các lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt điều tiết phân luồng để phần nào đó giúp các bác tài bớt sốt ruột hơn khi đối mặt với sự chậm chạp đoạn qua các cổng trường. Còn về sự cố va chạm thì mới đây xin nhắc lại thông tin về đường Cổ Linh hướng đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Thính giả báo là có va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải. Lực lượng chức năng thì đang giải quyết rồi. Nên là quý vị đừng quá sốt sắng. Chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Với thông tin đưa về từ bạn Nguyễn Tú, bạn cho biết là cầu Thăng Long để đi về trung tâm cũng như là lên Vành Đai 3 vẫn đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển khó khăn. Thông tin này thì chúng tôi cũng đã cập nhật ít phút trước, nhưng theo những diễn biến mới thì vẫn chưa có tín hiệu giao thông khả quan nào đâu. Dọc theo khu vực đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, rồi trên cầu Thăng Long để đi vào trung tâm, sự khó khăn vẫn đang hiện hữu quý vị ạ. Với khu vực ngã ba Giải Phóng - Trương Định, các xe đang phải xếp hàng

0: chờ đèn và di chuyển chậm hướng đi bến xe nước ngầm, đường Giải Phóng qua ngã ba Trương Định, hay là chúng ta hay gọi là ngã ba Đuôi Cá đấy ạ. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng đi bến xe nước ngầm. Mà nguyên nhân là do có một vụ va chạm. Lúc này thì đang có một người điều khiển xe máy bị thương. Trước mắt thì đang có người đi đường dừng lại để sơ cứu cho người bị nạn. Nhưng mà do người bị thương vẫn đang nằm ở giữa đường nên là giao thông gặp cản trở. Các bác tài chúng ta lưu ý, bạn Nguyễn Thành vừa chia sẻ thông tin này cho chúng tôi. Ngã ba Đuôi Cá, Giải Phóng, Trương Định có một vụ va chạm, một người điều khiển xe máy bị thương và trước mắt giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Ngọc Hồi. Như vậy, Sương Sương đã có hai vụ va chạm xảy ra rồi đấy quý vị ạ. Một vụ ở đường Cổ Linh hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rồi mới đây là một vụ xảy ra ở phía ngã ba Đuôi Cá, Trương Định, Giải Phóng, khiến cho người điều khiển xe máy bị thương, lúc này thì đang được sơ cứu. Hy vọng là các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro sự cố va chạm có thể xảy ra.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
4: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi.
1: Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
6: Ôi, thật hả anh?
5: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
6: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
5: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
6: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
5: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay, thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
6: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
5: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
0: Đã gần 5 giờ chiều rồi quý vị ơi. Và bao giờ cũng thế, giờ cao điểm buổi chiều mà cứ đồng hồ chạm mốc 5 giờ là sẽ đánh dấu một bước chuyển mình về tình hình giao thông, khi mà đường xá đông đúc hơn, tốc độ lưu thoát của chúng ta chậm hơn, xe xếp hàng dài hơn qua các điểm giao cắt. Mới đây có thính giả đi ở quanh khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì thấy là đúng là giao thông đã đông hẳn lên rồi. Trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến lác đác còn thấy xe máy đã leo lên vỉa hè. Đường Nguyễn Trãi cũng vẫn còn đông, vẫn còn chậm quanh khu vực ngã tư Sở. Đường Láng đi ngã tư Sở xe xếp hàng dài và dừng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Về những cây cầu vượt sông, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long để đi vào trung tâm thành phố, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Phía Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy chậm, đường Minh Khai, D Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. D Hồng Hà, đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng chậm không kém. Còn về sự cố và va chạm, có hai vụ va chạm. Ngã ba Đuôi Cá, Trương Định, Giải Phóng có một vụ va chạm, một người điều khiển xe máy bị thương đang được sơ cứu, giao thông gặp cản trở hướng đi Ngọc Hồi. Đường Cổ Linh hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng có va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải, đã có lực lượng chức năng phân luồng. Và đầu cầu Thanh Trì phía đường 5, ít phút trước có thính giả báo là xe ben gặp sự cố khiến cho giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Đó là những nội dung tóm tắt về tình hình giao thông trong 30 phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau 5 giờ chiều, trong lúc đó mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 386/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới, chuyên gia và tài năng trẻ lĩnh vực dữ liệu trí tuệ nhân tạo đổi mới sáng tạo được tuyển dụng dựa trên năng lực thành tích thực tế thay vì bằng cấp thâm niên. Họ được hưởng cơ chế thỏa thuận về thu nhập, thù lao cùng các ưu đãi thuế thu nhập cá nhân tốt nhất, gồm miễn thuế tiền lương.

0: lương tiền công tương tự trung tâm tài chính quốc tế. Hôm nay, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp các phường xã rà soát những khu vực có mật độ hoa sữa dày gây mùi nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Thành phố yêu cầu đề xuất phương án dịch chuyển một phần hoa sữa đến vị trí thích hợp và trồng cây thay thế đảm bảo cảnh quan quy hoạch. Việc điều chỉnh dựa trên khảo sát thực tế, không chặt hạ đồng loạt nhằm gìn giữ nét đặc trưng mùa thu Hà Nội. Còn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Đối với dự án cụm 8 chung cư tại cư xá Thanh Đa, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân phường Bình Quế xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời theo thẩm quyền đối với chủ sở hữu và người sử dụng. Bên cạnh đó, phường Vườn Lài được giao phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho dự án cụm chung cư Ngô Gia Tự nhằm bảo đảm an toàn đô thị. Tổ chức nghiên cứu giáo dục Australia vừa công bố hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học nhằm hỗ trợ học tập, tránh đẩy lùi quá trình rèn luyện của học sinh. Bộ hướng dẫn khuyến khích giáo viên tự quyết định dựa trên bằng chứng, kiểm soát rủi ro, hỗ trợ kỹ năng tư duy và thiết lập kỳ vọng rõ ràng. Chuyển sang thông tin do phóng viên song phương Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, là tuyến kết nối huyết mạch giữa tỉnh Đồng Tháp với các địa phương lân cận nhằm tạo thêm dư địa phát triển kinh tế xã hội. Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được xác định là một trong ba công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm này, cao tốc đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công. Thời gian qua, dù mưa lũ liên tục gây không ít trở ngại trên công trường, nhưng nhờ nỗ lực vượt khó của đội ngũ kỹ sư và công nhân, tiến độ chung của toàn dự án vẫn được giữ vững. Ông Lưu Văn Trung, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây lắp 368 cho biết.
1: Nhà thầu cũng đã chủ động thi công không cải thời gian. Thì những cái lúc trời mưa thì nhà thầu sẽ thi công các cái phần nền ở trên. Còn tận dụng những cái thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh các cái hạng mục còn lại.
0: Những khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ công trình cũng đang được tháo gỡ. Tỉnh An Giang vừa cung cấp 284.000 mét khối đá cho hai dự án thành phần. Hàng trăm cán bộ công nhân cùng máy móc thiết bị ngày đêm vẫn bám công trường thi công với phương châm vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương. Các mũi thi công liên tục duy trì 3K4 kíp với quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đề ra. Trung tá Bùi Anh Tuế, Phó Chỉ huy trưởng thi công, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết.
2: Từ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, nhân viên và lái xe lái máy gần 200 người, gần 70 đầu máy thiết bị. Thì với tiến độ của dự án bằng sự quyết tâm, 30 tháng 11 sẽ hoàn thành và sẽ thông xe vào tháng 12.
0: Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau 5 giờ chiều, áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức cao hơn, việc đi lại của chúng ta trở nên chậm chạp hơn, đường phố thì tất nhiên rồi sẽ đông đúc hơn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cùng nhau chia sẻ những diễn biến giao thông mới. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Quý vị hoàn toàn có thể báo tin tới VOV Giao thông, ghi nhận những diễn biến giao thông mà chính quý vị có được bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Vẫn là sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung khi mà các xe đi từ đê Nguyễn Khoái, đi từ Minh Khai lên cầu đã bắt đầu phải xếp hàng và đã bắt đầu phải di chuyển chậm chạp hơn. Xin được nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông vẫn đang di chuyển với trạng thái chậm chạp. Vẫn là quanh khu vực địa bàn phường Cầu Giấy, nãy có thính giả báo là trời lây phây có hạt mưa. Rồi bạn Nguyễn Hà cho biết là đi ở Hoàng Công Chất cũng thấy có hạt mưa đấy quý vị ạ. Nhưng theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì những cơn mưa chỉ mang tính cục bộ, mưa nhỏ thôi. Chứ với trạng thái thời tiết khô hanh của mùa thu thế này thì hơi khó để xuất hiện một cơn mưa lớn. Nên các bác tài đừng quá lo ngại. Một chút biến động về thời tiết nhưng chỉ là những cái biến động nhỏ, không quá ảnh hưởng tới lộ trình di chuyển của chúng ta. Thêm một thông tin nữa, khi chúng ta đang phải di chuyển chậm từ phía tuyến đường Hoàng Hoa Thám, đoạn nhà máy bia để xuôi về phía vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đường Hoàng Hoa Thám từ nhà máy bia để xuôi về vườn hoa Mai Xuân Thưởng, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Liệu rằng còn khó khăn, còn tuyến đường nào ách tắc không? Chương trình sẽ mong chờ thêm những diễn biến giao thông mới từ tất cả quý vị.
4: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 6365 78

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chúng ta cùng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Có thính giả di chuyển ở ngay địa bàn phường Hoàn Kiếm, cửa Nam, thì bạn quan sát thấy đi trên con phố Lý Nam Đế có tình trạng xe máy đi ngược chiều, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Con phố mà chúng ta hay gọi là phố Nhà Binh ở phía Lý Nam Đế, từ vườn hoa Bút Hàng Đậu để xuôi ra khu vực đường tàu Trần Phú cũng như là đi ra Điện Biên Phủ, con phố ngắn thôi. Đây là con phố một chiều. Và bên cạnh việc đặc thù của tuyến đường một chiều này, đôi khi chúng ta sẽ phải đối mặt với trạng thái khó khăn khi mà có tàu chạy qua. Nhưng không những khó khăn xuất hiện ở nguyên nhân do có tàu chạy qua phía nút giao Trần Phú Lý Nam Đế, mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vẫn có tình trạng xe máy đi ngược chiều trên con phố Lý Nam Đế hướng ra Trần Phú. Các bác tài chúng ta vui lòng quan sát kỹ lưỡng và cẩn trọng. Một lưu ý khác khi chúng ta lưu thông ở khu vực Nguyễn Khuyến, Trần Phú, đây là Trần Phú phía phường Hà Đông, khi mà các thính giả cho biết vẫn đang có một công trình thi công dở dang, một cái lô cốt ở ngay giữa tim đường phía nút giao Trần Phú Nguyễn Khuyến. Đường xá tất nhiên là bị thu hẹp rồi, nhưng mà các bác tài sẽ cần phải quan sát kỹ lưỡng, nhường nhịn nhau để tránh cái trạng thái xung đột giao thông cũng như là tránh va chạm. Đôi khi chúng ta nhìn thấy công trình chúng ta phanh gấp chẳng hạn thì cũng có những rủi ro cho các phương tiện ở phía sau. Xin nhắc lại, từ phía Trần Phú Nguyễn Khuyến, công trình thi công, một cái lô cốt mọc lên ở giữa đường và giao thông vẫn đang gặp cản trở. Mà Lưu Hoàng chia sẻ là cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Một cây cầu hiếm hoi mà có trạng thái giao thông ổn định trong buổi chiều ngày hôm nay. Chứ trước đó những cây cầu khác chúng tôi đều nhận được thông tin là khó khăn, như là đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long hướng vào trung tâm gặp khó, như là cầu Vĩnh Tuy chúng ta đang phải di chuyển chậm, quanh khu vực cổ Linh Đàm Quang Trung cũng chậm do công trình thi công. Rồi cầu Trương Dương thì đoạn đầu cầu phía Trần Nhật Duật, Đê Hồng Hà, giao thông cũng có tình trạng chậm chạp. Hay là cầu Thanh Trì, đoạn đầu cầu có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Khá nhiều cây cầu, tình hình giao thông có những điều đáng bàn. Nhưng trong số đó thì trên cầu Nhật Tân trong buổi chiều nay, giao thông tương đối ổn. Tất nhiên là tính đến thời điểm 17 giờ 7 phút chiều thì thông tin mới nhất về cầu Nhật Tân là trạng thái ổn. Nhưng mà đường Võ Chí Công thì đang phải xếp hàng di chuyển chậm do chờ đèn đấy quý vị nhé. Đường Võ Chí Công hơi chậm một chút do chờ đèn. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
3: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
2: System Fan à?
3: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
2: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
3: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
4: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
5: Đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
4: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
5: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
4: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
5: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
1: 5 giờ 10 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngoài việc nghe qua làn sóng phát thanh, quý vị thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hay là tải ứng dụng VOV Media Online về

0: về các thiết bị di động. Đông đúc, chậm chạp, dừng chờ đèn lâu vẫn đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông thủ đô lúc này. Có thính giả chia sẻ là đi qua ngã tư cầu Mai Động, đặc biệt là hướng từ Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông tương đối chậm. Chưa hết, đoạn đường Minh Khai mà rẽ vào Vinschool Tham City ấy, chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Cái đoạn đối rẽ vào trường Vinschool, nếu mà chúng ta đi từ cầu Mai Động thì là cái đoạn mà trước khi đến với cổng chính của Tham City. Nên nếu các bác tài có phải chờ đèn đi chậm qua đây thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Một hướng đường khác để đi lên cầu Vĩnh Tuy là đê Nguyễn Khoái, xe cũng đang phải lưu thông chậm, đoạn qua cây xăng Lương Yên, rồi đoạn qua dốc Minh Khai. Tại đây thì cũng đã có lực lượng chức năng phân luồng. Quý vị chúng ta vui lòng bình tĩnh, kiên nhẫn, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng nếu đang phải đi chậm, đoạn hướng lên những cây cầu vượt sông. Cầu Thanh Trì thì vẫn đang chậm ở đoạn đầu cầu phía đường 5 do vướng một cái xe ben gặp sự cố. Chưa hết đâu, quốc lộ 5 này, gầm cầu Thanh Trì hay là ngã tư Thạch Bàn, các thính giả chia sẻ là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch theo hướng đi Hải Phòng. Các tuyến đường qua các cổng trường chúng ta tiếp tục di chuyển chậm như là đường Thụy Khuê, như là phía Hoàng Hoa Thám, ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh, đoạn qua trường Tiểu học Mai Động. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Nguyễn Khánh Toàn, các thính giả cho biết là giao thông chậm. Từ đường Kim Mã, đoạn qua Metropolis cũng có một điểm trường Vinschool tại đây và chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp ở phía tuyến đường Kim Mã qua ngã tư Đào Tấn, đoạn Vincom Metropolis. Trở lại với vụ va chạm khiến cho người điều khiển xe máy bị thương ở ngã ba Trương Định Đuôi Cá. Mới đây có thính giả báo là người bị thương đã được đưa lên xe cấp cứu rồi. Giao thông thì trước mắt vẫn đang bị chậm nhưng mà không đến mức tắc đâu. Có nhiều xe máy hiếu kỳ đi chậm quan sát vụ việc này. Xin được nhắc lại, ngã ba Đuôi Cá, Trương Định Giải Phóng hướng đi Ngọc Hồi có một vụ va chạm, một người điều khiển xe máy bị thương. Lúc này xe cấp cứu đã đưa nạn nhân lên cáng để chở đi tới bệnh viện rồi. Giao thông vẫn còn chậm nhưng mà không đến mức tắc đường. Ngay lúc này thì có thính giả đang đi ở phía Độc Lập, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ thì cho biết lúc này đường Độc Lập đang tạm cấm đường. Xin được nhắc lại, bạn Quân đi ở phía Độc Lập, Hoàng Diệu thì cho biết là do đường Độc Lập đang cấm các xe nên là rất nhiều phương tiện đổ dồn ra tuyến đường Hoàng Diệu khiến cho khu vực Hoàng Diệu đang lâm vào trạng thái tắc dài rồi. Xin được nhắc lại, do đường Độc Lập, lực lượng chức năng đang tạm cấm các phương tiện đổ dồn ra phía Hoàng Diệu khiến cho khu vực đường Hoàng Diệu giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu có thể thì chúng ta vui lòng cân nhắc để giảm tải áp lực giao thông cho khu vực Hoàng Diệu lúc này. Từ phía Hoàng Diệu này đi ra Thanh Niên hay là đi ra Điện Biên Phủ, các thính giả cho biết là giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn do đường Độc Lập đang tạm cấm đường. Các bác tài mà có lưu thông quanh khu vực địa bàn các phường Cửa Nam, Ba Đình thì chúng ta lưu ý đường Độc Lập tạm cấm, các xe đổ dồn ra phía Hoàng Diệu khiến cho khu vực Hoàng Diệu trở nên tắc dài. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin từ bạn Nguyễn Thái, bạn chia sẻ là 40 phút rồi mà vẫn đang loay hoay ở Võ Văn Kiệt, chưa thể lên được cầu Thăng Long. Vâng, thưa quý vị, do công trình thi công trong quãng thời gian dài vừa qua khiến cho đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thực sự là thách thức sự kiên nhẫn của các bác tài. Và ngay lúc này có thính giả chia sẻ là 40 phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa thể đi hết được Võ Văn Kiệt, vẫn chưa thể lên được đến cầu Thăng Long. Các bác tài hãy cộng thêm quãng thời gian cực kỳ dôi dư cho lộ trình này. Từ phía Xuân Thủy, chợ Nhà Xanh để đi ra Hồ Tùng Mậu, giao thông cũng đang phải lưu thông rất chậm. Quanh khu vực Xuân Thủy để đi Hồ Tùng Mậu, giao thông vẫn đang phải lưu thông với trạng thái rất chậm. Bạn Đinh Quỳnh đi ở đê Nguyễn Khoái thì cho biết là chậm do chờ đèn thôi, chứ không đến mức là quá ùn đâu. Các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn, không có gì quá khó khăn ở phía đường Nguyễn Khoái chậm do chờ đèn. Để lên cầu Vĩnh Tuy, các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lưu thông được. Còn cầu Vĩnh Tuy thì vẫn sẽ rất chậm. Và khi mà chúng ta đi gần tới đoạn Cổ Linh Đàm Quang Trung, cầu Vĩnh Tuy càng gần xuống đến Cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta lại càng phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Dạo này lên doanh nghiệp bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn. Cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
2: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
3: Direct Shop là gì thế?
2: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
3: Tức là vừa bán hàng vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
2: Chính xác. Mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loa thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng, giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện tử đều được miễn phí.
3: Đúng thứ tôi cần. muốn dùng thì làm thế nào?
2: Bạn đăng ký BDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
3: Ui hay đấy, để tôi mở ngay tài khoản cho công ty, bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
4: BDV Direct Shop, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
10: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Thời điểm này là 5 giờ 15 phút chiều. Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về ở phía ngã tư Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa. Có thính giả chia sẻ là đèn tín hiệu giao thông tại đây bị khuất, khá là khó quan sát. Mong cơ quan chức năng chúng ta lưu ý điều chỉnh lại vị trí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông hướng từ Hoàng Cầu rẽ phải vào Ô Chợ Dừa. Đèn tín hiệu giao thông tại đây bị khuất, rất khó quan sát được đèn. Đây là phản ánh từ một thính giả có gửi tới chúng tôi. Xin được nhắc lại, có thính giả nhờ VOV Giao thông báo giúp lên trên sóng để các bác tài khác, thứ nhất là chúng ta cũng lưu ý và mong là lực lượng chức năng cũng sẽ xem xét, nếu mà không phù hợp thì có thể điều chỉnh. Đó là đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, nằm ở vị trí khuất rất khó quan sát, hướng từ Hoàng Cầu để rẽ phải vào Ô Chợ Dừa. Cảm ơn các thính giả, không chỉ là những diễn biến giao thông tắc ở đâu, chậm chỗ nào hay là đường nào thoáng, mà ngay cả những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông hay là những điều gì rủi ro khiến cho lộ trình lái xe của các bác tài có thể mất an toàn, quý vị hoàn toàn có thể cùng với chúng tôi ghi nhận và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Thêm những diễn biến giao thông chậm chạp mà chương trình vừa ghi nhận từ các thính giả, có bác tài đi ở trục dọc Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng thì cho biết là giao thông đang chậm lại đáng kể quanh khu vực trục dọc Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, nhất là khi xếp hàng di chuyển từ phía Thái Hà để đi ra Huỳnh Thúc Kháng. Cắt ngang Huỳnh Thúc Kháng là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, vẫn là những nút giao quen thuộc như là Nguyễn Chí Thanh, La Thành đang có công trình thi công, chúng ta chờ đèn lâu lắm, như là phía Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng hay là Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng cũng đều có trạng thái chậm chạp xuất hiện tại đây. Chương trình cũng nhận được thông tin đưa về từ đường Láng để đi ngã tư Sở, giao thông chậm và dừng chờ đèn lâu qua các nút giao. Đường Láng để đi ngã tư Sở cũng có diễn biến giao thông chậm chạp. Vẫn là sự khó khăn ở phía Hoàng Diệu, như chúng tôi đã đề cập nãy, có bác tài báo là đường Độc Lập tạm cấm, thế nên các xe đổ dồn ra khu vực Hoàng Diệu. Ngay lúc này các bác tài di chuyển ở Hoàng Diệu cũng đang cảm nhận được trạng thái giao thông rất ngột ngạt. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư nếu có lộ trình di chuyển ở phía Hoàng Diệu lúc này. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Áp lực giao thông vẫn đang dần gia tăng ở mức cao. Sau 5 giờ chiều và cho đến lúc này cũng đã gần 5 rưỡi rồi. Đường xá ngày một đông hơn và những vòng quay bánh xe của các bác tài cũng lăn ngày một chậm hơn. Chương trình có thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực số nhà 89 Mỹ Đình. Có một thính giả cho biết là các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Tuyến đường Mỹ Đình đoạn qua số nhà 89, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Cách đó không xa, chương trình nhắc lại thông tin về khu vực cầu Giấy, Xuân Thủy để đi Hồ Tùng Mậu, giao thông cũng đang rất chậm. Trục đường này thì thứ nhất là đường xá cũng không phải là rộng rãi gì. Từ cầu Giấy để đi ra Xuân Thủy, đường thì khá nhỏ hẹp, rồi lượng phương tiện thì lại rất đông. Đã vậy, đến giờ tan trường, dọc theo trục cầu Giấy Xuân Thủy có rất nhiều trường học nữa, nên việc đi lại của các bác tài không thể dễ dàng. Vừa mới nhắc tên các đoạn đường qua cổng trường thì một thính giả cũng bổ sung thêm nguyên nhân của trạng thái khó khăn đoạn qua số nhà 89, tuyến đường Mỹ Đình là do đến giờ tan trường của các cháu học sinh. Đoạn này lại gần với cả trường cấp 2, trường cấp 3 nữa, nên sự khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Nhiều bậc phụ huynh dừng đỗ con em mình, rồi những cái trạng thái đông đúc tấp nập đoạn qua các cổng trường thì kính mong các bác tài chúng ta nhường nhịn nhau và bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi nhé. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vẫn là những trạng thái giao thông đông và chậm trên nhiều lộ trình. Từ tin báo về của các thính giả hay là từ hệ thống camera giám sát của VOV Giao thông, chúng tôi cũng đều nhận thấy áp lực giao thông tiếp tục gia tăng ở mức cao tại nhiều lộ trình. Chương trình vừa nhận được thông tin từ bác tài Nguyễn Chiến. Bạn cho biết là từ Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, nhất là hướng đường từ Hoàng Quốc Việt để đi ra Phạm Văn Đồng, các xe đang phải nối đuôi nhau và di chuyển rất chậm chạp. Xin được nhắc lại, từ phía Hoàng Quốc Việt để đi ra Phạm Văn Đồng, các xe vẫn đang phải nối đuôi nhau và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Đường Võ Chí Công, một lần nữa chúng tôi nhắc tên tuyến đường này bởi việc là xe xếp hàng và chờ đèn từ các nút giao như là Xuân La để đi ra Võ Chí Công, như là Hoàng Quốc Việt để đi ra Võ Chí Công, các bác tài cũng cần phải cộng thêm thời gian dôi dư. Vượt qua cái sự đông đúc trên tuyến đường Võ Chí Công lên đến cầu Nhật Tân thì áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt. Giá mà cầu Thăng Long cũng được thoáng như cầu Nhật Tân thì tốt biết bao, nhưng e là không thể, bởi từ đầu giờ cao điểm đến giờ các bác tài cho biết là đi từ Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long cũng mất đến mấy chục phút đấy ạ. Có bác tài cho biết là 40 phút đồng hồ loay hoay ở phía đường Võ Văn Kiệt mà chưa lên được cầu Thăng Long. Chúng tôi vẫn đánh giá quanh khu vực Võ Văn Kiệt cầu Thăng Long vẫn nằm trong danh sách các tuyến đường khó đi trong các chương trình giờ cao điểm. Tiếp đó là cầu Noi, mới đây một thính giả cho biết là giao thông gặp khó theo cả hai chiều rồi. Thậm chí bác tài này đang phải đứng im ở khu vực cầu Noi. Xin nhắc lại, cầu Noi, giao thông đang gặp khó theo cả hai chiều. Chúng ta vui lòng cân nhắc. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, chương trình hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật trên làn sóng FM 91 cùng với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình cũng vừa nhận được một thông tin từ phía tuyến đường Lương Thế Vinh, nơi mà các thính giả cho biết đoạn qua số nhà 219 có một cái xe ô tô đã dừng đỗ thì chớ lại còn đỗ ngược chiều, khiến cho các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Mà quý vị cũng biết rồi đấy, đường Lương Thế Vinh thì đâu phải là rộng rãi gì, mà đoạn qua số nhà 219 đường Lương Thế Vinh có một cái xe ô tô đỗ ngược chiều, khiến cho các bác tài khác lưu thông qua đây cũng đang phải nhăn mặt, cũng đang phải lắc đầu ngán ngẩm với chủ xe mà lại dừng đỗ xe trên đường Lương Thế Vinh qua số nhà 219 đúng vào cái giờ tan tầm đông đúc như thế này. Bác tài nào mà đỗ kém ý thức thế này thì vui lòng đánh xe sang một vị trí khác nào, để anh em lái xe, để các bác tài khác có không gian để di chuyển với. Đó là đường Lương Thế Vinh qua số nhà 219 có xe đỗ ngược chiều, đang choán mất khá nhiều diện tích đường, và trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở qua đây. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị và các bạn trong giờ cao điểm ngày hôm nay.
10: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
11: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
12: Này kiến trúc sư,
13: dạ,
12: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
13: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
12: Ống thép Hòa Phát à?
13: Vâng,
12: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
13: Dạ.
12: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
13: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Vâng thưa quý vị, tôi còn nhớ là cơ quan khí tượng dự báo là hôm nay vẫn là một ngày mà thời tiết tương đối là hanh khô và ít có khả năng xảy ra mưa. Thế mà tỷ lệ phần trăm ít đó thì lại đang xảy ra với cầu Thăng Long, nơi mà các bác tài cho biết đi qua cầu Thăng Long thấy mưa cũng khá mau đấy ạ. Quý vị và các bạn chúng ta lưu ý một chút khi mà điều kiện thời tiết lại có sự thay đổi ở phía cầu Thăng Long. Khi mà có thính giả đi qua cầu Thăng Long thì thấy là trời đang mưa khá là mau, các bác tài chú ý quan sát kỹ lưỡng để có thể đi được với trạng thái an toàn nhất. Nhưng mà thôi thì chỉ cần đi được qua khu vực cầu Thăng Long cũng đã là một cái niềm vui của nhiều bác tài rồi. Bởi trong ít phút vừa qua, các thính giả cho biết là từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long đứng im là chính thôi, khó khăn xuất hiện là chính thôi. Chứ để có thể đi được với một tốc độ ưng ý thì nghe chừng là một điều vẫn chưa xảy ra ở quanh khu vực Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long. Giao thông thì khó mà trời thì lại đang có trạng thái biến chuyển, đang có mưa tại đây quý vị ạ. Với một lưu ý khác từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km số 52, không hiểu sao lại đang có một cái kích xe tải bị rơi ở làn số 2, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội. Mong là cơ quan chủ quản, đơn vị quản lý điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng sẽ có những biện pháp cắt cử nhân viên để thu dọn một cái kích xe tải bị rơi ở làn số 2, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 52, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội. Một lần nữa nhắc lại, để các bác tài cẩn trọng chú ý quan sát. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 52, có một cái kích xe tải bị rơi làn số 2. Một cái kích xe tải bị rơi ở làn số 2, km 52, cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Và trước mắt thì giao thông đang tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Theo hướng đi về Hà Nội, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin về khu vực nút giao Phạm Tu Quang Liệt. Mặc dù tại đây thì mới được lực lượng chức năng lắp thêm vòng xuyến, nhưng theo như bạn có Facebook là Đoàn Thanh Hải, bác tài Thanh Hải đi qua đây và

án là lắp đèn tín hiệu giao thông tại đây xem là có đỡ hơn không. Chứ ngày nào các bác tài cũng phải đối mặt với trạng thái khó khăn ở quanh khu vực Phạm Tu Quang Liệt, mà cũng đã là nhiều ngày nhiều tháng nay rồi chứ không phải là mới đây đâu. Thì thực sự là cũng tương đối là mệt mỏi. Xin nhắc lại từ phía Phạm Tu Quang Liệt, các thính giả cho biết là mặc dù lắp đặt vòng xuyến nhưng mà cũng chưa đem lại hiệu quả trước mắt đâu. Và thính giả này mong là lực lượng chức năng sẽ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở phía Phạm Tu Quang Liệt. Vẫn là tình trạng khó khăn ở khu vực cầu Noi, và thậm chí là khó khăn còn lan ra cả phía qua trường Đại học Mỏ Địa chất rồi. Xin được nhắc lại, từ phía cầu Noi có thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Một bác tài khác cũng đang bị kẹt lại từ phía Đại học Mỏ Địa chất rồi ra tới cầu Noi. Đường xá nhỏ hẹp, xe máy thì mở thêm làn mới lấn hết sang cả làn đường đối diện rồi, lại càng khiến cho giao thông trở nên khó khăn hơn. Và lúc này thì các phương tiện đứng im nhìn nhau từ phía cầu Noi. Các bác tài nên tránh cầu Noi với thời điểm là 5 rưỡi chiều, đang có trạng thái tắc đường, nhiều phương tiện đang phải đứng im. Trong lúc tình hình giao thông đang xuất hiện thêm những sự khó khăn mới, rồi áp lực phương tiện vẫn đang gia tăng ở mức cao, chúng tôi nghĩ là sẽ cần phải làm nguội bớt sự nóng bỏng về tình hình giao thông qua những giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Giai điệu tự hào. Đừng quên trong lúc nghe nhạc, quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 024-37-919191, hoặc quý vị tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.

0: hơn 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Một giai điệu âm nhạc đủ để khiến cho chúng ta cảm thấy thư thái hơn, nhưng nếu phía trước mà đang đỏ rực một màu đèn phanh rồi lâm vào trạng thái tắc đường thì muốn thư thái cũng khó. Đó là những gì mà các bác tài đang phải đối mặt khi dừng chờ tại khu vực cầu Noi. Xin nhắc lại, cầu Noi giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai hướng đường. Quý vị mà chưa đi qua đây thì chúng ta vui lòng cân nhắc. Một bác tài khác thì dừng chờ phía Nguyễn Chí Thanh La Thành và cho biết là để lách qua cái công trình thi công ở khu vực Nguyễn Chí Thanh La Thành, chúng ta cũng sẽ phải mất tương đối nhiều thời gian đấy ạ. Công trình thi công tại nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành vẫn đang tăng tốc thi công, nhưng đường xá bị thu hẹp khiến cho các bác tài khác muốn tăng tốc qua đây e là không thể. Đó là nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành, nơi mà các bác tài cho biết đang phải dừng chờ lâu. Đường Nguyễn Gia Bồng qua Khai Sơn City có va chạm, xe cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường. Nhưng trước mắt thì giao thông gặp cản trở đôi chút qua đây, các bác tài chú ý giảm tốc độ. Bạn Nguyễn Hưng vừa báo tin này, đường Nguyễn Gia Bồng qua Khai Sơn City có va chạm, lúc này xe cứu thương đang có mặt tại hiện trường. Trước mắt giao thông đang gặp cản trở đôi chút qua đây. Thêm một thông tin nữa về sự chậm chạp xếp hàng dài để chờ đèn vẫn hiện hữu ở khu vực Nguyễn Khánh Toàn, Kim Mã, Đào Tấn. Xin nhắc lại, quanh khu vực Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, xe xếp hàng dài để chờ đèn. Trở lại với nút giao Phạm Tu, Quang Liệt, những ngày gần đây thì lực lượng chức năng thử nghiệm lắp đặt vòng xuyến. Nhưng mà theo các bác tài chia sẻ thì trong các giờ cao điểm, nếu không có lực lượng chức năng phân luồng thì vòng xuyến nghe chừng thì cũng trở nên vô nghĩa, bởi trạng thái giao thông vẫn gặp nhiều khó khăn ở nút giao Phạm Tu, Quang Liệt. Thậm chí đã có biển cấm ô tô rẽ trái, nhưng trên thực tế ô tô vẫn rẽ, lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên tệ hơn. Trong bối cảnh đó thì có thính giả đề xuất nên chăng, các bác tài mong muốn nên chăng là lực lượng chức năng hãy lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Phạm Tu, Quang Liệt. Hy vọng với những phương án đưa ra trong quãng thời gian tới thì chúng ta sẽ sớm bớt đi sự khó khăn từ phía Phạm Tu, Quang Liệt. Nút giao mà không chỉ nhiều ngày nay mà nhiều tháng nay rồi, giờ cao điểm nào cũng có sự than thở của các bác tài về tình trạng khó khăn xuất hiện. Rất chia sẻ với quý vị, có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Này, dạo này tôi đang tìm mua second home ở Đà Nẵng ông ạ.
2: Lại đầu tư à? Ông định sưu tập sổ đỏ đấy à?
1: Ôi, sưu tập gì? Tôi đang tìm mua căn hộ mặt sông Hàn, sở hữu lâu dài nhưng giá phải tốt.
2: Tiêu chí khó thế. Ông ra đề thi đi à?
1: Ôi, tôi tìm được rồi. Dự án M Riverside Đà Nẵng, vị trí 3 mặt tiền đường mùng 2 tháng 9, ngay lõi trung tâm quận Hải Châu, đối diện công viên Apex, ngắm trọn sông Hàn và cầu Rồng luôn.
2: Thật hả?
1: Ừ.
2: Đâu cho tôi xem. Vị trí này chắc đắt giá lắm nhỉ?
1: Giá hấp dẫn bất ngờ luôn ông ạ. Chỉ từ 116 triệu một mét vuông, chiết khấu tới 26%. Tính ra giá sau chiết khấu có 9 triệu một mét vuông thôi. Dự án này nhiều tiện ích lắm, vì là tổ hợp văn phòng làm việc, kết hợp căn hộ du lịch, sở hữu view sông và biển, chỉ mất 10 phút tới sân bay, 5 phút ra biển và trung tâm tài chính quốc tế. Sau tôi khai thác cho thuê cũng dễ hơn nhiều. Dự án sở hữu lâu dài nên tôi mua coi như tích sản.
2: Thật sự, ông cho tôi mua cùng với.
1: Đây, ông liên hệ tổng đại lý miền Bắc Indochine 0799-618-555 nhé. Số lượng giới hạn, tranh thủ chính sách đang tốt. Ông lẹ lẹ cái tay lên kẻo hết căn đẹp đấy. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Sáu giờ kém 20 phút. Cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian, đường phố cũng đã lên đèn, nhưng mà áp lực giao thông thì chả thấy giảm gì quý vị ạ. Ít phút vừa qua, các thính giả cho biết vẫn đang phải đối mặt với những cái trạng thái xếp hàng dài, dừng chờ tương đối là sốt ruột ở các nút giao. Có bác tài đi ở đường láng thì thấy là trong ít phút vừa qua, không những giao thông chẳng giảm mà việc dừng chờ của chúng ta còn lâu hơn khi đi qua các điểm giao cắt dọc theo tuyến đường láng, đặc biệt là từ cây xăng đường láng để đi ra ngã tư Sở. Rồi ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, giao thông vẫn đang rất chậm. Hay là từ phía Giảng Võ, Ngọc Khánh để đi ra La Thành, để đi ra Láng Hạ, giao thông cũng chậm. Quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, đi ra Láng Hạ, La Thành, giao thông cũng đang có tình trạng chậm chạp. Tiếp đó là lộ trình di chuyển qua những cây cầu. Phía Minh Khai, Tham City, lên cầu Vĩnh Tuy chậm. Trên cầu Vĩnh Tuy cũng chậm, lối xuống cổ Linh Đàm, Quang Trung. Còn quanh khu vực Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long thì các bác tài vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Tôi còn nhớ chiều nay có bác tài cho biết là cũng mất đến gần tiếng đồng hồ mới loay hoay đi hết được phía Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long. Nên là chúng ta sẽ cần phải cộng thêm quãng thời gian rất dôi dư cho lộ trình di chuyển ở quanh khu vực Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long. Bạn Hữu Quỳnh thì cho biết chân cầu vượt Lê Văn Lương từ phía Láng Hạ lên cầu để đi ra Lê Văn Lương lúc nào cũng có tình trạng xe dừng đỗ ngay lối xuống, gây cản trở giao thông rất nhiều. Mong là cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Ngay lúc này tính giả đi qua thì thấy là có 3-4 xe đang dừng đỗ gây khó khăn cho các phương tiện khác. Lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông mà có mặt tại đây thì hoàn toàn có thể tặng cho các chủ xe này vài cái vé phạt. Xin được nhắc lại, chân cầu vượt Lê Văn Lương bên phía Láng Hạ có tình trạng là nhiều xe dừng đỗ ngay lối xuống gây cản trở giao thông. Và ngay khi thính giả báo tin này cũng thấy có đến 3-4 xe dừng đỗ khiến cho các phương tiện ở phía sau phải đi lại vất vả hơn rất nhiều. Từ phía Trần Đại Nghĩa qua cổng trường Đại học Bách Khoa đang có trạng thái tắc đường. Bạn Quang Hòa vừa báo tin, từ phía tuyến đường Trần Đại Nghĩa đoạn qua cổng trường Đại học Bách Khoa đang có tình trạng tắc đường. Có một thông tin khả quan để chúng ta bớt đi phần nào sự căng thẳng khi mà vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy ổn. Hướng đi ngã tư Sở thì hơi chậm khi mà chúng ta xuống đến ngã tư Sở thôi. Còn vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy, các bác tài lưu thông ổn. Trên cầu Vĩnh Tuy vẫn còn chậm khi mà chúng ta tiến gần xuống ngã tư Cổ Linh, Đàm, Quang Trung. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
3: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
4: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
5: Ồ,

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bác Tài có Facebook là Bảo Bảo. Bạn cho biết là ngã tư Võ Chí Công, Hoàng Tăng Bí đang có va chạm. Tôi nhớ là Võ Chí Công đâu có giao với cả khu vực Hoàng Tăng Bí bạn nhỉ? Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn hay là Võ Chí Công Xuân La thôi chứ nhỉ? Chắc là chương trình sẽ cần phải kiểm tra lại thông tin này. Mong bạn có thể báo lại giúp. À đây rồi, bạn đã chỉnh sửa lại thông tin. Ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn có hai xe va chạm. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở. Theo hướng nào bạn ơi? Hướng đi về Vành Đai 2 để vào sâu trong phố hay là hướng đi cầu Nhật Tân? Mong bạn lại bổ sung thêm một lần nữa thông tin giúp cho chương trình. Xin nhắc lại, mới đây có một bác tài cho biết là ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn có hai xe ô tô va chạm. Bạn chưa kịp nói là giao thông gặp cản trở theo hướng nào, nhưng mà trước mắt nếu quý vị đi qua khu vực Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn thì lưu ý. Đây rồi, lại một lần nữa bổ sung thông tin từ thính giả này, hướng đi cầu Nhật Tân đang gặp cản trở. Xin nhắc lại Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, xin nhắc lại toàn bộ thông tin này một cách trọn vẹn. Ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn có hai xe va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Nhật Tân. Còn với khu vực nút giao Nguyễn Phong Sắc Trần Quốc Hoàn ấy, hướng đi cầu Giấy thì đang có một cái xe Lexus dừng đỗ, giao thông gặp cản trở hướng đi Trần Thái Tông. Xe sang nhưng mà ý thức dừng đỗ kém sang quá. Đường Nguyễn Phong Sắc qua nút giao Trần Quốc Hoàn hướng về cầu Giấy có một chiếc Lexus đang dừng đỗ và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Trần Thái Tông. Chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái vất vả hơn tại khu vực này khi mà có xe dừng đỗ ở nút giao Nguyễn Phong Sắc Trần Quốc Hoàn hướng đi cầu Giấy. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Tam Trinh, nút giao Lĩnh Nam để đi ra cầu Đền Lừ, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm đường Tam Trinh từ nút giao Lĩnh Nam để đi ra ngã tư Tam Trinh cầu Đền Lừ. Các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Bạn Kim Anh vừa báo tin này về cho chúng tôi. Có bác Tài nhờ chúng tôi hỏi giúp các thính giả khác xem là cầu Thanh Trì tính đến thời điểm 17h47 phút giao thông như thế nào. Nếu quý vị đang lưu thông ở cầu Thanh Trì mà có thông tin mới thì vui lòng trợ giúp cho bác Tài này. Nhân hỏi cầu Thanh Trì thì Như Ngọc cũng mạn phép hỏi thêm Vành Đai 3. Có vẻ là Vành Đai 3 chiều nay im ắng nhỉ quý vị nhỉ? Không biết là có tắc đoạn nào không? Đúng thật đấy. Từ 4 rưỡi chiều đến giờ gần như là không có một thông tin nào về Vành Đai 3 cả. Lạ lùng thế cơ chứ. Liệu có phải là tình hình giao thông ở Vành Đai 3 chiều lòng các bác Tài trong buổi chiều ngày hôm nay không? Hy vọng là quý vị có thể cập nhật giúp thông tin xem là cầu Thanh Trì Vành Đai 3 thế nào. Tôi cũng giật mình đấy, tự dưng lại không thấy thông tin nào Vành Đai 3 cả, nên là cũng lo lo, chẳng lẽ lại Vành Đai 3 lại khả quan thế hay sao. Nhưng mà nếu mà khả quan thật thì cũng là điều tốt cho tất cả chúng ta. Thôi thì trước mắt là các bác Tài chờ một chút để Như Ngọc hỏi các thính giả anh em lái xe xem là cầu Thanh Trì Vành Đai 3 như thế nào. Còn với cầu Vĩnh Tuy thì trước mắt tình hình giao thông vẫn đang chậm khi mà chúng ta tiến gần xuống đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung. Xin được nhắc lại, với khu vực cầu Vĩnh Tuy, càng xuống gần đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta sẽ lại càng phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ đường Minh Khai Tham City hay là từ D Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy thì các bác Tài cũng cố gắng di chuyển chậm một chút qua đây. Đây rồi, có thông tin từ cầu Thanh Trì. Bạn Vũ Thắng cho biết cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm chỉ đông thôi không tắc. Bạn Văn Huân cho biết mình vừa đi vành đai 3, hai chiều ổn, chỉ đông một tí qua các nút giao. Rồi, như vậy là đúng là vành đai 3 chiều nay không đến mức là bất ổn. Nên tình hình giao thông tại đây mới im ắng như vậy, không thấy các bác tài réo tên vành đai 3. Xin nhắc lại thông tin từ bạn Văn Huân. Bạn cho biết là mình vừa đi qua vành đai 3 đây, theo cả hai chiều cơ bản là ổn, chỉ đông một tí qua các nút giao. Đó, chúng tôi chia sẻ nguyên văn thông tin từ bác tài này vừa báo cho chương trình. Bạn Lê Hưng cũng cho biết thông tin tương tự. Đúng rồi đấy Như Ngọc ơi, vành đai 3 mình thấy là tình hình giao thông khá ổn theo cả hai chiều. Một lời khen ngợi, chúng ta thả like, thả tim, bắn tim cho vành đai 3 trên cao trong buổi chiều ngày hôm nay. Quá tuyệt vời luôn, từ lúc 4 rưỡi nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên cho đến thời điểm này là khoảng 6 giờ chiều rồi. Mà tình hình giao thông vẫn đang giữ được nhịp ổn định. Có thể thấy một buổi chiều không đến mức là quá tệ ở khu vực vành đai 3 trên cao. Bạn Nguyễn Giang cũng cho biết thông tin tương tự. Vành đai 3 từ Bích Si lên đến cầu Thanh Trì chỉ đông thôi không tắc. Hướng ngược lại để đi Mai Dịch cũng chỉ đông thôi. Tình hình giao thông có thể coi là chấp nhận được ở khu vực vành đai 3 trên cao. Tuy nhiên ngay tại vành đai 3 thì đoạn qua Mai Dịch, mới đây các thính giả cho biết là vẫn có tình trạng các xe chuyển làn liên tục, thậm chí là đi vào làn khẩn cấp rồi lại nhập về làn cũ, khiến cho tình hình giao thông cũng khá là bất ổn tại đây. Đây là về ý thức giao thông rồi, chứ còn về mật độ phương tiện thì tạm ổn trong buổi chiều nay. Còn vành đai 3 đoạn Mai Dịch thì các thính giả cho biết vẫn có tình trạng chuyển làn liên tục của các xe, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Với đường láng để đi ngã tư Sở thì các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang chậm. Đường láng để đi ngã tư Sở, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đường 5 kéo dài, nút giao Võ Nguyên Giáp vừa xảy ra va chạm giữa container và xe máy. Nhưng điều đáng tiếc thì thính giả báo tin này có quan sát thấy là nhiều khả năng người điều khiển xe máy đã tử vong, chưa có lực lượng chức năng. Vâng thưa quý vị, rất tiếc khi phải thông báo thông tin này tới quý vị. Đường 5 kéo dài qua nút giao Võ Nguyên Giáp có tai nạn giữa container và xe máy. Theo như quan sát của thính giả báo tin này thì nhiều khả năng người điều khiển xe máy đã tử vong và chưa có lực lượng chức năng, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Đường 5 kéo dài, nút giao Võ Nguyên Giáp có tai nạn. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở đường dẫn lên cầu Trương Dương từ D Hồng Hà, từ Trần Nhật Duật, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường dẫn lên cầu Trương Dương vẫn đang lấy đi của chúng ta rất nhiều thời gian dừng chờ đấy quý vị ơi. Nhìn chung là áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu ở nhiều khu vực tính đến thời điểm là gần 6 giờ chiều. Mới đây bạn Duy Thanh cho biết là từ Lê Duẩn ra Giải Phóng cũng đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Từ Lê Duẩn để ra Giải Phóng xe vẫn đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Ngã tư cầu Noi, Phan Bá Vành vẫn đang tắc tương đối nặng. Các xe gắn bó với nhau rất khăng khít và bền chặt, chẳng ai muốn rời xa cả. Xin được nhắc lại thông tin từ thính giả báo về ngã tư cầu Noi, Phan Bá Vành vẫn đang tắc đường quý vị nhé, chúng ta nên tránh. Ngã tư cầu Noi, Phan Bá Vành vẫn đang có tình trạng tắc đường. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế à bà?
3: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
3: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antot Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
8: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
7: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
8: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
7: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
2: Với thời điểm là gần 6 giờ, trời đang tối đi rất mau đấy quý vị ạ. Và đường phố thì cũng đã lên đèn, nhưng mà như chúng tôi đã đề cập một loạt tuyến đường ít phút trước, áp lực giao thông chả thấy giảm gì cả, mà thậm chí là vẫn đang khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Mới đây có thính giả cho biết đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương vẫn đang rất khó đi. Đường Trần Nhật Duật thì đôi khi xe dàn hàng ngang đến 4-5 hàng xe ô tô, mà cái đường dẫn lên cầu Trương Dương thì cùng lắm chúng ta cũng chỉ được đi có 2 làn thôi. Thế nên mới tạo ra một cái nút thắt cổ chai tại đây, khiến cho đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, dù thời điểm này đã 6 giờ chiều, nhưng việc đi lại của các bác tài vẫn đang rất vất vả. Với khu vực Tân Mai, đoạn qua các cổng trường, nhiều phụ huynh dừng đỗ đón con, giao thông chậm. Khu vực Tân Mai, qua các cổng trường, như là trường cấp 1, cấp 2 Tân Mai, phụ huynh đón con, dừng chờ trước cổng trường, khiến cho chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ phía Tân Mai để qua nút giao Trương Định cũng đang phải chờ đèn lâu. Tại đây thì luôn có lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, nên là các bác tài chúng ta cứ bình tĩnh. Nút giao Tân Mai Trương Định chúng ta cũng đang phải dừng chờ đèn lâu. Nếu gặp khó tại đây thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi, bởi thường xuyên có lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng ở nút giao Trương Định Tân Mai. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, có thính giả cho biết là qua ngã tư Kế Bắc Giang cũ, nơi nổi tiếng với là bánh đa Kế đấy ạ. Giao thông đang gặp khó hướng đi Lạng Sơn. Xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn qua ngã tư Kế, giao thông đang gặp khó theo hướng đi Lạng Sơn là thông tin vừa được thính giả báo về cho chương trình. Đường Nguyễn Trãi, chiều nay các thính giả cho biết là tình hình giao thông cũng chỉ đông chậm thôi chứ không bị tắc đâu. Đường Nguyễn Trãi chiều nay cũng chỉ đông chậm chứ không bị tắc. Xin nhắc lại là vành đai 3, chúng tôi cũng phải dành lời khen ngợi cho tuyến đường này khi mà từ chiều đến giờ gần như là không khó, không tắc một chút nào ở vành đai 3, chỉ đông chậm qua các nút giao thôi ạ. Nhưng mà quý vị cũng không nên chủ quan, đôi khi đường thưa, đường vắng thì chúng ta lại càng cần phải cẩn trọng hơn, bởi tình hình giao thông ở vành đai 3 thì rất là mong manh, chỉ cần một sự cố, một vụ va chạm thôi hoàn toàn có thể khiến tuyến đường này trở nên tắc. Nên là chúng ta cùng nhau giữ cho vành đai 3 trên cao tiếp tục có được những sự ổn định từ giờ cho đến hết giờ cao điểm quý vị nhé. Cố lên, vành đai 3 trên cao đã ổn đến một nửa của giờ cao điểm rồi, mong là một nửa còn lại cũng sẽ có được những sự khả quan ở vành đai 3 trên cao. Trở lại với ngã tư Giải Phóng Lê Duẩn Xã Đàn, bạn Ngọc Hữu cho biết đang phải chờ đèn rất lâu quanh khu vực Lê Duẩn Giải Phóng Xã Đàn. Bác tài nào mà đi từ Giải Phóng rẽ trái ra Xã Đàn thì mới thấy là sốt ruột, hay là từ Lê Duẩn để đi thẳng ra Giải Phóng cũng sẽ phải chờ đèn rất lâu. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Giải Phóng Lê Duẩn Xã Đàn vẫn đang lấy đi của chúng ta tương đối nhiều thời gian dừng chờ. Một lộ trình khác vừa được thính giả báo về là vòng xoay cổng khu đô thị Nam Thăng Long có va chạm giữa 3 xe và ngay lập tức giao thông cũng đang tắc theo tất cả các hướng rồi. Vòng xoay cổng khu đô thị Nam Thăng Long có va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp khó theo tất cả các hướng đường. Trước đó là cầu Noi, các thính giả cho biết là khó khăn cũng đang hiện hữu. Cầu Noi, ít phút trước có thính giả báo là cũng tắc tương đối nặng. Và mới đây nhất là vòng xoay cổng khu đô thị Nam Thăng Long có va chạm giữa 3 xe, cũng khiến cho tình hình giao thông gặp khó theo tất cả các hướng đường. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, mời quý vị dành ít phút để cập nhật những tin tức thời sự tổng hợp. Chương trình giờ cao điểm sẽ quay trở lại khi đồng hồ chạm mốc 6 giờ chiều.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất, dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công vào ngày 15 tháng 10. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm liên vùng. Thi hành án dân sự Hà Nội đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công biệt thự diện tích hơn 342m² tại số 99 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC với số tiền gần 278 tỷ đồng. Chấp hành viên đã hoàn tất bàn giao tài sản cho người chúng đấu giá. Đây là tài sản bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kê biên trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình quảng bá Thành phố Hồ Chí Minh sống động từng trải nghiệm, phát triển 5 dòng sản phẩm chủ lực và giải thưởng Thành phố Hồ Chí Minh và Brand Awards 2026. Giám đốc Sở Phạm Huy Bình nhấn mạnh việc đổi mới truyền thông phải song hành, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bộ Giáo dục Đào tạo Hàn Quốc dự kiến yêu cầu giám thị kiểm tra kính của toàn bộ thí sinh trước mỗi môn của kỳ thi năng lực học tập đại học năm 2026 nhằm ngăn chặn gian lận bằng kính thông minh. Theo đài MBC, biện pháp này được đưa ra sau hai vụ nghi gian lận bằng thiết bị thông minh tại Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei đầu tháng 10. Do khó triển khai máy dò sóng vô tuyến, giám thị sẽ trực tiếp kiểm tra bằng mắt thường trước giờ thi. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Yên Bái-Lào Cai dài trên 121 km, tổng mức đầu tư gần 7.668 tỷ đồng đang tăng tốc về đích. Tuyến đường được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường rộng 24 mét cùng hệ thống quản lý giao thông thông minh. Khởi công từ tháng 10 năm 2025, hiện sản lượng các gói thầu đạt trên 70% kế hoạch. Các hạng mục khó như cầu Ngòi Thia hay hầm Đại Việt đều đảm bảo tiến độ. Trên công trường, hơn 2.000 nhân lực cùng gần 700 thiết bị máy móc duy trì thi công tăng ca bù đắp thời gian mưa gió. Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết.
1: Ban Quản lý Dự án, tư vấn cũng như là các nhà thầu cũng đang tích cực triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trong năm 2026 cơ bản là thông xe toàn tuyến. Để bù lại tiến độ những ngày mưa thì cũng đã kịp thời tăng cường thiết bị, máy móc, con người và đặc biệt là tiến hành thi công tăng ca, tăng kíp kể cả là ban đêm.
0: Còn theo đơn vị quản lý điều hành các gói thầu và giám sát trưởng của dự án đều khẳng định thi công kiểm soát chặt chẽ chất lượng để bàn giao khai thác vào tháng 3 năm sau, tăng kết nối Lào Cai với Hà Nội và khu vực Tây Bắc. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: 6 giờ rồi quý vị ơi, mong là sau khi chinh phục được cột mốc thời gian 6 giờ chiều thì áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng mà cũng có nhiều đoạn chưa giảm đâu quý vị ạ. Mới đây có thính giả báo là cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt hướng về Hà Nội đang phải đi chậm. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn hướng về Hà Nội đang phải đi chậm. Trước đó cũng ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn một đoạn ngã tư Kế có thính giả cho biết là cũng đang gặp khó hướng đi Lạng Sơn. Trong phố này quý vị này thì quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh La Thành vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Trần Duy Hưng. Từ phía nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi Trần Duy Hưng. Đường giải phóng để đi Ngọc Hồi vẫn đang chậm qua các điểm giao cắt, chậm từ Lê Duẩn giải phóng để ra đến giải phóng Đại Từ, giải phóng Nguyễn Hữu Thọ cơ. Đường giải phóng vẫn đang phải di chuyển rất chậm qua các điểm giao cắt hướng đi Ngọc Hồi. Chương trình cũng nhắc lại với quý vị là vòng xuyến cổng khu đô thị Nam Thăng Long, nãy thính giả báo là có va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp khó theo tất cả các hướng. Vòng xuyến cổng khu đô thị Nam Thăng Long, ít phút trước có va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp khó theo tất cả các hướng. Cầu Noi cũng là một tuyến đường rất khó đi trong buổi chiều ngày hôm nay. Cầu Noi, tuyến đường giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường Nghi Tàm, đoạn công trình thi công cầu Tứ Liên vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Âu Cơ. Bạn Xuân Quang vừa báo tin này, đường Nghi Tàm, đoạn công trình thi công cầu Tứ Liên, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo hướng đi Âu Cơ. Với khu vực đầu cầu Thanh Trì bên phía đường 5 hướng đi trung tâm, đang có một cái xe tải nhỏ gặp sự cố đã được cảnh báo, nhưng mà giao thông vẫn đang gặp cản trở đôi chút qua đây. Đầu cầu Thanh Trì phía đường 5 hướng đi trung tâm có xe tải nhỏ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Bạn Đức Quang cho biết là trục dọc Kim Mã Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn vẫn đang cực kỳ đông theo cả hai chiều, xe xếp hàng và lưu thông rất chậm, nhiều lúc đỏ rực một màu đèn phanh. Từ trục dọc Kim Mã Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo cả hai chiều. Trở lại với cầu Thanh Trì, bạn Bình Nguyên cho biết đúng là hướng đi trung tâm đang phải đi chậm rồi. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, các xe đang phải lưu thông chậm lại. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, các xe đang phải lưu thông chậm lại. Đầu cầu phía đường 5 hướng đi trung tâm thì có một cái xe tải nhỏ gặp sự cố. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cho giao thông trên cầu Thanh Trì vẫn đang bị chậm theo hướng đi trung tâm. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
3: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
5: Ok, để tôi dùng luôn.
6: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
5: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
6: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
7: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
8: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Thời điểm hơn 6 giờ chiều, giờ cao điểm vừa nhận được thông tin từ thính giả lưu thông ở phía Nguyễn Hữu Thọ để xuôi về phía Linh Đàm mà xe xếp hàng và di chuyển chậm qua các nút giao. Cũng chia sẻ với bạn Kim Anh một chút nhé. Trước hết là cũng rất là cảm ơn bạn đã nhiệt tình báo tin với chương trình. Nhưng mà tin của bạn thì bạn dùng từ tắc nó nhiều quá. Bởi vì đôi khi nghe đến từ tắc ấy, thì chúng ta sẽ phải dừng chờ một điểm, có khi phải nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta mới nên dùng cái từ tắc đường. Chứ tôi thấy bạn vẫn đang đi được liên tục từ Lĩnh Nam này ra đến Tân Mai này, rồi giờ bạn đã ra được đến Giải Phóng, ra được đến Nguyễn Hữu Thọ. Từ lúc bạn báo tin ở chỗ Lĩnh Nam là khoảng 17h45 cho đến lúc bạn có mặt ở phía Nguyễn Hữu Thọ cũng chỉ có khoảng 15 phút thôi. Mà tin nào bạn cũng báo tắc thì nghe chừng nếu mà chúng tôi đọc đúng như là bạn báo ấy thì các thính giả sẽ cảm thấy sợ hãi lắm. Nhưng mà bạn vẫn còn đi được từ Lĩnh Nam ra đến Nguyễn Hữu Thọ mà chỉ mất có khoảng 15-20 phút như vậy, thì tôi xin phép là biên tập lại tin của bạn là chỉ dùng từ chậm thôi, hoặc là di chuyển rất chậm thôi. Chứ đoạn nào bạn cũng báo là tắc như thế nên là nghe chừng là nó không hợp lý lắm. Nên là mong bạn thông cảm, bởi vì từ thực tế giao thông, từ góc nhìn của mỗi người thì sẽ có sự khác nhau. Nhưng mà từ những đoạn đường mà bạn đi qua thì chúng tôi xin phép là không dùng từ tắc đường. Bởi bạn mất có 15 phút để đi từ Lĩnh Nam ra đến tận Nguyễn Hữu Thọ. Đoạn nào bạn báo tắc nhưng mà thực tế theo như chúng tôi thì bạn chỉ đi chậm thôi. Và không thể dùng từ tắc đường khi mà bạn có được một lộ trình như vậy. Mong bạn thông cảm khi mà chúng tôi đã biên tập lại thông tin của bạn. Còn thông tin tiếp theo là về khu vực lộ trình di chuyển từ phía Kim Mã Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn, nơi mà các bác tài cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm theo cả hai chiều đường. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo cả hai hướng đường. Từ con phố Khâm Thiên thì các thính giả chia sẻ là hướng đi ra Lê Duẩn, hướng Lê Duẩn ra ô Chợ Dừa, xe vẫn đang phải lưu thông chậm lắm bởi nhiều xe máy lấn làn, lấn sang làn ngược chiều, khiến cho các phương tiện ở đối diện cũng chả thể di chuyển được. Đó là phía Khâm Thiên hướng từ Lê Duẩn để ra ngã bảy Ô Chợ Dừa. Đã đông thì chớ, rất nhiều xe máy không kiên nhẫn chờ đợi, cứ lấn hết cả sang làn đường ngược chiều, lại càng khiến cho giao thông trở nên ì ạch hơn và chính các xe ở làn đối diện cũng trở nên khó đi hơn. Đó là phía con phố Khâm Thiên nhỏ hẹp hướng từ Lê Duẩn để ra ngã bảy Ô Chợ Dừa. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Thông tin từ một tuyến đường xa hơn đây quý vị ơi, cao tốc Nội Bài Lào Cai km 116 hướng đi về Hà Nội đang có xe tải hỏng ở giữa đường. Xin nhắc lại, km 116 cao tốc Nội Bài Lào Cai có xe tải hỏng ở giữa đường và giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta lưu ý. Với khu vực cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy, giao thông chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Trở lại với cầu Thanh Trì thì chỉ chậm đoạn đầu cầu phía đường 5 thôi, chứ lên được đến giữa cầu thì chúng ta có thể bon xe được. Cầu Thanh Trì, đầu cầu phía đường 5 chỉ chậm để đi trung tâm thôi, chứ còn lên được đến giữa cầu thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Tương tự là đường Võ Chí Công đầu cầu Nhật Tân thì đi chậm, nhưng mà lên đến giữa cầu Nhật Tân thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Còn Vành Đai 3 thì cũng chưa có thông tin nào cho thấy trạng thái khó khăn đâu. Cơ bản là Vành Đai 3 trong buổi chiều nay tình hình giao thông tương đối là ổn định. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
9: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
10: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
11: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
10: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
11: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
10: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
11: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
10: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
11: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
12: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Thời điểm hơn 6 giờ chiều, chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ phía cầu Noi. Bạn Phạm Đô cho biết vẫn có tình trạng xe máy lấn sang làn đường ngược chiều khiến cho giao thông trở nên khó đi hơn. Nhưng mà mới đây cũng đã có lực lượng chức năng có mặt điều tiết phân luồng ở khu vực cầu Noi. Và cứ xe nào lấn sang là lực lượng chức năng yêu cầu về làn cũ ngay để tránh cái tình trạng lộn xộn, xung đột giao thông ở khu vực cầu Noi. Với việc lực lượng chức năng đã có mặt ở cầu Noi thì chúng tôi tin tưởng là tình hình giao thông tại đây sẽ sớm khả quan lên thôi. Bác tài nào mà vẫn đang phải dừng chờ thì đừng quá sốt ruột. Xin được nhắc lại, cầu Noi đã có lực lượng chức năng phân luồng. Tiếp đó là khu vực Đại Cổ Việt, xã Đàn, Hầm Kim Liên. Bạn Quang Hòa cho biết các xe đang phải lưu thông chậm. Đại Cổ Việt, xã Đàn, Hầm Kim Liên, các xe đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Đường Lĩnh Nam, chúng tôi lại phải nhắc tên tuyến đường này rồi bởi có trạng thái tắc ở phía Lĩnh Nam, Tân Khai. Có thính giả chia sẻ là gần như là đứng im rồi trong ít phút vừa qua, ngã tư Lĩnh Nam, Tân Khai. Cũng là câu chuyện biết rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng mà chúng tôi vẫn phải đọc tên tuyến đường Lĩnh Nam, nơi mà đang có công trình thi công mở rộng. Nhiều bác tài cho biết là không dám đi vào đường này trong quãng thời gian gần đây nữa rồi. Đường xá thì bụi bặm như là săn mây ở Tà Xùa vậy, rồi gồ ghề khó đi. Không ngày nào mà các thính giả cho biết không có tình trạng tắc đường. Và mới đây, một thính giả lựa chọn đường Lĩnh Nam và đã phải đối mặt với trạng thái tắc ở ngã tư Lĩnh Nam, Tân Khai. Chúng ta cân nhắc với lộ trình này, Lĩnh Nam, Tân Khai lại tắc đường. Từ phía đường Đỗ Xuân Hợp để đi ra Hàm Nghi, có thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó. Phía Đỗ Xuân Hợp để đi ra Hàm Nghi, thính giả báo tin giao thông cũng đang gặp khó tại đây. Từ Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Linh Đàm, chúng ta vui lòng dừng chờ cỡ khoảng 3 đến 4 nhịp đèn. Xin được nhắc lại quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Linh Đàm. Có thính giả chia sẻ là chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cỡ khoảng 3 đến 4 nhịp đèn. Ít phút tới chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
13: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
14: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
15: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
16: Là hãng sơn của ta. Sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
15: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
16: Chuyện sơn chi ta hàng hiệu đó nha.
15: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
16: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
15: Thế rồi, vợ của ta, sơn chi ta là của chúng ta.
17: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
15: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
0: 6 giờ 15 phút chiều, mới đây chúng tôi vừa nhận được một lưu ý từ thính giả, bạn Thành Luân đi qua đường Trần Phú, đoạn Đại sứ quán Đức đang diễn ra một sự kiện. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây theo hướng đi ra Kim Mã. Đường Trần Phú qua Đại sứ quán Đức đang tổ chức sự kiện, các phương tiện di chuyển chậm hướng đi Kim Mã. Nhưng chậm chạp còn là may nếu so sánh với tuyến đường Phạm Văn Đồng qua cổng Sibucha, nơi mà bạn Trần Huy cho biết giao thông đang tắc tương đối nặng. Các bác tài, anh em lái xe chúng ta cân nhắc. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua Sibucha đang có trạng thái tắc đường tương đối nặng, nên các bác tài chúng ta lưu ý cân nhắc đổi lộ trình. Đường Phạm Văn Đồng qua Sibucha đang tắc tương đối nặng. Đường Hồ Tùng Mậu hướng về gầm cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng và đi chậm. Đường Hồ Tùng Mậu hướng về gầm cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Cầu Nhật Tân có một cái xe VF7 đi lạc vào làn xe máy và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Đã phân chia rõ làn xe máy, làn ô tô trên cầu Nhật Tân rồi, và thậm chí là trên cầu không hề có một cái sự cố gì cả. Sao mà bác tài này lại đi lạc vào làn xe máy ở cầu Nhật Tân thế này? Đôi khi sai sót thì chúng ta có thể sửa chữa, nhưng mà với sai sót về giao thông thì có khi sẽ phải trả giá bằng tiền mặt đây. Đây sẽ là một cái bài học với bác tài nào mà không quan sát kỹ lưỡng đường xá biển báo. Cầu Nhật Tân không hiểu sao lại có một cái xe VF7 đi vào làn xe máy, chắc chắn là tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rồi, và sau đó là gây ra những cái sự cản trở cho các phương tiện xe máy đang đi ở cầu Nhật Tân. Ít phút trước chúng tôi có nhắc tên khu vực Lĩnh Nam Tân Khai có trạng thái tắc đường. Lĩnh Nam Tân Khai có thính giả báo là có trạng thái tắc đường, và rất gần với khu vực Lĩnh Nam là phố Vĩnh Hưng qua ngõ 200 cũng đang gặp khó theo cả hai hướng. Phố Vĩnh Hưng qua ngõ 200 có thính giả báo là giao thông gặp khó theo cả hai chiều đường. Và trước đó là ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai, giao thông có trạng thái tắc đường. Có một lưu ý từ một thính giả có đi ở đường Võ Nguyên Giáp xuôi về phía quốc lộ 18, có những cây hoa giấy mọc tùm, thậm chí là xòe cả ra đường, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Mong là cơ quan chức năng cũng có những biện pháp cắt tỉa. Xin nhắc lại, có thính giả báo là lối rẽ từ đường Võ Nguyên Giáp đi quốc lộ 18 có những cây hoa giấy mọc tương đối là tùm, thậm chí là gây cản trở tầm nhìn cho các phương tiện. Mong là cơ quan chức năng sẽ có biện pháp cắt tỉa thường xuyên để đảm bảo an toàn, tầm quan sát được mở rộng tầm quan sát, chứ không hạn chế tầm quan sát của các bác tài khi lưu thông qua đây. Cảm ơn quý vị thính giả. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
18: Chuyển động thị trường.
19: Chuyển động thị trường.
18: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả thân mến, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, hơn 181.000 tỷ đồng là số thuế ước tính thuộc diện được miễn giảm gia hạn trong 9 tháng đầu năm theo công bố mới đây từ Cục Thuế. Số thuế được miễn giảm là liều thuốc kích thích quan trọng cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm nhiều nguồn lực để duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng nhắc tới đà giảm thì giá bất động sản đã giảm đến 20% trong quý 3 quý vị ạ. Cụ thể, mặt bằng giá bán sơ cấp và thứ cấp đã điều chỉnh tại hầu hết loại hình và nhiều khu vực trên cả nước với mức giảm phổ biến từ 5 đến 20% so với quý trước theo Đất Xanh Service. Diễn biến này do nhiều dự án mở bán mới điều chỉnh giá mở bán xuống thấp hơn kỳ vọng, kéo mặt bằng của khu vực hạ nhiệt. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý từ kinh tế toàn cầu, khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có thể sớm chạm ngưỡng giới hạn về khả năng chống chịu. Dự báo đưa ra trong bối cảnh kho dự trữ dầu khẩn cấp cạn dần và ngân sách chính phủ của nhiều quốc gia đứng trước áp lực quá tải. IMF cũng cảnh báo mức nợ công cao và tình trạng thâm hụt ngân sách tại nhiều quốc gia có thể khiến các chính phủ không còn nhiều dư địa để bảo vệ người tiêu dùng. Còn giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay. VN Index tiếp tục giảm trong phiên 14 tháng 10, lùi về 1.704 điểm, tương đương mức giảm hơn 14 điểm. Bất động sản tiếp tục là nhóm ngành gây sức ép đáng kể lên chỉ số, với các mã giảm mạnh như VHM, VIC, VRE và VPL. Nhóm bán lẻ cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh với MVKG, PNG, FRT và DGW. Tại nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa nhưng bên bán chiếm ưu thế. Theo ghi nhận, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 760 tỷ đồng, nâng giá trị rút vốn từ đầu năm lên hơn 114.000 tỷ đồng. Thanh khoản cũng chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Giá trị khớp lệnh sàn HOSE chỉ đạt khoảng 13.500 tỷ đồng. Thưa quý vị, giữa một Hà Nội tất bật, những khu đất vàng quây tôn bỏ hoang năm này qua năm khác luôn là nỗi trăn trở của cộng đồng. Trước đề xuất đánh thuế 0,2% của Bộ Tài chính đối với đất chậm đưa vào sử dụng, dư luận đặt câu hỏi liệu sắc thuế này có đủ sức thức tỉnh những tấc đất ngủ quên hay lại vướng vào những nút thắt cần lời giải từ cơ chế. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
20: Tọa lạc tại vị trí đắc địa ven Hồ Tây, giáp các tổ hợp khách sạn 5 sao sang trọng, khu đất 151-153 Yên Phụ ở Tây Hồ nhiều năm qua vẫn trong tình trạng im lìm. Những bức tường quây tôn nhếch nhác không chỉ làm xấu đi diện mạo đô thị mà còn gợi lên niềm tiếc nuối lớn về sự lãng phí nguồn lực quốc gia. Chứng kiến khung cảnh này mỗi ngày, chị Phương, một người dân sinh sống tại khu vực Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
21: Tôi thấy đất ở giữa khu dân cư mà cứ để trống trong thời gian dài thì khá là lãng phí. Đất đai như là tài sản có giá trị, trong khi xung quanh thì vẫn có nhiều nhu cầu sử dụng. Nếu khu đất được chỉnh trang, khai thác hợp lý thì không chỉ diện mạo khu vực đẹp hơn mà người dân cũng có thể được hưởng lợi. Bởi vì là đất để không thì vẫn chỉ là đất để không, trong khi nếu được sử dụng đúng mục đích thì có thể tạo ra giá trị cho xã hội.
20: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai giai đoạn 2026-2030, qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định khoảng 19.325 ha đất có khả năng khai thác, tạo nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển của thành phố. Trong đó, đáng chú ý, có khoảng 7.013 ha đất liên quan đến 250 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai. Bức xúc của người dân là hoàn toàn có cơ sở, nhưng nhìn từ lăng kính đầu tư và tài chính, vì sao đất đai lại bị bỏ hoang kéo dài? Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp trực tiếp phát triển dự án, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Duy Home, chỉ thẳng vào hai nhóm nguyên nhân cốt lõi.
1: Rất nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng để thực hiện dự án. Họ chỉ có được cái chi phí ban đầu để mà họ thực hiện một cái phần của dự án thôi. Đến lúc phải nộp tiền sử dụng đất là họ đã phải đi vay rồi và họ không thể vay tiếp được, nhất là trong cái tình trạng là ngân hàng đang siết chặt tín dụng cho cả bất động sản này, thì có rất nhiều doanh nghiệp là không đủ khả năng để thực hiện dự án. Và cũng phải thẳng thắn mà nói, đây thì sẽ là các cái lỗi của doanh nghiệp thôi. Còn cái nguyên nhân thứ hai thì đó là nguyên nhân do quản lý nhà nước, đấy là các cái dự án bị chậm do vướng quy hoạch, vướng giải phóng mặt bằng.
20: Chính vì có sự đan xen giữa lỗi chủ quan của doanh nghiệp và vướng mắc khách quan từ thể chế, sắc thuế 0,2% được đưa ra không nhằm dồn ép doanh nghiệp vào chân tường mà là tiếng chuông cảnh tỉnh. Tuy nhiên, ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đỉnh lưu ý rằng cơ quan quản lý bắt buộc phải rạch ròi ngay từ khâu xác định đối tượng.
2: Thế là cần phải phân biệt được cái việc đất bị giữ để đầu cơ do cái lỗi cố ý của người sử dụng đất với cái đất mà chưa thể khai thác được vì các lý do khách quan. Nếu mà đất chưa sử dụng do các vướng mắc khách quan, ví dụ như liên quan đến các cái vấn đề về pháp lý, vấn đề về quy hoạch hay là vấn đề về tranh chấp với những người sử dụng đất khác mà không do lỗi của nhà đầu tư, thì nhà nước phải có kế hoạch để tháo gỡ và phải quy định rõ cái thời hạn hoàn thành tháo gỡ và cơ quan nào chịu trách nhiệm.
20: Sự phân định rạch ròi ấy dẫn đến một nguyên tắc tối thượng khi thực thi chính sách thuế, đó là sự sòng phẳng. Trở lại với góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Nam nhấn mạnh về giới hạn trách nhiệm tài chính.
1: Chúng ta cần phải sòng phẳng trong vấn đề này, nghĩa là lỗi tại ai thì người đấy chịu. Đừng bắt doanh nghiệp phải chịu thuế khi mà đất đai chưa thuộc về họ khai thác hoặc là họ bị khó khăn, thì chúng ta không nên chất thêm cái khó khăn cho doanh nghiệp ở trong cái giai đoạn đó. Thế nhưng nếu mà đã tính toán rồi, đã nộp tiền sử dụng đất, đã xong thủ tục giấy tờ rồi mà vẫn cứ đem để lại mà hoang hóa thì rõ ràng là phải chịu thuế.
20: Khi chi phí nắm giữ đất tăng lên nhờ công cụ thuế kết hợp cùng sự sòng phẳng trong quản lý, thị trường bất động sản sẽ tự động thanh lọc những nhà đầu tư yếu kém. Dưới lăng kính của Hội Nghề nghiệp, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, phân tích rõ phản ứng dây chuyền của các chủ đất.
22: Ở đây rõ ràng là các chủ đất không ai muốn bị áp thêm thuế phạt về cái việc chậm sử dụng hay là gây lãng phí. Có thể lúc đấy mình sẽ nhân cơ hội để người ta làm rõ rằng là những cái vấn đề do khách quan thì người ta đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết ngay để cho người ta có thể triển khai thực hiện dự án. Đấy là mặt tích cực. Còn ngược lại với cả những đối tượng mà rõ ràng là người ta cố tình găm giữ để có thể gọi là mưu một cái lợi ích nó khác, thì rõ ràng cái việc người ta phải chịu cái mức thuế như vậy. Và cái mức thuế đấy nó chỉ là một trong những biện pháp để thúc đẩy cái việc chống lãng phí và đưa đất vào khai thác một cách hiệu quả. Và người ta biết rằng sau cái mức đấy hoặc là mức thu hồi thì không dại gì để mà người ta áp cái mức đấy hoặc là áp rồi mà người ta không khẩn trương khắc phục các cái vấn đề do chủ quan mà để còn bị thu hồi luôn.
20: Tuy nhiên, sắc thuế này sẽ khó phát huy tác dụng nếu các chủ đất tìm cách né tránh bằng những chiêu trò đối phó, như việc quây tôn dở dang hay tự ý biến đất dự án thành bãi giữ xe, sân thể thao để né luật. Phân tích sâu hơn về điểm nghẽn này cũng như chỉ ra thước đo thành công cốt lõi của chính sách, luật sư Nguyễn Văn Đỉnh đúc kết.
2: Thuế thì làm tăng chi phí để nắm giữ đất, nhưng sẽ không thay thế được nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích và các chế tài xử lý vi phạm theo luật. Một dự án thì có thể đã tổ chức động thổ khởi công, dựng hàng rào, chúng ta gọi là quây tôn, hoặc là đang thi công dở dang một số hạng mục thì không đồng nghĩa với toàn bộ khu đất đã được đưa vào khai thác. Và tương tự đó là cái việc tự ý biến đất dự án, ví dụ như là dự án bất động sản, dự án nhà ở vào các mục đích ngắn hạn, ví dụ như là bãi giữ xe hay là sân thể thao, thì không thể được coi là đã sử dụng đất với mục đích để né tránh những nghĩa vụ thuế. Thành công của chính sách đánh thuế mà chúng ta đang làm thì không chỉ nhắm tới số tiền mà nhà nước thu được, mà phải hướng tới cái việc là ngày càng ít đi các loại đất phải chịu cái thuế này, tức là ngày càng ít đi cái loại đất mà chủ đất cố tình bỏ ăn, thì từ đó mới là cái chính sách cuối cùng mà nhà nước hướng tới để bảo đảm cái nguồn lực đất đai nó trở thành một cái nguồn lực quan trọng để chúng ta phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
20: Có thể thấy, điểm chung trong góc nhìn của các chuyên gia là sự kỳ vọng vào tính thực chất của chính sách. Đánh thuế đất bỏ hoang không phải để tăng thu, mà là tạo sức ép lành mạnh để thanh lọc thị trường. Để dòng chảy nguồn lực không bị ách tắc, áp lực tài chính cần song hành với sự sòng phẳng trong thực thi, chế tài thu hồi quyết liệt và thủ tục hành chính thông thoáng. Chỉ khi những nút thắt pháp lý được tháo gỡ, các khu đất bỏ hoang mới thực sự được đánh thức, trở thành động lực thiết thực, phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đời sống nhân dân.
0: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Đã gần 6 rưỡi rồi quý vị ơi. Với áp lực giao thông lúc này thì cũng có những tuyến đường mà mật độ phương tiện giảm đi, nhưng cũng có những tuyến đường việc đi lại của chúng ta vẫn chưa thể dễ chịu. Chắc hẳn quý vị cũng biết là mới đây Hà Nội đã thông xe kỹ thuật, chúng tôi nhấn mạnh là mới chỉ là thông xe kỹ thuật đường 2.5 thôi, nên là đôi khi hệ thống biển báo vạch kẻ đường này hay là những nút giao, cơ sở hạ tầng giao thông chưa thể đồng bộ được, nên chưa có người phân làn, rồi việc đi lại của các bác tài còn khá là lộn xộn. Chính vì vậy, ở đường 2.5 qua các nút giao thường xuyên gặp khó. Mà ngay lúc này có thính giả chia sẻ là phía Cầu Giấy giao với cả đường 2.5 mới, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại là đường 2.5 mới chỉ là thông xe kỹ thuật thôi. Hệ thống biển báo vạch kẻ đường cũng như là cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa đồng bộ. Nên quý vị khi lưu thông qua đây, chúng ta chú ý nhường nhịn nhau, tránh cái trạng thái lộn xộn, xung đột giao thông. Nhưng ngay lúc này, đường Cầu Giấy qua với cả đường 2.5 đang có trạng thái khó khăn do xung đột giao thông.

0: và nói thêm là các bác tài cố gắng đi ở vành đai 3 thì đừng nên xả rác xuống đường. Và không chỉ đi ở vành đai 3 đâu mà đi tuyến đường nào cũng vậy. Đó là ý thức của mỗi người rồi. Chúng ta xả rác ra đường thì vừa gây mất an toàn giao thông mà vừa gây mất mỹ quan đô thị. Đường Lê Duẩn hướng đi Giải Phóng xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Lê Duẩn hướng ra Giải Phóng xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
1: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quytera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quytera chắt lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quytera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quytera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng, một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quytera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
2: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
3: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
2: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
3: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
2: Ui, hiện đại thế cơ.
3: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
2: Wow.
3: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
2: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
3: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119.
0: Thời điểm hơn 6:30, chúng tôi hy vọng là những địa điểm nào còn khó khăn, còn ách tắc thì tình hình giao thông sẽ sớm có trạng thái khả quan hơn. Với cầu Trương Dương thì mới đây có thính giả báo là có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Nguyễn Văn Cừ. Nhưng mong bác tài báo tin này có thể bổ sung giúp xem là cái xe gặp sự cố cầu Trương Dương là đang dừng ở làn nào. Bởi vì ô tô thì đi làn nào ở cầu Trương Dương đều được, làn hỗn hợp hay là làn ô tô đều có ô tô đi vào được. Thế nên mong bạn bổ sung giúp thông tin để anh em lái xe ở phía sau có thể lách được qua để tránh, chủ động tránh từ xa. Trước mắt là đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì vẫn đang rất chậm. Đã vậy, trên cầu Trương Dương lại còn có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nguyễn Văn Cừ. Trước mắt thì chúng tôi vẫn chưa rõ cái xe gặp sự cố ở cầu Trương Dương cụ thể ở làn nào, làn ô tô hay là làn hỗn hợp. Mong bác tài báo tin này có thể bổ sung giúp ạ. Tiếp đó là lộ trình di chuyển từ phía Nguyễn Chí Thanh ra đến Trần Duy Hưng. Giao thông vẫn đang rất chậm. Nguyễn Chí Thanh ra đến Trần Duy Hưng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm đấy quý vị ạ. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, nơi mà các bác tài cho biết tình hình giao thông vẫn đang tương đối là chậm chạp. Tiếp đó là khu vực Kim Giang, cầu Tó, Phan Trọng Tuệ cũng vẫn còn chậm. Lượng phương tiện còn tập trung đông đúc tại đây nhưng không có bất cứ sự cố va chạm nào đâu. Các bác tài cố gắng nhường nhịn nhau là sẽ lần lượt qua được. Từ phía Kim Giang, cầu Tó, Phan Trọng Tuệ, giao thông vẫn còn tương đối là chậm. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.

0: viettel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
0: Ôi, thật hả anh?
1: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
0: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
1: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
0: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
1: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
0: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
1: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: Cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Áp lực giao thông cũng đã giảm rồi đấy quý vị ạ. Và đa phần những thông tin mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua thì cũng đã khả quan hơn. Như mới đây, thính giả Tuấn có báo cho chúng tôi thông tin là vừa di chuyển từ đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương để ra Nguyễn Văn Cừ thì không thấy có xe nào gặp sự cố đâu ạ. Vâng, thông tin khả quan đã đến với cầu Trương Dương. Có bác tài vừa đi qua cầu Trương Dương để sang bên Nguyễn Văn Cừ thì không còn thấy xe nào gặp sự cố đâu ạ. Tuy nhiên, giao thông vẫn sẽ còn chậm khi chúng ta đi từ Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương vẫn đang rất chậm. Đoạn Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì vẫn đang cực kỳ khó quý vị ạ. Các thính giả cho biết là xe xếp hàng từ cầu vượt Kim Trung rồi. Xin nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường Phạm Văn Đồng qua Sibucha thì giao thông cũng vẫn còn chậm. Hay như lộ trình di chuyển của chúng ta ở trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cũng vẫn còn chậm chạp. Xa hơn, quốc lộ 5, ga Phạm Xá hướng đi Hải Phòng ùn dài do có xe container gặp sự cố sát giải phân cách, các bác tài chúng ta chú ý để kịp thời vòng tránh. Quốc lộ 5, ga Phạm Xá hướng đi Hải Phòng có một cái xe container gặp sự cố sát giải phân cách và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
5: bún mềm. Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
6: Không.
5: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
6: Không.
5: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
6: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng kênh.

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property.

0: Liên hệ 0352 236 034.
1: Nãy có bác Tài bảo là cầu Trương Dương có xe gặp sự cố, xong rồi có thính giả đi từ D Hồng Hà lên cầu Trương Dương thì không thấy xe nào gặp sự cố. Hóa ra là cái xe gặp sự cố ở đường Trần Nhật Duật dẫn lên cầu Trương Dương. Rồi bảo sao mà nãy có bác Tài đi từ D Hồng Hà lên cầu Trương Dương không thấy cái xe này. Vâng, còn bác Tài đầu tiên báo là trên cầu Trương Dương gặp sự cố thì cũng không phải chuẩn 100%, mà chính xác là đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương có xe gặp sự cố. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi mà chúng ta đi từ Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương. Còn đi từ D Hồng Hà lên cầu Trương Dương thì lại ổn. Xin được nhắc lại thông tin chính xác nhất về cái xe gặp sự cố ở cầu Trương Dương. Không phải là trên cầu, mà là đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở. Cái đoạn này cách cầu cỡ khoảng 100-200 mét. Bạn Hiệu vừa đính chính thông tin này và gửi tới chương trình. Cảm ơn bạn. Bạn Quốc Toàn cho biết là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3 từ đoạn trung tâm hội nghị quốc gia, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Xin lỗi quý vị, chính xác hơn đây là từ trung tâm hội nghị quốc gia để đi đại lộ Thăng Long thì đúng hơn. Từ trung tâm hội nghị quốc gia để đi đại lộ Thăng Long, bạn Quốc Toàn cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi báo tin bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
7: Có gì mới thế vợ?
6: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
7: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
6: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
7: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
7: Hotline 0368 910 998.
1: 7 giờ kém 15 phút rồi quý vị ạ, trời cũng đã tối hẳn, đường phố thì đã lên đèn. Nhìn chung là trong khoảng 10-15 phút trở lại đây thì tình hình giao thông không đến mức là dồn dập thông tin tắc đường nữa đâu. Nhưng mà lác đác cũng có những lộ trình mà chúng ta phải di chuyển chậm hay là lác đác có xe gặp sự cố. Gần đây nhất là đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương có xe gặp sự cố, khiến cho các bác tài vẫn đang phải xếp hàng từ phía Trần Nhật Duật mà chưa lên được đến cầu Trương Dương. Thính giả có Facebook là Siêu Sao thì cho biết giữa cầu Vĩnh Tuy hướng vào phố cũng đang có xe 16 chỗ gặp sự cố, đã bật đèn cảnh báo, xe thì nằm sát làn xe máy. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng, giảm tốc độ từ xa và kịp thời lách qua cái xe này. Xin nhắc lại, giữa cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm có xe 16 chỗ gặp sự cố, bác tài đã bật đèn cảnh báo, xe thì nằm sát làn xe máy, giao thông gặp cản trở ở giữa cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm sát làn xe máy có xe 16 chỗ gặp sự cố. Đường Lê Duẩn để ra Giải Phóng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài, thậm chí xếp hàng từ nút giao Trần Nhân Tông. đường Lê Duẩn hướng ra Giải Phóng, bạn Nguyễn Hiệp cho biết xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm, xe xếp hàng từ phía Trần Nhân Tông rồi cơ. Chúng ta cũng vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho tuyến đường Lê Duẩn hướng đi Giải Phóng tính đến thời điểm này. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm mời quý vị dành ít phút để nghe chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
8: Chuyện Hôm Nay.
9: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần đến ngày 31 tháng 10, phụ huynh lại tranh cãi chuyện có nên cấm Halloween trong trường học. Nhưng điều đáng lo nằm ở con ma ngoại lai hay ở chỗ khác. Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ma ta, ma tây.
1: Mấy ngày đầu tháng 10, một bài đăng đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Người viết gọi đó là trào lưu ngoại lai, thiếu tính giáo dục, đầy hình ảnh ma quỷ. Cứ gần đến ngày 31 tháng 10, chuyện này lại đến hẹn lại lên. Phải nói cho công bằng, phụ huynh lo là có lý do. Không ít trường mầm non trang trí bằng đồng lâu, máu me, thần chết. Có những đứa trẻ khóc thét khi nhìn gương mặt hóa trang của bạn. Có đứa về nhà mất ngủ. Lại còn chuyện tiền, mỗi bộ đồ hóa trang đắt đỏ, mặc đúng một buổi rồi xếp xó. Hai nỗi lo ấy, tôi đồng tình, nhưng cái lý do ngoại lai thì tôi không chắc. Ma đâu có quốc tịch, người Việt mình có hẳn một tháng dành cho ma. Tháng 7 âm lịch, với ngày rằm xá tội vong nhân, người Việt cũng có một áng văn về ma vào hàng đẹp nhất. Văn tế thập loại chúng sinh, tương truyền của Nguyễn Du. Tiết tháng 7 mưa rầm sùi sụt, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc, lênh đênh quê người. Trong áng ngon ấy, cô hồn có đủ cả ông quan, ông tướng, người lính, người buôn bán, kẻ hành khất, cả những đứa trẻ chết non vì lỗi dở sinh lìa mẹ lìa cha. Ma của ta không để dọa ai, ma của ta để người sống thương. Ở Nam Bộ còn có tục giật cô hồn, cúng xong đồ cúng đem phát cho trẻ con. Chúng tha hồ giành giật và được người lớn gọi đùa là cô hồn sống. Một đứa trẻ ở chợ lớn giành bánh kẹo ngày rằm tháng 7 với một đứa trẻ bên kia bán cầu đi gõ cửa xin kẹo đêm 31 tháng 10. Nghĩ cho cùng, đang chơi cùng một trò. Gốc gác của cả hai lễ đều là những ngày người sống nhớ đến người đã khuất. Vậy thì cái đáng lo không phải con ma Tây. Cái đáng lo là người lớn đã mang thần chết đầu lâu máu me vào lớp học của những đứa trẻ 4-5 tuổi. Thay con ma Tây bằng một con ma da kéo chân người dưới nước. Trẻ con vẫn sợ y như thế. Cái đáng lo nữa là lễ hội nào cũng có thể trở thành dịp mua sắm. Mấy năm trước, tôi từng viết mùa bánh trung thu, bây giờ là mùa bánh thi đua. Halloween trong trường học, nếu thành một cuộc đua xem bộ đồ nhà ai đắt hơn, thì cũng chỉ là một mùa thi đua khác. Cho nên, thay vì cấm một lễ hội, hãy đặt ranh giới theo tuổi của đứa trẻ, chứ không theo quốc tịch của con ma. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương có thể ra một hướng dẫn ngắn, áp dụng cho mọi lễ hội trong trường mầm non và tiểu học, Tây cũng như ta. Không hình ảnh máu me chết chóc, không hóa trang gây sợ hãi, không bắt phụ huynh mua trang phục, trẻ hóa trang bằng đồ có sẵn trong nhà hoặc tự làm ở lớp. Và kịch bản ngày hội phải gửi cho phụ huynh trước ít nhất một tuần. Vì sao? Làm việc này trước. Vì cấm Halloween không làm trẻ hết sợ, nỗi sợ đến từ hình ảnh, không đến từ cái tên. Cấm lực lễ hội này sẽ có lễ hội khác với một bộ đầu lâu khác. Người kiểm tra tốt nhất cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là phụ huynh khi họ được đọc kịch bản trước. Đã có trường làm vậy, một trường mầm non ở Bắc Ninh từng đề nghị phụ huynh không cho con mặc đồ hóa trang kinh dị đến lớp. Việc ấy không cần chờ ai ban lệnh cấm. Ở nhà, cha mẹ có thể làm một việc đơn giản hơn. Hỏi con muốn hóa trang thành ai? Câu trả lời thường là một nàng công chúa, một chú khủng long, một bác lính cứu hỏa. Trẻ con hiếm khi tự chọn làm thần chết. Thần chết thường là lựa chọn của người lớn trang trí sân trường. Ông bao bị 9 quai 12 con mắt, chưa từng bị ai cấm. Ông chỉ lặng lẽ về hưu khi người lớn thôi mượn ông để dọa trẻ con.
0: Quý vị vừa nghe chuyện hôm nay với bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Ma Ta, Ma Tây.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: 7 giờ kém 10 phút tối, áp lực giao thông đang giảm dần theo thời gian. Và ít phút vừa qua chúng tôi có thêm một lưu ý về sự chậm chạp, chậm thôi, không tắc đâu. Các bác tài cũng đừng quá lo. Vành đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Bixi hơi chậm. Vành đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Bixi, giao thông còn hơi chậm. Trời đã tối nên là có một tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như thế này, chúng ta cần phải cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai km 36, một thanh gỗ rơi ở làn tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Nội Bài Lào Cai km 36, có thanh gỗ bị rơi làn tốc độ cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Nội Bài. Một thông tin nữa vừa được thính giả báo về từ vòng xoay Vĩnh Ngọc để đi Võ Nguyên Giáp hướng sân bay, quốc lộ 18 vòng xoay Vĩnh Ngọc đi Võ Nguyên Giáp hướng ra sân bay có vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đang đo đạc hiện trường. Không gây tắc đường nhưng mà có đôi chút sự cản trở, các bác tài lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Bạn Giang Ngô vừa báo tin này về cho chương trình. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để ghi nhận những thông tin tiếp theo trong giờ cao điểm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, xóa đói giảm nghèo luôn là chủ trương lớn nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt quá trình đổi mới đất nước, đồng thời là trụ cột của hệ thống chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững. Từ chỗ tập trung giải quyết tình trạng thiếu đói, bảo đảm nhu cầu tối thiểu, chính sách từng bước chuyển sang tạo sinh kế, nâng cao năng lực, giảm nghèo đa chiều và hướng tới phát triển con người. Nhờ đó, tỷ lệ nghèo giảm nhanh qua các giai đoạn, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, củng cố ổn định chính trị và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống mức thấp, trọng tâm chính sách cần chuyển mạnh từ giảm tỷ lệ hộ nghèo sang nâng cao chất lượng thoát nghèo và phòng ngừa tái nghèo, lấy phát triển con người làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội chính là chìa khóa để Việt Nam giữ vững thành quả giảm nghèo, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chính sách xóa đói giảm nghèo của chính phủ làm thay đổi tích cực cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh áp lực giao thông đang giảm đi nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên một lời khuyên với các bác tài, đường càng vắng thì chúng ta lại càng phải cẩn trọng hơn để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố rủi ro khó khăn có thể xảy ra phía trước tay lái. Gần đây nhất đó là vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng giải quyết ở quốc lộ 18 vòng xoay Vĩnh Ngọc mà đi ra Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay, chúng ta lưu ý. Vành đai 3 hơi chậm từ Linh Đàm để ra Bixi. Đường Lê Duẩn cũng vẫn còn chậm hướng đi Giải Phóng. Vẫn là lộ trình lưu thông ở khu vực vòng xoay Bixi, các thính giả di chuyển chậm. Ra đến Phạm Hùng vẫn còn đông, đường Hồ Tùng Mậu cũng vẫn còn chậm. Vâng thưa quý vị, như vậy là quanh khu vực đường Phạm Hùng từ vòng xoay Bixi để ra tới gầm cầu vượt Mai Dịch, rẽ ra Hồ Tùng Mậu, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với trạng thái chậm chạp. Sau đây sẽ là một thông tin khác cùng giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01575 ngày 14 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 34192106 1643. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 20,3 tỷ đồng. Kết quả kỳ 01145 ngày 14 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 258363, giải nhất 793522, 484763, giải nhì 798307. 063-688-826-427, giải 3, 227-028-371-624-758-805-562.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình vẫn nhắc lại với quý vị thông tin về một vụ tai nạn giao thông ở nút giao Vĩnh Ngọc, đường Trường Sa, đi đường Võ Nguyên Giáp để lên sân bay. Vụ tai nạn giao thông khiến cho người điều khiển xe máy tử vong. Lúc này thì vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết. Khuyến cáo các bác tài khi lưu thông qua đây, chúng ta không hiếu kỳ đi chậm quan sát, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Với cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, bạn Anh Dũng cho biết vừa có xe gặp sự cố. chủ xe thì lại không đặt cảnh báo, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chú ý giảm tốc độ, quan sát kỹ lưỡng từ xa. Cầu Nhật Tân hướng đi sân bay có xe gặp sự cố, phương tiện này thì lại chưa đặt cảnh báo, giao thông gặp cản trở qua đây. Rất cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài. Dù thời điểm này cũng đã tối muộn, nhưng các bác tài cũng không quên cùng với chúng tôi liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin để chuyển ngay tới quý vị.
4: Cứu em chị ơi, cuối năm bao nhiêu là sự kiện, tri ân khách hàng, hội thảo đào tạo, team building các kiểu, cả tiệc cuối năm mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chốt bên Bảo Sơn Event đi, ngay thiên đường Bảo Sơn, chị vừa mới ăn tiệc cưới ở đó, cả chục hội trường, không gian có đủ trong nhà ngoài trời, sức chứa 50-800 khách, đồ ăn ngon, nhiều ưu đãi. Để em xem nào, wow, menu tiệc nhiều lựa chọn, giá ổn quá, miễn phí âm thanh, ánh sáng, màn LED và còn nhiều ưu đãi nữa chứ. Thế làm hết ở Bảo Sơn Event, vừa tiện, vừa hợp ngân sách. Bảo Sơn Event, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới.
5: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
0: Như chúng tôi đã liên tục lưu ý và chia sẻ với quý vị thì đường càng vắng chúng ta lại càng cần phải cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Và mới đây nhất đã có va chạm ở đại lộ Thăng Long, nút giao Mễ Trì hướng đi Hòa Lạc. Tuy là vụ va chạm không gây ra trạng thái tắc đường nhưng qua đây thì cũng kính mong các bác tài sẽ cần phải lưu ý cảnh giác hơn, bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ và đừng vội vàng nhấn ga mỗi khi di chuyển qua những cung đường vắng. Với một tuyến đường xa hơn đôi chút, quốc lộ 18 phường Đào Viên, thành phố Bắc Ninh cũng có va chạm rồi. Quốc lộ 18, địa phận phường Đào Viên, thành phố Bắc Ninh cũng vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Lác đác những vụ va chạm đáng tiếc cũng đã xảy ra đấy quý vị ạ. Chúng ta cố gắng nêu cao tinh thần cẩn trọng hơn nữa nhé.
8: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare.

0: để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
1: Ngừng tận diệt, không săn bắt, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã và chim di cư. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV. Ngừng tận diệt, không săn bắt, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã và chim di cư. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
5: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Lại một vụ va chạm nữa ở đường gom Võ Nguyên Giáp, cầu vượt Nguyên Khê, va chạm giữa xe VF5 và xe máy. Lúc này thì giao thông lại đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Nhật Tân rồi. Đường gom Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu vượt Nguyên Khê, va chạm giữa xe VF5 và xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Nhật Tân. Trong những lúc mà những tưởng tình hình giao thông sẽ thuận lợi khả quan, đường xá vắng vẻ hơn thì lại xuất hiện một vài vụ va chạm. Nên một lần nữa chúng tôi mong các bác tài giữ vững tay lái để luôn có được cho mình những lộ trình bình an. Đầu cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, mới đây bạn Hoàng Lương cho biết cũng có va chạm và giao thông gặp cản trở. Đầu cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng có va chạm và giao thông đang gặp cản trở. Chúng tôi xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, quy hoạch sông Hồng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Nội. Bên cạnh kỳ vọng về diện mạo đô thị mới, nhiều ý kiến cũng đặt ra những vấn đề thiết thực như đảm bảo an toàn phòng chống lũ hay là bố trí tái định cư. Nội dung chi tiết mời quý vị đến với phóng sự sau đây.

0: cùng đồng thuận về cái chủ trương cho người dân lấy ý kiến, bởi chỉ có như vậy thì người dân mới có thể có cơ hội và phương tiện để nêu lên những nguyện vọng chính đáng của chính bản thân mình trong quy hoạch tổng thể của các phân khu đô thị sông Hồng. Tôi nhận thấy có một cái vấn đề, đó là trục đại lộ quá lớn, sự di rời của rất nhiều khu dân cư hiện hữu. Mong muốn cái kiến nghị của chúng tôi được đưa đến đúng người có thẩm quyền, và số lượng kiến nghị của chúng tôi cũng như chất lượng cũng như nội dung nó phải đảm bảo là trung thực và minh bạch.
1: Đó là chia sẻ của chị Phạm Huyền Trâm, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội, sau khi tham gia góp ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đồng thuận với chủ trương lấy ý kiến nhân dân, nhưng điều chị Trâm và nhiều người dân quan tâm là những ý kiến của mình sẽ được tiếp thu như thế nào, đặc biệt với các vấn đề liên quan trực tiếp đến nơi ở và cuộc sống lâu dài. Từ ngày 7 đến ngày 26 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đồ án điều chỉnh quy hoạch này. Trong đó có các cơ quan, tổ chức nằm trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch, cùng Ủy ban Nhân dân 16 phường xã liên quan. Việc lấy ý kiến được kỳ vọng phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quá trình triển khai công khai, minh bạch. Bởi với một khu vực quy hoạch rộng lớn như hành lang sông Hồng, những thay đổi về hạ tầng, cảnh quan hay tổ chức không gian đô thị không chỉ định hình diện mạo mới của thủ đô, mà còn có thể tác động trực tiếp đến nơi sinh sống, sinh kế và nếp sống của cộng đồng dân cư hiện hữu. Trong số các bài toán được đặt ra, thì bài toán nơi ở và an toàn khu vực ven sông là những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Quy hoạch cần phát triển không gian đô thị, cải thiện hạ tầng, nhưng đồng thời phải làm rõ khu vực nào cần di rời, khu vực nào có thể tiếp tục được bảo vệ tại chỗ, cũng như các phương án bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.
2: Đề nghị công khai mô hình, số liệu về dòng chảy sông Hồng, sông Đuống, mực nước, ngập lụt, sạt lở và an toàn đê điều tại khu vực Bắc Cầu, làm rõ tác dụng của kè hiện có và các giải pháp chỉnh trị, cần chỉ rõ khu vực phải di rời, khu vực có thể bảo vệ tại chỗ.
3: Tôi cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng là rất cần thiết.
4: Trong bản quy hoạch cần đặc biệt chú ý, chú trọng

0: nâng cao diện tích dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh
1: cho cuộc sống của người dân nó được tốt hơn.
2: Một vấn đề khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là an toàn phòng chống lũ. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của đồ án quy hoạch mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân ven sông. Trước những băn khoăn về vấn đề này, các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai nhằm bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông và không gây xói lở, ảnh hưởng đến khu vực bãi sông. Ông Phạm Quang Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết.
3: Nguyên tắc là không được giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế và không được tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế. Đồ án đã được giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tính toán mô hình thủy lực thủy văn để kiểm tra đánh giá cái đảm bảo an toàn đê điều thoát lũ. Trên cơ sở cái tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thì Viện Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam sẽ được là đơn vị để thẩm tra để đánh giá cái độ tin cậy cũng như là mức độ đảm bảo cái mô hình đưa ra để đáp ứng được cái quy định.
2: Quy hoạch sông Hồng hướng tới một không gian phát triển mới cho Hà Nội. Nhưng cùng với những công trình và trục giao thông được hình thành, điều người dân mong đợi là một phương án minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hạn chế tối đa những xáo trộn không cần thiết đối với cuộc sống. Bởi sự đồng thuận không chỉ đến từ việc người dân được tham gia góp ý, mà còn từ việc họ thấy những ý kiến của mình được lắng nghe, giải trình và xem xét một cách thỏa đáng. Đây cũng là cơ sở để quy hoạch sông Hồng vừa đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài của thủ đô, vừa bảo đảm cuộc sống ổn định cho những cộng đồng đang gắn bó với hai bên bờ sông.
4: Như ý kiến liên quan đến quy hoạch sông Hồng sẽ tiếp tục được VOV Giao thông ghi nhận và đề cập trong các nội dung phát sóng tiếp theo. Quý vị có thể nghe lại cũng như là tham khảo thêm bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn, truy cập vào Facebook vovgiaothong.vn. Trở lại với cao tốc Nội Bài Lào Cai, tình hình giao thông tại đây thì ít phút trước, đoạn km 36 có thính giả báo có một thanh gỗ bị rơi. Nhưng mà mới đây thì theo thông tin mới, không còn thanh gỗ nào bị rơi. Thanh gỗ đã được thu dọn đoạn km 36 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội. Phần nào quý vị đã có thể yên tâm. Tuy nhiên mới đây đầu cầu Thanh Trì lại có va chạm và giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Đủ để thấy là chúng ta vẫn cần phải nêu cao tinh thần cẩn trọng những sự cố va chạm. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn phía trước tay lái. Thế nên một lần nữa chúng tôi mong dù đi đường vắng hay là đường đông thì sự cẩn trọng cũng không bao giờ là thừa đối với tất cả các bác tài. Giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Barcelona đã ngược dòng đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận ở vòng phân hạng Champions League. Bị dẫn trước ở phút thứ 28, đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick gỡ hòa nhờ pha lập công của João Cancelo vào phút 43. Bước sang hiệp 2, Fermín López, Godin và Karim Adeyemi lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho đại diện Tây Ban Nha. Trước đó, Barcelona đã thắng Feyenoord 5-1 ở lượt trận mở màn. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 21 tháng 10, đội bóng xứ Catalonia sẽ làm khách trên sân của đương kim vô địch Paris Saint-Germain. Bayern Munich đã bị Viking cầm hòa 3-3 trong trận đấu đầy kịch tính, dù đã ngược dòng dẫn trước sau khi bị đối thủ dẫn tới 2 bàn. Viking gây bất ngờ với các bàn thắng của Jani Stenes ở phút thứ 2 và Peter Christiansen ở phút thứ 38. Sang hiệp 2, Harry Kane lập một cú đúp chỉ trong vòng 6 phút trước khi Luis Diaz đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 71. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Olise ở phút 74 khiến cho đội khách gặp nhiều khó khăn. Và đến phút thứ 90, Herman Thaugen đánh đầu gỡ hòa 3-3 cho Viking, khép lại màn rượt đuổi tỷ số đầy nghẹt thở. Trong một trận đấu khác, Arsenal đã đánh bại Lille với tỷ số thuyết phục 3-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận vòng phân hạng Champions League. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã xoay tua đội hình, khiến cho Arsenal gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện nước Pháp. Sau khi Timber mở tỷ số ở phút thứ 64, Saka, Kai Havertz và đội trưởng Odegaard được tung vào sân, góp công giúp cho đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn. Trước đó, Arsenal đã thắng Napoli 1-0 và với 6 điểm sau 2 trận, pháo thủ tạm xếp thứ 3 và sẽ làm khách trước Bayern Munich ở lượt trận tiếp theo. Cũng trong đêm qua, phải thi

0: đấu trên sân khách, Manchester United nhanh chóng bị đối thủ chơi lấn lướt và nhận bàn thua ở giây thứ 50. Baena bên phía Atletico Madrid đã băng lên bên cánh trái rồi căng ngang cho Barrios dứt điểm nhẹ nhàng ở tư thế chống trải tung lưới quỷ đỏ. Khoảng thời gian còn lại là rất nhiều, nhưng đại diện nước Anh lại thi đấu thiếu ý tưởng, không có sự gắn kết trong các pha lên bóng. Vì thế, sức tấn công mà Manchester United tạo được về phía khung thành của Atletico là không đáng kể. Và rồi đến phút 76, Quỷ Đỏ chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Euro. Tận dụng lợi thế hơn người, Atletico Madrid đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở những phút cuối trận do công của Lookman. Nicolò Cestori đã trở thành người hùng của Club Brugge với một cú hat-trick trong trận đấu đầy kịch tính diễn ra trên sân vận động San Siro. Tiền đạo sinh ra tại Italia mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Lautaro Martinez gỡ hòa một đều cho Inter Milan bằng pha xoay người và dứt điểm đẹp mắt. Cestori sau đó tận dụng tình huống bóng nảy ra thuận lợi xong pha phản công nhanh để ghi bàn thứ hai và rồi đệm bóng cận thành hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 3-1 cho Club Brugge. Martinez sau đó ghi bàn thứ hai trong trận đấu trước khi Romeo Vekman nâng tỷ số lên 4-2 cho Club Brugge. Đội khách vẫn bảo toàn được chiến thắng dù sau đó Juan Boni bên phía Inter ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Tổng cộng đã có 7 bàn thắng được ghi với sự rượt đuổi đầy kịch tính tới những giây phút cuối cùng và Inter thua chung cuộc 3-4 trước Club Brugge. Bây giờ là một thông tin thể thao trong nước. Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước ngay ở vòng 1 giải cầu lông Đan Mạch mở rộng sau thất bại 0-2 trước tay vợt Tomoka Miyazaki, hiện đang đứng số 7 thế giới. Đại diện Việt Nam để thua cả hai set cùng với tỷ số 17-21. Thùy Linh đã thi đấu đầy nỗ lực sau nhiều lần san bằng cách biệt và bám đuổi đối thủ, nhưng những lỗi đánh cầu thiếu chính xác khiến cho Thùy Linh bỏ lỡ cơ hội ở những thời điểm quyết định. Ban đầu tay vợt Việt Nam dự kiến sẽ gặp Ratchanos Itanon, nhưng đối thủ được thay thế bằng Miyazaki sau khi tay vợt người Thái Lan rút lui vì gặp vấn đề thể trạng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, thất bại 0-1 trước Kashima Alat ngay trên sân vận động Hàng Đẫy, Công an Hà Nội có quyền tiếc nuối. Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn cả là khoảng cách giữa một thế trận không tệ và khả năng giành chiến thắng trước những đội bóng hàng đầu châu Á. Công an Hà Nội đã chơi tự tin, tạo ra cơ hội, nhưng từ cơ hội đến bàn thắng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong khi đó, Kashima Alat cho thấy sự lạnh lùng của một đội bóng giàu kinh nghiệm, chọn đúng thời điểm tăng tốc, tận dụng sai sót của đối thủ và lập tức siết chặt thế trận sau khi đã có bàn dẫn trước. Khác biệt còn nằm ở kỷ luật thi đấu, những phản ứng với quyết định của trọng tài hay công nghệ VAR có thể xuất phát từ sự quyết tâm, nhưng điều quan trọng là cầu thủ phải nhanh chóng trở lại trận đấu thay vì để cảm xúc lấy đi sự tập trung. Từ thất bại của Công an Hà Nội, bóng đá Việt Nam cần nhìn rộng hơn. Muốn cạnh tranh ở đấu trường châu lục, chúng ta phải nâng cao chất lượng xử lý bóng ở tốc độ cao, khả năng tận dụng cơ hội, tổ chức phòng ngự và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Công an Hà Nội không thiếu nỗ lực, cũng không hoàn toàn lép vế trước đối thủ, nhưng ở cấp độ này chơi tốt thôi là chưa đủ. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi sự chính xác, tỉnh táo và hiệu quả trong từng khoảnh khắc. Một thất bại trên sân nhà có thể khiến cho người hâm mộ tiếc nuối, nhưng nếu biết biến trận thua trở thành bài học cụ thể, đó sẽ là bước khởi đầu cần thiết để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới những chuẩn mực của châu Á. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của một ngày làm việc giữa tuần. Một khung giờ cao điểm chúng tôi đánh giá là cũng có không ít những khó khăn, vất vả. Nhưng điểm sáng của giờ cao điểm ngày hôm nay chính là vành đai 3. Khi mà hầu như là xuyên suốt cả giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay không có thông tin tắc đường ở vành đai 3 trên cao. Mong là tuyến đường nóng này cũng sẽ luôn có những diễn biến giao thông ở mức nguội thôi khi các bác tài lựa chọn và di chuyển trong buổi chiều tối đêm ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin được nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bác tài đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 3 giờ đồng hồ vừa qua cùng giờ cao điểm. Và thay cho lời cảm ơn này sẽ là những giai điệu âm nhạc, một ca khúc được gửi tặng tới quý vị. Bài hát mang tên Đất nước tình yêu. Mời quý vị giữ sóng radio tần số FM 91MHz để thưởng thức những chương trình phát thanh hấp dẫn trong buổi tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp sẽ trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp khoảng 1,5% GDP, tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực đạt trên 85%. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, bởi để phát triển một ngành kinh tế mới, việc chế tạo được những chiếc UAV mới chỉ là bước khởi đầu. Về Việt Nam cần chuẩn bị những gì để đưa không gian tầm thấp từ một lĩnh vực công nghệ mới trở thành một ngành kinh tế thực sự, và làm thế nào để mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% trở thành năng lực sản xuất thực tế thay vì chỉ dừng lại ở những con số trong chiến lược? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Nhiều người dân cho biết hiện nay UAV, thiết bị bay không người lái đã không còn xa lạ, mà họ nhận thấy việc ứng dụng thiết bị này vào giao hàng, vận chuyển hàng hóa, cứu hộ cứu nạn và giám sát giao thông đang mở ra nhiều tiện ích thiết thực, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chi phí mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí và nguồn nhân lực lao động. Thứ hai là cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông khi mà máy bay không người lái UAV sẽ đi thu phát tín hiệu và thông báo đến những điểm nóng, điểm nghẽn để con người còn biết để mà điều tiết.
5: Việc giao hàng thì sẽ nhanh hơn này. Ví dụ như là ở những cái khu vực vùng sâu, vùng xa khi mà đường xá đi lại khó khăn ấy. Đặc biệt là trong những cái đợt mưa lũ có thể là có những nơi họ bị cô lập thì mình có thể dùng những thiết bị này để mà đưa thuốc men, lương thực đến cho người dân.
6: Trong cứu hộ cứu nạn, UAV cũng có thể là tiếp cận nhanh hơn những cái vùng mà xảy ra lũ lụt, sạt lở, cháy rừng hay là những nơi mà con người khó tiếp cận, nên có những cái kế hoạch, cái lộ trình để mà dần dần đưa nó vào phục vụ đời sống của nhân dân.
2: Tại kết luận số 99 ngày 28 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị xác định không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới và không gian chủ quyền đặc biệt, đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước, phát triển công nghiệp hạ tầng và nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường Kinh tế Đại học Phenica đánh giá, đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ quản lý hoạt động bay sang khai thác một không gian kinh tế mới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Để hiện thực hóa định hướng này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hồng cho rằng Việt Nam cần ưu tiên đồng bộ 5 nền tảng, thể chế, hạ tầng, công nghệ, nhân lực và thị trường.
7: Về hạ tầng và công nghệ, với cái kết luận 99 của Bộ Chính trị đã đặt ra cái mục tiêu đến 2030 và đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay quốc gia và ít nhất một trung tâm nghiên cứu thử nghiệm về UAV quốc gia. Thì những cơ sở này cần gắn với cái hệ thống quản lý giao thông không gian tầng thấp và các hoạt động kiểm định, chứng nhận và nghiên cứu phát triển công nghệ ở trong nước. Đối với lại nhân lực rất cần thiết và cấp bách, cần đào tạo một cái đội ngũ liên ngành từ kỹ thuật hàng không, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đến quản lý không phận, rồi an toàn và kinh tế.
3: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, để phát triển kinh tế tầm thấp, bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng công nghệ, cần có cơ chế tiếp cận nguồn lực công bằng và thử nghiệm có kiểm soát nhằm tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển.
8: Chúng ta cần có cơ chế để đảm bảo cái sự tiếp cận nguồn lực và cái công bằng những cái nguồn tài sản của nhà nước này giữa các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân. Thứ hai nữa là để khai thác kinh tế tầm thấp thì phải có những cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và cho phép các doanh nghiệp giao thông vận tải hay là những doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực mà có liên quan để tham gia vào cái lĩnh vực kinh tế tầm thấp này. Như vậy những cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sẽ cần phải được ban hành cũng như là đảm bảo được cái môi trường kinh doanh an toàn cũng như là đảm bảo được cái sự yên tâm của các doanh nghiệp mà khi đầu tư vào những kinh tế tầm thấp này.
2: Một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế tầm thấp là nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, từng bước làm chủ quá trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị bay không người lái. Theo định hướng, đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt trên 30-40%. Đến năm 2045, con số này đạt trên 85%. Tiến sĩ Trần Thiên Phương, Phó Chủ tịch Mạng lưới Hàng không Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam cho rằng, mục tiêu này đòi hỏi Việt Nam phải làm chủ thiết kế, công nghệ và năng lực sản xuất công nghiệp.
9: cần hình thành cái chuỗi công nghiệp chuyên môn hóa về thiết bị bay không người lái, thì cần kết hợp nghiên cứu trong nước với chuyển giao công nghệ thực chất trong những cái mà mình chưa thể làm được trước mắt. Một số cái khó như là chip này, hoặc là tế bào pin, hoặc là về cái bộ điều tốc, hoặc là những cảm biến đặc thù mình có thể mua quốc tế, nhưng mà mình phải có phương án thay thế và mình quản trị cái nguồn cung ứng. Đấy, cái giá trị cuối cùng của mục tiêu mà Bộ Chính trị và Chính phủ đặt ra trên 85% là Việt Nam phải chủ động cung cấp cái dòng UAV chủ lực an toàn, thứ hai là chất lượng ổn định, giá thành cạnh tranh và có cái khả năng cải tiến liên tục.
3: Chuyên gia kinh tế Thái Anh Tùng, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, mục tiêu kinh tế tầm thấp đóng góp 1,5% GDP chỉ khả thi khi xây dựng được một hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ đồng bộ, thay vì chỉ dừng lại ở việc sản xuất máy bay không người lái.
10: Để mà có một cái doanh thu thường xuyên và một thị trường đủ lớn để phục vụ cho cái câu chuyện kinh tế tầm thấp, thì chúng ta cần phải liên kết ba cái nhóm doanh nghiệp với nhau. Cái sự liên kết này là sự liên kết giữa ba nhóm doanh nghiệp, nó đi xuyên suốt với nhau từ câu chuyện đó là nghiên cứu, chế tạo, làm ra các loại linh kiện, rồi lắp ráp hoàn chỉnh,

0: cho tới câu chuyện là doanh nghiệp phát triển hạ tầng điều hành bay, quản lý dữ liệu, phần mềm, và cuối cùng là những doanh nghiệp tạo ra nhu cầu của nền kinh tế, đó chính là khai thác dịch vụ logistics, nông nghiệp, năng lượng, y tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp khoảng 1,5% GDP. Tỷ lệ nội địa hóa các dòng thiết bị bay không người lái UAV chủ lực đạt trên 85%. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, bởi chế tạo được UAV mới chỉ là bước khởi đầu. Để phát triển một ngành kinh tế thực sự, Việt Nam cần xây dựng đồng bộ hệ sinh thái công nghệ, công nghiệp, dịch vụ và thị trường. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn của VOV Giao thông về vấn đề này qua bài viết nhan đề Kinh tế không gian tầm thấp, từ định hướng đến năng lực chất lượng.
2: Không gian tầm thấp được nhìn nhận không chỉ là đối tượng quản lý hoạt động bay, mà còn là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển kinh tế mới gắn với yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền. Vấn đề hiện nay là chuyển hóa những định hướng ấy thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực tế. Trước hết, cần hoàn thiện thể chế theo hướng vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện cho công nghệ mới phát triển. Hoạt động UAV trong nông nghiệp, khảo sát công trình, vận chuyển hàng hóa hay chở người có mức độ rủi ro khác nhau. Vì vậy, quy trình cấp phép, tiêu chuẩn kỹ thuật và giám sát hoạt động bay cần phù hợp với từng loại hình, đi kèm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và lộ trình rõ ràng từ nghiên cứu đến thương mại hóa. Cùng với đó là đầu tư hạ tầng dùng chung, gồm các khu thử nghiệm bay, trung tâm nghiên cứu, hệ thống kiểm định, chứng nhận và quản lý giao thông không gian tầm thấp. Dữ liệu vùng cấm bay, bản đồ vật cản, thông tin khí tượng và hệ thống liên lạc cũng là những điều kiện cần thiết để UAV hoạt động an toàn, ổn định và có thể mở rộng quy mô. Thách thức lớn khác là mục tiêu nội địa hóa trên 85% UAV chủ lực vào năm 2045. Đây không thể chỉ là câu chuyện gia tăng số lượng linh kiện sản xuất trong nước hay lắp ráp sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Điều quan trọng hơn là làm chủ thiết kế tổng thể, hệ thống điều khiển, định vị, dẫn đường, phần mềm vận hành, trí tuệ nhân tạo và những công nghệ quyết định hiệu năng, độ an toàn của phương tiện. Việt Nam cũng cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, từ động cơ, pin, cảm biến, thiết bị điện tử đến vật liệu nhẹ và linh kiện chuyên dụng. Không nhất thiết phải tự sản xuất mọi bộ phận, nhưng cần ưu tiên những công nghệ có giá trị gia tăng cao, giảm phụ thuộc vào các mắt xích thiết yếu và chủ động phương án thay thế khi chuỗi cung ứng biến động. Muốn vậy, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất và thương mại hóa. Các cơ sở nghiên cứu đóng góp về công nghệ, thiết kế, thử nghiệm và đào tạo nhân lực. Đặc biệt, tỷ lệ nội địa hóa phải được đánh giá bằng giá trị gia tăng trong nước và mức độ làm chủ công nghệ cốt lõi, không chỉ dựa vào tỷ lệ linh kiện nội địa. Tuy nhiên, làm chủ công nghệ và sản xuất được sản phẩm vẫn chưa đủ để hình thành một ngành kinh tế có đóng góp đáng kể cho GDP. UAV chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được ứng dụng thường xuyên, giải quyết nhu cầu cụ thể và mang lại hiệu quả kinh tế có thể đo lường. Trong giai đoạn đầu, nên ưu tiên những lĩnh vực có nhu cầu rõ ràng như nông nghiệp, khảo sát bản đồ, kiểm tra đường dây điện, giám sát hạ tầng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và vận chuyển y tế trên những tuyến phù hợp. Nhà nước có thể tạo lập thị trường thông qua đặt hàng dịch vụ công, hỗ trợ thử nghiệm và tạo điều kiện để sản phẩm trong nước được kiểm chứng trong thực tế khi có đơn hàng và khách hàng ổn định. Doanh nghiệp mới có cơ sở mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu đóng góp 1,5% GDP cũng cần được đo lường bằng giá trị gia tăng thực tế, tránh cộng trùng doanh thu giữa sản xuất linh kiện, chế tạo phương tiện và cung cấp dịch vụ. Các chỉ số về năng suất, việc làm, xuất khẩu, hiệu quả khai thác và số lượng khách hàng thường xuyên cần được theo dõi để đánh giá đúng sự phát triển của ngành. Từ nay đến năm 2045 là chặng đường đủ dài để Việt Nam xây dựng một ngành kinh tế mới, nhưng đòi hỏi sự quyết liệt ngay từ hôm nay. Thể chế mở đường, hạ tầng tạo điều kiện, công nghệ làm nền tảng và thị trường tạo động lực. Khi những yếu tố này kết nối thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, kinh tế không gian tầm thấp mới có thể vượt khỏi những con số trong chiến lược, trở thành năng lực công nghiệp thực chất và đóng góp bền vững cho nền kinh tế đất nước.
1: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề để kinh tế không gian tầm thấp cất cánh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: FM Bất Động Sản.
5: FM Bất Động Sản.

0: dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
1: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề giải pháp hỗ trợ người có nhu cầu mua nhà ở thực trong giai đoạn thị trường biến động.
0: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án trên cả nước.
1: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu đưa hơi thở nông thôn vào không gian căn nhà hiện đại.
0: Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
0: Thưa quý vị, một đề xuất mới liên quan đến chính sách đất đai đang nhận được sự quan tâm của thị trường. Đó là bổ sung thêm 3 trường hợp nhà nước có thể thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng. Đây là nội dung được đưa vào quá trình hoàn thiện các quy định về đất đai trong bối cảnh yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng đang được đặt ra tại nhiều dự án hạ tầng và đô thị.
1: Về bản chất, thu hồi đất là một cơ chế có tác động trực tiếp đến quyền sử dụng đất của người dân, đồng thời quyết định khả năng triển khai của nhiều dự án. Vì vậy, việc bổ sung thêm trường hợp thu hồi không chỉ là mở rộng phạm vi áp dụng, mà còn phải đi cùng những điều kiện, tiêu chí cụ thể để xác định dự án nào thực sự phục vụ cho lợi ích công cộng và trường hợp nào cần áp dụng cơ chế này.
0: Trong thực tế, giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khâu có thể kéo dài thời gian triển khai dự án. Một tuyến đường có thể đã hoàn tất thiết kế, nguồn vốn đã được bố trí, nhưng chỉ cần một số khu vực chưa bàn giao mặt bằng là toàn tuyến có thể bị ảnh hưởng. Với bất động sản, câu chuyện này càng rõ khi mà tiến độ hạ tầng thường tác động trực tiếp tới khả năng hình thành khu dân cư, khu đô thị và các hoạt động kinh tế xung quanh.
1: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người sử dụng đất, điều quan trọng nhất vẫn là tính minh bạch và sự công bằng trong quá trình thu hồi. Người dân cần biết rõ mục đích sử dụng đất, phạm vi dự án, căn cứ thu hồi, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khi những thông tin này được công khai và giải thích đầy đủ, khả năng đồng thuận sẽ cao hơn, qua đó hạn chế tranh chấp và kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng.
0: Với thị trường bất động sản, một cơ chế thu hồi đất rõ ràng cũng có thể giúp tăng tính dự báo cho các dự án hạ tầng lớn. Khi doanh nghiệp và người dân có thể biết rõ trình tự, điều kiện và thời điểm thực hiện, việc lập kế hoạch đầu tư, xây dựng và khai thác quỹ đất sẽ chủ động hơn. Nhưng ngược lại, nếu quy định thiếu rõ ràng hoặc áp dụng không thống nhất, rủi ro pháp lý có thể tiếp tục trở thành điểm nghẽn.
1: Vì vậy, điều mà thị trường quan tâm không chỉ là có thêm bao nhiêu trường hợp được thu hồi đất, mà quan trọng hơn là những trường hợp đó được xác định bằng tiêu chí nào, quy trình ra sao và quyền lợi của người có đất bị thu hồi được đảm bảo như thế nào. Đây sẽ là những yếu tố quyết định hiệu quả của chính sách khi đi vào thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thêm danh sách các dự án nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Danh sách mới bổ sung 10 dự án trải rộng tại nhiều khu vực của thành phố, trong đó có các căn hộ như The Emerald 68, một số dự án nhà ở tại Tam Bình, An Phú, An Khánh, cùng những khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng.
0: Việc công bố danh sách này có ý nghĩa quan trọng ở góc độ minh bạch thông tin. Theo quy định, không phải mọi dự án nhà ở đều mặc nhiên được phép giao dịch với người nước ngoài. Việc xác định rõ dự án, loại hình và phạm vi được phép bán giúp người mua có cơ sở kiểm tra trước khi giao dịch, đồng thời giúp doanh nghiệp xác định rõ nhóm khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm.
1: Đối với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm khách hàng nước ngoài có nhu cầu mua nhà thường tập trung tại những khu vực có hệ thống văn phòng, dịch vụ, trường học quốc tế và khả năng kết nối tốt. Họ có thể là chuyên gia làm việc dài hạn, nhà quản lý hoặc những người đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Vì vậy, những dự án đáp ứng đồng thời yếu tố vị trí, chất lượng vận hành và môi trường sống có thể có thêm một nhóm khách hàng tiềm năng.
0: Tuy nhiên, việc được đưa vào danh sách cho phép bán cho người nước ngoài không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm trong dự án đều có thể bán không giới hạn. Pháp luật vẫn quy định những điều kiện liên quan đến tỷ lệ sở hữu, loại hình nhà ở và khu vực đảm bảo quốc phòng an ninh. Do đó, cả người mua và doanh nghiệp đều cần kiểm tra kỹ từng dự án, từng loại hình sản phẩm và tỷ lệ sở hữu tại thời điểm giao dịch.
1: Ở góc độ thị trường, việc công khai danh sách cũng góp phần hạn chế tình trạng người mua phải dựa vào thông tin truyền miệng hoặc quảng cáo của môi giới. Khi dữ liệu chính thức được công bố, người mua có thể đối chiếu thông tin về dự án trước khi đưa ra quyết định. Đây là một yếu tố quan trọng khi thị trường bất động sản ngày càng đạt yêu cầu cao hơn về tính minh bạch.
0: Với Thành phố Hồ Chí Minh, sự tham gia của người nước ngoài cũng có thể tạo thêm sức cầu cho phân khúc căn hộ tại những khu vực có cộng đồng quốc tế lớn. Tuy nhiên, sức cầu này cần được nhìn trong tổng thể thị trường, thay vì xem đây là yếu tố có thể tác động đồng loạt đến giá nhà. Giá trị của một dự án vẫn phụ thuộc vào vị trí, pháp lý, chất lượng xây dựng, khả năng vận hành và nhu cầu

0: thực tế.
1: Điều đáng chú ý là khi danh sách được công khai, người mua có thêm một bước kiểm chứng tương đối rõ ràng trước giao dịch. Đây cũng là xu hướng cần được duy trì khi thị trường bất động sản hướng tới việc chuẩn hóa thông tin và giảm khoảng cách giữa thông tin quảng bá với thông tin pháp lý chính thức.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, với những người đang thực sự cần một nơi ở ổn định, bài toán mua nhà ở hiện nay có lẽ khó hơn trước ở một điểm rất rõ. Giá bất động sản đã tăng nhanh trong khi thu nhập của nhiều hộ gia đình không tăng tương ứng. Có người đã từng có cơ hội mua nhà với mức giá thấp hơn nhưng mà chần chừ, để rồi vài năm sau quay lại thị trường, khoản tiền tích lũy không còn đủ để mua căn nhà mà mình mong muốn.
4: Câu chuyện này không phải là cá biệt. Một người lao động có thể vẫn tiết kiệm đều đặn mỗi tháng. Nhưng nếu giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy, khoảng cách giữa thu nhập và giá bất động sản sẽ ngày càng lớn. Khi đó, họ đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục thuê nhà và chờ đợi, hoặc vay thêm để mua nhà nhưng phải chấp nhận áp lực trả nợ trong nhiều năm.
3: Đáng nói là tâm lý tiếc nuối cũng có thể khiến người mua rơi vào một vòng luẩn quẩn. Họ từng nghĩ giá nhà sẽ giảm nên chờ thêm, nhưng mà giá tiếp tục tăng. Đến khi quyết định mua, họ lại lo giá đã quá cao và sợ mình mua đúng đỉnh. Trong khi đó, nếu mục tiêu chính là an cư, việc chờ đợi quá lâu cũng đồng nghĩa phải tiếp tục trả tiền thuê nhà và đối mặt với nguy cơ giá tài sản tiếp tục thay đổi. Sau đây là chia sẻ của một người dân, mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Thực ra đây khoảng 2 năm tôi từng bỏ qua một vài cơ hội mua nhà với giá chừng 2 tỷ đồng. Khi đó tôi nghĩ nên tích góp thêm để vay ngân hàng ít thôi thì nó sẽ đỡ áp lực trả nợ. Nhưng mà giờ nhìn lại thì phải nói thật là tôi thấy tiếc vì những cái căn hộ ở cái dự án mà tôi nhắm đến ấy, thì bây giờ như cái giá nó đã lên, thu nhập của tôi thì nó vẫn thế, nó không thay đổi gì nên thực sự là khá là tiếc.
4: Câu chuyện vừa rồi cho thấy khó khăn của người mua ở thực không chỉ nằm ở giá bán, đó là tổng hòa của giá nhà, thu nhập, khoản vốn ban đầu, lãi suất và khả năng trả nợ mỗi tháng. Nếu chỉ nhìn vào giá căn hộ mà bỏ qua dòng tiền của hộ gia đình, người mua rất dễ đánh giá sai khả năng tài chính của mình.
3: Vì vậy, giải pháp hỗ trợ người mua nhà ở thực cần được nhìn từ nhiều phía. Một là tăng nguồn cung những sản phẩm có mức giá phù hợp với khả năng chi trả. Hai là phát triển các chương trình tín dụng dài hạn, ổn định và có cơ chế để người mua dự báo được nghĩa vụ tài chính. Ba là minh bạch thông tin về giá, pháp lý và tiến độ để người dân có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp thay vì mua theo tâm lý đám đông.
4: Bên cạnh đó, thị trường cũng cần đa dạng hóa hình thức tiếp cận nhà ở. Không phải tất cả người có nhu cầu đều cần mua ngay một căn hộ thương mại. Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn, thuê mua và những mô hình nhà ở vừa túi tiền có thể tạo thêm nhiều lựa chọn. Khi người dân có nhiều phương án hơn, áp lực phải vay một khoản quá lớn để sở hữu nhà sẽ giảm xuống.
3: Và câu hỏi quan trọng là trong bối cảnh giá nhà vẫn cao, thị trường có thể hỗ trợ người mua ở thực bằng những giải pháp nào để vừa tăng khả năng tiếp cận, vừa tránh tạo thêm áp lực tài chính cho hộ gia đình. Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao chi nhánh Hà Nội, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam, chia sẻ về những giải pháp có thể hỗ trợ người mua nhà ở thực, vai trò của nguồn cung phù hợp, tín dụng, chính sách và cách doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng khả năng chi trả.
6: Thực tế thì dù ở trong bối cảnh nào, ngay cả ở nhiều thành phố trên thế giới, thì khả năng hạn chế trong việc tiếp cận sở hữu nhà của người trẻ thì không hẳn là một câu chuyện mới. Việc mua nhà thì dù ở đâu, dù thời điểm nào thì luôn luôn cần cái nguồn tài chính lớn hoặc là khả năng tài chính ổn định trong dài hạn. Với cái diễn biến là giá căn hộ tăng nhanh trong thời gian vừa rồi thì có lẽ là cần phải có giải pháp cũng như là chiến lược từ phía nhà nước, từ phía chính quyền cũng như là từ phía các cái cá nhân thì cũng cần có những kế hoạch cụ thể. Ví dụ như là từ phía nhà nước thì có lẽ là cần có những cái đánh giá toàn diện về nhu cầu nhà ở và khả năng mua nhà, để có thể nhận diện được các cái nhóm đối tượng và các cái phân khúc nhà ở cần hỗ trợ, cũng như là đưa ra các cái giải pháp và chiến lược đồng bộ. Các cái giải pháp và chiến lược thì cần mang tính chất toàn diện và xuyên suốt, ví dụ như là nhắm tới cả người mua cũng như là nhắm tới các cái chủ đầu tư, với người mua thì có thể có những cái chương trình thông qua hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lãi suất hay là các chương trình nhà ở như là cho thuê hay là thuê mua. Còn với các cái chủ đầu tư thì có thể thông qua các cái chương trình khuyến khích phát triển các phân khúc nhà ở nhất định tùy vào vị trí và khu vực, như là hỗ trợ các cái chi phí liên quan tới đất đai hay là hỗ trợ lãi suất. Và song song đó thì cần có những cái cơ chế giám sát phù hợp nhằm đảm bảo tính minh bạch cũng như là công bằng trong cái quá trình thực hiện và triển khai.
4: Từ góc nhìn chuyên gia, có thể thấy bài toán nhà ở không thể giải quyết chỉ bằng một công cụ. Nếu giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, việc kéo dài thời hạn vay có thể giúp giảm áp lực trả nợ mỗi tháng, nhưng đồng thời làm tổng chi phí tài chính tăng lên. Vì vậy, giải pháp căn cơ vẫn là tạo thêm nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực và khả năng chi trả.

0: của Sô Đồng.
1: Với người mua, điều quan trọng cũng là thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ nói giá nhà có giảm không, có thể bắt đầu bằng cách câu hỏi như là mức giá nào phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Khi mà xác định được khoản trả nợ an toàn, số tiền có thể dành cho nhà ở mỗi tháng và quỹ dự phòng cần thiết, người mua sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm.
0: Thị trường biến động luôn tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro, nhưng với người mua để ở, mục tiêu cuối cùng không phải là mua được căn nhà rẻ nhất, mà là sở hữu một nơi ở phù hợp mà không biến khoản vay thành gánh nặng kéo dài. Khi chính sách, doanh nghiệp và người mua cùng hướng về nhu cầu thực, thị trường nhà ở sẽ có cơ hội phát triển bền vững hơn.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại xã Đông Anh, Hà Nội. Dự án thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp The Five Hotel and Resort Evora có tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu đô la Mỹ, diện tích xây dựng gần 10.000 m2. Công trình nằm bên sông Hoàng Giang, trục quốc lộ 3 kết nối với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, vành đai 3 và vành đai 4. Theo kế hoạch, dự án được khởi công và bước vào giai đoạn triển khai xây dựng hướng tới hình thành một tổ hợp lưu trú, văn phòng và thương mại dịch vụ tại khu vực đang phát triển nhanh của Đông Anh.
1: Tại khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, TT Genesis đang ghi nhận hoạt động thi công rõ nét trên công trường. Cập nhật đầu tháng 10 cho thấy trục đường rộng 30m dẫn vào dự án để trải nhựa, có vạch kẽ và vỉa hè lát hai bên. Bên trong mặt bằng 1,9 hectare, nhiều thiết bị thi công như cầu xích, máy khoan cọc, máy đào và xe trộn bê tông đã được bố trí. Dự án gồm 2 tháp căn hộ cao 30 tầng, khởi công từ tháng 7 và hiện tập trung vào các hạng mục hạ tầng cùng nền móng cọc chịu lực. Theo kế hoạch công bố, thời điểm bàn giao dự kiến vào quý 3/2029.
0: Celesta Gold trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được cập nhật tiến độ thi công trong tháng 10. Công trường dự án tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng theo từng phân khu. Trong bối cảnh trục Nguyễn Hữu Thọ và hệ thống hạ tầng khu Nam được đầu tư mạnh, đây là dự án được phát triển trong khu đô thị Celesta với không gian căn hộ gắn với hệ thống cảnh quan và tiện ích nội khu. Những cập nhật mới nhất cho thấy công trường đang được đẩy nhanh từng bước hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch triển khai của dự án.
1: Tại phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh, Norton Park đang trong giai đoạn triển khai phần nền móng. Công trường rộng khoảng 7,9 hectare, ghi nhận nhiều máy móc, cầu tháp, cốt thép và cốt pha được bố trí trên mặt bằng. Khu vực phân khu B đang được đào sâu với hệ thống tường cừ Lassen, đồng thời hoàn thành lớp bê tông lót đáy móng. Dự án gồm 6 tòa tháp cao 19 tầng, tổng cộng khoảng 1.286 sản phẩm. Theo kế hoạch, dự án hướng tới bàn giao trong quý 3/2029. Vị trí công trường nằm trên đại lộ Bình Dương, gần Ion Mall và đối diện sân golf Sông Bé.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay là chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, giữa những căn hộ và nhà phố hiện đại với bê tông, kính và kim loại, ngày càng có nhiều gia chủ muốn đưa vào không gian sống một chút cảm giác mộc mạc, gần gũi của vùng nông thôn. Đây cũng là tinh thần của phong cách Farmhouse, một phong cách bắt nguồn từ những ngôi nhà nông trại, đề cao sự giản dị, vật liệu tự nhiên và cảm giác ấm áp thân thuộc.
1: Farmhouse truyền thống thường gắn với gỗ, đá, vải dệt, những bề mặt có dấu vết thủ công và bảng màu khá nhẹ nhàng. Nhưng khi được ứng dụng vào nhà hiện đại, phong cách này không nhất thiết phải biến căn nhà thành một không gian quê hay sử dụng quá nhiều đồ cổ. Thay vào đó, tinh thần Farmhouse có thể được thể hiện thông qua vật liệu, màu sắc, hình dáng nội thất và cách tạo ra cảm giác sống chậm.
0: Một căn nhà hiện đại có thể giữ nguyên đường nét kiến trúc tối giản nhưng thêm một chiếc bàn gỗ có bề mặt tự nhiên, ghế may, rèm vải thô, đèn và có ánh sáng ấm hay những món đồ thủ công. Chính sự kết hợp giữa nền kiến trúc hiện đại và một vài chi tiết mang hơi thở nông thôn sẽ tạo ra một sự cân bằng khiến không gian bất lạnh mà vẫn giữ được vẻ gọn gàng.
1: Vậy đâu là những đặc điểm quan trọng để Farmhouse tạo được chất riêng và khi đưa vào nhà hiện đại thì phong cách này có thể ứng dụng như thế nào? Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của anh Trần Minh Khuê, Founder Lala Concept, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Anh Khôi ngay sau đây.
2: Farmhouse thì là cái phong cách mà có tính ứng dụng rất cao. Dễ áp dụng cho nhiều không gian, từ nhà ở cho đến quán cà phê hay là nhà hàng. Cái phong cách này thì thường được thể hiện qua các cái vật liệu như là gỗ, đá hay là vải thô. Đặc biệt là giảm thiểu cái việc mà sử dụng các cái vật liệu công nghiệp để tạo nên một cái không gian khá là gần gũi với thiên nhiên. Cái phong cách này thì cũng cho phép chủ nhà dễ dàng thêm vào những cái món đồ trang trí cá nhân như là đồ cổ này, hay là vật dụng handmade này. Cũng khiến cho không gian sống là nó mang đậm chất riêng của gia chủ.
0: Điểm cốt lõi của Farmhouse nằm ở cảm giác chứ không phải việc sao chép nguyên mẫu một ngôi nhà nông trại. Điều quan trọng là tạo được sự gần gũi thông qua những vật liệu chân thật và các chi tiết có tính thủ công. Vì thế, ngay cả một căn hộ giữa thành phố cũng có thể mang hơi thở Farmhouse nếu lựa chọn đúng những điểm nhấn.
1: Tuy nhiên, nếu đưa quá nhiều chi tiết gỗ, mây, vải hoa hay đồ trang trí vào cùng một không gian, căn nhà rất dễ trở nên nặng nề và thiếu sự thống nhất. Với nhà hiện đại, cách an toàn hơn là chọn một số món đồ chủ đạo rồi để chúng đóng vai trò điểm nhấn. Một bộ bàn ăn gỗ, chiếc tủ thấp, đèn thả hoặc ghế banh có kiểu dáng đặc trưng đôi khi đã đủ để thay đổi cảm giác của cả căn phòng.
0: Ngoài ra, màu sắc cũng cần được kiểm soát. Những gam màu trắng, kem, be, nâu gỗ, xanh ô liu hoặc là màu đất có thể tạo nền khá tốt cho farmhouse. Nếu muốn không gian có thêm cá tính, gia chủ có thể sử dụng một vài món đồ có màu đậm hơn, nhưng nên giữ tỷ lệ vừa phải để tránh làm mất đi cảm giác nhẹ nhàng vốn có của phong cách.
1: Vậy khi lựa chọn từng món đồ farmhouse cho căn nhà hiện đại, đâu là nguyên tắc cần lưu ý để không gian vừa có chất riêng nhưng vẫn hài hòa? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe chia sẻ của anh Trần Minh Khuê, founder Lala Concept, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Anh Khôi.
2: Phong cách farmhouse thì thường được sử dụng cái đồ nội thất bằng gỗ, gỗ tự nhiên và vật liệu thô mộc. Vì thế mà cho nên thì các gia chủ cần lưu ý lựa chọn và phân bổ cái vật liệu sao cho nó phù hợp, hài hòa với cái diện tích của căn hộ, hạn chế những cái món đồ mà có kích thước lớn này, cồng kềnh này, để tránh làm cho cái không gian nó bị chật chội. Thì trong căn hộ thì cũng cần chú ý không sử dụng quá nhiều màu tối để tránh làm cho cái không gian trở nên nó bị nặng nề. Thay vào đó thì gia chủ hãy chọn những cái màu sắc nhẹ nhàng, tự nhiên để tạo cảm giác thoáng đãng và ấm cúng.
0: Một nguyên tắc khá hữu ích là không cần biến toàn bộ căn nhà thành farmhouse. Gia chủ có thể bắt đầu từ phòng khách hoặc là khu bếp, những nơi có nhiều tương tác và dễ tạo cảm giác. Một chiếc bàn gỗ, hệ tủ có cánh kính, đèn ánh sáng ấm hay những chiếc ghế có chất liệu tự nhiên có thể tạo ra sự thay đổi rõ rệt mà không cần cải tạo quá nhiều.
1: Và khi được tiết chế đúng mức, farmhouse mang đến cho không gian hiện đại một cảm giác rất khác, gần gũi hơn, ấm hơn và có chút dấu ấn của đời sống nông thôn. Không cần quá nhiều đồ trang trí

0: Chỉ cần vật liệu chân thật, màu sắc hài hòa và một vài món đồ được lựa chọn có chủ ý, căn nhà đã có thể mang một hơi thở riêng.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: 10 ngàn,
14: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
15: 9 ngàn, được không chị?
14: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà?
15: 9 ngàn, mua được máy nước nóng đó nha.
14: Thiệt á?
15: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
14: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
15: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
14: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
15: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
14: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
16: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả yêu mến của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Khung giờ buổi tối thứ tư mà Phương Hiền lại có thể được trò chuyện với các thính giả của kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì đã là 20 giờ 8 phút rồi. Không biết là lúc này quý vị và các bạn đang ở đâu? Có thể vừa ca tan ca muộn hoặc là đang chậm chậm qua một đoạn đèn đỏ. Cũng có thể quý vị và các bạn đang ở nhà, đã cơm nước xong xuôi rồi, ngồi ngoài ban công. Và cũng có thể quý vị và các bạn đang sau vô lăng với chuyến xe đêm mới chỉ bắt đầu. Giữa tháng 10 ở Hà Nội thì những buổi tối mùa thu bao giờ cũng có một chút gì đó khiến chúng ta trở về nhà sớm hơn. Ở ngoài Bắc thì vào khoảng 17 giờ thôi, vào những ngày tháng 10 này, đúng là trời tháng 10 chưa cười đã tối, thì đã cảm giác như là phải vào lúc 21 giờ của vào những ngày hè cơ ạ. Tối rất là sớm luôn. Một ngày hôm nay của quý vị và các bạn là như thế nào? Được trở về nhà sớm, có những công việc suôn sẻ hay là một ngày trôi qua như thế nào. Nhưng mà với Phương Hiền hôm nay thì Phương Hiền nghĩ rằng chúng ta dù có mệt cũng được, vui cũng được, bực bội hoặc là cũng có thể có những cái áp lực một chút cũng không sao đâu. Hãy kể cho Phương Hiền cũng như những người thực hiện chương trình và sẵn sàng chia sẻ với mọi người qua số điện thoại 024-3791-9191 hoặc cũng có thể inbox tới cho chương trình. Phương Hiền, người sẽ đồng hành với mọi người trong buổi tối thứ tư ngày hôm nay để mở đầu cho những điều mới mẻ sau một ngày làm việc và sau những cảm xúc mà chúng ta trải qua đến cuối ngày nhé.

Có người từng kể với Phương Hiền như thế này, mọi người biết không? Người đó là một người bạn cũ, một người anh rất là thân thiết, nhưng mà anh ấy làm về ngành tài chính kế toán. Ngày nào cũng về nhà cũng rất là muộn, sớm cũng phải 7 giờ tối. Nhưng mà đỗ xe dưới hầm rồi thì anh ấy lại không lên nhà ngay. Anh ấy ngồi trong xe và anh ấy cũng là một lúc thì anh ấy nghe nhạc, lúc thì anh ấy nghe các chương trình của VOV. Đã có từng lúc mà anh ấy bảo rằng là anh nghe hết cả câu chuyện ngồi. Thật ra là không, có thể rằng là anh ấy cũng có đồn nói đùa với Phương Hiền là không phải vì chương trình hay đâu nhá, mà là vì nghe chương trình thì anh ấy cảm thấy anh ấy dễ chịu. Và anh không biết rằng là như là một cái quãng thời gian mà anh ấy thiền định trong cái chương trình đó, không lướt điện thoại mà chỉ ngồi thôi. Lúc đầu thì vợ anh ấy bảo không biết, thì còn nghĩ rằng là chồng mình giấu một cái điều gì đó. Nhưng mà anh ấy có chia sẻ sau đấy thì Phương Hiền hỏi rồi anh ấy cũng chia sẻ với Phương Hiền và vợ anh ấy là anh ấy để lại cái mệt ở dưới này và không đi vào nhà. Có nghĩa rằng là đối với quan điểm của anh ấy rằng là lên nhà chỉ mang theo cái đói, lên nhà chỉ mang theo những cái vui vẻ, không mang những cái áp lực của công việc, không mang những cái mệt mỏi của công việc hay là những cái điều mà chưa giải quyết xong ở cuộc sống. Nghe thì mọi người sẽ thấy vào là buồn cười, nhưng mà thật ra thì thấy Phương Hiền thấy anh ấy quá là suy nghĩ cho vợ con. Và rất là vợ anh ấy nói rằng là khi mà nghe chồng mình nói thế thì rất là thương. Không biết rằng là bao nhiêu người trong chúng ta làm được cái điều như vậy và cần có một khoảng như vậy, một khoảng đệm giữa người đi làm và người trở về, một khoảng đệm để lặng lại, để không mang những buồn phiền, bực tức, áp lực của cuộc sống về nhà, chỉ mang những điều bình yên, mang những điều vui vẻ, dù như thế nào, ở ngoài kia như thế nào. Có những người mà tìm cái khoảng đệm cảm xúc đó trong một cái giây phút nào đấy, có người tìm nó cả một cái quãng đường dài với một cái bài hát quen, có người thì tìm nó ở một ngồi một quán trà đá, uống một ly trà đá một mình thôi, mặc dù rất đói. Nhưng mà quán trà đá có thể là một quán trà đá dưới chân nhà thôi. Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không mong muốn những cái điều đó, những cái áp lực trở về gia đình. Còn có người thì chẳng kịp tìm, mang nguyên cả một cái ngày nặng trĩu về bên mâm cơm. Còn quý vị và các bạn thì sao? Hãy chia sẻ với Phương Hiền nhé. Trước khi mà chúng ta bước qua cửa nhà thì chắc chắn rằng cái mệt của chúng mình ở đôi lúc, như Phương Hiền cũng có những lúc mà mình cảm thấy rằng là mệt mỏi xong về nhà, cũng có lúc là cũng gọi là giận cả chém thớt đấy ạ, cũng hơi bực dọc với mọi người trong nhà. Nhưng mà có lẽ phần lớn sẽ là những cái điều giống như Phương Hiền vậy. Không phải ai cũng làm được như người bạn của Phương Hiền đâu. Và những người bạn ở, ví dụ như là có những người làm công việc chăm sóc khách hàng telephone, hoặc những người đồng nghiệp ở Phương Hiền tại kênh giao thông trên các hotline ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, có những lúc họ cũng bị những cái áp lực từ các khán thính giả gọi đến mắng mỏ về những cái cuộc điện thoại mà họ đợi quá lâu, bởi vì các thính giả họ bị tắc đường, họ gọi thông báo tắc đường. Nhưng họ không hiểu rằng là có thể rằng là từng đấy nhân viên, từng đấy người nghe điện thoại không thể xuể được đến hàng nghìn cuộc điện thoại, hàng trăm cuộc điện thoại, mấy chục điện thoại một lúc thì các bạn chưa thể nghe được. Và mỗi một cái thông tin đó thì các bạn lại phải cập nhật tới cho MC chương trình, thì đã bị lỡ mất hoặc là bị chậm lại những cái cuộc chia sẻ từ các thính giả. Và họ có những rất là nhiều người, phần lớn là phàn nàn, có người to tiếng, có người dập máy giữa chừng. Nhưng những người làm sale telephone hoặc là giống như các tổng đài viên của kênh VOV Giao thông, họ vẫn phải cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, bởi đó là công việc. Ai cũng vậy, ai cũng có những cảm xúc, ai cũng có những lúc bực dọc, không thể tránh được những cái điều đó. Nhưng đúng rằng là 100 cuộc điện thoại gọi đến thì khác với một cuộc điện thoại mà các bạn nghe. Nên đôi lúc chúng tôi cũng cần những sự cảm thông. Và đôi lúc chính những sale telephone hay những tổng đài viên của bưu điện, của kênh giao thông hay của rất nhiều những hotline khác, chúng ta cũng đều phải suy nghĩ cho nhau để cho chúng ta không có cái cảm giác đó, phải không ạ?
có những lần về nhà mong họ được hỏi một câu hôm nay có mệt không, và đôi lúc những câu hỏi đó sẽ là một cái nguồn động viên rất là lớn và làm cho chúng ta không bị gục xuống. Không phải là việc nhiều mà là cảm giác là mình cảm thấy được an ủi, được động viên. Hôm nay của bạn như thế nào? Hôm nay của anh như thế nào? Hôm nay một ngày làm việc của con ra sao? Đi học như thế nào? Nghe rồi nghe những lời động viên, chỉ cần nghe thôi, nhưng chắc chắn rằng với những câu chuyện như vậy thì sẽ khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta sẽ có những giây phút được bình yên. Những buổi chiều tối như thế, Phương Hiền nghĩ rằng sẽ có những bài hát chậm nhẹ, một câu chuyện của công sở, một câu chuyện của gia đình sẽ chỉ nhắc rằng ngoài kia vẫn có một thành phố đẹp nếu mình chịu đi chậm mà nhìn, nếu mình quay trở về nhà với những cảm xúc thật bình an.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và Phương Hiền là người đồng hành với mọi người trong buổi tối thứ tư ngày hôm nay. Chúng ta đã vừa lắng nghe những câu chuyện của cuộc sống sau một ngày làm việc. Chúng ta cũng vừa nói nhiều về những bữa tối sau giờ làm, về mâm cơm có người chờ, nhưng có những người bữa tối của họ lại không ở nhà. Cũng có thể là một chiếc ghế nhựa ở ngoài hành lang bệnh viện, ở một ghế đá ở ngoài góc sân của một bệnh viện nào đó, hay một hộp cơm mua vội ăn dở vì người thân trong phòng vừa lên cơn đau. Nhưng ở cạnh bệnh viện ca cơ sở Tân Triều Thanh Trì Hà Nội lại có một quán cơm nhỏ. Từ chiều thứ 2 đến thứ 6, người bệnh và người nhà xếp hàng từ rất sớm và được ăn được những bữa cơm rất ngon lành và ấm áp. Mỗi một suất thì có cơm, có thịt cá, có rau, có canh, có món tráng miệng và những hôm là những bún phở cá mà có lẽ có những bệnh nhân hàng năm vẫn chưa từng được thưởng thức. Quán cơm đó được gọi là nụ cười 2K. Nhiều người quen gọi là quán cơm 2K bởi mỗi một buổi chiều quán phục vụ từ 300 đến 600 suất, có những ngày được ăn tươi thì lên đến hàng nghìn suất. Ngày đông nhất thì cũng có những lúc đến hàng ngàn suất như Phương Hiền vừa chia sẻ. Người lên thực đơn, đi chợ, đứng bếp và giữ ngọn lửa ấy cháy từ năm 2023 cho đến nay, đó là vợ chồng của chị Nguyễn Trà My và anh Nguyễn Tiên Lâm. Và

0: là một trong những người giữ lửa của bếp nụ cười 2K. Xin được gửi lời chào tới Trà My. Chào chị.
1: Em xin chào chị Phương Hiền ạ.
0: Hôm nay không biết rằng là giờ này thì chắc chắn rằng là Trà My cũng như bếp nụ cười 2K chắc quán cũng đã nguội nguội rồi sau một buổi chiều làm việc rất là có thể nói là rất là bận rộn đúng không ạ?
1: Vâng, em cũng vừa quán về được một lúc ạ. Hôm nay thì quán cũng vỡ trận vượt kế hoạch so với mọi hôm thì có lẽ là trời cũng mát mẻ ạ.
0: Ngày hôm nay thì những thính giả không chỉ những thính giả ở Hà Nội mà rất là nhiều các thính giả đang lắng nghe chương trình ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng, ở Nha Trang hay các tỉnh lân cận, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh ở phía Đông Bắc rất là nhiều. Các tỉnh thành cũng sẽ nghe cuộc trò chuyện của Phương Hiền với Trà My. Vừa rồi thì Phương Hiền cũng có giới thiệu một chút về quán cơm nụ cười 2K của Nguyễn Trà My và Tiên Lâm là ông xã của Trà My và rất nhiều những cái tình nguyện viên khác là những người mà có tấm lòng giúp đỡ những bệnh nhân ở Bệnh viện Ca Tân Triều. Nếu có thể được Phương Hiền thì cũng đã được theo dõi, cũng có thể là rất là nhiều những thính giả khác họ cũng đã từng biết đến quán Nụ Cười 2K. Nhưng ngày hôm nay thì Trà My có thể nói chia sẻ một chút khi về Nụ Cười 2K, khi một ngày làm việc của Trà My cũng như các tình nguyện viên của quán với dành cho Nụ Cười 2K bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc vào lúc mấy giờ ạ?
1: Dạ vâng. Đầu tiên là em xin cảm ơn chị Phương Hiền đã cho em được cơ hội nói về quán Nụ Cười 2K với tất cả thính giả của VOV Giao thông. Em cũng chia sẻ đầu tiên là em nói là một chút về cái việc vừa nãy chị Phương Hiền có nói là quán cơm của vợ chồng em. Thực ra thì chưa bao giờ mà em và chồng em nhận rằng đây là quán cơm của mình cả. Mặc dù bọn em là những người đồng sáng lập và những người đầu tiên đứng ra để mở quán và bây giờ đang điều hành chính ở quán. Nhưng quán cơm Nụ Cười 2K này là của tất cả mọi người. Và cái linh hồn của quán là những tình nguyện viên và những người đứng sau, những người mà giúp cho quán có thể duy trì phát triển đến bây giờ là tất cả tấm lòng của những nhà hảo tâm trong và ngoài nước suốt cả gần 4 năm qua. Thì như chị Phương Hiền đã chia sẻ, quán là đến bây giờ quán bắt đầu mở bán từ ngày 9 tháng 3 năm 2023. Và đến bây giờ là đã gần 4 năm rồi. Ngay từ những ngày đầu ấy thì bọn em đã bán từ thứ hai đến thứ sáu. Dĩ nhiên là những ngày đầu tiên ấy thì bọn em không biết được rằng là mình có thể làm được đến như thế nào. Cho nên là tự nói với nhau là nếu mà không bán được cả tuần thì bán 2-3 ngày thôi cũng được, không làm được 100 suất thì làm 50 suất. Và cái ngày đầu tiên đấy thì bọn em bán 150 suất, sau đó đến ngày thứ hai thì lại cứ tăng lên 200, 300, và đến bây giờ thì trung bình là mỗi một ngày thì một bữa cơm thì quán đã phục vụ từ 300 đến 700 suất ăn. Và như chị Phương Hiền cũng chia sẻ là cái bữa nhiều nhất bọn em đã từng phục vụ là lên đến gần 1.000 suất rồi. Thì mỗi một cái bữa cơm được bán như vậy là các tình nguyện viên phải chuẩn bị từ sáng cho đến chiều, là từ 8 giờ sáng bắt đầu cho đến tầm 6 giờ chiều là kết thúc. Nhưng đấy là cái giờ mà đa số tình nguyện viên làm thôi. Còn vẫn có những người mà ví dụ thi thoảng như là chồng em vào bếp hoặc là chị Mau vào bếp thì sẽ phải rửa xương, trần xương và làm gà từ 6 giờ sáng chẳng hạn, nếu mà bữa phở gà, hoặc phải canh lửa hoặc kho cá suốt cả đêm để cho những suất ăn có thể nóng hổi như thế. Thế còn mọi người thì sẽ làm như là giờ hành chính, như mọi người đi làm. Bọn em vẫn hay đùa là phải chấm công, và tình nguyện viên mà ai nghỉ thì cũng báo để bếp là có sự chuẩn bị về nhân sự, bởi vì có thể phục vụ một cái bữa cơm như vậy thì cũng rất là
0: vất vả,
1: nhiều công đoạn và khá là nhiều việc.
0: Phương Hiền nhớ rằng là cái năm 2023 lúc đó là vẫn còn đang giãn cách này. Lúc đấy là mới bỏ, và trong cái quãng thời gian Covid ấy, thì Phương Hiền nhớ rằng là lúc đó Phương Hiền được biết đến quán Nụ Cười 2K, và có một người anh chơi cùng với Phương Hiền con nói rằng là quán đang rất cần mấy tạ gạo, bởi vì lúc đấy rất là khó khăn.

0: ăn và dành cho các bệnh nhân nằm mà bị cách ly, họ không có cái cơ hội ra ngoài. Và lúc đó thì quán nụ cười 2K, Phương Hiền biết rằng là rất là vất vả, và khi mà không phải cũng có lúc nào cũng có những người ủng hộ gạo hay là dầu ăn hay thức uống các thứ, và rất là lúc ấy ngưỡng mộ cái quán nụ cười 2K. Và lúc đó thì có bảo là không hiểu sao Phương Hiền là một trong những người thắc mắc giống như rất nhiều người hỏi là đã làm từ thiện sao không cho luôn mà lại vẫn thu 2.000. Cái lúc đó thì tại
1: Bây
0: sao
1: giờ
0: lại
1: chị còn thắc mắc
0: ai là
1: về điều
0: người nghĩ
1: đấy
0: ra
1: không?
0: cái ý tưởng đấy, mà Phương Hiền sau đấy khi mà Phương Hiền được giải thích thì hôm nay Phương Hiền thì Phương Hiền rất là lúc đó rất là xúc động, thật sự xúc động khi một cái người anh chơi Phương Hiền giải thích vì sao mà không làm từ thiện không cho luôn mà vẫn thu 2.000. Thì hôm nay Phương Hiền rất là muốn Trà My chia sẻ lại một chút với các thính giả đang lắng nghe chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, cũng cũng có rất là nhiều người hỏi em như thế, các nhà tài trợ, thậm chí là nhiều bệnh nhân mấy hôm nay em cũng hay hỏi, có những bác mà ăn xong ngon quá đi ra nói rằng là cô ơi thôi bán 5.000 đi chứ 2.000 thì rẻ quá. Thế thực ra thì cái con số 2.000 ý là cái con số mà bọn em tất cả mọi người đều đều đều cho rằng là 2.000 thì dù khó khăn đến mấy thì có lẽ là mọi người vẫn
0: Vâng.
1: trả được trong trong cái khoảng mà người ta được đưa tiền ra để mua bán một suất cơm, nhưng nó lại không quá nhiều với những người mà hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật. Thế
0: Vâng.
1: thì tại sao lại không cho không, lại không bán không đồng, lại không miễn phí luôn như rất là nhiều các nhóm khác?
0: Vâng.
1: Thì đây là cái lý do mà bọn em muốn rằng là mọi người được mua bán chứ không phải là xin cho,
0: Vâng.
1: và suất cơm đấy nó giống như là giữ lại lòng tự trọng, và để cho mọi người không bị mắc nợ, không bị cảm giác mang ơn.
0: Vâng.
1: Và ngoài ra ấy, thì cái lúc mà trả tiền ấy cũng là một cái khoảng thời gian rất là đẹp giữa người cho và người nhận,
0: Vâng.
1: giữa tình nguyện viên và những khách hàng đến ăn cơm, bà con bệnh nhân. Bởi vì khi mà người ta đưa 2.000 là tiện thể người ta sẽ nói luôn lời cảm ơn,
0: Vâng
1: sẽ
0: ạ.
1: khen cơm ngon,
0: Vâng.
1: sẽ thậm chí có những người đứng bắt tay, có những người đứng nói thêm vài câu để chia sẻ. Và cũng làm cho cái mối quan hệ giữa những người đồng bệnh tương lân, những người mà đi chữa bệnh ấy
0: Dạ.
1: cảm thấy quý giá hơn. Bởi vì em đã từng gặp rất là nhiều người mà nói rằng hôm nay tôi mời cả bàn, hôm nay tôi mời cả phòng.
0: Vâng.
1: Nếu ví dụ như là một phòng bệnh mà có khoảng 10 người mà để mà rủ nhau đi ăn cho đỡ buồn, thì nếu mà ra quán cơm thì em nghĩ chắc là rất khó để
0: Dạ.
1: có thể mời nhau một cái suất cơm 40-50 nghìn, vì họ cũng đang phải tiết kiệm từng đồng một mà.
0: Dạ.
1: Nhưng ở đây thì hoàn toàn có thể mọi người đưa 20.000 ra và có thể mời nhau một cách sảng khoái, một cách vui vẻ, thậm chí là đùn đẩy nhau, thậm chí là tranh nhau trả tiền. Và
0: Vâng.
1: cái việc đấy có thể là cho họ một chút niềm vui, cho họ một chút đỡ bị mặc cảm vì cái cuộc chiến khó khăn cùng với người thân ở trong cái giai đoạn này.
0: Vâng.
1: Và em khi mà giải thích thì rất nhiều người đã cảm thấy rằng là kể cả bệnh nhân đều mong ước rằng là tôi thích trả tiền hơn. Và đó là cái lý do mà bọn em ngay từ đầu đã đặt tên quán và thu 2.000 một suất chứ
0: Vâng.
1: không phải là miễn phí.
0: Phương Hiền biết rằng là quán nụ cười 2K, ngoài cái chia sẻ vừa rồi của Trà My là được cái sự ủng hộ cũng như là từ các bệnh nhân, nhưng cái sự ủng hộ và cái sự tận tình của các tình nguyện viên ngoài Trà My hay Tiên Lâm hay những người là những cái người trong những cái người chủ chốt của những người sáng lập ra quán cơm nụ cười 2K, thì có rất nhiều tình nguyện viên. Có những người là những bà cụ già, có những người là như chị Mau vừa rồi Trà My có chia sẻ. Phương Hiền cũng chia sẻ với các thính giả là vì sao mà Phương Hiền biết cái tên nhân vật đó. Phương Hiền đã từng xuống tham gia ở dưới bếp của thì thấy rằng là có những người họ đi từ sáng sớm về hưu, sau khi nghỉ làm việc, sau khi nghỉ hưu họ chỉ dành thời gian đi làm tình nguyện viên cho quán cơm nụ cười 2K, không vì một điều gì cả. Cứ đúng
1: Đúng
0: sáng
1: thế.
0: không là họ sẽ đến và tối họ sẽ trở về và rất là nhiệt tình. Thật ra có một Phương Hiền biết là có một cái group rất là đông các tình nguyện viên, hàng trăm người, nhưng có những không phải lúc nào quán cũng có được cái sự chia sẻ từ rất nhiều tình nguyện viên như vậy. Trà My có thể nói một chút về cái những cái tình nguyện viên rồi những cái nhà hảo tâm hay nhà tài trợ dành cho những cái bữa cơm của quán Nụ Cười 2K không ạ?
1: Em lại phải cảm ơn chị lần nữa, bởi vì đây đúng một cái điều mà em rất muốn chia sẻ. Bởi vì bất cứ giây phút nào từ lúc mà bắt đầu mở quán cơm cho đến bây giờ thì em đều vô cùng biết ơn, trân trọng các tình nguyện viên và các nhà hảo tâm. Bởi vì nếu mà không có họ thì không thể có quán cơm bây giờ. Và nó rất nhiều yêu thương. Và họ không chỉ là bỏ thời gian, công sức, tiền bạc ra, mà để mà làm được cái quán này thì phải thực sự rất là yêu và rất là tâm huyết. Ví dụ nói riêng về tình nguyện viên đi, thì có những người như chị Hiền biết là về hưu thì rảnh rỗi rồi không nói làm gì. Tại vì có những người là khi mà về hưu rồi ở nhà thì cũng buồn chán, và đến đây thì cảm giác là được đi làm, được đóng góp một cái gì đó có ích cho xã hội và được gặp nhiều người. Ví dụ như anh Cảnh, như chị Ngọc, chị Nga, như chị Hoa, giáo viên về hưu rồi là đi làm về hưu, thì là có những người là như bây giờ, như hiện tại bây giờ ấy, là có anh Cảnh này, chị Nga, chị Ngọc là ngày nào cũng đến từ sáng sớm cho đến chiều. Hoặc như bà Thủy thì là bà cũng già rồi, hơn 70 tuổi rồi, lên đây với con. Nhưng bà Thủy thì đặc biệt, đó là ngày nào bà cũng vẫy xe đi nhờ. Tức là bà không đi xe buýt, không đi xe ôm, cũng không tự đi xe đạp được như một vài người khác, mà là bà ra ngoài đường gặp cái xe nào đi qua thì vẫy cho tôi đi nhờ đến quán cơm. Có khi phải 2-3 chuyến như vậy, và lúc về cũng như vậy. Chỉ có quãng thời gian là mùa hè các cháu nghỉ hè thì là bà nghỉ, còn lại thì bà cứ đều đặn như vậy đến quán. Thế còn như chị Nga và bà Liễu thì là một ngày là phải 2 chuyến xe buýt và 1 chuyến xe điện là một chiều để đi đến quán. Có những hôm phải 2 tiếng mới về đến nhà, khi mà cái giờ tắc đường hoặc là trời mưa trời gió. Và dù có nắng nôi đi thế nào đi chăng nữa, hoặc mưa như thế nào đi chăng nữa, thì mọi người vẫn đi bộ từ bến xe để vào quán giữa trời chưa nắng, hoặc là chị Nga thì từ sáng sớm. Và ngoài ra thì có những người mà ví dụ như là một bạn Trà My ở bên Long Biên, đang là sinh viên năm cuối, phải cách gần 20 cây số, mười mấy cây đó, từ Ngọc Thụy Long Biên. Có một thời gian là ngày nào bạn cũng sang, nhưng đợt này bạn đi thực tập rồi cho nên là bạn luôn cố gắng là một tuần sang được 1-2 buổi. Và khi mà đã sang được đến quán ấy thì bao giờ cũng phải làm hết tất cả mọi việc, thậm chí mọi người về hết rồi, những cái việc đáng lẽ phải để dành đến ngày hôm sau như là xếp giấy, như là lượm túi rác, thì bạn cũng phải cố gắng làm như kiểu tranh thủ cái thời gian mình đến để làm được nhiều việc nhất có thể ấy. Rất cẩn mẫn, rất chăm chỉ, và có khi 7:30 mới từ quán về Long Biên. Có những bạn sinh viên, ví dụ như đợt này cũng thế, thì có những bạn sinh viên đến đã làm chương trình và đến cả tháng. Và nhờ có những người như vậy thì là quán mới lúc nào cũng rộn ràng và mới làm được hết tất cả rất là nhiều công đoạn công việc như vậy.
0: Tôi biết rằng là Trà My và Tiên Lâm cũng như rằng là những người thực hiện ở quán, quãng thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều những cái thay đổi về cơ sở vật chất do lấy đường để làm cầu, và cũng có ảnh hưởng tới quán. Và sau đó thì cũng với những cái sự chia sẻ của rất là nhiều người, khi biết đến cái những cái uy tín, biết đến những cái giúp, có thể giúp được rất rất nhiều những cái bệnh nhân đang điều trị trọng bệnh ung thư ngay tại Viện Ca Tân Triều, thì cũng đã giúp được rất là nhiều. Nhưng mà Phương Hiền đã từng chứng kiến là một suất cơm của quán Nụ Cười 2K rất là chất lượng. Thật ra thì Phương Hiền biết rằng là có rất là nhiều những cái khó khăn. Hàng tuần có những cái bài viết mà tôi thấy Trà My đăng lên rằng là xin từng can dầu, từng cân đường, từng tráng miệng cho bệnh nhân. Đối với quán Nụ Cười 2K cho đến những cái thời điểm này, ngoài cái sự nhiệt tình của các tình nguyện viên làm không có những người giống như là bạn chia sẻ, những người gần như là trụ cột của tình nguyện viên, anh Cảnh hay bà Liễu hay chị Mau hay rất là nhiều những người khác, chị Nga rồi bạn My rất rất nhiều, nhưng các tình nguyện viên khác cũng chỉ rằng là đến rồi đi và thời vụ thôi. Nhưng còn những người mà là những người mạnh thường quân, đối với cái tháng nào, có những cái tháng nào mà gần như quán sẽ cảm thấy rất khó khăn trong cái về, Phương Hiền muốn nói đây là khó khăn về kinh tế, về có gạo, không có dầu. Và thường ý, thì phải nói thật, khi làm những cái công tác về từ thiện rất khó khăn, khó

0: Khăn ở đây là gì? Cẩn trọng về đủ mọi thứ.
1: Vâng.
0: Với Tiên Lâm và Trà My cũng như những người thực hiện quán Nụ Cười 2K, có bao giờ mọi người cảm thấy chán nản, muốn dừng lại? Và có bao giờ họ sẽ có những cái câu hỏi mà khiến những người thực hiện cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy buồn không ạ?
1: Được cái là thực ra đến bây giờ ấy, tất cả các tình nguyện viên thì cũng giống như gia đình của nhau, và mọi người thì cùng với cả vợ chồng em đã gây dựng, phát triển và duy trì cái quán này, thì mọi người đều nó giống như kiểu là mọi người cùng chia sẻ với nhau ấy ạ. Thành ra là khi mà đi đến quán ấy, nó rất là nhiều người mà ví dụ có công việc gì mà bị vắng quán thì rất là nhớ, và cái điều đấy làm cho mọi người cảm thấy rằng là dù có khó khăn đến mấy thì cũng sẽ cố gắng duy trì đến hết cái mức có thể. Dĩ nhiên thì bây giờ là 2 năm gần đây ấy chị Hiền,
0: dạ,
1: mọi người cũng đều biết rằng kinh tế nó vô cùng khó khăn. Cái thời gian đầu ấy thì là quán cũng được nhiều cái nhà, được nhiều nhà hảo tâm, nhiều nhà tài trợ ủng hộ, và cái quỹ quán thì nó cũng dư giả một chút. Nhưng mà nhất là đặc biệt là sau khi mà giải tỏa và quán chuyển sang bên địa điểm mới thì toàn bộ cái số dư ở trong quỹ đã dành cho cái việc là sửa sang cái bên nhà
0: quán
1: mới rồi.
0: Vâng.
1: Và bởi vì là khi mà xin tiền để sửa ấy thì cũng không được nhiều. Cái số tiền mà sửa toàn bộ cái nhà đấy thì nó cũng rất là tốn kém, và cái tiền quỹ duy trì đấy thì cũng để mua nguyên vật liệu sửa sang. Vâng. Nhưng mà dù có như thế thì tất cả tình nguyện viên và ban điều hành quán thì cũng đều cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tìm được một cái địa điểm mới phù hợp, rộng rãi, sạch sẽ để bà con có một chỗ ăn đàng hoàng, chứ không phải là đứng chờ ngoài nắng ngoài mưa nhận từng hộp cơm xốp ở bên ngoài. Dĩ nhiên là khi mà cùng làm cái công tác mà tặng cơm cho bệnh nhân ấy thì bọn em cũng rất là trân trọng các cái nhóm khác, vì nhờ các bệnh nhân ở đây cũng đều nói rằng là ở bệnh viện Ca Tân Triều nhiều người còn nói với nhau là chỉ lo tiền chữa bệnh thôi chứ không cần lo tiền cơm.
0: Vâng.
1: Đó là bởi vì có rất nhiều các cái đoàn từ thiện phát cơm. Tuy nhiên thì bởi vì có nhiều đoàn phát cơm ở bên ngoài rồi, và bọn em thì muốn rằng là dù có khó khăn đến đâu cũng cố gắng duy trì một cái quán cơm chứ không phải là phát. Quán mà để cho mọi người đến ngồi ăn ở trên bàn, trên ghế sạch sẽ, và ăn nóng, cơm nóng, canh nóng, ăn ngon lành và không phải chờ đợi gì cả. Ăn xong thì có đồ tráng miệng, có quà mang về. Và chính vì tất cả các nhà hảo tâm mà đã cùng đi theo quán, đã từng ủng hộ, đã từng tin tưởng, nhìn thấy cái điều đấy cho nên là cũng đồng hành. Và mặc dù đến bây giờ thì khó khăn, đúng như chị Hiền nói là có những hôm mà em phải đi xin dầu ăn và thực phẩm, rồi thậm chí có những món mới muốn đổi bữa cho bà con mà cái chi phí cốt nó cao như bún bò Huế chẳng hạn.
0: Vâng.
1: Thì cũng phải xin mọi người hoặc là mua ủng hộ, hoặc là mỗi người mời 10 bát, 5-10 bát.
0: Vâng.
1: Nhưng mà được cái là khi mà em đã mở lời lên kêu gọi thì tất cả mọi người cũng chung tay, và bây giờ đến hiện tại thì là quán cũng vẫn cố gắng duy trì và giữ được cái số lượng đáp ứng được cái nhu cầu của bà con sang. Tức là hầu hết là em không phải từ chối khi mà khách sang quán. Ngay khi mà ví dụ dự tính cái số lượng suất ăn ấy nó cũng khá là sát.
0: Vâng.
1: Và nếu ví dụ có phát sinh thì ngay lập tức chị Mau sẽ đi nấu thêm một nồi cơm công nghiệp, và bọn em có trứng, bọn em có rau, hoặc là các chị sẽ phân chia cái thức ăn, phân bổ thức ăn làm thế nào để cho những người đến cuối cũng có thể là sẽ ít hơn một chút, nhưng mà ai cũng được ăn cơm, đã đến quán rồi là sẽ được ăn cơm, để cho mọi người khi mà, tại vì rất nhiều người đã nói với cả chúng em là ăn cơm ở quán thì mới ăn được, hoặc thậm chí là ăn được hết một suất, thậm chí ăn được 2 bát phở.
0: Vâng.
1: Cho nên là dù có những người mà hôm nay có một bà rất là đau chân mà nói rằng là bà phải cố ra đây bởi vì ra quán thì mới ăn được hết một suất cơm. Vì vậy nên là mà em cũng tin được rằng là chính vì những sự chân thành ấy, những
0: vâng.
1: cái sự cần thiết ấy và những cái suất cơm mà thực sự đã không chỉ mang lại cho họ một bữa no, một bữa
0: vâng.
1: ngon, mà cả những niềm vui, bởi vì họ có thể là rủ nhau đi và cảm thấy tất đi, nhiều người nói rằng là đi ăn cơm mà 2K như đi ăn cưới vậy ấy. Thì những cái niềm vui như vậy ấy, cho nên em nghĩ rằng là như thế nào nhỉ, kiểu như là vũ trụ sẽ mang đến cho mình những cái điều tốt lành, những
0: vâng.
1: cái cơ duyên mới mà

0: giống như khi mà cảm thấy sắp hết rồi thì ở đâu đó lại xuất hiện một cái nhà hảo tâm mới.
1: Vâng.
0: Ví dụ biết đâu như hôm nay chẳng hạn rất là nhiều người có thể là nhờ chị Phương Hiền, nhờ chương trình, cho nên là
1: chính xác là
0: sẽ
1: như vậy.
0: Có
1: Tại
0: nhiều
1: vì là
0: thêm.
1: Phương Hiền cũng đã vừa có một cái câu hai câu hỏi liền ạ, vâng, mà của các thính giả cũng gửi tới cho chị Trà My. Họ có hỏi rằng là chị vừa chia sẻ chị và ekip nấu cơm cho mấy trăm người mỗi chiều, vậy bữa tối nhà chị thì ai sẽ nấu? Các con có hiểu và chia sẻ về công việc của bố mẹ không? Và có người thì hỏi rằng là khi nghe câu chuyện đang nấu cho người đang điều trị ung thư, nhiều người hóa xạ chị ăn rất khó, các chị nấu khác cơm với gia đình không? Và nếu như muốn ủng hộ thì ủng hộ bằng cách nào và có thể làm tình nguyện viên được không?
0: Ồ,
1: vâng.
0: Toàn những câu hỏi mà vâng, thế thì em sẽ trả lời lần lượt từng câu ạ.
1: Dạ.
0: Trước hết là vâng, thường thì một cái bữa ăn như vậy thì sẽ sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ thì sẽ kết thúc vào tầm khoảng 6 rưỡi đến 7 giờ, và lúc đấy thì các tình nguyện viên mới đi nấu cơm để mình ăn.
1: Vâng.
0: Và em cùng với chị Mau và cùng một hai tình nguyện viên nữa, cả hai vợ chồng em cũng ăn cơm ở quán, nhưng mà lúc buổi chiều thường là sau khi kết thúc thì Tiên Lâm mới lại chạy đi chợ, hoặc
1: vâng,
0: có một chị thì sẽ đi chợ, đi làm về và đi chợ mua thêm cái rau khác. Tại vì là thường là nấu nhiều rồi với cả cũng hết đồ ăn ấy, có nhiều khi món rất là ngon nhưng mà đến tối thì ở quán không còn gì cả. Thế là đến lúc tối thì mọi người mới sẽ, bọn em mới lại nấu cơm và ăn cơm cùng với một số tình nguyện viên 3-4 người ở lại quán và ăn cơm, nấu cơm, ăn cơm. Bữa cơm đấy thì thường là từng 7 rưỡi mới ăn tối. Và em có, vợ chồng em thì có một bạn nhỏ học lớp 5.
1: Vâng.
0: Từ năm lên đây ấy, thì là em có hỏi con, thì con nói rằng là con rất thông cảm với bố mẹ vì bố mẹ là người tốt. Con rất là hay đi khoe với người khác là mẹ em bố mẹ em bán cơm 2k, 1k cũng được. Em vẫn còn một cái video đấy.
1: Okay. Vâng.
0: Và em bé thì rất là tự lập. Thế đến bây giờ thì tại vì là buổi chiều khi mà đi học về thì là bạn ấy sẽ tự về thẳng nhà, có hôm thì sẽ về quán.
1: Vâng.
0: Và em sẽ đóng cơm về quán và có một anh tình nguyện viên đưa con về nhà cách đấy khoảng một cây.
1: Vâng.
0: Con tự lập, tức là con phải tự ăn tối một mình ạ.
1: Dạ.
0: Con em tự ăn tối một mình, chỉ có đợt mùa hè với cả thi thoảng ví dụ có bữa phở hoặc bún mà bố nấu mà con thích ăn thì con sẽ ăn ở quán trước.
1: Vâng.
0: Sau
1: rồi
0: đó là con về nhà học. Vâng, còn nếu không thì em sẽ cắm cơm ở nhà và thức ăn thì nấu sẵn và con sẽ về con tự quay, em mới lớp 5 thôi.
1: Vâng.
0: Và con sẽ tự làm nóng cơm, con sẽ tự ăn cơm ở nhà một mình để còn kịp mà đi học buổi tối.
1: Vâng.
0: Đó là cái việc thứ nhất. Thứ hai là có một bạn hỏi gì chị Hiền nhỉ?
1: Hỏi là nấu cơm cho người đang điều trị ung thư và hóa trị xạ trị thì có khác nấu cơm của gia đình không? Và làm cách nào để có thể ủng hộ và làm tình nguyện viên ạ?
0: Vâng, thế từng câu một ạ. Thì cái tức là bên em thì là bán cơm mặn, mỗi một cái suất cơm ấy là có 4 món, 2 món chính, một món rau, một món canh, một món tráng miệng và quà tặng mang về. Thì 2 món chính ấy thường là em là người lên thực đơn thì sẽ đổi món để làm thế nào vừa có thịt vừa có cá. Ví dụ như hôm nay thì ăn tôm rang thì sẽ ăn giò lụa. Ngày mai thì là em làm thịt vai diêm tiêu thì sẽ ăn với chả cá giam lá lốt.
1: Vâng.
0: Đó, rau thì rau cũng đổi món, ví dụ rau lá luộc như hôm nay mà bắp cải luộc thì sẽ nấu canh bí xanh. Khoai tây xào thì sẽ là nấu canh rau cải chẳng hạn. Đó là một rau cũng đổi để các cái món ăn nó hài hòa với nhau. Thậm chí em còn nói là có ngũ hành trong bữa cơm. Bởi vì kể cả như là hoa quả tráng miệng cũng phải làm cho cái bữa ăn, cái suất ăn ấy khi bưng lên ấy nó có màu sắc. Thì thực ra ấy là em cũng có tìm hiểu và làm thế nào để cái suất ăn của mọi người thay đổi để cho cái khẩu vị nó không bị nhàm chán ấy ạ. Nhưng mà em nghĩ là cái thực tế nó đã chứng minh rằng là suốt gần 4 năm qua ấy thì bệnh nhân đã rủ nhau, đã kháo nhau rằng là quán cơm 2K ăn ngon lắm.
1: Vâng.
0: Và mọi người đã ăn được nhiều hơn mức bình thường, hoặc là đã có những người mà em vẫn còn nhớ tên là ăn từ những ngày đầu tiên từ
1: vâng.
0: năm 2023 đến bây giờ và họ luôn luôn cảm thấy là sang quán là ăn ngon hơn cơm nhà, có nhiều người đã chia sẻ là như vậy.
1: Vâng.
0: Bởi vì chính tình nguyện viên cũng nói rằng là ngon hơn cả cơ mà nhà nấu, bởi vì là bọn em thay đổi thực đơn liên tục, ăn đặc sản và kể cả nấu những món như là bún cá hay là phở gà hay là bún bò Huế thì cũng vô cùng tâm huyết và vô cùng cẩn thận, nấu cực kỳ là sạch sẽ và chỉn chu. Em cho rằng là một bữa cơm mà gạo ngon, nóng, canh nóng thì nó đã là ngon rồi, đã vừa miệng với cả những người mà khẩu vị kém khi mà đang chữa bệnh rồi. Đó, cho nên là cái điều mà mọi người mà thưởng thức cái bữa ăn mà ngon và vui vẻ như thế thì em nghĩ là chắc là mình cũng cũng giúp được cho nhiều người rồi.
1: Thế dành còn, hết tâm huyết để cho mọi người có thể có bữa ăn ngon sau những cái vất vả.
0: Mình cứ làm hết cái tấm lòng của mình và mọi người đón nhận, thế là mình vui rồi. Còn thực tế thì là cái khẩu vị của mỗi người khác nhau, cũng với cả là nó cũng khó, nhưng mà em nghĩ là cũng làm được mọi người đón nhận ạ.
1: Vâng.
0: Thế còn
1: muốn làm tình nguyện viên này thì quán cần gì nhất là lúc này, ví dụ như gạo rau hay những đôi tay rửa bát phát số hay là đến nhặt rau hay
0: lúc nào quán cũng cần tình nguyện viên, vì tình nguyện viên thì là thay đổi liên tục, cũng chỉ có khoảng tầm 10 người là cố định ở những cái vị trí mà ví dụ như là quen việc rồi, nhưng mà đôi khi vì công việc ấy thì trừ ví dụ như hiện tại bây giờ có khoảng 4-5 người là về hưu rồi thì sẽ dành toàn thời gian ở quán, còn lại thì một số tình nguyện viên sẽ là sắp xếp một tuần xuống 1-2 buổi hoặc khi là rảnh. Cho nên là bất cứ lúc nào mà các anh chị, cô bác, mọi người mà các em học sinh, sinh viên mà có thời gian rảnh thì có thể đến quán vào cái thời gian từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.
1: Vâng,
0: thì bất kỳ cái giờ nào, thời gian nào cũng cần người ạ. Vì buổi sáng
1: thì địa chỉ ở đâu, Trà My có thể chia sẻ, vì có một thính giả nói rằng nếu như em ở thành phố Hồ Chí Minh ra thì em có thể đến quán phục vụ 1 hoặc 2 buổi được không?
0: Vâng, quán thì đã đón tiếp rất là nhiều tình nguyện viên trong và ngoài nước, kể cả những bạn nước ngoài.
1: Dạ.
0: Thậm chí bên Học viện London thì cứ mỗi một năm này sẽ cử một cô giáo và 2 học sinh sang đây làm tình nguyện viên. Nói địa chỉ thì có vẻ sẽ khó nhớ hơn cho mọi người. Em nghĩ là bây giờ ở trên quán ấy là tên quán là quán Nụ Cười 2K. Một là mọi người có thể search có một
1: Google.
0: Cái trang Google hoặc là search Facebook thì đều ra cái trang fanpage là trang truyền thông chính của quán.
1: Dạ.
0: Ở đó sẽ có tất cả các thông tin thực đơn, suất ăn hàng ngày và các thông tin về địa chỉ và cả cái số tài khoản ủng hộ ở trên đấy.
1: Dạ.
0: Và có thể chat liên hệ trực tiếp với em trên fanpage Quán Nụ Cười 2K hoặc là mình có thể search Google thì cũng ra địa chỉ được ạ.
1: Vâng, cảm ơn Trà My. Có phải nói rằng là Phương Hiền đã là một trong những người được phải nói là thật sự rằng là được theo dõi các tình nguyện viên, được theo dõi những người ở trong bếp và nhìn cả những bệnh nhân, hàng trăm bệnh nhân. Có những bệnh nhân mà, thưa các thính giả, rằng họ đợi được ngồi mát nhưng vì quá mệt vẫn đang còn mang cả cái chuyền, mang cả chai chuyền ra để ăn và ngất người tình nguyện viên và quán là còn phải đưa vào lại bệnh viện và rất là vất vả. Nên là cá nhân Phương Hiền nghĩ rằng là những cái điều mà không chỉ Trà My hay Tiên Lâm là những người, một trong những người đồng sáng lập ra Quán Nụ Cười 2K cùng các tình nguyện viên, thì Phương Hiền cảm thấy rất là biết ơn mọi người đã mang đến cho những bệnh nhân, giúp cho các bệnh nhân và lại còn không làm cho các bệnh nhân bị cảm giác là bị bỏ mặc, không bị cảm giác là bị coi thường hay là cho xin, mà đấy rằng là được bằng chính những cái điều gì mà họ vẫn có thể cố gắng được trong cái quãng thời gian chữa bệnh để có thể tự hào đi ra mời mọi người 20 suất cơm vẫn chỉ có 40.000 thôi, nhưng mà họ cảm thấy vui vì được chia sẻ với những người bệnh, đồng bệnh. Và có lẽ những cái điều mà Trà My hay Tiên Lâm hay những người thực hiện ở quán cơm Nụ Cười 2K làm, đó là một cái điều rất là đặc biệt, rất là thiêng liêng. Và Phương Hiền thì cũng rất là mong rằng là thời gian của chúng ta chắc chắn khi nói sẽ rất là nhiều điều muốn nói nữa. Nhưng trước khi mà chia tay ngày hôm nay thì Phương Hiền rất là mong rằng Trà My có thể chia sẻ một chút về một cái vị khách đặc biệt nào để ấn tượng cho Trà My đến bây giờ, đến quán ăn cơm mà khi họ đi rồi Phương Hiền đọc trên những trang của Facebook Quán Nụ Cười 2K có những cái bệnh nhân mà nói xin lỗi rằng là đã mất rồi nhưng con họ vẫn gửi lời cảm ơn tới quán cơm nụ cười 2K vì đã mang đến cho mẹ của họ, cha của họ những bữa cơm mà họ vẫn nhớ. Rồi những cái người, những cái khó khăn mà mong muốn của nụ cười 2K sẽ mong muốn từ những tình nguyện viên cũng như các mạnh thường quân ạ.
0: Vâng, thì trước hết tại vì em sợ là một lát nữa thì cái thời lượng nó không có nhiều. Trước hết trước khi mà kể một cái về cái ấn tượng mà chị nói thì là cũng nhân đây trong chương trình ấy, vừa nãy thì em có nói về các tình nguyện viên rồi, lúc nào thì là ở quán bởi vì là được gặp nhau cho nên là cái tình cảm cũng như lòng biết ơn thì đôi khi không cần phải nói ra lời.
1: Dạ.
0: Nhưng mà em nhân đây thì em cũng muốn gửi cái lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân mà đã từng theo dõi, đã từng ủng hộ, đã từng cả âm thầm và thường xuyên ủng hộ quán. Có những người như là em Hằng Bên Minh Dũng Group nói với cả em rằng là khi nào mà anh chị còn làm thì còn có em, mặc dù em cũng rất là khó khăn nhưng mà có những câu nói như thế làm cho bọn em thấy vững tin hơn. Rồi nhóm Nồi Cháo Nụ Cười Yêu Thương, nhóm trẻ của chị Như Mai suốt cả gần 4 năm nay là cứ tuần nào cũng thế, đều đặn một bữa cháo nấm đông trùng hạ thảo sữa chua và hai bữa chè để tặng cho bà con làm quà mang về.
1: Vâng.
0: Và rất nhiều những nhà hảo tâm khác mà cứ đều đặn hàng tháng, có những người là cứ 200.000 thôi hoặc là 1 triệu nhưng đều đặn cùng một hoặc là ngày rằm thì đều chuyển đến quán. Và có những chị thì cứ, có chị Bình chẳng hạn thì chị nói rằng là trước đây mỗi tháng khi mà mẹ chị mà còn sống thì chị vẫn gửi mẹ là 10 triệu. Thì bây giờ mẹ chị mất rồi, chị xin gửi cái số tiền đấy vào quán để cùng với mẹ chị là hồi hướng công đức để giúp đỡ mọi người. Ý em là không chỉ là số tiền mà tất cả những cái mà mọi người gửi đến. Em nhớ là ngày xưa có ông hai ông bà đi xe đạp từ bên Hoàng Mai những ngày đầu ấy, mang đến 15 cân gạo và 1.410.000 đó.
1: Vâng.
0: Đi rất là cẩn thận chăm chút. Và rồi những người mà đang đi qua thấy xếp hàng đông gọi em ra và rúi vào tay 200.000 không ghi tên. Rồi có những bệnh nhân đi qua, bệnh nhân ăn xong thì cũng bảo đóng góp vào hoặc là trả tiền thêm. Thì tất cả những điều đấy, những nhà hảo tâm đấy, những mà em không thể kể ra hết được, những người dù ít dù nhiều, dù 1 đồng hay là 10 triệu hàng tháng, hay là những người mà đã nhận lời kêu gọi chung tay với em trong cái đợt mà trả tiền thuê nhà được rồi, bởi vì nếu không có họ thì cũng sẽ không có cái quán mới bây giờ ấy. Là không chỉ là tiền mà phải thực sự rất là nó là cái sự đồng cảm rất là sâu sắc.
1: Vâng.
0: Có những cái số tiền mà nó là tất cả nó chứa đựng tất cả những cái tình cảm và cái sự đồng cảm và cái sự chung tay của họ ấy, em không tả hết được.
1: Vâng.
0: Nhưng thực sự là em vô cùng vẫn lúc nào em cũng nhớ và lúc nào cũng biết ơn tất cả những người mà đã gửi gắm, đã mời bà con từng bát cơm bát phở để cho tình nguyện viên cũng có thể là dồn tâm huyết vào cái việc mà nấu nướng suất ăn ngon lành để mời bà con. Thế còn để nói về cái kỷ niệm ấy thì thực ra là suốt gần 4 năm qua ấy là em là cái người mà tiếp xúc rất là nhiều bệnh nhân, và những ngày đầu khi mà ít người ấy thì là còn rất là nhiều thời gian để trò chuyện, nhớ tên được rất là nhiều người, thậm chí đến bây giờ gặp lại.
1: Vâng.
0: Có những ai mà ví dụ như là cô Như Ý chẳng hạn, cô ăn cơm vợ quán từ những ngày đầu tiên đến bây giờ, cô lên tái khám, mà đợt này cô lại lên bệnh chữa bệnh rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Thì ngày xưa lúc mà vẫn còn ở quán cũ, cái đợt mà vẫn còn 2023 ấy, thì
1: vâng,
0: cô có nói rằng là sau này cô về, cô nói với con cô là sau này nếu mà đi làm ra làm có tiền rồi thì nhất định đừng bao giờ phải quay lại để trả ơn quán.
1: Vâng.
0: Thì dĩ nhiên là mình không biết là trả ơn theo cái cách nào, nhưng mà mình biết rằng là tất cả những người mà đến ăn cơm ấy thì họ đều mang trong lòng cái sự biết ơn dù ít dù nhiều.
1: Dạ.
0: Có cô là ở bên bệnh viện Bỏng ngày xưa đi sang quán.
1: Vâng.
0: Và khi mà cô có 2 người con đều bị bệnh và cô đi chăm một con gái ở viện Bỏng, thì lúc
1: vâng
0: mà chào tạm biệt để ra về, cô có nói rằng là cả đời này cô sẽ không bao giờ quên những bữa cơm của anh chị đâu.

0: rồi chị Lan, trước khi mà chị gọi là tốt nghiệp, thì trước khi ra về chị cùng với mấy chị nữa, sau khi mà chữa bệnh khỏi, chị cứ ra ôm em và khóc,
1: vâng,
0: xong rồi cảm ơn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà trong sau tất cả thì em nhớ nhất là có một mẹ, một ngày chị ấy nhắn tin cho em, chị đưa một cái bức ảnh và nhắn tin rằng là cô ơi, cô có nhớ con không?
1: Vâng.
0: Thì em nhìn cái bức ảnh đấy thì em nhận ra một cái suất quà là một cái hộp thạch. Và em nhớ ngay ra một cái ngày hôm đấy thì em là cái người tặng cái hộp quà đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng em lại người chụp ảnh.
1: Vâng.
0: Em nói rằng là cô không nhớ tên con, nhưng cô nhớ là cái ngày hôm đấy là ngày tháng 10, ngày tức là có một cái nhóm đi đến tặng quà và mời một bữa cơm.
1: Dạ.
0: Thì là chị có nói rằng là vâng, hôm đấy là cái bữa cơm đầu tiên con ra ăn, nhưng mà mấy ngày sau thì
1: cho bé không?
0: 3 ngày sau thì con mất ý.
1: Vâng ạ.
0: Thì mẹ con nói rằng là đó cũng là cái bữa cơm, đó cũng là, tức là khi mà con nhận được quà, tại vì hầu như là ở quán mà bệnh nhi đến ấy thì em và chú Cảnh là đều lúc nào cũng có sữa và gấu bông hoặc đồ chơi để ở quán. Thì
1: vâng,
0: bạn nào mà sang ấy thì không phải chỉ có em với anh Cảnh đâu, Tiên Lâm hoặc anh Chiến hoặc ai mà cũng mọi người mà cứ trẻ con đến là cứ loang ngoang đi tìm xem là có bánh, có kẹo, có sữa, có gấu bông không để mang ra cho trẻ con ấy.
1: Vâng.
0: Để tặng. Thế thì hôm đấy là cũng cứ có cái gì ở nhà có thạch thì mang thạch ra, xong đó là thì chị con nói rằng là con về nhà con khoe với chị, con bác con ấy là con có quà này, xong là con ăn cơm ngon lắm. Và đó cũng là cái một trong những cái bữa ăn cuối cùng của con ấy. Thì
1: vâng,
0: mẹ con nói rằng là cảm ơn cô, cảm ơn các bác, bởi vì là đã cho con được ăn những bữa cơm cuối cùng ngon và vui.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi đấy, mẹ con nói lời cảm ơn cho bọn em. Rất là nhiều trường hợp như thế.
1: Vâng.
0: Ở trong cái nhóm gần 1.000 người mà là bệnh nhân ăn cơm ấy,
1: vâng,
0: mà bọn em vẫn chia sẻ cái thực đơn hàng ngày ấy.
1: Vâng.
0: Cứ vài hôm thì lại có một người nhắn tin lên nói cảm ơn quán.
1: Vâng.
0: Và chia tay, bởi vì là có thể là chia tay trong vui mừng, bởi vì là người thân đã khỏi bệnh, đã về rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đại đa số là ví dụ như là bố mẹ em đã mất rồi. Nhưng mà
1: vâng,
0: em rất là cảm ơn quán, bởi vì những cái ngày tháng mà đã ra đây, quán không chỉ hỗ trợ những cái suất ăn mà còn là rất là chia sẻ đồng cảm ấy, bởi vì là đến
1: vâng,
0: đây mọi người không có cảm giác, mọi người đến ăn nhưng mà cảm giác là được tôn trọng ấy, được mời chào, được tôn trọng và được chia sẻ. Cho nên là mỗi một lần mà thấy những cái sự mà những ai đó mà vừa mới rời nhóm ấy lại là một cái sự hụt hẫng, nhưng mà sau đó thì lại liên tục có những người mới vào, và lúc nào bây giờ trong nhóm đấy nó cũng tầm khoảng 1.000 người, và rất nhiều người ở đây, rất nhiều bệnh nhân thì không có điện thoại, không được vào nhóm, không biết thông tin, nhưng mà cứ đến lịch hẹn, cứ đến giờ là họ lại sang ăn thôi.
1: Vâng.
0: Cho nên đôi khi thông báo là không có cơ một quán nghỉ ấy, là họ cũng không có biết.
1: Vâng.
0: Rất là nhiều người như vậy, mà em nghĩ là mỗi một người tình nguyện viên ấy, mà đã từng đến quán hoặc nhà tài trợ, mà đã từng đến quán, đã từng gặp, đã từng chứng kiến, đã từng tận tay xới những suất cơm, bê những suất cơm ra tận bàn phục vụ, hoặc là nhìn thấy bệnh nhân sang ăn ấy, thì đều cảm thấy rằng là mỗi một cái suất cơm đấy thực sự là đã chia sẻ, đã giúp được cho họ một cái phần nào mà lớn nhất, đó là cái sự đồng cảm với họ.
1: Vâng.
0: Để cho họ không bị cảm giác rằng là bị bỏ rơi, hay là bị,
1: vâng,
0: nhiều người ta cảm thấy bị lúc nào cũng lo lắng và cảm thấy mình bất hạnh ấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sang đây ấy thì là có thể là họ sẽ lạc quan hơn,
1: vâng,
0: họ sẽ vui vẻ hơn. Và cái điều đấy là cái điều mà em cảm thấy là nó có ý nghĩa nhất cho họ trên cái hành trình đấy.
1: Phương Hiền phải xin được gửi lời cảm ơn từ đáy lòng đến quán cơm Nụ Cười 2K, cũng như là cảm ơn Trà My, Tiên Lâm và những người đồng sáng lập quán, cũng như đặc biệt cảm ơn các tình nguyện viên, những người làm công tác với Nụ Cười 2K mà không vì một điều gì cả. Tất cả những cái bàn tay ở căn bếp nhỏ ấy luôn luôn đưa đến những cái phần cơm nóng hổi, sạch sẽ, chan chứa tình người, không chỉ giúp xoa dịu cái bụng mà còn sưởi ấm cả tâm hồn, vực cả tinh thần của họ khi mà chữa bệnh nữa. Phương Hiền, vừa rồi bạn Nguyễn Như ở Thành phố Hồ Chí Minh có hỏi, thì Phương Hiền cũng không chỉ bạn Nguyễn Như hay tất cả các tình nguyện viên khác, những thính giả đang lắng nghe chương trình, Phương Hiền là những người, một trong những người tình nguyện viên đã từng đến mà bê từng bát phở mời các bệnh nhân. Thì mọi người hãy thử trải nghiệm một lần và hãy đặt sự tin tưởng vào nụ cười 2K và chia sẻ với các bệnh nhân của Viện Ca Tân Triều. Quá đông, và họ vô cùng, có những người thật sự rằng là câu chuyện có khi trong 20-30 phút vừa rồi không thể kể hết được những cái khó khăn, sự khó khăn của các bệnh nhân đâu ạ. Không chỉ ở Hà Nội, Phương Hiền biết ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng các bệnh nhân ở các bệnh viện cũng rất nghèo khó, và cái tấm lòng của các nhà hảo tâm cũng đã giúp cho họ rất rất nhiều trong quá trình chữa bệnh, cũng như là ở ngoài này có nụ cười 2K và rất rất nhiều những nhà hảo tâm khác cũng rất tuyệt vời. Nhưng Phương Hiền cũng mong rằng mọi người hãy làm một cái tình nguyện viên đến để cùng chia sẻ, để có thể có bớt một cốc cà phê, bớt một cốc nước quả là đã giúp được bao nhiêu người rồi. Mong rằng quán nụ cười 2K luôn bình an, mạnh khỏe, và chúc quán luôn đủ gạo, đủ rau, đủ tình nguyện viên, đủ người, và chúc tất cả mọi người sau mỗi một buổi chiều đứng bếp cũng có một bữa tối thật ấm áp cho riêng mình và lan tỏa được nhiều điều tốt đẹp đến cho xã hội, đến cho các bệnh nhân của Viện Ca. Trước khi chia tay, Phương Hiền cũng nhường lời để Trà My nói thêm một điều gì đó để chúng ta khép lại một buổi tối thật ấm áp về tình người ngày hôm nay ạ.
0: Em cảm ơn chị Phương Hiền. Thực ra đúng là như chị nói, để mà chia sẻ, để mà nói về quán cơm 2K thì thực ra là cũng nói mãi không hết vì rất là nhiều câu chuyện. Em thì nếu mà mọi người mà muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn biết thêm về quán thì như em chia sẻ, mọi người có thể là search quán nụ cười 2K để có thể là đọc những bài báo để biết rõ hơn này, và vào trang fanpage để nhìn thấy những suất ăn, để nhìn thực tế những cái số lượng suất ăn hàng ngày, cũng như là hình ảnh các bà con đến ăn cơm đông đúc và ăn với những nụ cười như thế nào. Thế còn với riêng em thì một lần nữa em xin qua chương trình thì xin được gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng đến tất cả các tình nguyện viên cũng như các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã và đang đồng hành cùng với quán suốt từ những ngày đầu đến bây giờ để quán có thể duy trì, có thể trụ vững, có thể còn được phục vụ bà con đến bây giờ. Và em cũng tin rằng là với tất cả những tấm lòng mà mọi người đã gửi gắm, kể cả các tình nguyện viên hay là những người đã gửi kinh phí đến cho quán để mua nguyên vật liệu, mua gạo, mua rau, mua dầu mắm gia vị, thì với tất cả những sự chân thành và những tình cảm đấy, em tin rằng là quán có thể sẽ còn giúp được bà con lâu dài. Và cũng mong rằng là những cái việc tử tế trong cuộc sống, những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì không chỉ đứng yên một chỗ, không chỉ có ở một quán nụ cười 2K bé nhỏ, mà sẽ lan tỏa thật là nhiều, thật nhiều, để mọi người có cơ hội được làm một cái gì đó bé nhỏ mà ý nghĩa cho, trước hết là cho bản thân mình và cho xã hội nữa. Em cảm ơn
1: Trà My rất là nhiều. Và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bắt đầu một ngày sau rất rất nhiều những điều khác. Hôm nay của bạn thế nào? Khép lại những điều tâm sự ở một căn bếp. Mỗi nơi có vài trăm người được hỏi han, được mời ngồi, được ăn một bữa cơm nóng. Sau một ngày dài điều trị, điều làm các bệnh nhân cảm thấy nhẹ lòng nhất khi được ăn một bữa cơm đó, dù không phải của gia đình mình, nhưng là những sự động viên, là những nụ cười không cần trả lại. Cảm ơn nụ cười 2K, cảm ơn Trà My, Tiên Lâm và những tình nguyện viên, và cảm ơn những bệnh nhân cũng đã tin tưởng để chia sẻ những câu chuyện của đời mình, những khó khăn vất vả. Và chúng ta cũng sẽ lan tỏa những điều đó cho xã hội để mong rằng sẽ mang đến những nụ cười cho những người còn khó khăn. Đến đây thì Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt tới tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi.

0: sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông Hà Nội diễn biến khá phức tạp, ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường nội đô và các nút giao cửa ngõ phía Nam, phía Tây thủ đô. Đáng chú ý, đường Trần Thủ Độ ùn dài hướng Đỗ Mười, các tuyến cầu Giấy Đào Tấn hướng Kim Mã, Hồ Tùng Mậu hướng Mai Dịch và ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng tắc dài. Ngoài ra, một số điểm ùn tắc do thi công và tình trạng dừng đổ lấn chiếm lòng đường như là khu vực bến xe nước ngầm gặp khó khăn do xe taxi, xe dịch vụ dừng đón trả khách. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng đi Long Biên ùn chậm từ nhịp N69 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do rào chắn phục vụ thi công hầm chui.
0: Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay giao thông ghi nhận xe đông di chuyển chậm tại nhiều tuyến đường như Trường Chinh, Quốc lộ 13, Lý Thường Kiệt, Đỗ Mười, Điện Biên Phủ. Đáng chú ý, sáng nay công viên Lê Thị Riêng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, nên phần nào giao thông trên các tuyến đường xung quanh và tuyến đường mà đoàn di chuyển cũng đông chậm phần nào. Đến giờ cao điểm trưa thì giao thông tiếp tục gặp khó khăn tại một số khu vực do ảnh hưởng của va chạm. Đơn cử như là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Rạch Cây xảy ra va chạm giữa hai ô tô khiến cho phương tiện cập nhật cũng đông di chuyển chậm. Trong khi đó, khu vực thi công cầu vượt ngã Tư Đình xảy ra sự cố mặt đường ảnh hưởng đến lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các lộ trình thay thế.
2: Còn tại khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể tại Đồng Nai, theo bản tin nhà chức trách thông báo, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt phục vụ kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố. Mạng lưới gồm có 5 tuyến nội tỉnh, nối Bình Phước, khu du lịch núi Chứa Chan, Tân Phú, bến xe Biên Hòa và Phà Cát Lái, cùng với 11 tuyến liên tỉnh kết nối sân bay Long Thành với các bến xe và đầu mối giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cùng những địa phương lân cận. Việc bổ sung quy hoạch nhằm tạo cơ sở sớm đưa vào khai thác các tuyến buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động khi sân bay Long Thành vận hành.
0: Chuyển sang câu chuyện giao thông đáng chú ý khác, theo chuyên mục Thế giới giao thông, từ ngày 23 tháng 9, Singapore áp dụng quy định phạt đến 500 đô la Singapore đối với hành vi gây phiền hà trên xe buýt công cộng như là mở loa ngoài, gác chân lên ghế, xả rác, ăn uống, vi phạm nghiêm trọng gây mất an toàn hoặc là làm bẩn xe. Bến bãi có thể bị phạt đến 5.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 100 triệu đồng tiền Việt Nam. Việc xử lý ưu tiên nhắc nhở, giáo dục, chỉ lập biên bản hành khách cố tình vi phạm hoặc là tái phạm cũng như gây nguy hiểm. Chủ trương này đã và đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận.
3: Tôi nghĩ đây là điều tốt, nó sẽ khuyến khích mọi người ý thức hơn đến xung quanh và những người cùng đi xe với mình.
4: Tôi thấy quy định này ổn vì nó giúp nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nếu chỉ vì họ mở nhạc thôi mà phạt tới vậy, ý tôi là chỉ làm phiền.

0: người khác chút thôi, thì phạt như thế này tôi thấy hơi nặng rồi.
1: Tại Việt Nam, các hành vi kém văn minh trên xe buýt chủ yếu được quản lý bằng nội quy. Một số vi phạm về trật tự có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, theo Nghị định số 168 năm 2024. Các chuyên gia đề xuất cụ thể hóa quy định, kết hợp nhắc nhở và xử phạt để nâng cao văn hóa giao thông công cộng.
2: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị thính giả, sau nhiều năm nghiên cứu khảo sát xác minh các dấu tích lịch sử, cùng hơn 3 tháng bền bỉ quyết tâm tìm kiếm quy tập, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất. Sáng nay, ngày 14 tháng 10, lễ truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trang nghiêm xúc động. Sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất, các anh đã có ngày trở về với đồng đội, với gia đình và với sự tri ân sâu sắc của các thế hệ. Trung tá Lê Ngọc Hà, đội trưởng đội K-74 chia sẻ.
3: Cán bộ chiến sĩ đội luôn luôn được sự quan tâm, lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo các cấp, thủ trưởng các cấp, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn hàng ngày đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Cái ấn tượng nhất của cán bộ chiến sĩ là nhân dân đến thắp hương, vô lần thăm hỏi, động viên, rồi nhắn nhủ cán bộ chiến sĩ, các người dân vào là hầu như các cô các chú đều là khóc, cảm động, cảm kích. Và với tinh thần đó, với hình ảnh đó thì cán bộ chiến sĩ đội K-74 phải quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, an toàn nhất để đưa các bác các chú về với đồng đội, với gia đình một cái trọn vẹn an toàn nhất.
1: Thưa quý vị, theo phóng sự sáng nay, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 5 tháng 10, cán bộ chiến sĩ đội K-74 cùng các lực lượng chức năng đã kiên trì tìm kiếm, cẩn trọng thu gom từng hài cốt và di vật. Trong số 731 bộ hài cốt được quy tập, gồm 698 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, có 307 bộ kèm di vật góp phần phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
2: Tạm chia tay câu chuyện tri ân những người hy sinh vì đất nước ở thành phố Hồ Chí Minh, đường tin tiếp tục chuyển đến quý vị về một vấn đề liên quan đến môi trường tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Theo bản tin khởi hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất phương án đào xúc phân loại xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại khu vực khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Theo đó, thì rác có khả năng cháy được đưa đến nhà máy điện rác để đốt phát điện, kim loại được thu hồi tái chế. Sau khi hoàn nguyên mặt bằng, diện tích này sẽ được quy hoạch xây dựng công viên cây xanh, khu thể thao và cụm công nghiệp sạch.
1: Cũng liên quan đến những vấn đề môi trường và phát triển bền vững, tại các địa phương ven biển, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục được siết chặt nhằm ngăn chặn vi phạm, góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Theo chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung đang tăng cường xử lý vi phạm khai thác IUU. An Giang phát hiện 178 tàu vi phạm từ đầu năm 2026, xử phạt hơn 6,3 tỷ đồng, đồng thời siết chặt kiểm soát tàu ra vào cảng. Trong khi đó, Vĩnh Long được yêu cầu khắc phục hạn chế trong quản lý tàu cá, hướng dẫn xử lý khi thiết bị giám sát hành trình mất kết nối và quản lý tàu không đủ điều kiện hoạt động. Còn tại khu vực sông Danh, Quảng Trị, các lực lượng phối hợp kiểm tra, giám sát hành trình, sản lượng, khai báo điện tử và tuyên truyền xử lý vi phạm. Đặc biệt, những vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, hoạt động khai thác và thủ tục xuất nhập bến.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, khi người dân sử dụng các dịch vụ hay là thực hiện giao dịch trên môi trường số, việc bảo vệ dữ liệu và duy trì hệ thống hoạt động an toàn là điều rất quan trọng. Bộ Chỉ số Đảm bảo An ninh mạng quốc gia giai đoạn 2027-2028 định hướng đến năm 2030 được kỳ vọng sẽ giúp cho các cơ quan tổ chức đánh giá và khắc phục những điểm yếu trong bảo vệ hệ thống thông tin. Như vậy thì bộ chỉ số này sẽ tác động như thế nào đến công tác bảo vệ dữ liệu, chất lượng dịch vụ trực tuyến và quyền lợi của người dân? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn xoay quanh vấn đề này.
5: Chỉ số bảo đảm an ninh mạng giai đoạn 2027-2028 được xây dựng với nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau.

0: Theo tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, việc chuẩn hóa các tiêu chí này giúp các cơ quan tổ chức đánh giá thực chất năng lực an ninh mạng, nhận diện lỗ hổng, hạn chế về quy trình quản lý và nhân lực, từ đó xác định rủi ro, chủ động phòng ngừa và phân bổ nguồn lực khắc phục. Và trên thực tế, việc thực hiện tốt các tiêu chí về bảo mật, sao lưu dữ liệu và xử lý sự cố mang lại nhiều lợi ích cho người dân.
1: Việc thực hiện tốt các cái tiêu chí về an ninh mạng giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ bị đánh cắp hoặc là sử dụng trái phép dữ liệu của người dân. Sao lưu dữ liệu thường xuyên thì giúp giảm các cái nguy cơ mất thông tin khi xảy ra sự cố hoặc là bị tấn công mã độc. Quy trình xử lý sự cố thì hiệu quả giúp cho khôi phục nhanh các cái dịch vụ thiết yếu và giảm gián đoạn trong các cái giao dịch và giải quyết các cái thủ tục hành chính. Quan trọng nhất là an ninh mạng tốt thì giúp củng cố niềm tin của người dân vào các cơ quan công quyền và môi trường số.
2: Bên cạnh đó thì tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng nhấn mạnh, để việc đánh giá an ninh mạng thực sự hiệu quả, cần phải dựa trên bằng chứng thực tế, kiểm tra khả năng phòng thủ và ứng phó sự cố. Sau đánh giá, phải xác định rõ về rủi ro, lập kế hoạch khắc phục có thời hạn, gắn trách nhiệm người đứng đầu và kiểm tra lại kết quả thực hiện.
1: Bên cạnh đó thì phải thường xuyên diễn tập ứng phó sự cố, cập nhật công nghệ và nâng cao cái đội ngũ chuyên trách. Mục tiêu cuối cùng không phải là để đạt điểm số cao, mà là giảm thiểu sự cố, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm hệ thống vận hành một cách an toàn, liên tục. Bên cạnh đấy, nó là một cái tiêu chí để mà người dân có thể đặt niềm tin vào các cái tổ chức và các cái doanh nghiệp trong các cái giao dịch, hoặc khi mà người dân người ta đặt cái niềm tin để người ta có thể thực hiện các cái giao dịch và trao đổi, chia sẻ hoặc là sử dụng các cái dịch vụ do các tổ chức ở các doanh nghiệp cung cấp.
0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
6: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
7: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
7: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
11: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
12: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839 919191,
0: 024 37.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với không gian của quán vắng đường khuya. Quán vắng mà, nên có lúc nào đông đâu. Và đôi khi chỉ có mỗi lủi thủi chủ quán Như Ngọc trò chuyện với cả quý vị thôi. Cũng phải giải thích một chút ạ. Hôm nay đáng ra là ca dẫn của MC Hồng Nhung, nhưng vì một vài lý do nên Nhung có việc bận và đưa chìa khóa quán cho Như Ngọc mở cửa quán, dọn dẹp, bày biện các thứ để tối nay đón những vị khách của đường khuya. Nhiều bác tài thì có thể là cũng hơi thất vọng một chút khi mà chờ đợi cái giọng dẫn thánh thót của Hồng Nhung, nhưng cuối cùng thì lại phải nghe cái giọng ồm ồm của Như Ngọc. Nhưng hy vọng là quý vị vẫn ghé quán để ủng hộ cho Như Ngọc và đừng để ông chủ quán này có cảm giác cô đơn trong buổi tối đêm nay. Rồi, xong cái phần giải thích vì sao lại là Như Ngọc mở quán để đón quý thính giả. Còn như thường lệ, dù là ai đi chăng nữa thì khi đến với đường khuya, quý vị vẫn sẽ luôn tìm được một nơi an tâm để chúng ta trò chuyện, chia sẻ, tâm sự sau một ngày dài đã qua. Có thể là một ngày mệt mỏi với công việc, có thể là một ngày buồn bã trong chuyện tình yêu, có thể là một ngày thất vọng với việc học tập. Dù có là cảm xúc gì đi chăng nữa thì quý vị đừng giấu nó ở trong lòng. Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách đặt hẹn cùng đường khuya. Quý vị gọi 024-37-919191. Với ca dẫn của Như Ngọc thì Như Ngọc không ép buộc quý vị phải cứ phải ghé quán đâu. Nếu quý vị ngại, quý vị cảm thấy không tự tin để trò chuyện với đường khuya, quý vị cũng có thể gửi những cái tâm sự, tâm tình, những chia sẻ của quý vị vào Facebook VOV Giao thông. Quý vị thích nghe bài hát nào, quý vị cũng có thể kèm theo lời yêu cầu bài hát đó. Sau khi tâm sự, chúng tôi phát nhạc thì các thính giả lại có thêm thời gian để nhắn tin chia sẻ hoặc là đưa ra những lời khuyên, những lời động viên tới cho tất cả quý vị. Chắc hẳn những vị khách quen thuộc tuy không ghé quán mà thường xuyên nghe đường khuya qua làn sóng phát thanh với ca dẫn của Như Ngọc thì quý vị cũng đã biết được những cách thức để chúng ta lắng đọng cảm xúc trong mỗi khi chương trình phát sóng, phải không nào? Bây giờ thì vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ mở đầu cho những cảm xúc, những chia sẻ của đường khuya tối đêm nay qua những giai điệu của âm nhạc. Hôm nay thì không phải là một bài hát buồn, không phải là một bài hát với những giai điệu nhẹ nhàng. Như Ngọc chọn một bài hát với một giai điệu nó khá là mạnh đấy, nhưng không phải là remix đâu. Bài hát này thì nếu quý vị lướt những cái trang mạng xã hội trong quãng thời gian gần đây thì cũng thấy khá là nổi. Không biết là có tình cờ hợp với tâm sự của thính giả nào khi ghé quán đường khuya hay không. Chúng ta nghe nhạc, sau đó sẽ là những cảm xúc đầu tiên được gợi mở trong đường khuya tối đêm nay.

Sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta bắt đầu ngay với những tâm sự đầu tiên có trong Đường Khuya tối đêm nay. Cũng không biết nói gì khi chia sẻ với quý vị những dòng tâm sự này. Đây là những chia sẻ, những tâm sự của một người phụ nữ về chuyện gia đình. Thính giả này xin phép được giấu tên. Và bạn có gửi những dòng tâm sự cũng khá dài. Chúng tôi xin được chia sẻ ngay. Và vẫn như thường lệ thôi, sau khi mà Như Ngọc nhận được những lá thư, những dòng tâm sự thì chúng tôi sẽ đọc trên sóng. Và thường thì các thính giả sẽ mong nhận được những lời sẻ chia, những lời động viên hay là những lời khuyên. Hy vọng là quý vị thính giả cũng có thể mở lòng để chia sẻ, để có những lời động viên, những lời khuyên cho vị thính giả này. Một thính giả nữ xin phép được giấu tên. Cho em tâm sự một chút xíu với chương trình Đường Khuya nhé ạ. Chuyện là em và chồng chọn đi nước ngoài lao động. Em có người thân là chủ bảo lãnh qua. Cái em phân vân là con cái. Ban đầu em tính để con ở bên này, ông bà nội ngoại giữ. Sau đó tụi em ổn định biết đường lối, tự biết đi xe, giao tiếp tốt hơn và tìm hiểu về thủ tục nhập học và trường học, rồi sẽ đón con qua. Nhưng dì em kêu là đưa con đi chung luôn sẽ dễ hơn, vì nếu để sau này đưa qua sẽ phải làm nhiều giấy tờ và chờ đợi lâu lắm. Em tìm hiểu và nghĩ nếu đưa qua sau thì tốn nhiều giấy tờ thủ tục và có khi đến mấy năm mới được duyệt, giống như giấy tờ của tụi em đang đợi bây giờ. Em qua đó làm là không thể nghỉ về lâu để làm giấy tờ cho con được, mà em xa con quá lâu em không chịu nổi. Con lại rất bám mẹ, cái gì cũng tìm mẹ, ôm mẹ. Em đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định đi nước ngoài, đi vì tương lai các con và có kinh tế hơn để báo hiếu cho ba mẹ hai bên. Nếu đưa bé qua cùng với tụi em thì em khó tập trung làm việc và phải nhờ người thân lo việc học và chuẩn bị thủ tục nhập học giúp, vì em lạ nước lạ cái gì cũng không rành. Rồi việc đưa đón bé nhỏ cũng không tiện. Mà giờ các bé học về thì tụi em vẫn đang đi làm, đón về để con ở nhà sợ bé không chịu, đem đến chỗ làm thì sợ không hợp quy tắc. Giờ bà nội bé cũng kêu để bé lại bà giữ, sợ qua đó lạ đủ thứ bé không quen, và phần để em tập trung làm. Em thì nghĩ hai con còn nhỏ rất dễ thích nghi môi trường khác, xa con quá lâu em không đành, mà dẫn theo cùng lúc lại đủ thứ việc phải sắp xếp ban đầu. Ai ở đây từng giống như vậy hoặc có người nhà bảo lãnh con cái nhỏ qua nước ngoài rồi, cho em xin ít kinh nghiệm với. Đó là những dòng tâm sự của một vị thính giả giấu tên. Chắc hẳn ai làm cha làm mẹ cũng có những lúc chúng ta lâm vào trạng thái khó xử. Nhưng với trường hợp của thính giả này thì có lẽ chắc cũng sẽ phải nhờ những ai mà có cùng chung hoàn cảnh hoặc là cũng am hiểu về việc đi làm việc ở nước ngoài thì có lẽ là sẽ khuyên cho bạn được tốt hơn. Nhưng chúng tôi tin là sẽ có đấy, sẽ có những lời động viên hay chí ít là sẽ có những lời chia sẻ gửi tới bạn. Và kèm theo lá thư này thì chúng tôi nhận được một lời yêu cầu bài hát, đó là bài Bữa Cơm Gia Đình. Nhờ bộ phận kỹ thuật có thể chuẩn bị giúp bài hát này. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị cũng đừng quên, nếu quý vị cũng đã từng đối mặt với những cái trường hợp như thế này, hoặc là quý vị đồng cảm, quý vị có những lời sẻ chia, thì quý vị có thể nhắn vào Facebook VOV Giao thông để chúng tôi chuyển giúp cho vị thính giả giấu tên đã chia sẻ những dòng tâm sự vừa nêu với chương trình quý vị nhé. Bây giờ chúng ta nghe nhạc và bạn ơi bạn chờ một chút nhé, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với lá thư của bạn.

Vâng thưa quý vị, ít phút vừa qua trong tâm sự đầu tiên của Đường Khuya Tối Đêm Nay là một tâm sự về tình cảm gia đình. Một người phụ nữ đang chuẩn bị đi sang nước ngoài và bày tỏ sự băn khoăn không biết là có đưa con cái đi cùng không khi hai con còn nhỏ, rồi việc giấy tờ, thủ tục cũng như là lạ nước lạ cái cũng khiến cho bạn phải băn khoăn, suy nghĩ. Nếu bạn đang nghe chương trình thì chúng tôi đã trở lại với những chia sẻ, những lời động viên và những lời khuyên thế này bạn ơi. Có một thính giả nhắn cho chương trình khá dài. Bạn có chia sẻ thế này này. Quan điểm của mình là bố có thể xa các con, nhưng mẹ thì phải đồng hành cùng các con. Thiếu hơi bố đã đành rồi, thiếu cả hơi mẹ nữa thì chúng nó buồn lắm. Ông bà cũng thương cháu, nhưng không thể giống bố mẹ được. Kiếm tiền thì để cuộc sống tốt hơn, nhưng sẽ đánh đổi tuổi thơ con trẻ. Rồi bạn đi lâu quá không đồng hành cùng con được thì nó sẽ không ngoan, có khi lại hối hận. Nên là theo mình, một thì đón luôn con đi cùng bố mẹ nếu có thể. Hai là để bố đi trước, mẹ ở nhà với các con. Bố ổn định rồi thì đón mẹ con qua sau. Cảm ơn bạn. Một lời động viên và chia sẻ khác thế này. Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia? Chính ra bạn tâm sự là bạn định đi nước nào thì các thính giả có khi lại tư vấn dễ hơn. Bởi vì mình cũng đang ở nước ngoài đây. Khuyên bạn là bố mẹ sang trước rồi cho con sang sau. Chứ ốc còn không mang nổi mình ốc, dắt díu nhau mệt mỏi bất lực lắm. Người thân có tốt đến mấy thì người ta cũng còn công việc cuộc sống, không thể chạy theo giúp bạn mãi được. Đúng là lời khuyên nào cũng có lý, nhưng rất nhiều lần như Ngọc cũng đã đề cập trong chương trình Đường Khuya, đôi khi chúng ta đưa ra những lời khuyên, những lời động viên trên quan điểm là một người ngoài cuộc. Tất nhiên đôi khi người ngoài cuộc thì cũng có những góc nhìn riêng, những góc nhìn đó có thể thấu đáo hơn, nhưng những góc nhìn đó có khi lại không bằng được những người trong cuộc. Dù sao thì cũng rất trân quý những lời khuyên, những lời động viên của quý vị. Nhưng chắc chắn rồi, sự lựa chọn, sự quyết định vẫn là ở những người trong cuộc, phải không quý vị? Chưa hết đâu, vẫn còn những dòng tâm sự thế này. Nếu bạn sợ này sợ kia, nếu bạn sợ này sợ kia thì phải hết sức cân nhắc. Nên chăng bạn hãy ở nhà, vừa gần con cái vừa gần bố mẹ. Chứ nếu đã chọn công việc gì thì cũng phải đối mặt với khó khăn, mà đi nước ngoài thì lại còn khó khăn hơn. Không muốn dồn vất vả ban đầu thì tốt nhất bạn nên cho con cái ở nhà. Bao giờ vợ chồng vững vàng đón con sang cũng không muộn. Còn nếu bạn cân nhắc xem, ở Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều công việc phù hợp, liệu rằng có nhất thiết phải đi nước ngoài không? Và đây sẽ là lời khuyên cuối cùng, lời chia sẻ cuối cùng để chúng ta khép lại những dòng tâm sự từ bức thư đầu tiên. Mình đã từng gặp hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau, rồi mẹ đi nước ngoài. Bố tuy cũng ở gần, nhưng cũng không ngó ngàng gì con. Con ở với ông bà ngoại thiếu thốn đủ đường. Mà gia đình đó còn khá giả đấy chứ không phải nghèo đâu. Nhưng không thể nào bằng tình yêu thương và sự dạy dỗ của bố mẹ khi kề bên được bạn à. Và bây giờ cháu nhỏ ở gia đình đó cũng không được ngoan mà lại còn nhút nhát. Thay cho vị thính giả đầu tiên, một người phụ nữ cũng đang có những sự băn khoăn khi lựa chọn công việc, rồi lựa chọn những cái định hướng cho gia đình trong tương lai. Và bạn cũng đã chia sẻ với Đường Khuya ngày hôm nay. Và cùng với đó là những lời cảm ơn tới rất nhiều thính giả. Nói thật với quý vị chứ bỏ công sức để nhắn những cái dòng tin dài như thế này cũng không hề đơn giản đâu, mà lại trong những quãng thời gian khá là ngắn nữa, nên cũng rất vui khi không gian của Quán Vắng Đường Khuya như một nơi để chúng ta chạm dừng cảm xúc, để chúng ta tìm những cái điểm dừng, những điểm lắng lại để chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn và đưa ra những cái quyết định cho mình cũng như cho gia đình trong tương lai. Mong là bạn cũng sẽ có được những quyết định đúng đắn sau khi chia sẻ câu chuyện của mình.
đến với chương trình Đường Khuya. Chúc bạn sẽ có được sức khỏe cũng như là có được những cái niềm hạnh phúc trọn vẹn cùng với gia đình, dù đó có là sự lựa chọn nào đi chăng nữa. Và cũng nhân nói về tình cảm bố mẹ dành cho gia đình, thì chương trình muốn gửi tới quý vị một ca khúc cũng nói về ơn nghĩa sinh thành, một bài hát rất là hay. Bài hát này mang tên Con Sẽ Không Quên. Nếu quý vị có những dòng tâm sự tiếp theo thì hãy gửi tới chúng tôi qua Facebook VOV Giao thông hoặc đặt hẹn để trò chuyện với chương trình Đường Khuya bằng cách gọi 02437 919191 quý vị nhé.

Chúng ta vừa cùng khép lại câu chuyện đầu tiên trong không gian của Đường Khuya tối đêm nay. Từ những lời động viên, từ những lời chia sẻ, hay điều quan trọng nhất là những sự trải lòng của quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ có thể thấy được những sự đồng cảm trong cuộc sống muôn màu với muôn vàn mảnh ghép. Biết đâu đó cũng sẽ có những mảnh ghép nó khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, phải lắng đọng, hay nó hợp với những tâm sự của chúng ta, nó phù hợp với chính những hoàn cảnh của chúng ta, thì chắc chắn có những cái điểm chung như vậy, chúng ta sẽ có thể mở lòng, chúng ta sẽ có thể sẵn sàng động viên nhau, chia sẻ nhau trong những cái khó khăn vất vả hay những điều còn chưa trọn vẹn của cuộc sống. Chúng ta đến với những dòng tâm sự tiếp theo trong Đường Khuya tối đêm nay. Một người phụ nữ 36 tuổi tên là Nguyễn Hường có gửi cho chương trình những dòng tâm sự thế này. Tôi năm nay 36 tuổi, đã trải qua một lần đổ vỡ, hiện đang nuôi một cháu học lớp 2. Tôi từng hết lòng với một người, dù ngay từ đầu biết mối quan hệ này không đúng. Nhưng vì tình cảm, tôi vẫn hy vọng một ngày cả hai có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Tôi đã từng nói chỉ chờ thêm 2 năm, nhưng suốt khoảng thời gian ấy, tôi không thấy một kế hoạch hay sự chuẩn bị rõ ràng nào cho tương lai của cả hai. Cuối cùng tôi chọn dừng lại, mặc dù vẫn còn yêu. Nhưng rồi người ấy lại tìm đến, muốn tiếp tục và nói rằng cứ đợi thêm một thời gian, xem chuyện nhà cửa thế nào. Nếu không mua được nhà thì sẽ nói chuyện với con rồi nói chuyện với tôi. Tôi không biết lần này nên hy vọng hay nên giữ vững quyết định của mình. Tôi hiểu hoàn cảnh của người ấy không đơn giản. Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi cũng không còn đủ can đảm để đặt mình vào một cuộc chờ đợi không biết ngày kết thúc. Tôi vẫn còn tình cảm, vẫn không cam tâm, nhưng cũng sợ một lần nữa đặt hết hy vọng vào điều chưa chắc trở thành hiện thực. Nếu là mọi người sẽ nhìn nhận câu chuyện này thế nào? Liệu nên cho nhau thêm cơ hội, hay chấp nhận rằng có những người mình rất thương nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường? Cá nhân như Ngọc thấy, mặc dù đây là những dòng tâm sự cũng tương đối là cảm xúc, thế nhưng thực sự là nếu với từng này thông tin thì cũng hơi khó để các thính giả có thể gửi cho bạn được những lời khuyên, bởi cũng chưa rõ hoàn cảnh của cả hai, rồi tình cảm của cả hai thế nào, hay là những cái điều mà còn nhiều thứ để quyết định cho một mối quan hệ mà có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, phải không quý vị? Nhưng biết đâu đấy, có những ai đó sẽ đồng cảm với bạn qua những dòng chia sẻ, những dòng tâm sự này thì sao? À, còn một dòng nữa, suýt nữa thì tôi bỏ sót. Mong như Ngọc đọc những dòng này trong không gian của Quán Vắng Đường Khuya, để biết đâu có ai đó đồng cảm với mẹ con mình. Trong lúc chờ đợi các thính giả gửi lời động viên thông qua Facebook VOV Giao Thông, mong như Ngọc phát giúp mình một ca khúc do Lệ Quyên hát mà mình rất thích. Mình chỉ nhớ có một câu trong bài hát đó là khóc cho đầy hai chữ tình yêu. À, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát có tên là Ảo Ảnh. Thế trong lúc nghe bài hát này thì quý vị có thể chia sẻ những dòng tâm sự, những lời động viên hoặc là những lời khuyên tới cho bạn Nguyễn Hường, 36 tuổi, người có những dòng chia sẻ này tới cho chương trình. Xin mời quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta nghe nhạc đã quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với đường khuya của VOV Giao thông, và ít phút trước như đã chia sẻ, có một thính giả gửi tới chúng tôi đôi dòng tâm sự. Một người phụ nữ 36 tuổi đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân và hiện đang nuôi một cháu bé học lớp 2. Những dòng tâm sự của thính giả này kể về cuộc sống thì cũng không có nhiều thông tin đâu. Tôi xin được tóm tắt là bạn đã quen thêm một người. Bạn có nói là hết lòng với người đó, dù ngay từ đầu biết mối quan hệ này không đúng, nhưng vì tình cảm thì vẫn hy vọng một ngày cả hai có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Người phụ nữ này nói là chỉ có thể chờ thêm 2 năm, nhưng suốt khoảng thời gian ấy thì lại không thấy một kế hoạch rõ ràng cho tương lai của người kia. Cuối cùng thì bạn đã chọn dừng lại. Nhưng rồi một ngày người ấy lại tìm đến, muốn tiếp tục và nói là cứ đợi thêm một thời gian. Rồi bạn chia sẻ là không biết lần này nên hy vọng hay là vẫn giữ vững quyết định. Bạn vẫn còn tình cảm nhưng lại không can tâm, rồi lại sợ một lần nữa đặt hết hy vọng vào điều mà chưa chắc trở thành hiện thực. Sau đó thì thính giả này mong là sẽ nhận được một vài lời động viên từ quý vị đang nghe chương trình. Chính bởi vì cái nội dung câu chuyện còn tương đối mơ hồ, thế nên đúng như những gì mà Như Ngọc nhận định, những lời khuyên rồi những lời động viên hay là những lời chia sẻ có khi lại mang những cái cảm xúc nó trái ngược. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ đọc nhé. Mặc dù tôi nói trước là cũng có những lời nó thực tế quá. Thì mong vị thính giả có gửi thư tới chương trình, và chính bạn mong sẽ nhận lại những lời khuyên, bạn sẽ không cảm thấy chạnh lòng. Đúng thật là đôi khi sự thật mất lòng, nhưng mà tôi mong là nó không phải là sự thật. Nhiều khi mình đọc xong những cái lời động viên này thì mình cũng cảm thấy mông lung lắm. Rồi, chúng ta bắt đầu ạ. Sau khi nghe những lời mà vị thính giả 36 tuổi tâm sự vừa rồi, thì cho phép mình được nói thẳng nhé. Có khi họ ở lại là vì họ vẫn còn lợi dụng được bạn và hiện chưa tìm được mối quan hệ nào khác tốt hơn thôi. Nói thì hơi nặng lời, chứ nếu người đó xác định lâu dài thì đã không để bạn phải lăn tăn như vậy. Người ta đã có câu, muốn thì tìm cách, mà không muốn thì tìm lý do. Mong bạn suy nghĩ cho kỹ. Một thính giả khác thì chia sẻ thế này. Mình là đàn ông, nhưng cũng cho phép mình được nói thẳng với cô gái mà vừa gửi thư tới chương trình Đường Khuya thế này. Những người đàn ông như bạn nói, vốn ngay từ đầu đã không có kế hoạch gì rồi, nên bạn đừng hy vọng về sau sẽ có kế hoạch. Nên thay mặt cho những người đàn ông, mình xin được nói thẳng là cái người mà bạn kể trong bức thư ấy có khi sẽ không giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống sau này đâu. Tiếp tục ạ. Một thính giả khác, bạn Nguyễn Thị Lan có nhắn cho chúng tôi thế này. Ôi sao trường hợp của cô gái 36 tuổi mà Như Ngọc vừa đọc giống trường hợp của mình thế. Mình cũng hết lòng 6 năm, cũng chờ đợi. Và câu trả lời của người ta là không dám. Mình cũng 36 tuổi, cũng hoàn cảnh y chang như bạn. Thôi thì một lần tự chữa lành vậy bạn ạ. Và đây là lời chia sẻ cuối cùng. Nhờ Như Ngọc hỏi giúp vị thính giả vừa rồi, có thể câu hỏi này sẽ khiến bạn chạnh lòng. Nhưng liệu bạn có phải là bé ba không? Còn người đàn ông kia thì chưa bỏ được vợ, hoặc không muốn bỏ vợ. Mình nghĩ người ta chỉ muốn có bồ cho vui thôi. Xin lỗi, mình nói hơi thật. Như Ngọc cũng đã chia sẻ. Đôi khi những cái lời nói thẳng thật thì nó lại khiến cho chúng ta có thể là cảm thấy chạnh lòng. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi tin chắc là có khi người phụ nữ này cũng có câu trả lời rồi. Nhưng đôi khi chọn con tim hay là nghe lý trí thôi.
lý trí thì chắc chắn đã tin là e là không thể rồi. Còn con tim thì vẫn còn dao động với những điều mà chúng ta hay gọi là tình yêu. Và cùng với những lời động viên, những lời chia sẻ, những lời tâm sự và thậm chí là cả những lời khuyên rất thẳng vừa rồi, thì chương trình sẽ lựa chọn một bài hát để gửi tới cho bạn. Bài hát này thì biết đâu đó nó cũng sẽ là một cái sự gợi ý để bạn tìm được cho mình câu trả lời hợp tình, hợp lý nhất trong thời điểm này. Một lần nữa cũng rất cảm ơn bạn. Thực sự là như chúng tôi cũng đã chia sẻ

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn.

0: cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
1: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
5: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Mỗi dòng tâm sự, mỗi lá thư lại là những cảm xúc riêng, nhưng điều còn đọng lại chắc chắn sẽ là những sự sẻ chia, phải không quý vị? Chúng ta đang đến với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Hôm nay đúng thật là một ngày giữa tuần. Đôi khi quán xá vắng vẻ quá. Từ đầu chương trình bây giờ đến bây giờ chúng ta có hai lá thư, hai dòng tâm sự mà chưa có ai đăng ký đặt hẹn, chưa có ai kết nối với chương trình cả. Nhưng trong phần tiếp theo của Đường Khuya, như Ngọc muốn chia sẻ với quý vị thêm một lời tâm sự nữa. Nhiều người cứ nghĩ là những dòng tâm sự của Đường Khuya đôi khi hay nói về tình cảm gia đình, đôi khi hay nói về chuyện vợ chồng, hay đôi khi lại nói về công việc, về cuộc sống. Nhưng quý vị hãy đến với những tâm sự sau đây. Từ một bạn trẻ mới có 17 tuổi quý vị ạ. Nhưng Ngọc cũng cảm thấy khá là bất ngờ với những điều mà thính giả này chia sẻ. Em năm nay bước sang tuổi 17. Đã nghỉ học do ba mẹ ly hôn từ bé. Và cả ba lẫn mẹ đều có gia đình riêng. Ông bà thì không còn đủ sức để lo cho em ăn học nữa. Và em đã bắt đầu đi làm. Em ở quê không có quan hệ hay định hướng gì cả, nên chỉ biết làm phụ hồ 300.000 một ngày, một tháng 9 triệu. Em không biết lên đây tâm sự thì có đúng hay không, nhưng theo anh Như Ngọc và các anh chị đang nghe Đường Khuya, em nên tiếp tục bám trụ hay tìm một công việc khác ạ? Cảm ơn em rất nhiều. Một thính giả bằng tuổi cháu Như Ngọc luôn. Và đã rất mạnh dạn. Không biết là lý do nào khiến cho em thức khuya thế này mà vẫn đang nghe chương trình Đường Khuya. Nhưng thực sự là cá nhân Như Ngọc cũng cảm thấy rất xúc động khi mà nghe những dòng tâm sự này. Một bạn nhỏ 17 tuổi nghỉ học sau khi ba mẹ ly hôn từ bé. Lúc này thì cả ba lẫn mẹ đều có gia đình riêng. Em ở với ông bà, nhưng ông bà thì cũng không còn đủ sức để lo cho em ăn học. Thế nên em đã quyết định là đi làm từ sớm. Bạn nhỏ này ở quê và bạn nói là cũng không có quan hệ hay là định hướng như thế nào, không biết phải định hướng thế nào, nên chỉ biết làm phụ hồ 300.000 một ngày, một tháng 9 triệu. Và chắc là em cũng đang cảm thấy khá là mơ hồ và mông lung trong cuộc sống sắp tới. Nên có đôi dòng tâm sự như vậy để mong các thính giả, biết đâu đấy cũng là các cô, các chú, các bác đang nghe chương trình, có thể cho bạn trẻ này một vài lời động viên hoặc là một vài lời khuyên. Cảm ơn em. Và em có nói là nhờ anh Như Ngọc có thể phát giúp em một ca khúc do Sơn Tùng MTP hát. Anh sẽ chọn cho em bài hát cũng rất là ý nghĩa về tình cảm gia đình, về sự cố gắng nỗ lực của một bạn trẻ để vươn tới thành công và sau này báo đáp những cái công ơn nuôi dạy của ông bà bố mẹ. Gửi tặng cho em nhé. Và đây cũng là lời động viên của cá nhân anh Như Ngọc để gửi tới em. Và anh tin là sau bài hát này thì sẽ có rất nhiều những lời động viên khác dành cho em đấy. Nhưng mà trước hết thì em nhận món quà âm nhạc từ chương trình đã. Sau đó nếu có những cái lời chia sẻ động viên hay là những lời khuyên nào thì chương trình sẽ đọc ngay cho chàng trai 17 tuổi này. Và bây giờ mời quý vị chúng ta đến với âm nhạc đã ạ.

Đúng như mong muốn của chàng trai trẻ 17 tuổi, em có muốn nghe một bài hát về giọng hát với giọng hát của Sơn Tùng MTP. Mong là em cảm thấy vui khi đón nhận món quà âm nhạc này. Và như anh đã hứa với chàng trai trẻ này đấy, thì không chỉ cá nhân anh cảm thấy rất là ngưỡng mộ em khi mà mới chỉ khoảng 16-17 tuổi mà em đã có những cái quyết định mà anh nghĩ là cũng không phải là cậu bé nào tuổi em có thể đưa ra đâu. Cũng xin nhắc lại với quý vị những lời chia sẻ này từ một bạn có 17 tuổi thôi, đã nghỉ học sau khi ba mẹ ly hôn từ nhỏ. Sau đó thì cả ba lẫn mẹ đều có gia đình riêng, ông bà thì không còn đủ sức để lo cho em ăn học, và em đã quyết định là đi làm. Ở quê thì do không có quan hệ hay là định hướng gì rõ ràng, nên trước mắt em chỉ làm phụ hồ với mức trả là 300.000 một ngày, một tháng thì được 9 triệu. Tình cờ nghe được Đường Khuya và em có nhắn tin cho chương trình để mong là nhận về những cái lời khuyên từ những người lớn, từ các cô, các chú, các anh, các chị đang nghe chương trình. Và rất nhiều những lời động viên, rất nhiều những lời chia sẻ, và đều muốn nhờ Như Ngọc gửi tới em những cái lời chúc là mong em sẽ luôn có được sức khỏe này. Bạn Nguyễn Phong, bạn Hoàng Hải, bạn Mạnh Lâm, bạn Phạm Văn Đức đều nhờ Như Ngọc gửi tới em những cái lời chúc và động viên em. Công việc vất vả, mong em hãy giữ gìn sức khỏe. Nhưng trong số đó thì Như Ngọc để ý thấy có một lời động viên khá dài như thế này quý vị ạ. Nhờ Như Ngọc gửi giúp những dòng tâm sự này cho cậu bé 17 tuổi mà có gửi thư tới chương trình Đường Khuya. Anh năm nay 31 tuổi, là chủ của một chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhưng tuổi trẻ cũng đã từng làm đủ nghề. Năm đó anh làm phụ hồ, rồi làm phục vụ, rồi chạy xe ôm, bốc vác đủ cả. Theo anh nghĩ thì anh thấy em có nhiều thứ hơn là anh có. Đó là em không có gánh nặng ở sau lưng, em có đầy đủ về mặt thân thể, có sức khỏe. Bởi anh thấy như em chia sẻ, em có sức khỏe thì em mới đi làm phụ hồ. Anh nghĩ em cũng là một chàng trai thông minh lanh lợi, nên em mới lên chương trình để tâm sự và để hỏi. Lại trong một độ tuổi mà các cụ hay nói là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, độ tuổi rất đẹp để học hỏi được nhiều thứ. Anh khuyên em hãy cố gắng làm việc, tiết kiệm, không cần nhiều. Nếu hiện tại em được 9 triệu một tháng, nếu em chi tiêu, cố gắng giữ lại 3-4 triệu để tiết kiệm. Nếu có xe rồi thì càng tốt, còn không có xe thì cố gắng đầu tư mua một cái xe máy để có cái chân mà đi lại. Đến khi nhiều tiền tính sau. Giờ ít tiền thì cứ mua một chiếc Way Alpha cũng được, mới cũ do tầm tiền của mình. Sau đó tích góp tầm 12, 15, 20 triệu tiếp theo để xin đi học nghề. Hoặc là nghề sửa xe, sửa điện thoại, sửa điện lạnh. Hoặc đơn giản là xin đi làm, đi phụ nghề cho người ta. Vừa làm vừa học để có cái nghề em à. Thời buổi 10 thầy 1 thợ thì tương lai sắp tới sẽ khá cần những người thợ như em đó. Lanh lợi thì mở cửa hàng nhỏ nhỏ rồi lớn dần. Còn hướng thứ hai, em có thể kinh doanh. Vốn ít, kinh doanh ít. Vốn nhiều, kinh doanh nhiều. Đi bán dạo, đủ thứ. Sẽ có vấp ngã, sẽ có lầm lỡ, nhưng rồi nó sẽ thành bài học và kinh nghiệm. Chúc em thành công. Những lời động viên khá dài phải không quý vị? Vẫn còn nữa đấy ạ. Đến 18 tuổi, có thể em sẽ được gọi đi bộ đội đấy. Còn bây giờ em hãy chịu khó làm phụ hồ, rồi tích góp có một chút vốn sau khi ra quân thì học nghề. Theo anh, em có thể học nghề điện lạnh, lên thành phố xin việc, làm thợ vài năm, vừa làm vừa học hỏi người ta, quan sát học hỏi, tu tâm dưỡng tính,
tránh những cám dỗ và cảm xúc tiêu cực. Làm ăn tích góp cứng cáp rồi về quê tự mở cửa hàng cũng được. Đương nhiên sẽ không giàu có, nhưng của ăn của để anh tin là không thiếu nếu em chịu khó. Anh nghĩ đây là con đường an toàn và ngắn nhất. Làm được hay không là do em. Hy vọng em sẽ có quá trình rèn luyện bản thân để sớm thành nghề. Cố gắng em nhé. Một thính giả khác thì cũng chỉ đưa ra một lời khuyên ngắn gọn: em hãy cố gắng tích góp một chút tiền rồi kiếm lấy một cái nghề. Khá nhiều những lời động viên, nhưng xin phép quý vị là Như Ngọc chỉ lọc ra một vài cái lời động viên nổi bật thôi. Thêm một lời động viên nữa vì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Em giống anh, 17 tuổi anh nghỉ học, đi làm tích góp tiền. 20 tuổi anh đi học lại, vừa học vừa làm. Hiện không giàu nhưng cũng đủ để trang trải cho một gia đình nhỏ 3 người. Cố lên em nhé. Hy vọng là em vẫn đang giữ sóng radio để nghe Đường Khuya và đón nhận trọn vẹn những cái lời động viên và những lời khuyên từ các anh, các chị, rồi đôi khi là cả các cô, các chú đang nghe chương trình Đường Khuya ngày hôm nay thông qua làn sóng phát thanh để gửi tới em. Một chàng trai 17 tuổi nhưng mà Như Ngọc cũng tin chắc là một chàng trai rất chăm chỉ, lanh lợi và cũng biết suy nghĩ đấy, cố gắng lên. Thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa rồi, và chúng ta cũng chỉ còn có thể phát tặng cho nhau thêm một bài hát nữa, nhân những dòng tâm sự, nhân những lời động viên mà các thính giả gửi cho một chàng trai trẻ 17 tuổi có gửi những dòng tâm sự tới chúng tôi. Thì Như Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc cũng thay cho lời động viên, xin phép quý vị thính giả để gửi gắm những ca từ trong bài hát này để gửi tới vị thính giả, chàng trai trẻ 17 tuổi đã viết thư tới cho chương trình. Chúng ta cùng nghe và cảm nhận những cái ca từ rất ý nghĩa của ca khúc này quý vị nhé. Đến đây thì Như Ngọc xin được gửi lời chào tạm biệt, kèm theo đó là lời cảm ơn chân thành tới quý vị thính giả đã đồng hành với Đường Khuya tối đêm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
11: Songs in the car, chuyển chất nhạc chill.
12: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Một chuyến xe, một playlist và một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc đang chờ chúng ta phía trước. Cùng Duy Thanh khám phá nhé. Hôm nay thì chắc là mở đầu chương trình có một cái tâm sự nhỏ nhỏ, nó hơi đời sống một tí xíu. Có một thứ mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để theo đuổi, có thể khiến mình vui sướng khi đạt được, nhưng đôi khi cũng làm mình mệt mỏi vì chưa có đủ. Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng biết được là Duy Thanh đang nói về một cái vấn đề nó cực kỳ đau đầu, phải không thưa quý vị? Đó chính là tiền bạc. Chắc là ai nấy cũng sẽ công nhận với Duy Thanh rằng tiền á có thể giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, sống thoải mái hơn và thực hiện những điều mình từng mong muốn. Nhưng tiền cũng có thể trở thành áp lực khi mà chúng ta bắt đầu đo giá trị của bản thân bằng thu nhập, nhìn thành công qua những gì mình sở hữu, hay cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm thêm một chút nữa thôi là cuộc sống sẽ ổn hơn. Một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn nhìn nó bằng một cái ánh mắt cực kỳ thực tế. Nó khá là thô ráp, nhưng mà các bạn nghĩ như thế nào khi mà cái chủ đề này được đưa vào âm nhạc? Và khi mà âm nhạc á, kể câu chuyện về tiền bạc á, nó sẽ kể theo một cái cách nó khá là đặc biệt. Có những giai điệu nói về giấc mơ đổi đời, có những ca khúc châm biếm thói chạy theo vật chất, và cũng có những bài hát nhắc chúng ta rằng không phải điều gì quý giá cũng có thể mua được bằng tiền. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một chuyến xe mang tên The Sound of Money, tiền bạc, danh vọng và những giai điệu triệu đô. Chúng ta sẽ bắt gặp những bản hit quen thuộc từ Money Money Money của ABBA, Money for Nothing của Dire Straits cho đến Price Tag của Jesse James. Mỗi ca khúc là một góc nhìn khác nhau về tiền, về thành công và về những điều con người thực sự tìm kiếm trong cuộc sống. Và biết đâu, giữa một hành trình dài, khi những giai điệu ấy vang lên, chúng ta sẽ có dịp tự hỏi bản thân mình đang kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay đôi khi lại mãi mê kiếm tiền đến mức quên mất cuộc sống mà mình mong muốn. Mời quý vị thính giả cùng các bác tài khởi động chuyến xe âm nhạc ngày hôm nay cùng Songs in the Car, kiện chất nhạc chiêu.
6: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

hành trình sẽ được bắt đầu với Money Money Money của Appa. Money Money Money của Appa kể câu chuyện tiền bạc bằng một cách rất đặc biệt. Nhân vật trong bài hát là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chật vật với chuyện tiền bạc. Cô mơ về một người đàn ông giàu có, một cuộc sống không còn phải lo nghĩ đến từng khoản chi tiêu, hoặc một cơ hội đổi đời ở những nơi xa hoa như Las Vegas hay Monaco. Đằng sau giai điệu bắt tai là mong muốn thoát khỏi vòng quay làm việc và những áp lực tài chính tưởng chừng không có hồi kết. Phát hành năm 1976 trong album Arrival, ca khúc do hai thành viên Benny Anderson và Bjornovia sáng tác với giọng hát chính của Annie Britt Lindstedt. Điểm thú vị là Appa đã đặt câu chuyện có phần chua chát ấy vào một bản nhạc mang màu sắc disco pha chất kịch nghệ, với tiếng piano mở đầu đầy ấn tượng. Sự tương phản giữa giai điệu cuốn hút và nỗi niềm của nhân vật làm cho bài hát có sức sống lâu dài. Tại Anh, ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn và trụ hàng suốt 12 tuần. Nghe lại ca khúc này, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng ước mơ có nhiều tiền hơn không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ lòng tham. Đôi khi, đó là mong muốn được nghỉ ngơi mà không lo lắng, được làm những điều mình thích, hoặc đơn giản là không còn phải đắn đo trước mỗi lựa chọn của cuộc đời. Nhưng nếu tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được nhiều cơ hội hơn, liệu nó có thực sự mang đến một cuộc sống hạnh phúc như mong đợi? Money, money, money must be funny in the rich man world. Tiền bạc hẳn là điều thú vị lắm trong thế giới.

Sau khi nghe Appa kể về giấc mơ đổi đời, ngay bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng nhìn sang một góc khác của thế giới tiền bạc. Khi mà thành công của người khác trở thành thứ khiến người ta vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, thậm chí có chút ganh tị. Money for Nothing của Dire Straits đưa người nghe đến với câu chuyện về những người lao động bình thường đang xem các nghệ sĩ biểu diễn trên truyền hình âm nhạc. Họ nhìn thấy những ngôi sao xuất hiện trên màn hình, chơi nhạc, ăn mặc nổi bật và được nhiều người biết đến. Từ góc nhìn của những người đứng ngoài ánh hào quang, cuộc sống của các ngôi sao dường như quá dễ dàng so với công việc nặng nhọc mà họ phải làm mỗi ngày. Phát hành năm 1985 trong album Brother in Arms, ca khúc được Mark Knopfler sáng tác và trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Dire Straits. Tiếng guitar mở đầu đặc trưng cùng cách kể chuyện có phần châm biếm khiến bài hát vừa hấp dẫn về âm nhạc, vừa gợi ra câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận thành công. Đặc biệt, video âm nhạc của ca khúc này cũng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình do máy tính tạo ra, một kỹ thuật còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Money for nothing, tiền kiếm được dễ dàng, chẳng cần tốn công.

Ricex, Jesse J, featuring P.O.P. Nếu Money for Nothing đặt ra câu hỏi về việc người ngoài nhìn nhận thành công như thế nào, thì Ricex của Jesse J kết hợp cùng P.O.P. lại đưa chúng ta đến một câu hỏi khác. Liệu tiền bạc có đáng khiến chúng ta quên mất lý do ban đầu mình theo đuổi thành công? Ra mắt năm 2011, ca khúc mang tinh thần pop tươi sáng, vui nhộn, nhưng thông điệp lại khá thẳng thắn. Jesse J nhắc người nghe về một thế giới mà doanh thu, con số và lợi nhuận đôi khi được đặt lên trước niềm vui sáng tạo, sự chân thành và giá trị thật sự của con người. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng bài hát xuất phát từ sự bức xúc khi ngành công nghiệp âm nhạc quá chú trọng đến việc kiếm tiền thay vì tài năng và sự thật trong nghệ thuật. Brightech đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và đạt vị trí quán quân ở nhiều thị trường khác. Thành công của ca khúc cũng cho thấy một thông điệp về việc bớt đặt nặng tiền bạc vẫn có thể chạm đến đông đảo khán giả bằng một giai điệu bắt tai và đầy năng lượng. It's not about the money, money, money.

Bills, Destiny Child. Nhắc đến tiền trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ đến những món quà, những buổi hẹn hò hay khả năng chăm lo cho nhau. Nhưng đôi khi, câu chuyện lại bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Ai trả hóa đơn, ai gánh phần chi tiêu, và liệu sự quan tâm có đang trở thành nghĩa vụ của riêng một người? Bills của Destiny Child kể về một cô gái bắt đầu nhận ra người bạn trai của mình ngày càng phụ thuộc vào cô về mặt tài chính. Từ chuyện sử dụng điện thoại, chiếc xe cho đến những khoản chi tiêu thường ngày, cô cảm thấy mình đang phải trả giá cho một mối quan hệ vốn cần có sự đóng góp từ cả hai phía. Phát hành năm 1999, ca khúc nằm trong album The Rising on the World và trở thành đĩa đơn đầu tiên của Destiny Child đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. Bài hát được sáng tác bởi Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Lee Stoya, Lockett Tatavia Robertson cùng Candy Porus, Kevin Quick và một số cộng sự trong ekip sản xuất. Điều khiến ca khúc vẫn gần gũi với người nghe là câu chuyện phía sau những hóa đơn không đơn thuần nằm ở số tiền phải trả. Nó nói về sự công bằng, trách nhiệm và cách hai người cùng xây dựng một mối quan hệ. Tiền bạc có thể trở thành vấn đề khi một người liên tục cho đi, còn người kia xem điều đó là hiển nhiên. Và đôi khi, điều cần được giải quyết không phải là một hóa đơn cụ thể, mà là cách cả hai nhìn nhận trách nhiệm của mình với đối phương. Bills. Nghe thấy chóng mặt phải không thưa quý vị? Những hóa đơn, những khoản phải thanh toán lại tiếp tục

0: With Girls, Gwen Stefani, featuring Eve. Từ câu chuyện về những hóa đơn trong tình yêu, ngay bây giờ thì Duy Thanh và các bạn chuyển sang một giấc mơ có phần hào nhoáng hơn. Nếu một ngày thức dậy và phát hiện mình đã trở thành người giàu có, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?
1: Thanh nghĩ lúc đó Thanh sẽ đi ăn nhà hàng hả? Hoặc là đi mua sắm một cái gì đó mà bản thân mình ước ao. Đầu tiên là như vậy, tiếp tục sẽ có những cái kế hoạch nó to hơn. Còn nếu mà nói cái câu chuyện này trong cái bài hát Rigger của Gwen Stefani kết hợp cùng với rapper Eve, thì trong cái bài hát này nó sẽ kể về một cái câu chuyện về một cô gái tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ tuyệt vời ra sao nếu có thật nhiều tiền. Cô có thể mua những thứ mình muốn, tận hưởng sự xa hoa và sống trong thế giới mà các giới hạn tài chính dường như không còn tồn tại. Điều thú vị là ca khúc này không xuất hiện từ một ý tưởng hoàn toàn mới. Bản thu của Gwen Stefani năm 2004 được phát triển từ bài hát cùng tên của bộ đôi Lauryn Hill and Mitchie Wand, vốn lấy cảm hứng từ ca khúc If I Were a Rich Man trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof. Nhà sản xuất Dr. Green đã gợi ý hướng đi này cho Gwen Stefani và Eve, góp phần tạo nên màu sắc hip hop đặc trưng của phiên bản mới. Vì vậy, Rigger có thể được nghe như một lời tưởng tượng vui vẻ về cuộc sống giàu sang hơn là một cái tuyên ngôn nghiêm túc về việc tôn thờ tiền bạc. Điều đáng nói ở đây là trong những giấc mơ ấy, đâu là thứ chúng ta thật sự mong muốn và đâu chỉ là hình ảnh đẹp đẽ mà tiền bạc khiến chúng ta tin rằng mình cần có. If I were a rich girl, giá như tôi là một cô

0: If I had $1 million, bare-neck ladies. Sau những giấc mơ xa hoa, hãy thử trở về với một câu hỏi giản dị hơn. Nếu có $1 triệu trong tay, bạn sẽ mua gì cho người mình yêu thương? If I had $1 million của bare-neck ladies không kể chuyện giàu có bằng những hình ảnh quyền lực hay cuộc sống xa xỉ. Ca khúc mang tinh thần vui tươi, dí dỏm, tưởng tượng về hàng loạt món quà mà người hát có thể dành tặng người mình yêu nếu trở nên giàu có. Từ những thứ đắt tiền cho đến những món quà kỳ quặc chẳng giống ai. Bài hát được Steven Pace và Ed Robertson sáng tác xuất hiện trong album Gordon năm 1992. Trước khi trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, bài hát đã được trình diễn trong các buổi biểu diễn của nhóm và dần trở thành một tiết mục quen thuộc mà khán giả có thể hát theo. Điểm đáng yêu của ca khúc nằm ở chỗ, dù nhắc đến một số tiền rất lớn, câu chuyện vẫn xoay quanh mong muốn làm người mình yêu vui lòng. Những món quà trong trí tưởng tượng có thể khác thường, nhưng cảm xúc phía sau lại rất dễ hiểu. Khi yêu thương ai đó, chúng ta thường muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra. Và nếu $1 triệu có thể mở ra rất nhiều sự lựa chọn, thì tình cảm chân thành có lẽ vẫn bắt đầu từ một điều đơn giản hơn. Chúng ta hiểu người kia thích gì, trân trọng điều gì và muốn cùng họ chia sẻ cuộc sống ra sao.
1: Pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
2: Well, can you blame them?
1: Yeah.

Material Girl Madonna. Có những ca khúc nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên, người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh của một nghệ sĩ. Với Madonna, Material Girl là một trường hợp như vậy. Nhưng điều thú vị là hình ảnh cô gái mê tiền trong bài hát chưa chắc đã phản ánh con người thật của nữ ca sĩ. Phát hành năm 1985 trong album Like a Virgin, Material Girl được sáng tác bởi Peter Brown và Robert Grant. Với phần sản xuất của Nile Rodgers, ca khúc mô tả một cô gái thẳng thắn cho rằng tiền bạc và sự sung túc có vai trò quan trọng trong tình yêu. Những lời tán tỉnh hay món quà nhỏ không dễ khiến cô siêu lòng nếu người đàn ông không thể mang lại cuộc sống vật chất mà cô mong muốn. Tuy nhiên, Madonna từng giải thích rằng cô thích ca khúc vì tính châm biếm và sự táo bạo của nó. Nữ ca sĩ cũng từng nói mình không phải là người sống quá coi trọng vật chất. Video âm nhạc của bài hát càng làm câu chuyện thêm thú vị khi tái hiện hình ảnh kinh điển của Marilyn Monroe trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes, đồng thời đưa vào một tình tiết cho thấy tình cảm chân thành có thể quan trọng hơn những món quà đắt tiền. Material Girl đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. We are living in a material world. Chúng ta đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất. Nghe nói rất là thực dụng phải không thưa quý vị?

Vampire, Miller, The Beatles. Sau những hình ảnh hào nhoáng của thế giới hiện đại, hãy cùng quay trở lại năm 1964, thời điểm The Beatles tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Giữa một thời đại mà các ban nhạc trẻ trở thành biểu tượng của phong cách và sức hút, nhóm đã mang đến một ca khúc với thông điệp rất rõ ràng. Có những điều tiền bạc không thể mua được, Can't Buy Me Love, được Paul McCartney viết và được ghi tên sáng tác cho Lennon McCartney. Phát hành năm 1964, ca khúc có giai điệu sôi nổi, phần guitar mạnh mẽ và nhịp điệu thôi thúc, mang đúng tinh thần trẻ trung của The Beatles. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bài hát nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và sau đó cũng đứng đầu Billboard 100 tại Mỹ. Tại Anh, ca khúc còn được Official Charts ghi nhận là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất của thập niên 1960. Điều đáng nói là bài hát không phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống. Nó đơn giản nhắc chúng ta rằng tình cảm không phải là một món hàng có thể mua bằng giá trị cao hơn. Chúng ta có thể tặng ai đó một món quà đắt tiền, đưa họ đến những nơi xa hoa, nhưng không thể dùng tiền để buộc một người thật lòng yêu thương mình. Trong một thế giới thường đánh giá thành công bằng những gì có thể nhìn thấy và đếm được, thông điệp ấy vẫn rất đáng suy ngẫm. Can't buy me love, tiền bạc không thể mua được tình yêu, chắc chắn luôn, nhưng có thể

ca khúc được sáng tác bởi Kenneth Gamble, Leon Huff và Anthony Jackson, nằm trong album Ship Ahoy's. Với tiếng bass nổi bật, nhịp điệu soul pha disco và phần hòa âm đầy sức nặng, bài hát tạo nên một âm thanh vừa lôi cuốn vừa có chút bất an. Ca khúc đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng R&B và thứ 9 trên bảng xếp hạng đĩa đơn nhạc pop tại Mỹ. Điều đặc biệt nằm ngay trong cái tên của bài hát, For the Love of Money, có thể được hiểu là vì tình yêu dành cho tiền bạc. Nhưng đây không phải là lời ca ngợi sự giàu có nhé. Trái lại, ca khúc cảnh báo về những hệ lụy khi con người quá say mê đồng tiền, để lòng tham làm lu mờ những giá trị đạo đức và tình cảm. Bài hát cũng được biết đến rộng rãi khi trở thành nhạc hiệu của chương trình truyền hình The Apprentice.

Billionaire Travis McCoy featuring Bruno Mars. Sau một ca khúc cảnh báo về mặt trái của lòng tham, hãy cùng với Duy Thanh trở lại với một giấc mơ có phần trẻ trung và lạc quan hơn. Nếu ngày mai trở thành tỷ phú, bạn sẽ làm gì với số tiền khổng lồ ấy? Billionaire của Travis McCoy kết hợp cùng với Bruno Mars được phát hành năm 2010, mang giai điệu pop, far reggae, nhẹ nhàng và

thần vui tươi. Bài hát kể về một chàng trai tưởng tượng cuộc sống khi mình có hàng tỷ đô la, sở hữu những thứ mình yêu thích, tận hưởng sự tự do về tài chính, giúp đỡ những người gặp khó khăn và làm những điều mà trước đây bản thân chưa có điều kiện thực hiện. Ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và trụ hạng 32 tuần. Đây cũng là một trong những bản hit quan trọng giúp đưa giọng hát Bruno Mars đến gần hơn với đông đảo khán giả quốc tế. I wanna be a billionaire. Tôi muốn trở thành

Tiền bạc có thể giúp chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đôi khi chính mong muốn sở hữu nhiều hơn lại khiến chúng ta rơi vào một vòng xoáy khó dừng. Mua sắm để cảm thấy vui vẻ, chạy theo những món đồ mới, rồi lại tiếp tục kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu ngày càng lớn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có đang thực sự mua thứ mình thật sự cần hay không, hay chỉ đang cố lấp đầy một khoảng trống nào đó? Đó cũng là điều mà Shania Twain đề cập trong Kachin, ca khúc phát hành năm 2002 trong album Up với giai điệu pop đồng quê và dance pop vui nhộn. Bài hát sử dụng âm thanh Kachin quen thuộc của máy tính tiền để châm biếm văn hóa tiêu dùng và cách xã hội khuyến khích con người mua sắm ngày càng nhiều. Đằng sau tiết tấu sôi động là một lời nhắc khá sắc sảo. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền và tiêu tiền đến mức quên mất đâu mới là điều khiến mình thật sự hạnh phúc. Và có lẽ trong thế giới mà mọi thứ dường như đều có giá, biết mình cần gì và khi nào nên dừng lại cũng là một dạng tự do. Mời các bạn cùng nghe Kachin, Shania Twain.

nếu tiền bạc có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại sao? Càng có nhiều tiền, con người đôi khi lại càng phải đối mặt với những nỗi lo mới. More Money, More Problems của The Notorious B.I.G. kết hợp cùng với Pop Daddy và Mace, được phát hành năm 1997 sau khi Biggie qua đời. Ca khúc sử dụng một đoạn nhạc từ I'm Coming Out của Diana Ross tạo nên phần disco sôi động đối lập với những suy tư về danh tiếng, sự giàu có và những rắc rối đi kèm. Bài hát đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ trong 2 tuần vào năm 1997. Cái bài hát có thể hiểu

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinh Khang ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường được kể qua góc nhìn của người cầm vô lăng. Nhân vật lần này là anh Trường, 44 tuổi, quê ở một tỉnh Trung Du phía Bắc. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba người con lên Hà Nội lập nghiệp. Từng làm nhân viên văn phòng ngành xây dựng, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ vì áp lực công việc và mong muốn có thêm thời gian cho gia đình. Từ những ngày đầu lạc đường, ít khách, thu nhập bấp bênh, đến nay anh Trường đã có 14 năm gắn bó với vô lăng. Anh không giàu có, nhưng gia đình yên ổn, vợ chồng cùng chăm lo cho con. Trên mỗi chuyến xe, anh còn được lắng nghe những câu chuyện vui buồn của những người xa lạ. Anh nói, tôi không đi đâu xa, nhưng chiếc xe này đã đưa tôi từ những ngày bấp bênh đến một cuộc sống yên ổn.
2: Mình tên là Nguyễn Văn Trường, mình đến từ Hà Nội. Lái xe thì cũng chắc khoảng được gần 14 năm gì đó. Mình thì ngày trước thì mình cũng là nhân viên văn phòng thôi, nhưng mà tình cờ ấy, từ cái kinh tế của mình nó không được ổn định ấy, thì mình cũng là coi như là nhiều anh em là cũng đi trước, bảo là cái ngành tài xế là coi như là nó cũng kiếm ăn được, thì mình cũng qua mình chạy thử. Thì qua thì cảm giác là mình lại hợp với cái ngành tài xế này, được đi đó đi đây này, được biết đến nhiều nơi này, rồi cái mức thu nhập của bên ngành tài xế này cũng thu nhập cũng ổn định hơn so với là thu nhập văn phòng. Mới đầu tiên từ chuyển từ nhân viên văn phòng mình nghỉ ấy, thì gia đình này rồi bạn bè với các thứ là cũng ngăn cản, ở một cái công việc ổn định, thu nhập ổn định thì tại sao lại không cứ tiếp tục mà làm, mà tại sao lại đi chuyển công việc khác. Nhưng mà theo mình nghĩ bảo là làm một cái công việc mà nó cứ dậm chân tại chỗ, với cả mức thu nhập này nó không có đi lên ấy. Thế như mình thì mình kiểu là muốn là kinh tế gia đình nó ổn định hơn, mình muốn kiếm được nhiều hơn, thì mình lại chuyển đổi công việc này. Mới đầu thì gia đình rồi người thân rồi bạn bè cũng khuyên, nhưng mà đấy mình quyết một cái là mình sang mình lái xe luôn. Thì thường thường là mình buổi sáng mình mở mắt ra một cái là mình đi mình lái xe, có sức khỏe thật tốt thì trong người của mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái. Khi mình gặp khách hàng một cái thì mình cũng tươi cười chào anh chào chị, chúc buổi sáng tốt lành, rồi anh chị muốn đi tới đâu đem xin địa chỉ tới. Nó lúc nào mình cũng có một cái nụ cười trên môi ấy. Lúc nào mà khách hàng gặp mình nó cũng kiểu là tràn đầy năng lượng ấy, thì lúc nào là coi như mọi chuyến đi mình cũng cảm thấy nó suôn sẻ. Khi khách hàng xuống dưới xe thì nó coi như một câu nói rất nhẹ nhàng thôi, em cảm ơn anh chị, chúc anh chị một chuyến đi vui vẻ. Đó thì hầu như khách hàng nào mà lên trên xe mình và xuống, lên xe và xuống xe cũng cảm thấy rất hài lòng. Nói chung là vợ mình thì cũng là một người đảm đang. Mình cũng lập gia đình thì tới năm nay là được 12 năm. Thì mình cũng được 3 cháu, 2 nhóc trai, 1 nhóc gái. Vợ mình thì cũng khéo, ở nhà thì việc chăm lo với con cái các thứ là đa số là vợ mình là nhiều, còn mình thì chủ yếu ra ngoài mình chạy xe kiếm kinh tế thôi, chứ mình cũng ít tiếp xúc với con. Tại vì là mình cũng không phải là người gốc ở Hà Nội, mà mình là người gốc ở đây. Thì mình đi làm một tháng mình sẽ về nhà khoảng tầm 4 đến 5 ngày thôi, cho nên là cũng ít thời gian ở bên gia đình. Nhưng mà được cái hậu thuẫn là vợ mình là rất khéo chăm con chăm kia các thứ, là coi như mình cũng yên tâm là trong công việc là mình đi lái xe bên ngoài. Thì đó thì các cụ ngày xưa có câu nói đấy là chồng kiếm tiền nhưng mà vợ giữ tiền. Thì đàn ông mình không có tiền thì đi đâu vợ cũng thoải mái thôi mà, tại vì làm bao nhiêu là về là đưa hết cho vợ rồi. Thì thật ra là bây giờ cuộc sống của mình là mình cũng cảm thấy nó ổn định rồi. Về cái mức thu nhập là một, thứ hai nữa về gia đình đấy các thứ, về vợ con thì mình cũng thấy nó ổn định rồi, mình cũng không muốn mong muốn gì hơn. Nói chung là cứ cuộc sống của mình cứ trôi qua êm đềm, mình có thật nhiều sức khỏe, vợ con ở nhà coi như là cũng nhiều sức khỏe, con cái chăm ngoan học giỏi, mức thu nhập của mình cứ đều đều như bây giờ thì là mình cảm thấy nó mãn nguyện rồi, mình cũng không có là coi như là mong muốn là nó hơn hay là như thế nào cả nữa.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya. Và Tấn Phú sẽ là người bạn khuya nay đồng hành cùng với quý vị. Lộ trình di chuyển của quý vị không biết là đã như thế nào, về đến nhà hay chưa. Nếu như mà đang bật radio trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng gọi là cố định chiếc đài của mình ở tần số đấy, thời điểm này quý vị nha. Và cùng thả mình, hòa mình cùng với không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, với những câu chuyện mà quý vị thính giả chúng ta mang đến chương trình, những món quà âm nhạc mà chúng ta có thể gọi là thư giãn với không gian của Đường Khuya, một không gian mở để tất cả quý vị thính giả chúng ta có thể lãng đãng thả trôi theo cảm xúc, cũng như là cái nơi để có thể gửi gắm những cái thông điệp, những cái sẻ chia, những cái câu chuyện của tất cả quý vị. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ luôn về cái chủ đề ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cái chủ đề về mùa thu. Chắc hẳn rằng với cái chủ đề này thì cũng có nhiều bạn thính giả lại có cho mình nhiều những cái cảm nhận riêng về mỗi cái câu chuyện với mỗi cái mùa nào đó. Nhưng mà chắc hẳn rằng trong mỗi người thì mùa thu lại có một cái cách cảm nhận riêng biệt nhất có thể. Và có ai đó đã từng nói là mùa thu không đến bằng cái tiếng động lớn, mà nó khẽ khẽ khàng khàng len lỏi qua từng cơn gió lạnh đầu mùa, qua từng cái sắc lá trao nghiêng trên góc phố quen. Có vẻ là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam á, thì chúng ta cũng sẽ không có cảm nhận quá rõ nét về cái mùa thu đâu. Nhưng mà đâu đó nó cũng có một cái nét gì đó, nó mang mát, nó tựa tựa như thế. Nhưng mà để mà cảm nhận rõ nhất, rõ nét nhất thì chắc hẳn rằng tại khu vực phía Bắc thì quý vị chúng ta cũng sẽ cảm nhận rõ hơn. Nhưng mà mùa thu á, là nó có một cái nét gì đó, nó hơi trầm buồn, nó hơi nhẹ nhàng, nó hơi lãng đãng. Mà không biết là tại sao cái không khí ấy nó lại phù hợp với chính cái mảnh đất thủ đô, với chính Hà Nội. Cho nên là có nhiều cái bài hát nói về mùa thu của Hà Nội, hay là Hà Nội đẹp nhất vào thu, đúng không ạ? Và nhiều người thì chúng ta lại nghĩ là yêu cái mùa thu, có một cái gì đó cảm tình rất đặc biệt với mùa thu. Không chỉ vì cái thời tiết, cái tiết trời nó dịu nhẹ, mà bởi vì thu mang thêm một cái gì đó, nó lặng lặng, cái khoảng lặng dịu dàng. Có thể chúng ta đang đứng ở giữa cái nhịp sống vội vã của phố thị, nhưng mà thu đến như là một cái cớ hợp lý để chúng ta có thể gọi là sống chậm lại một xíu, thả mình nhẹ nhẹ lại một xíu, để mình có thể tận hưởng trọn vẹn hơn cái cuộc sống này. Để mà chúng ta có thể hít hà dịu dịu cái hơi thơm của mùi hoa sữa, hay là đơn giản là mình ngắm nhìn một cái ly cà phê gọi là buổi sáng nó bốc cái khí lạnh của nước đá, đúng không ạ? Đơn giản như thế thôi. Mùa thu không làm cho chúng ta có thể gọi là u buồn hơn, nó làm cho chúng ta cảm thấy sầu muộn hơn, nhưng mà mùa thu nó làm cho chúng ta có cái cảm giác là sống nhẹ nhàng hơn, sống trọn vẹn hơn với từng giây, từng phút chúng ta đang có. Và đó là cái câu chuyện về mùa thu trong góc nhìn, những góc nhìn của Tấn Phú. Có một lần Tấn Phú cũng chia sẻ là ở khu vực phía Nam thì hầu như là mọi người không có thấy cái cây hoa sữa đâu. Nhưng mà ở Hà Nội á, hoa sữa thì dày đặc lắm, trồng rất là nhiều trên nhiều những cái tuyến phố. Và ở gần VOV phía Nam ấy cả nhà, như là nơi Tấn Phú đang ngồi đây, ở phòng thu tại thành phố Hồ Chí Minh, thì gần cơ quan, gần đài có một cái cây hoa sữa. Cứ những cái ngày mà vẫn khuya như thế này á, mà vào cái mùa mà hoa sữa mà nở rộ, thì chúng ta cũng sẽ thấy được là bản thân Tấn Phú cũng sẽ cảm nhận được là cái vị thu, cái vị thu. Không khí thì bây giờ thì mình chưa thấy rõ, nhưng mà chắc là khoảng tháng nữa thì bắt đầu chúng ta đi về đêm thì trời cũng se se lạnh, và thoang thoảng đâu đó cái mùi hoa sữa nhẹ nhẹ nhàng nhàng, rất là dễ chịu, rất là dễ chịu. Nhưng mà cũng nhiều bạn thính giả cũng lần trước cũng chia sẻ với Tân Phú con bạn, đúng không, là nghe cái ở Hà Nội thì nghe cái mùi hoa sữa là kêu bằng là chịu không nổi luôn, chịu không nổi, nghĩa là trông dày đặc quá. Và nó rất là nồng, rất là nồng. Nhưng mà nếu như mà lãng đãng mà trồng thưa ra thì nó rất là dễ chịu, thưa quý vị. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cảm xúc của mùa thu, với những món quà âm nhạc đầu tiên nhé. Mời quý vị cùng đến với Hoàng Dũng và Không Còn Mùa Thu.

Thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa gửi tặng quý vị bài hát Không Còn Mùa Thu qua phần thể hiện của Hoàng Dũng trong cái không gian tại nhiều những cái khu vực. Thì chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình nhiều những cái cảm xúc khác nhau để có thể cảm nhận về mùa thu. Buổi tối ngày hôm nay thì trong mắt quý vị mùa thu như thế nào, cũng như là có cái tâm sự gì muốn sẻ chia cùng với Tấn Phú, thì quý vị chúng ta cứ mở lòng và chia sẻ quý vị nha. Bây giờ thì Tấn Phú xin nãy giờ thì thông qua số hotline là 02839919191 thì Tấn Phú cũng đã nhận được rất là nhiều những cuộc gọi từ quý vị thính giả gần xa, cũng như là những cái yêu cầu về những món quà âm nhạc nữa. Quý vị có yêu cầu về những cái món quà âm nhạc thì cứ gọi điện thoại lên yêu cầu nha. Lát nữa thì Tấn Phú cũng cân đối cái thời gian, có tiện thì cũng sẽ phát tặng cả nhà. Nếu như muốn lên sóng thì chúng ta cũng có thể gọi là lên sóng để gửi tặng trực tiếp cái món quà âm nhạc đó hoặc là cái lời nhắn đó đến như người bạn của mình ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát thứ hai mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Vẫn là mùa thu, mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa Thu Cho Em qua phần thể hiện của Phương Vi. Sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối quý vị ha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mùa thu cho em qua phần thể hiện của Phương Vi, món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì sẽ cùng bắt đầu với những cuộc kết nối, gặp gỡ quý vị thính giả của chương trình quý vị nha. Tấn Phú cũng như là chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn thính giả đầu tiên ạ.
1: Dạ, em xin chào anh ạ.
0: Không biết là mình tên gì và kết nối chương trình từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên là Hên á anh. Em nghe đài từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp được kết nối với đài.
0: Hên ở khu vực nào?
1: Em ở phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì em rất là tâm đắc với lại cái khúc mà anh Tấn Phú anh đọc về cái nghề nghiệp mà mình chọn. Thấy mình vui. Như hôm nay đài nó nói về những cái câu chuyện mà cũng giống như là mình cũng đã từng trải qua, cho nên là em mới gọi lên cái chương trình để kết nối.
0: Rồi. Hôm nay khi mà Hên kết nối với chương trình thì Tấn Phú cũng rất là chào đón nha. Nhưng mà Hên cho Tấn Phú thăm xíu là Hên đang làm công việc gì nha?
1: Dạ, em đang làm công việc là giáo viên. Giáo viên tiểu học anh. Ở trường tiểu học Phan Chu Trinh. Thì cái công việc của em thì là giáo viên môn. Cái khoảng thời gian rồi lúc mà còn bập bẹ mà vào cái ngôi trường sư phạm á, thì em cũng nghĩ là chắc mình cũng không phù hợp với môi trường này đâu. Tại vì cái đập vào mắt của em lần đầu tiên mà em vào á, thì môi trường này nguyên một khoa giáo dục tiểu học học chung với khoa giáo dục mầm non mà chỉ có hai nam mà. Rất là nhiều nguyên giảng đường nguyên một giảng đường sinh viên á, mà rất là nhiều mấy bạn nữ. Cho tới giờ em đi làm cũng vậy, nhiều khi mà học hội đồng sư phạm á, thì cũng toàn là cô giáo, thầy thì ít. Nhớ tới những cái ngày mà mình còn đi học á, thì mình là vui. Nhưng mà hồi xưa á, là em thích nhất á, là được làm cái công việc đó là mình sẽ lái xe để mình được đi đây đi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng không biết sao đưa đẩy cái em lại vào cái ngôi trường sư phạm. Thì rất là thương anh Tấn Phú. Nhiều khi mà em nghe đài á, em nghe đài từ thời mà em còn là sinh viên á. Lúc đó là có học sinh, lúc đó mình có chiếc điện thoại 1280 Nokia này kia. Rồi mình đeo tai phone như là mình nghe đài rồi, vui lắm cả.
0: Nhưng mà Hên là nếu như mà tính ra cái thời gian đi dạy là Hên đi dạy bao lâu rồi?
1: Em đi dạy năm 2020. Năm 2019 là em tốt nghiệp rồi, mà tại vì do bùng phát Covid-19 đó. Cho nên em tốt nghiệp dễ luôn.
0: Nhưng mà lúc mà Hên học là Hên học đại học sư phạm hay là ở đâu?
1: Em học ngành sư phạm tiểu học. Thì cái đợt mà em nói chung là cũng là tiếng dân chuyên. Thì mình là nam mà. Thường là cái giấy báo nghĩa vụ á, thì nó sẽ đến cùng lúc với lại cái giấy báo chứng tự này học. Thì nếu mà mình học á, thì mình sẽ được trường hoãn nghĩa vụ quân sự cho mình. Thì nếu mà lúc mà ra mà mình làm việc á, thì mình có được công việc để mình làm, thì chắc chắn là mình sẽ được miễn nghĩa vụ luôn. Thì em là thuộc cái trường hợp đó đó anh. Thì cũng ở những năm tháng gắn bó với nghề thì mới thấy là cái công tác nói chuyện nó mệt quá. Giống như anh Tấn Phú quá thì anh tiếp những khán giả như đài, hoặc là anh phải soạn trước kịch bản. Còn em thì tiếp học sinh của mình soạn trước giáo án. Nhiều khi mình viết đằng gì chứ cái mình dạy nẻo, rồi còn phải tiếp phụ huynh học sinh nữa. Thấy cuộc sống của mình thấy nó bận rộn, mà ngày nào mình cũng phải nói. Cái em mới chọn cái đài FM để nghe. Thì lúc mà được nghe đài FM á, em thích lắm. Thì có những cái bản nhạc á mà bình thường á, nó theo cái xu thế ấy anh Tân Phong. Mình không có còn được bắt gặp nữa. Giống như nãy em mới nghe được cái bài mà em thích á, mà lâu lâu đài mình cũng hay mở. Cái bài mà em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ. Nghe nó vui vui.
0: Yeah.
1: Thì có mấy bài em cũng thích mà lâu lắm rồi mới được nghe.
0: Rất là dễ thương. Nhưng mà ý là Hên cũng là một cái người mà sống hoài niệm và khá là tình cảm đấy. Qua cách mà Hên chia sẻ đó, Tấn Phú cũng thấy và cảm nhận được cái điều đó. Nhưng mà thường thì Tấn Phú gọi là rất là ít cái sự kiên nhẫn với trẻ em nha. Nhưng mà Hên làm được mà học sinh tiểu học là mình dạy thường cấp mấy, lớp mấy vậy Hên?
1: Dạ, em dạy từ lớp 1 cho tới lớp 5.
0: Trời ơi.
1: Thì chuyến này là em phân công về lớp 4.
0: Ừ, được phân công về lớp 4.
1: Ừ.
0: Nhưng mà dạy
1: hoàn.
0: Ừ. Ý là Tấn Phú thấy là dạy lớp lớn đi thì đôi khi nó còn dễ hơn đúng không? Còn dạy lớp nhỏ thì đôi khi nó rất là khó đó. Mình phải đủ cái sự kiên nhẫn và đôi khi là hướng dẫn các em từ những cái điều mà nhỏ nhỏ nhặt nhất. Đó, em phải gọi là đủ cái sự mạnh mẽ và kiên nhẫn nha.
1: Như là em là nam. Hồi đợt em khoái nhất là cái anh Tấn Phú là anh đọc cái văn thơ giống như là thay lời muốn nói vậy. Hay lắm rồi à. Anh nói là có những cái khoảnh khắc mà mình nhìn lại mình nói trời, hồi đó mà mình đã gắn bó với nghề cũng 5-6 năm rồi nhỉ. Rồi khi quay lại mình không biết sao mình gắn bó được với nghề. Hồi xưa em vô nghề là chỉ là nếu mà bây giờ em không có công việc thì chắc chắn là em phải đi nghỉ vụ rồi. Hoặc là em không có đi học thì em chắc chắn là em phải đi nghĩa vụ quân sự. Mà ở trong em không có nói là môi trường là quân sự là môi trường không có tốt, nhưng mà em mà chưa có đủ sẵn sàng để đi. Tại vì nhà của em cũng ít người, nhà em đơn chiếc á, có một mẹ một con. Cho nên là em
0: có nghĩa là mình một phần là do cái hoàn cảnh nó đẩy đưa để mình chọn cái ngành này đúng không? Cũng có lý do. Nhưng mà sau khi mình chọn xong rồi, bây giờ đi dạy vài năm rồi là Hên có còn đủ kiên nhẫn với nghề không?
1: Bây giờ em cũng tập bệ bước qua tuổi 30 rồi. Bây giờ mà đổi một cái nghề khác là phải bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ giống như là có những cái nghề kiểu như nhờ ấy chọn mình hay sao. Bây giờ không kiên nhẫn luôn, phải tập cái cách kiên nhẫn thôi. Hồi xưa em vô lớp á, cái ngày đầu tiên ha, vô trường rồi không biết là bây giờ vô trường thực tập, không biết là bây giờ mình phải dạy sao đây, rồi mình nói chuyện sao đây. Giống như là mình phải học thuộc kịch bản, học thuộc bài để mà mình nói cho nó tròn bài cho học sinh hiểu. Mà có nhiều khi mình nói hết rồi mà học sinh chưa hiểu thì nó bé quá. Nó bé quá mình cũng biết phải dạy sao thôi.
0: Nhưng mà bây giờ thì mấy năm trôi qua thì đâu cũng vào đấy hết rồi đúng không?
1: Mấy năm trôi qua thì em cũng đâu vô đó rồi. Thì cũng đầu nhau án rồi đi dạy. Ngày trôi qua em thấy giống như anh Tấn Vũ, không biết là sau này anh có anh sao, chứ em là em sẽ gắn bó với lại sang kiểu như là mình có một nơi cố định để mình đi làm. Là sáng là em mở mắt dậy là em biết là em đi đúng tới cái nơi đó em làm, sau đó hết giờ là em về. Là em sẽ chắc em cũng gắn bó với cái nơi đó chắc

0: cho tới khi nào mà không còn nơi đó không còn thể có thể mà chơi gắn bó nữa thì thôi.
1: À, thật ra thì giống như Hên chia sẻ, cái công việc của Hên hiện tại á, có thể là chúng ta có nhiều cái nhìn về nó. Đôi khi là nó không đáp ứng được đủ hết những cái mong muốn của mình. Nhưng mà Hên có biết không, với cái công việc là giáo viên á, hồi xưa khi mà còn là học sinh, học trên ghế nhà trường thôi, Tấn Phú cũng đã mơ ước được là giáo viên rồi. Và Tấn Phú nghĩ rằng đây cũng là cái mơ ước của rất là nhiều người. Nhưng mà có lẽ là với Hên thì đôi khi mình thích cái sự thay đổi, cái sự khám phá, cái sự đổi mới nhiều hơn, đúng không? Đó, mình không có thích cái sự đập đi đập lại mỗi ngày trôi qua như thế, đúng không? Đó. Với cái chia sẻ của Hên thì Tấn Phú biết, giống như là Hên cũng rất là thích làm bác tài để được đi đây đi đó, để khám phá, để trải nghiệm, để mà có thể mình quan sát, mình tìm hiểu, mình có cho mình những cái mới đó. Thì là một cái người cũng rất là thích thoải mái, tự do, thích gọi là khám phá nha. Nhưng mà đóng đinh vô cái công việc này rồi, đối với sao đây nha.
0: Giờ thì em cứ đi làm. Có những lúc mà em xì chía lắm, tại vì em thì là người sống hướng nội đó, cho nên là ít cái khi nào mà chia sẻ được lắm. Hơn là nhờ có đài FM, rồi đôi khi mà nghe anh chị nói chuyện nó trên đài. Sáng là 6 giờ là em mở FM em nghe rồi. Nhưng mà dạo này hay lắm nha, có thêm mấy cái món ăn mới nữa. Có mấy món ăn mà lần đầu tiên mới biết luôn đó.
1: Món ăn gì?
0: Mình cũng nghe, mình cũng thích. Thế dạo này có thêm tử vi nữa, vui lắm. Nó chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà cảm thấy ấm lòng, có thêm năng lượng.
1: Theo cả tử vi phương Đông, tử vi phương Tây này kia đúng không?
0: Dạ, vui.
1: Với rồi. Chương trình Thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà, buổi sáng là sẽ có chia sẻ một vài góc nhìn như thế cũng khá là thú vị.
0: Dạ, mình ngắn lắm, có chừng 6 giờ là em dậy mở đài nghe. Có nhiều khi ở trường thì em không có chơi với nhiều người, tại vì đa phần mấy cô cũng khá lớn tuổi á, nên là em cũng không có gần. Nói chung mà làm việc thì mình cũng sẽ làm việc chung, còn nếu mà thân quá thì cũng không có thân, cho nên là em hay mở đài em nghe. Ở trường đến giờ em vẫn còn chiếc điện thoại Nokia bé rồi lầu cái gà đài cái nghe.
1: Nhưng mà tôi muốn hỏi nè, có nghĩa là từ cái lúc mà mình đi học đến cái lúc mình bắt đầu mình đi học thôi thì mình cũng đã xác định được cái đặc thù công việc này là như thế rồi mà, đúng không?
0: Thầy em hả? Em thì xác định được cái đặc thù công việc của em là khi mà em thực tế đi làm được 2 năm thôi. Năm 2022 thì em mới xác định được cái đặc thù công việc của mình. Chứ trước đó là em học mà cái kiểu mà học để đối phó.
1: Rồi hiểu. Có nghĩa là không nghĩ là đến một ngày nào đó là lúc đó thì mình chỉ chữa cháy được lúc đó thôi, đối phó lúc đó thôi, đúng không? Nó không nghĩ là đến cái việc là mình đi làm nó như thế này thế kia thế nọ. Nhưng lúc đó tại sao lại Hên không chọn ngành khác mà lại chọn sư phạm tiểu học?
0: Tại vì em thấy có đủ điểm mà cuối cùng cái em vô phải vô sư phạm tiểu học.
1: Lúc đó là bạn học gì?
0: Hồi đó là em đăng ký đại học Sài Gòn, mà em đăng ký khoa quản trị kinh doanh và tài chính kế toán. Cuối cùng biết sao, cái nguyện vọng thứ ba là mới là sư phạm tiểu học, rồi cái hai nguyện vọng đầu tập hết luôn.
1: Học gì mà giỏi dữ vậy? Rớt cả hai nguyện vọng đầu, đến xét đến nguyện vọng thứ ba đúng không?
0: Tại vì đợt đó thì học em chỉ học được có môn sử. Cái ngành em thi năm đó là nó chọn là toán văn sử. Thì văn sử thì em ok, cho nên nó được vô sư phạm tiểu học. Nói chung tới giờ về lịch sử của mình đó, thì em, khi mà dạy học trò em vẫn còn lấn cứng cái chuyện giữa miền Nam của mình là Chúa Nguyễn, còn miền Chúa Nguyễn với lại vua Quang Trung Nguyễn Huệ.
1: Thật ra thì đó là cái câu chuyện mà đến cả bây giờ Tấn Phú cũng gọi là rất khó để mà chúng ta có thể gọi là lịch sử thì đã có rồi, chúng ta cứ tôn trọng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tấn Phú muốn chia sẻ nhiều hơn về cái câu chuyện của bạn Hên. Nhưng mà dự định sắp tới thì Hên tính sao?
0: Thì dự định sắp tới thì em vẫn tiếp tục em làm công việc giáo viên thôi. Nhưng mà

0: mỗi lần mà trong các môn, em thì em dạy nhiều môn, trong các môn á thì em thích nhất á là em dạy môn địa lý, tại vì nó mở ra một cái chương trình mới, mình dạy mình nhiều khi mình nói ồ chỗ này hay ha, còn chưa bao giờ mình đi tới đó, bây giờ mình phải tự mình đi. Như là nếu mà em mà có đi trải nghiệm á, em sẽ không có chọn cái tour du lịch đâu, tại vì mình phải đi theo cái tour, còn nó giống như hàng năm trường hay tổ chức á. Còn em thích là mình tự mình đi tới đó, mình tìm hiểu con người đó, mình dính chút thời gian ở đó để mình biết được là mọi cái nơi như thế nào.
1: Như là vẫn là một cái người mà có cái chân cuồng đi đó. Vừa thích đi gọi là làm một cái bác tài để khám phá đây đó đúng không? Vừa gọi là thích đi du lịch, thích khám phá, cho nên là thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà Tân Phú thấy hướng dẫn viên á, hơn Tân Phú thấy là không nhất thiết là mình phải học gọi là chuyên ngành cả khóa về du lịch. Có những cái lớp ngắn hạn á để đào tạo mà dạng như là để chúng ta lấy cái chứng chỉ á, để mà chúng ta đi dẫn tour cũng ổn á. Hên có thể tìm hiểu về cái điều đó, tại vì Hên cũng đã hoàn thành xong chương trình đại học rồi mà.
0: Dạ em thăm chương trình đại học rồi. Mà nhiều khi có những cái mà như mình làm việc giữa con người với con người á, làm việc với lại con nít, nó mình cảm thấy là lần đầu mình hơi bỡ ngỡ, nhưng mà đối với lại những bạn nhỏ thì mấy bạn đó là có một cái sự đó gọi là rất là chân thành. Nên nhiều khi em cũng muốn bước sang một cái môi trường mới, nhưng mà hình như là em không có động tự tin giữa cái sở thích của mình, giữa cái mơ ước của mình và cái sự nhút nhát rụt rè của bản thân, em chưa đủ tự tin.
1: Thật ra thì Tấn Phúc cũng hiểu. Với lại cả việc mà chuyển nghề, chuyển ngành là cả một cái vấn đề. Nhưng mà cân nhắc thật là kỹ hơn nha. Tại vì giống như Hên nói á, là một hướng dẫn viên du lịch á, thì nó hay thiệt. Nó có nhiều những cái gọi là cơ hội để mình đi khám phá thiệt. Nhưng mà thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về độ tuổi nữa. Nên là thường là mấy bạn trẻ thì thường sẽ gọi là đi dẫn tour nhiều hơn. Nhưng mà khi đến một độ tuổi nào đó thì chúng ta sẽ gọi là rút về, mà chúng ta có thể điều hành tour hoặc làm văn phòng nhiều hơn. Đó là như thế. Nhưng mà tài xế cũng thế. Tài xế thì bây giờ các anh cũng than với Tân Phú cũng rất là nhiều đó. Những anh yêu nghề mà thật sự á, thì mình không nói. Nhưng mà có những anh thì câu chuyện về thu nhập, câu chuyện về gọi là chạy trên đường thì nó cũng có nhiều những cái câu chuyện A, câu chuyện B, câu chuyện C, đúng không? Đó. Thì nói chung là ngành nghề nào cũng thế, nó cũng sẽ có những cái gọi là thuận lợi, niềm vui, có những cái nó bất lợi, nó làm mình buồn, nó là như thế. Nhưng mà giống như Hên nói, đâu đó trong cái công việc của Hên hiện tại, Hên vẫn cảm nhận được cái năng lượng bình an, vô tư và chân thành đến từ các bạn nhỏ, cái học trò của Hên mỗi ngày mình tiếp cận. Thì mình nhìn về cái năng lượng đó, mình nhìn về cái sự tích cực đó. Bởi vì thật ra đó, Tấn Phú cũng ước mơ làm giáo viên hồi xưa, không phải là vì thu nhập, cũng không phải là giống như Hên để có thể hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà Tấn Phú thích làm giáo viên bởi vì mình được dạy một thế hệ, mình được gọi là cầm nắng một thế hệ. Nó cao cả và nó thiêng liêng lắm. Bởi vì tại sao với cái công việc của Hên á, thì Tấn Phú luôn nói là nó là một cái gì đó mà được xã hội rất là tôn trọng, rất là tôn trọng luôn đó Hên. Hên nên nhìn về những cái điều tích cực như thế. Bên cạnh đó thì giống như Hên nói là mấy bạn nhỏ nó vô tư, lạc quan lắm. Thật ra thì có những lúc mà mình cảm thấy mình trầm, mình buồn, mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà đến mình gặp các em thôi, một cái nụ cười thôi, một cái hai tiếng chào thầy thôi, mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó ấm áp và nó có thể gác lại những cái muộn phiền đi chỗ khác nha.
0: Em cũng cảm thấy bản thân mình đôi khi cũng may mắn khi mà được kiểu như là nghề chọn, mà em cũng chưa biết
1: may mắn sao mà buồn rồi nản rồi tùm lum hết
0: em á hả. Tại vì bây giờ nói chung là cái kiến thức của em á, là em dạy nhiều môn, cho nên là mình sẽ có những một số cái môn mà mình như là môn tiếng Việt đi hoặc là môn toán đi, thì mình sẽ không có thiên về cái lĩnh vực đó, mình thiên về những cái môn mà như là những cái môn mà xã hội, nhưng mà những cái môn đó thì sẽ không phải là những cái môn chính ở trong tiểu học. Thì cái khuyết điểm lớn của em là ở cái chỗ đó. Nhưng mà không sao hết đó.

0: nó ở một cái vị trí mà nặng và cái sức tì đè của nó nặng quá, cho nên là mình vô tình mình áp lực cho bản thân mình thôi. Không thể nghĩ gì.
1: Thật ra thì Tướng Phú hiểu trong cái vị trí của Huy này nó cũng rất là nhiều những áp lực ấy. Vừa phải áp lực khi lên lớp với các bạn trẻ rồi, cái điều này là Tấn Phú chắc chắn là không nên làm được. Thì Tấn Phú nếu mà có dài đấy, dài cấp 2, cấp 3 thôi, nhưng mà tiểu học thì quá nhỏ. Tại vì các em thì rất là dễ thương và trong sáng, nhưng mà đôi khi thì cái, có những cái mà chúng ta buộc phải có cái sự kiên nhẫn chút xíu, và gọi là phải yêu thương trẻ dữ lắm thì mới làm được giáo viên tiểu học với mầm non ấy. Đúng rồi, nhưng mà Tấn Phú thì chắc chắn là không làm được đâu. Nhưng mà Hên đã cũng làm được trong suốt cái khoảng thời gian từ 2020 đến 2026 là cũng 6 năm rồi còn gì, đúng không? 6 năm gắn bó với nghề. Tuy là những cái có thể gọi là những cái năm 5 năm đầu mình hơi chật vật chút xíu, nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng là những cái năm vừa qua gần nhất thì mình cũng đã có thể sắp xếp đâu đó nó cũng ổn thỏa hơn, nó cũng gọi là đâu nó cũng vào đấy hơn. Còn cái việc mà cái nguyện vọng, cái mục tiêu hoặc là cái sự đòi hỏi về cái công việc thì ở công việc nào Tấn Phú thấy nó cũng đòi hỏi hết. Ngay cả cái việc dẫn chương trình cũng thế. Tấn Phú có một cái bộ phận ở đài thì có một cái bộ phận kiểm thính, gọi là nghe chương trình lên sóng để mà kiểm duyệt nội dung mà có những góp ý trực tiếp cho MC đó. Và cũng có những cái yêu cầu buộc chúng ta cũng phải nâng cấp mình, và trong bất kỳ công việc nào cũng thế, ngay cả bằng lái xe gánh vác tài cũng thế, lâu lâu thì bị trừ hết điểm thì cũng phải bắt thi lại, đúng không? Cho nên là cái việc mà chúng ta nâng cấp về nghề nghiệp, mà nâng cấp theo thời đại và nâng cấp mọi lúc mọi nơi, thì đó là cái việc mà Hên cũng phải nghĩ thoáng ra, đó là cái việc mình phải nâng cấp thôi. Mình trong công việc dạy học cũng thế. Và giống như Tuấn Phú nói là cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đúng không? Đó, mỗi năm thì mỗi đổi. Đó, mỗi năm mỗi đổi cái cách thức chơi đề, thì buộc giáo viên khi mà dạy thì cũng phải có cho mình những cái gọi là nắm bắt kịp thời để mà điều chỉnh cái cách dạy làm sao để mà cho các em thi cho tốt. Đó là như thế. Và Tuấn Phú nghĩ rằng là giống như Hên nói, cũng có cái duyên đến với nghề giáo, cũng có cái duyên đến với giảng đường, cũng có duyên gặp gỡ với các bạn nhỏ, các bạn nhi đồng với những cái nụ cười rất thân thiện, rất là dễ thương, rất hiền, rất vô tư trong sáng, thì đó cũng là một cái duyên rất lớn đối với Hên. Mà giống như Hên nói là nghề nó chọn mình, thì thôi thì đã chọn rồi, đã đến rồi, thì mình cỡ gì mình cũng, nếu như mà đã quyết định là mình không đổi việc á, thì cỡ gì mình cũng phải làm, đúng không? Cỡ gì mình cũng phải làm. Thì thay vì mình làm nó với cái đôi mắt, với cái tâm thế gọi là mình hơi ưu tư chút xíu, mình hơi suy nghĩ chút xíu, mình hơi gọi là buồn buồn, cái chân mình hơi cuồng đi chút xíu, thì Hên có thể gọi là làm nó bằng một cái tâm thế khác, là cỡ gì cỡ cũng phải làm rồi, thôi thì mình cứ làm trọn vẹn, cứ vui vẻ, cứ hết mình đó. Còn cái việc mà nó có đạt được kết quả như mình muốn hay không thì cái chuyện đó là cái chuyện của kết quả, là mình cứ trong hành trình mình làm, mình cứ làm vui vẻ hết mình đi đó. Đó. Với lại mà để mà Hên có cho mình một cái tâm thế gọi là nó vui, nó khỏe hơn á, thì mình có mấy tháng hè, hoặc là Hên có thể sắp xếp công việc trong các kỳ nghỉ, các ngày lễ, mình đi chơi, mình đi du lịch, thì cũng vừa thỏa mãn được cái đam mê khám phá của Hên. Nên là mình cân bằng cuộc sống lại một chút xíu, mình cho bản thân mình trải nghiệm nhiều hơn, để mà có thể thỏa mãn được cái tính. Cái này là gọi cái tính luôn á. Có nhiều người có cái tính này luôn, là cuồng đi đó. Thích đi khám phá, thích đi trải nghiệm. Và bản thân Đức Phú cũng thế, rất là thích đi du lịch. Cân bằng lại chút xíu là Tân Phú nghĩ ổn thôi Hên.
0: Dạ, hôm nay em được lên đài thì cũng vui lắm. Nói chung là lần đầu tiên á mà em nghe sóng nhiều lần rồi em gọi mà em được kết nối. Có nhiều khi em gọi em đăng ký xong rồi cái đợi một khoảng thời gian thấy hết chương trình luôn thì vẫn chưa được kết nối. Này là lần đầu tiên nghe anh Tấn Phú nói thấy vui, thấy nhẹ lòng. Nói chung là năm học này là một cái năm học mà thử thách lớn nhất của em, là hôm năm nay là em dạy hoàn toàn mới, học xong rồi để dạy lại cho mấy bạn. Mình phải hiểu được trước cái đã rồi mình mới truyền đạt được cho mấy bạn. Chung thì đầu tiên được kết nối với đài, chứ nhiều lần cứ nằm đọc một cái bài đó để ngày mai giảng đó, thì phải chằn chọc, nó chăn trở không biết là nói như thế nào. Mà từ lúc

0: Có mà em đi làm rồi mới thấy là mình phải giống như anh Tấn Phú nói là mình phải tự mình bồi dưỡng bản thân mình nhiều hơn, tự tìm tòi nhiều hơn. Tại vì một ngày mỗi người cũng chỉ có 24 giờ thôi. Sau 8 tiếng nhiều khi mình hỏi hoặc là đôi khi mà mình hỏi một vài người thì người ta vô tình cái câu chuyện của mình sẽ là phiền đến một số người khác. Nên là em sắp tới thì em sẽ học hỏi nhiều hơn nữa.
1: Rất là dễ thương. Thật ra thì một phần nữa Tấn Phú cũng nói thẳng luôn, nó hơi thẳng chút xíu, nhưng mà có lẽ là Hên cũng sẽ không có thấy phiền. Thật ra thì Hên là một người rất là tích cực, rất là tích cực, cũng như là có một cái năng lượng gì đó nó rất là bình an. Nhưng mà ở Hên thì đôi khi mình suy nghĩ nó hơi nhiều một xíu, hơi trào trước đón sau chút xíu. Mình thoáng ra, mình nhẹ nhàng hơn, nó đơn giản chút xíu thì mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thấy Hên ha? Cố gắng lên, mình tận hưởng mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi giờ. Nó trôi qua một cái cách êm ả, nó hạnh phúc, nó thoải mái. Thì mình cũng cảm thấy thoải mái thôi. Nên cũng đừng có đặt nặng quá vấn đề trong mọi thứ ha.
0: Chung là hôm nay là cuối tuần rồi, cũng thấy vui lắm. Rồi hôm nay được kết nối với đài nữa. Với lại chơi mà chúc huynh chị trong đài lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Rồi anh Tấn Phú, như anh Tấn Phú hình như là giờ đang tiết giao mùa, anh bị cảm phải không anh?
1: Hơi thôi chứ không có nặng lắm.
0: em nghe cái giọng, tại vì mình làm việc là giọng nói là chủ yếu, em cũng phải cũng cảm. Có gì anh cũng giữ gìn sức khỏe nha anh.
1: Rồi.
0: Bây giờ cho em xin bài hát bài ca Đức Phương Nam nha.
1: Bài ca Đức Phương Nam nhắn ai đi gì, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi ok, đáp ứng yêu cầu bài hát này với bạn Hên. Chúc Hên nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Sau cuộc kết nối ngày hôm nay thì cũng gọi là luôn luôn vui, khỏe, tích cực và gắn bó với công việc. Gọi là cái công việc gọi là gõ đầu trẻ nhờ. Cái sự nghiệp trồng người cũng luôn vững vàng và thật là hiệu quả với từng tiết dạy của mình ha.
0: Em sắp sửa lên tiết nè. Tuần sau đây. Nhưng
1: ngày mai hả?
0: Cũng mới. Cái tuần sau.
1: Rồi. Rồi thì chúc mọi điều thuận lợi ha.
0: Cảm ơn anh nha. Rồi. Chúc sức khỏe. Mỗi em gọi em kết nối tiếp á.
1: Rồi sẵn sàng. Tấn Phú vẫn ở đây. Cảm ơn Hên. Chào Hên ha. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Hên, người bạn đồng hành và kết nối cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hên cũng là một cái người bạn rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Nhưng mà có cái Tấn Phú cũng nãy nói thẳng vậy, không biết Hên có buồn không? Hay là Hên suy nghĩ nó hơi nhiều xíu. Đó thì cũng không sao. Tại vì một cái người mà lo xa thì cũng sẽ suy nghĩ nhiều, đó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà có cái là giống như Tấn Phú cũng phân tích nãy giờ, thì chắc là quý vị thính giả chúng ta cũng đã có thể nghe rõ trong cái cách mà chúng ta đồng hành cùng với nhau khi mà đối mặt với mọi cái gọi là áp lực trong cuộc sống. Trong cái công việc của mình cũng thế, là mình dứt khoát thôi. Một là mình nhắm mình có làm việc này tiếp được hay không. Thứ hai là nếu như mà không có chuyển việc á, mình vẫn làm á, đã quyết định rồi á, thì mình hãy đón nhận nó như thế nào. Nếu như mà không có buồn được, không có uể oải được, không có áp lực được, thì mình cứ đơn giản thôi, cứ làm hết mình thôi. Còn lại cái chuyện tương lai hay là cái chuyện gọi là kết quả, cái chuyện mà mình ra làm sao, thì cái chuyện đó để tương lai giải quyết. Quan trọng là hiện tại chúng ta cảm thấy thoải mái nhất với những ngày mình đang sống, đang tồn tại, đang thở đây, đúng không ạ? Cứ vui khỏe thôi cả nhà. Tuy nhiên là nói về lý thuyết là như thế, nhưng mà xoay quanh cuộc sống thì chắc hẳn rằng cũng sẽ có nhiều những cái va vấp, nhiều những cái trắc trở để mà nó có thể cản cái bước đường của mình, để mà thử thách bản thân của mình có đủ vững vàng hay không. Nhưng cái quan trọng thì chúng ta cũng phải đối mặt và cũng phải gọi là vượt qua nó bằng một cái tâm thế vững vàng nhất. Thôi thì cũng chúc cho bạn Hên, người bạn vừa kết nối chương trình, thì mọi điều cũng thuận lợi và vững bước trên cái chặng hành trình đã chọn của mình. Và đọc sử chia sẻ với quý vị luôn là hồi xưa Tấn Phú thích hai cái công việc mà bạn Hên đưa ra luôn á. Thứ nhất là làm giáo viên, thứ hai là hướng dẫn viên du lịch. Bởi vì cái ông anh gần nhà, ông là hướng dẫn viên du lịch thì ông được đi chơi miết luôn. Cho nên lúc đó mà Tấn Phú còn ngồi trên ghế nhà trường á, thì cũng là thích làm hướng dẫn viên du lịch như thế. Thứ hai nữa là Tấn Phú thích làm giáo viên. Tại vì Tấn Phú nghĩ rằng cái công việc này á, thì khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì chắc là nhiều bạn học sinh, nhiều bạn sinh viên thì cũng mơ ước mình được làm giáo viên đúng không? Tại vì đó là cái công việc mà chúng ta thấy và quan sát mỗi ngày, hàng ngày. Đó, thấy thầy thấy cô của mình như thế, nhiều khi dạy hay quá mình cũng thấy hay, mình cũng muốn tiếp nối đó. Cho nên là Tấn Phú hồi xưa cũng như thế. Nhưng mà không biết đưa để đẩy sao thì hiện tại là ngồi trong phòng thu để mà có thể gọi là trải lòng, để mà lắng nghe những cái tâm sự của tất cả mọi người. Thôi thì nó cũng là duyên, giống như anh Hên nói đúng không? Nghề nó chọn mình mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc qua yêu cầu của anh Hên, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài ca Đất Phương Nam qua phần hiện của Phương Mỹ Chi ạ. À.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phương Mỹ Chi và bài ca Đất Phương Nam, món quà âm nhạc mà Tân Phú mang đến cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc gặp gỡ với những người bạn tiếp theo quý vị nha. Tân Phú và chương trình Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Alo,
0: dạ, em
1: xin chào MC Tân Phú nhé.
0: Dạ,
1: chào toàn thể anh chị em trong biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam và anh chị em trong ban biên tập Đường Khuya. Và toàn bộ các bạn khán thính giả nghe đài ở mọi miền tổ quốc. Lâu quá rồi, 2 năm nay mới gặp Tuấn Phú. Tuấn Phú vẫn khỏe chứ?
0: Dạ, em khỏe. Em đã gặp anh cách đây 2 năm rồi à? Nhanh quá.
1: Cho anh hỏi thăm là bố mẹ vẫn còn khỏe chưa Tuấn Phú nhỉ?
0: Dạ, vẫn khỏe, bình thường anh. Anh giới em xin lỗi là chúng ta đã gặp cách đây 2 năm rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Anh mấy ngày qua lại trở lại nghe Đường Khuya, thấy cũng nhớ Tuấn Phú quá mà chả biết là Tuấn Phú tình duyên vợ chồng ra làm sao rồi.
0: Dạ.
1: Đã có vợ chưa em?
0: Nếu như mà 2 năm trước anh gọi thì em FA hả anh? Thì 2 năm nay vẫn thế. Dạ.
1: Không mà thấy Tuấn Phú mấy anh định có nghĩa là để làm người cho chị em phụ nữ Việt Nam có nhà thèm hay sao mà cứ chẳng
0: trời ơi,
1: vợ đấy.
0: Không có ai thèm hết trơn anh ơi, anh nói cho em vui á hả?
1: Ủa thế ra là 2 anh em mình cùng ế à?
0: Ủa vậy hả? Ôi rồi ôi.
1: Nếu mà cứ ế thế này thì bố mẹ nghe chừng cũng buồn lắm nhỉ.
0: Nhưng mà trong cái khoảng thời gian qua, trong khoảng thời gian là 2 năm qua thì anh đi đâu, anh làm gì
1: mà... Anh thì cuộc sống của anh thì thôi thì anh cũng chả làm được cái công việc gì cả. Vì anh cũng chỉ là vẫn cứ hàng ngày coi là gửi lời ca tiếng hát đến coi là toàn thể bà con, cô bác, chú gì ở khắp mọi miền tổ quốc. Ta thì cũng chưa đi nhiều mà gần cũng đi chả được là bao nhiêu thôi.
0: Nhưng mà anh đi đâu rồi?
1: Anh thì vẫn quanh quẩn ở cái khu vực của miền Bắc rồi. Anh cũng chưa, anh muốn bòn vào Nam quá mà cứ nói tóm lại là chân anh nó ngắn hay sao ạ? Vẫy xe mãi vừa rồi, vẫy mãi xe coi đi vào Nam thì toàn trượt rồi. Bây hôm nay mới vẫy được xe của em này, chả biết là có được đến coi miền Tây không đây.
0: Thì bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh rồi còn gì?
1: À, thì anh đang ở Sài Gòn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hạnh phúc rồi
0: đúng không?
1: Ừ.
0: Nếu mà dạ, nhưng mà anh chia sẻ thêm chút xíu về cái công việc của anh giới đi, tại vì anh có chia sẻ là anh cũng gọi là đi hát nha.
1: Đúng rồi, anh cũng đi hát.
0: Ừ, là thường mình hát ở đâu anh?
1: Sao em?
0: Thường là anh giới hát ở đâu?
1: Ừ, anh thì loanh quanh, nói tóm lại là chính ra là anh cũng chỉ loanh quanh ở cái tỉnh Vĩnh Phúc cũ á.
0: Vĩnh Phúc, dạ.
1: Bây giờ nó sát nhập
0: Phú Thọ.
1: Phú Thọ và Hòa Bình đấy. Ba tỉnh thì, nhưng mà cái thời gian thì cũng không được nhiều, đâm lại chưa đi được xa. Có một số bạn cũng rủ muốn vào Nam ấy, nhưng mà chắc là vì không tự tin với bản thân, đâm ra là cứ sợ người ta bắt nạt, em hiểu không?
0: Ôi trời ơi. Không phải là mình so sánh, không phải là mình gọi là phân biệt gì hết. Nhưng mà thật ra
1: không.
0: Thì cũng trên cái mảnh đất chữ S là ai cũng có gọi là trong trong đây thì nó cũng gọi là thoải mái, cũng mà dễ chịu. Em cũng là một cái người tỉnh lên đây. Đó. Quê em thì ở miền Tây, Đồng Tháp. Lên thành phố Hồ Chí Minh cũng lập nghiệp cũng cả 10 mấy năm rồi. Chứ muốn thành người Sài Gòn luôn rồi đấy anh.
1: Thế đấy, nhưng mà ý là anh trong đời anh mơ ước là anh cũng được có là một lần có là bước chân vào có là uống ngụm nước dừa có là miền Tây hay là về uống nước ở Sài Gòn này. Bởi vì đời người ta ở nước nhà mà không biết sử nhà thì không biết nước nhà thì nghe chừng hơi buồn em không? Mới đi được đến có nghĩa là nếu để đi thì anh được đến có nghĩa là đèo ngang rồi. Nhưng mà để có nghĩa là ở nơi lại nơi đó thời gian thì chưa, tức là chỉ được có vài ngày thôi. Thế ra là nhiều lúc nghĩ khả năng là cái duyên của anh ở Bắc không được, khả năng sẽ vào Nam hợp duyên sau lấy được vợ trong đấy đấy.
0: Nhưng mà năm nay là anh, em có tiện hỏi là anh bao nhiêu không?
1: Sao em?
0: Ý là năm nay là anh giới là bao nhiêu tuổi rồi?
1: Ôi dồi ôi, anh nếu mà bây giờ tính theo các cụ ngày xưa là chuẩn bị được 250 rồi. Năm nay 49 rồi em ạ.
0: Dạ.
1: Tứ kỷ của rồi đấy.
0: Nhưng mà vẫn
1: Buồn lắm ạ.
0: vẫn thả trôi theo dòng nước và chưa có đóng đinh ở đâu hết.
1: Không, làm gì anh dò đi thả trôi để mất rồi em. Anh vẫn cứ một mình, anh là một mình ăn hết đại đơm. Đầu mình tối đến lại gối tay mình em hiểu
0: Trời ơi. Dạ.
1: không? Muốn lấy vợ năm như không tài nào đấy được thật em ạ. À,
0: Ừ.
1: không biết là hay là cái kiếp trước của anh là cái kiểu anh đa tình hay sao mà có ma nữ đi theo đấy em hiểu không?
0: Dạ.
1: Cứ định
0: Nhưng
1: yêu ai là người đấy lại lấy chồng, thế khổ như này, này.
0: ôi thiệt
1: Mà mình
0: á.
1: có đến nỗi được, mình có đến nỗi nỗi xấu trai đâu
0: Ừ.
1: em hiểu không? Không phải tự hào đâu, nhưng thấy nhiều người cũng bảo mình đẹp trai hay là người ta khen mình có là khen
0: Ừ, dạ.
1: đẹo
0: Nhưng
1: không biết.
0: mà cái duyên sao mà nó cứ lẩn tránh mình để ý ai là người đó gọi là rời bước.
1: Lại lấy chồng, ừ lại lấy chồng,
0: Dạ.
1: luôn luôn coi nhỉ,
0: Tính ra là ai muốn lấy chồng thì cứ phải lọt vô mắt xanh anh giới nha.
1: thì đấy thì anh mới bảo mày nói buồn cười em ạ.
0: Dạ.
1: Năm ngoái đấy mà sau khi điện cho em thời gian này thì cũng có một mối tình, có nghĩa cách nhà khoảng chừng có nghĩa khoảng tầm 17 cây số, cứ tưởng là chuẩn bị coi là được lên xe hoa rồi để có duyên có đôi có lứa rồi, cuối cùng lại nhớ em phải không? Đến tháng 10 đây chuẩn bị đến ngày người ta có nghĩa gửi thiếp mời đến đến nơi rồi em hiểu không? Đấy thấy khổ thế như này, không biết là bây giờ thì cũng đang có nhà mơ ước có nhà thôi, thì cuộc sống mình chả biết làm sao, nhưng thôi mong muốn có người bạn người ta giới thiệu một bạn ở cách nhà khoảng chừng hai mấy cây số, đang muốn gọi là cũng hướng về người ta này hay là hướng về kéo là người ta lại lấy chồng thì chết
0: Trời ơi. Bây giờ mình mà để ý ai hoặc là có ai mà sắp sửa mà gọi là đã đâm nhiều với mình là mình lại phải lo rồi. Lo rồi người ta có sắp sửa lấy chồng không đúng không? Trời
1: thế.
0: ơi.
1: Nhưng mà anh thì dạ vậy rồi, thế còn chú cũng định thế
0: Em thì
1: à?
0: không để ý ai hết trơn mà không ai phải lấy chồng gì em hết trơn á, không biết sao nữa.
1: Thế sao thế nhỉ? Ngoài Bắc này thì có MC Hồng Nhung cũng muốn qua cũng chịu trả nấy, mà bây giờ thế là anh em mình có cái là hình như cùng tổ tam tam đến nơi rồi.
0: Nam Nam Tấn Phú Bắc Hồng Nhung
1: À, ngoài Bắc anh thấy MC Hồng
0: mà.
1: Nhung cũng anh vừa hôm thứ tư à? Ừ, hôm thứ tư hình như là anh được lên đường khuya của gặp 2 năm, cũng hơn 2 năm rồi. Săn mãi, cứ dình mãi cái đường về của ông Nhung để vẫy xe, cuối cùng ông ấy mày quá này, coi là Hồng Nhung tạt vào rồi. Còn chỗ cho anh ngồi lên này.
0: Vẫn lên được đúng không?
1: Ừ, nên hỏi Hồng Nhung. Thế thôi, cái duyên anh em mình nói thế nhỉ.
0: Rồi Hồng Nhung trả lời sao anh?
1: Thì đấy, em cũng bảo là cũng muốn lấy chồng, nhưng mà cũng cứ chưa thấy có là đỗ ở bến nào.
0: Chưa thấy được người phù hợp. Nhiều khi chỉ có rồi á mà chỉ giấu á, chỉ giả bộ á.
1: À thế à, bây giờ anh thì anh giữa cái vấn đề về duyên kiếp à, thì duyên duyên nọ thì anh cũng không có về cái tiêu chuẩn gì hết, miễn là có người phụ nữ nào, bất kỳ là người phụ nữ nào ở cái cương vị nào cũng là cảm giác cũng là thôi thì thông cảm và hiểu để đến được với anh là anh mừng lắm rồi, nhưng còn em thì tiêu chuẩn của em như thế nào?
0: Tân Phú hả anh?
1: Ừ.
0: Em thì là một người nó phải có dùng hai từ là tố chất của một cái đúng là người phụ nữ gia đình đó, nhưng mà em lại thích cái kiểu mà vừa vừa lại có tư duy hiện đại mà lại vừa lại là biết vun vén gia đình.
1: Thì trong cái tâm tư của người nam giới Việt Nam thì ai cũng mong muốn được cái tiêu chí như của Tuấn Phú, tức là tư duy là phải hiện đại, hơi thoáng ra một tí, nhưng mà lại phải có tố chất về cũng là biết vun vén gia đình đấy, đúng rồi, anh cũng mong muốn như thế. Nhưng mà cái đấy là người phụ nữ Việt Nam thì thường thường anh thấy á, ở mấy bên cạnh nhà anh mấy cái bà người ta có vợ chồng, cuộc sống người ta hôn nhân người ta hạnh phúc, là người ta có thường nói một câu, là người ta nói một câu như thế này mà anh ngẫm, là giá mà mình cũng là được một chút cái tình cảm đó mình cũng thấy hạnh phúc. Người ta bảo đi làm về mệt, người ta hạnh phúc nhất là được có nghĩa là phục vụ gia đình, cơm nước cho chồng con, khen ngon miệng là người ta thấy hạnh phúc lắm rồi.
0: Dạ.
1: Thì không biết là Tuấn Phú thấy thế có đúng không?
0: Dạ đúng chứ anh. Như là cái
1: đúng rồi.
0: giống như cái thiên chức là được như thế là nó tuyệt vời. Nghĩa là không cần
1: Đúng
0: nhiều
1: rồi.
0: nhiều, chỉ cần những cái bữa cơm ấm áp bên gia đình và những cái bữa
1: Đúng
0: cơm
1: rồi,
0: đó
1: người ta
0: là
1: bảo
0: cùng
1: cái này
0: nhau để mà
1: cứ
0: dựng
1: về
0: xây.
1: dù hàng ngày thì công việc cuộc sống mưu sinh áp lực, cuộc sống thì ở cơ quan hay công ty thì cũng rất nhiều áp lực, như về đến nhà dù hơi vất vả tất bật một tí nhưng nấu được một bữa cơm để cho chồng con ăn cảm thấy ngon, khen ngon mà là người ta thấy người ta hạnh phúc lắm, người ta mất hết cả những cái sự mệt mỏi và buồn tủi trong hàng ngày ra, thì đúng là những người phụ nữ như thế là nhiều người mơ ước em ạ.
0: Dạ, chính xác. Mà làm sao để mà tìm được những cái người mà như thế thì mới nói chuyện. Nhưng mà đôi khi thì người ta đạt được những cái tiêu chí đó anh, nhưng mà những cái phần khác, em ví dụ như là tính cách của mỗi người chẳng hạn, đúng không? Hoặc là cái sự hòa hợp, có nghĩa là tính cách không có vấn đề gì cả, nhưng mà nói về cái sự hòa hợp với nhau á, có nghĩa là tính cách bình thường với mọi người thì nó bình thường, nhưng mà để mà hòa hợp với giữa người chồng và người vợ thì đôi khi nó có một cái gì đó nó chướng ngại, nó không có hòa hợp được thì nó cũng lại là khó. Hoặc là đôi khi có một cái vấn đề gì đó về gia đình hai bên chẳng hạn, nhiều cái yếu tố ngoại cảnh nó tác động vào thì nó cũng lại khiến cho gọi là cái câu chuyện nó cũng không đi được đến đâu.
1: Cái trường hợp như Tuấn Phú nói thì đúng rồi, không thể chỉ không thể không có. Nhưng mà theo anh
0: Có
1: nghĩ như
0: nhiều á
1: này,
0: chứ
1: như
0: anh
1: cái
0: nhờ.
1: đúng rồi, như cái nhà cá nhân của anh như này, hay là khi mình không có mà mình thấy có nghĩa là cái điều mình nghĩ là đúng với mình, thì anh không biết, nhưng mà theo anh nhé, ví dụ giả dụ anh mà có một gia đình thì mọi cái sự của cuộc sống của hai vợ chồng là anh rất tôn trọng cả hai bên, em hiểu không? Mình không thể lấy cái chữ tôi của mình ra để áp đặt cho người khác được, em ạ. Thì nó mới có một sự hòa hợp và thống nhất được cái hạnh phúc gia đình được, em ạ. Nếu mà mình cứ lấy cái chữ tôi của mình ra để áp đặt cho người vợ thì anh nghĩ là cái đấy thì chỉ được một lúc nào thôi chứ không thể bền vững được. Tôi cũng thấy thế không?
0: Như là chúng ta phải hiểu và cảm thông cho nhau, có nghĩa
1: Ừ, đúng
0: là
1: rồi, đấy.
0: vừa
1: Bởi
0: hiểu được
1: vì
0: tính
1: là
0: tình, vừa hiểu được công việc, vừa hiểu được gia đình hai bên nữa.
1: chứ
0: Mà
1: còn anh
0: nó
1: thấy nhiều nhiều cặp vợ chồng thì đúng rồi, có những ông chồng thì lấy cái chữ tôi của mình ra sống theo cách là gia trưởng này, áp đặt người vợ người ta có nghĩa là tuân theo nhưng mà nghe chừng nào người ta không thoải mái, em nói như có những cặp vợ chồng người ta cảm giác sẻ chia nhau, tôn trọng nhau, rất là hiểu, cảm giác hài hòa, thấy hạnh phúc, mình thèm lắm, Tuấn Phú biết à, mình mơ ước được như thế lắm.
0: Trong cái
1: Đúng rồi.
0: đặc đặc thù nữa là cái đích đến anh. Cái đích đến của mỗi người luôn á, có nghĩa là ai cũng cũng mơ ước về một cái gia đình trọn vẹn, về một cái tương lai nó ấm áp như thế. Nhưng mà thật ra thì đó là cái đích đến. Mà nếu như mà chúng ta hiện tại đang có một cái người bạn đồng hành mà đôi khi nó chưa đạt được như cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ, thì chúng ta cũng có thể gọi là mình chấp nhận và thay đổi từ từ đó, để từ từ như là 10 điểm không được thì mình có thể 8 điểm, 9 điểm đó, đó thậm chí là 7 điểm đúng không ạ?
1: Trong cuộc sống thì anh cũng là anh nghe cái vấn đề về cái vấn đề về những cái tiểu thuyết giả dụ như Búp Sen Xanh hay là Hoa Dâm Bụt của nhà văn Sơn Tùng á, mà anh nghe thấy có những đoạn nhà văn viết về đời sống của Bác Hồ nhà mình đấy, thì anh thấy có những câu nói á, ở đời sinh ra thì nghe chừng ai cũng thích nghe nhẹ nhàng ngọt ngào, ai cũng thích uống nước mát chứ không ai thích nghe những cái lời nó nặng nề, và những cái uống thì không ai muốn uống cốc nước nóng cả. Tuấn Phú thấy thế không? Thế cho nên ở đời thì cuộc sống thôi thì mọi người cứ tất cả những cặp đôi vợ chồng khi đến với nhau được ở bất kỳ một phương diện nào chúng ta có thể có nghĩa là nhẹ nhàng khẽ khàng bảo nhau thì cái hạnh phúc nó sẽ kéo dài được hơn. Tuấn Phú nhỉ?
0: Mỗi
1: Chứ
0: người thì
1: còn
0: nương nhau một
1: nóng với
0: xíu.
1: nhau quá cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, chỉ đem lên cái câu chuyện nó phức tạp hơn và nó khó khăn hơn. Hay là
0: Cũng
1: anh là người chưa có gia đình thì anh cứ nghĩ như vậy chẳng biết.
0: Nhưng mà xưa giờ là anh có yêu ai chưa?
1: Thật mà
0: Ý
1: anh
0: là
1: thấy
0: anh
1: nhiều
0: trải qua bao
1: lúc
0: nhiêu mối tình rồi? Nhiều lắm mà đúng không?
1: thế thì cái hôm trung thu ạ, thì có một bạn anh điện cho một bạn nữ, bạn đấy thì anh cũng sinh năm 82, tức là ở Thượng Chưng ạ, ngoài Thượng Chưng, ngoài Vĩnh Tường vẫn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ, này là Phú Thọ đấy. Thì bạn bảo bạn vừa đi bộ ở bờ sông về thì anh lại chợt nghĩ đến cái lúc mình còn 18 đôi mươi ạ, mình cũng có những thời kỳ ngồi ở những cái bờ sông ấy để được cũng là hòa vào cái tuổi trẻ, tuổi đấy là tuổi cũng là đẹp nhất của cuộc đời đấy em ạ, nhưng mà nó không thành cho mình, đâm ra là mình lại nghĩ đến mà mình lại nghĩ thấy thấy tiếc, là nó trôi qua nhanh quá, nửa đời người rồi, tóc hai màu rồi mà cuối cùng vẫn cuộc sống vẫn cứ đơn côi một mình em ạ, khổ nghĩ buồn lắm. Nhưng mà Tuấn Phú thôi thì anh cũng chả mong muốn gì hơn đâu. Anh mong muốn là Tuấn Phú sớm có nhà tìm được coi là lửa trái tim của mình để ghép thành một coi là bức ghép hoàn chỉnh. Để cho có một gia đình hạnh phúc. Để bố mẹ đấy là cái niềm động viên bố mẹ, là động viên bố mẹ lớn nhất đấy. Tuấn Phú hiểu không?
0: Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Không, bởi vì anh thấy cái tuổi anh lớn như thế này rồi mà như thế này ạ, nhiều lúc cứ nhìn thấy mẹ già bước sang tuổi 80 ạ, mà mình vẫn chưa làm tròn được cái người con ạ, mình thấy tủi thân lắm. Tuấn Phú ấy à, đâm ra là anh mong muốn Tuấn Phú thôi, thì sự nghiệp thì như thế là anh thấy là cũng có nhiều người mơ ước rồi, còn cái vấn đề tiền tài thì thôi ai cũng mong muốn như thôi, nói tóm lại biết đủ là mình thấy đã là hạnh phúc rồi, Tuấn Phú hiểu không? Chứ còn mong muốn nọ kia thì ai sức khỏe còn thì trăm ngàn điều ước, như với anh giả dụ như anh có một mỗi một điều ước duy nhất trong đời thôi, là ước được có nghĩa là đôi mắt để nhìn chính ra, nhìn được màu sắc coi ở nhân gian em hiểu không, nhìn thấy màu da của mẹ em bây giờ, đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, là niềm mơ ước luôn luôn anh mơ ước.
0: Có những cái
1: Cho nên
0: gọi là cái góc nhìn mà chúng ta tưởng chừng như là nó đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà đó lại là cả một cái mức rất lớn của đời người để mà chúng ta có thể
1: cũng không
0: có cho
1: thật.
0: mình.
1: Thế thì đấy thì anh mới bảo như vậy, thì có nghĩa là tức là năm xưa đấy khi lên đài thì anh có cũng được gặp Cao Nguyễn, anh thấy là Cao Nguyễn cũng rất tình cảm, sống rất là về cái tình cảm, đến nghe Tuấn Phú anh cũng như vậy, thì thôi nói tóm lại là thôi sự nghiệp thì thế là được rồi em ạ, mong muốn hơn nữa thì mình cứ để chờ thời gian đi, còn em cố gắng em có nghĩa là nếu mà cảm giác mà không lấy được vợ như ý thì em cứ lấy tạm đi, xong đoạn gặp một người như ý thì để thay sau được. Đấy à, nhưng mà thôi nếu mà
0: Xoáng quá,
1: kiểu
0: anh
1: như
0: thoáng quá đúng không?
1: không, các cụ nhà mình có những câu nói bảo mày không ưa chỗ đấy, mày không thích chỗ đấy thì mày cứ lấy tạm đi, đoạn mày gặp thì mày lấy, mày thay sau, mày lấy
0: Rồi người ta cũng có
1: đấy
0: kiếm người thay được không?
1: là
0: Khổ người ta
1: đấy các
0: nữa anh
1: cụ bảo
0: ơi.
1: đấy, nhưng mà có biết đâu là cứ bảo con lấy tạm, như cuối cùng đấy lấy tạm nó ở cả đời nó chả thay, với là nó lại về và nó bảo
0: Nhưng
1: không
0: hồi
1: nghĩ
0: xưa ông
1: rằng
0: bà mình vậy
1: mẹ
0: không chứ gì, đúng không? Đó.
1: này.
0: Hồi xưa ông bà mình vậy không chứ gì?
1: Thôi
0: Cảm
1: đấy,
0: ơn
1: thôi hôm
0: anh rất
1: nay
0: là
1: được
0: nhiều.
1: nên gặp em thế là anh cũng có nghĩa là cảm giác rất hạnh phúc rồi, được chia sẻ với em thôi anh cũng không biết nói gì hơn hết. Đầu tiên thì anh chúc có nghĩa là ông bà bố mẹ ở nhà luôn mạnh khỏe, chúc em luôn luôn thành công trong công việc, và chúc tất cả anh chị em trong ban biên tập luôn luôn hạnh phúc, chúc tất cả các bác tài đang đi trên đường luôn luôn coi là yên tâm để về mái ấm gia đình, và bạn các bạn khán thứ giả cả nước luôn mạnh khỏe. Cho anh xin gửi bài hát cũng là Đường Tím Bằng Lăng gửi đến em thơ ở Thượng
0: Anh cứ nhắn
1: Trưng,
0: đi
1: Vĩnh
0: ạ.
1: Tường
0: Anh cứ nhắn đi ạ.
1: em nhé. Ca khúc anh muốn gửi ca khúc là Đường Tím Bằng Lăng, em xem có không nào.
0: Dạ, rồi để em kiểm tra. Anh có nhắn gửi gì thì anh cứ nhắn thông qua bài món quà âm nhạc này luôn đi nhanh nha.
1: Anh gửi đến em thơ ở Thượng Chưng thì thôi em ạ, cuộc sống thì con người ta ai cũng muốn có cái là màu hồng, nhưng cuộc sống thì không thể có màu hồng như mình tưởng được, cửa này đóng thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Em hãy mở trái tim ra và tìm lấy hạnh phúc chính cho bản thân mình. Chúc em cùng các con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Cảm ơn.
0: Em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều cũng luôn thuận lợi.
1: Anh mong có nghĩa là những ngày gần nhất anh lại được có gặp em. Anh chờ tin vui của em đấy nhá.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Em chào anh ạ.
1: Rồi, chào em.
0: Thưa quý vị, anh Giới, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Phú Thọ với những cái chia sẻ vừa rồi cũng rất là chân thành. Và trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng nhau thì em cũng hy vọng rằng mọi điều thuận lợi nhất cũng sẽ đến với anh. Anh có yêu cầu bài hát là Đường Tím Bằng Lăng để gửi tặng đến một cái người bạn. Tấn Phú nghĩ rằng người bạn này cũng khá là đặc biệt với anh. Mời quý vị sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc này qua phần thể hiện của Thiên Trang và Thiên Quang và Quỳnh Trang quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Đường Tím Bằng Lăng qua phần thể hiện của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Đây là món quà âm nhạc theo yêu cầu của bạn thính giả vừa kết nối với chương trình, bạn Giới ở Phú Thọ, anh Giới ạ. Và trong cái chặng hành trình di chuyển buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta cũng đã được lắng nghe nhiều những cái tâm sự đến từ quý vị thính giả, những người bạn đồng hành cùng với chương trình, với những cái chia sẻ cũng rất là dễ thương, gần gũi trong cái tâm thế xoay quanh những cái câu chuyện thường ngày về cuộc sống của mình. Và đường khuya là như thế, giản đơn và gần gũi như thế thôi ạ. Và cũng hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ nhớ cuộc hẹn cùng với không gian của đường khuya vào mỗi 21:30, 21:40 mỗi ngày, từ cả thứ hai đến cả chủ nhật. Nãy giờ thì chắc hẳn rằng cái chặng hành trình buổi tối ngày hôm nay thì cũng đã khá là nhiều những cung bậc cảm xúc, và với những món quà âm nhạc nữa. Hồi nãy thì có một bạn thính giả kết nối với chương trình tại khu vực Đồng Nai có yêu cầu bài hát đó chính là Thu Hát Cho Người qua phần thể hiện của Quang Dũng, và đó chính là cô Phượng ạ, cô Phượng người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Đồng Nai. Có nhiều bạn thính giả thì đôi khi cũng không có thích gọi là vang cái giọng mình trên sóng, nhưng mà Tấn Phú cũng vẫn gọi là luôn luôn tạo một cái sự kết nối bằng cách là quý vị cũng có thể yêu cầu những cái bài hát để mà có thể gửi tặng cho nhau trong buổi tối ngày hôm nay, không nhất thiết phải lên sóng, đúng không ạ? Thì cô Phượng cũng yêu cầu bài hát đó chính là Thu Hát Cho Người có phần thể hiện của Quang Dũng để có thể gửi tặng đến tất cả quý vị. Và cũng cảm ơn cô Phượng đã đồng hành cùng với chương trình nha, và cũng mến chúc quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay nhiều niềm vui. Đây cũng sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình Đường Khuya tối nay. Mến chúc quý vị một buổi tối nghe nhạc hay và ngủ thật ngon ạ. Tấn Phú, ekip chương trình, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia. Duy Thanh thì luôn ở đây đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, nơi những giai điệu sôi động có thể mang đến một không gian thật sảng khoái, giúp tinh thần luôn có thêm năng lượng và hành trình bớt đơn điệu. Từ đó thì sẽ tỉnh táo, lái xe xuyên đêm. Và chủ đề của Sound of Caffeine hôm nay rất là thiết thực với những ai thường xuyên cập lái đường dài. Những cách chống buồn ngủ khi lái xe đường dài. Buồn ngủ có thể đến sau nhiều giờ ngồi sau vô lăng, sau một đêm thiếu ngủ, hoặc đơn giản là khi cơ thể bước vào thời điểm dễ mệt mỏi. Một chút mất tập trung trong vài giây cũng có thể tạo ra một tình huống nguy hiểm. Vậy làm thế nào?

để nhận biết cơ thể đang bắt đầu buồn ngủ. Một ly cà phê có giúp tỉnh táo, nha kẹo cao su, uống nước, nghe nhạc, vận động nhẹ hay mở cửa kính có thực sự hữu ích. Và quan trọng, khi nào chúng ta nên dừng xe thay vì cố gắng lái thêm. Trong Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng các bạn lần lượt khám phá những cách đơn giản để duy trì sự tỉnh táo trên hành trình dài. Từ những mẹo có thể thực hiện ngay trong cabin cho đến một nguyên tắc quan trọng nhất. Khi buồn ngủ thật sự, hãy tìm một nơi an toàn để dừng lại và nghỉ ngơi. Còn bây giờ, hãy để những giai điệu sôi động của Sound of Caffeine khởi động tinh thần, mang đến cho bạn một hành trình thật sảng khoái, tỉnh táo và an toàn. Now, let's rock the beat.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh, nơi những giai điệu sôi động mang đến một không gian sảng khoái, tiếp thêm năng lượng cho những hành trình dài. Có một điều mà những người thường xuyên cặp lái đường dài đều đã từng trải qua. Đường thì vẫn còn dài, xe thì vẫn chạy đều, nhưng đôi mắt bắt đầu nặng xuống. Và hôm nay thì Duy Thanh muốn cùng với các bạn nói về một chủ đề nó rất là thực tế, cần thiết cho các bác tài lái xe đường dài. Đó là chúng ta sẽ nói về những cái cách chống buồn ngủ khi lái xe đường trường. Có những cách đơn giản như là uống cà phê nè, nghe nhạc, nhai kẹo cao su, điều chỉnh tư thế hay nghỉ giữa lộ trình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nhận ra lúc nào cơ thể thực sự cần được nghỉ. Còn bây giờ, trước khi chúng ta đi qua từng cách một, hãy khởi động hành trình bằng một nguồn năng lượng thật mạnh bằng âm nhạc.

một chút năng lượng từ Pump It Up vừa được đẩy lên và tiếp tục giữ nhịp cho hành trình với Only You. Với những chuyến đi dài, điều quan trọng là đừng chờ đến khi buồn ngủ mới bắt đầu tìm cách chống lại nó. Ngay từ trước khi lên xe, hãy chuẩn bị cho cơ thể một trạng thái tốt, ngủ đủ, tránh lái xe vào thời điểm mình thường buồn ngủ và chuẩn bị sẵn nước uống hoặc một chút đồ ăn nhẹ. Cà phê hoặc trà có caffeine cũng có thể giúp tăng sự tỉnh táo trong một khoảng thời gian. Nhưng hãy nhớ, caffeine chỉ hỗ trợ tạm thời, không thể thay thế giấc ngủ

Một cách khá hữu ích nếu bắt đầu thấy buồn ngủ là chúng ta sẽ dừng xe ở nơi an toàn, chập mắt khoảng 15 đến 20 phút và uống cà phê rồi bắt đầu di chuyển. Khi thức dậy, bạn vừa có thêm thời gian nghỉ, vừa bắt đầu nhận được tác dụng của caffeine. Đúng không ạ? Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giữ nhịp với một màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác đến từ Hàn Quốc.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

có những cung đường dài đến mức cảnh vật ngoài cửa kính cứ lặp đi lặp lại. Xe thì chạy đều, âm thanh đều, ánh sáng đều. Và chính sự đều đặn ấy đôi khi nó sẽ làm chúng ta dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ. Vì vậy trong hành trình, hãy để ý đến những thay đổi nhỏ của cơ thể, điều chỉnh lại tư thế ngồi, giữ khoang xe ở nhiệt độ dễ chịu, chọn chế độ thông gió phù hợp, có thể nghe kẹo cao su hoặc ăn một chút đồ ăn nhẹ nếu thấy đói. Âm nhạc cũng là một người bạn đồng hành hữu ích. Những giai điệu có tiết tấu, năng lượng của sound of cabin có thể giúp không gian trong xe bớt đơn điệu và tạo cảm giác tỉnh táo hơn. Nhưng có một ranh giới cần nhớ, âm nhạc không thể thay thế việc nghỉ ngơi. Nếu bạn bắt đầu ngáp liên tục, khó tập trung, chớp mắt nhiều hoặc không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua, đừng cố mở nhạc lớn hơn để chống lại cơn buồn ngủ. Hãy tìm một nơi an toàn

Vừa rồi là ca khúc Secret đến từ Tinh Hà Sang 2, và thông điệp đưa ra nó cũng khá là thú vị. Đó chính là đôi khi cái điều nguy hiểm nhất trên một chuyến xe lại là điều người lái không muốn thừa nhận, đó là mình đang buồn ngủ. Chúng ta thường nghĩ cố thêm một đoạn nữa, sắp đến rồi, đường còn vắng mà. Nhưng với cơn buồn ngủ, vài phút chủ quan cũng có thể tạo ra khoảng trống rất lớn trong khả năng phản ứng. Vì vậy, hãy chia nhỏ hành trình. Sau một khoảng thời gian lái xe, hãy chủ động tìm nơi phù hợp để dừng lại, bước xuống xe, vận động nhẹ, uống nước hoặc chợp mắt. Đừng biến việc lái xe liên tục nhiều giờ thành một cuộc thử sức. Và đặc biệt, đừng sử dụng thuốc chống buồn ngủ hoặc các loại thuốc kích thích để cố tiếp tục lái xe nếu không có chỉ định y tế phù hợp.

âm nhạc vừa rồi có đủ năng lượng để đánh thức cả những cung đường đang chìm trong đêm không ạ? Nhưng có một điều mà người lái xe đường dài cần nhớ, cảm giác tỉnh táo và sự tỉnh táo thật sự không phải lúc nào cũng giống nhau. Bạn có thể thấy mình vẫn đang nghe nhạc, vẫn nói chuyện, vẫn lái xe, nhưng khả năng tập trung đã giảm đi. Vì thế, hãy chú ý những dấu hiệu như là mắt nặng, nháp liên tục, phản ứng chậm, mất tập trung, hoặc xe bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo. Đó không còn là lúc để tìm thêm một mẹo chống buồn ngủ, đó là lúc cần nghỉ. Và nếu có thể, hãy chủ động nghỉ trước khi cơ thể buộc bạn phải nghỉ. Một chút thời gian dừng lại có thể làm hành trình dài hơn vài phút, nhưng đổi lại là sự an toàn cho cả chuyến đi.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine, cùng với Duy Thanh trong suốt hành trình hôm nay. Rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu sôi động, giữ nhịp cho hành trình và những câu chuyện nhỏ để mỗi chúng ta có thêm một chút kinh nghiệm sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, Duy Thanh sẽ được nhắc lại một điều rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng nhé. Cái gì mà quan trọng thì nên lặp lại 3 lần. Khi lái xe đường dài, đừng xem nhẹ những dấu hiệu của cơn buồn ngủ. Một cái ngáp nè, đôi mắt nặng hơn, khả năng tập trung giảm đi hay cảm giác không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua đều có thể là lời nhắc rằng cơ thể đang cần nghỉ. Cà phê, âm nhạc, một chút vận động hay những khoảng nghỉ ngắn có thể hỗ trợ chúng ta trong hành trình dài. Nhưng khi cơn buồn ngủ đã thực sự xuất hiện, đừng cố chống lại bằng ý chí. Hãy tìm một nơi an toàn để dừng xe và cho mình thời gian nghỉ ngơi. Bởi lái xe an toàn không phải là cố đi thật xa trong một lần, mà là biết khi nào cần tiếp tục, khi nào cần giảm tốc và khi nào cần dừng lại. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh thì vẫn luôn ở đây bằng những giai điệu đầy năng lượng và những chia sẻ về kinh nghiệm lái xe an toàn để cùng các bạn đi qua những cung đường dài một cách tỉnh táo, chủ động và đặc biệt an toàn là trên hết. Chúc các bạn luôn vững tay lái, giữ được sự tỉnh táo trên mỗi cây số và mỗi hành trình đều kết thúc ở nơi mình muốn đến. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Bye bye.

0: hooked up caffeine.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Cung Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

0: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc đang chờ chúng ta phía trước. Cùng Duy Thanh khám phá nhé. Hôm nay thì chắc là mở đầu chương trình có một cái tâm sự nhỏ nhỏ, nó hơi đời sống một tí xíu. Có một thứ mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để theo đuổi, có thể khiến mình vui sướng khi đạt được, nhưng đôi khi cũng làm mình mệt mỏi vì chưa có đủ. Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng biết được là Duy Thanh đang nói về một cái vấn đề nó cực kỳ đau đầu, phải không thưa quý vị? Đó chính là tiền bạc. Chắc là ai nấy cũng sẽ công nhận với Duy Thanh rằng tiền á, có thể giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, sống thoải mái hơn và thực hiện những điều mình từng mong muốn. Nhưng tiền cũng có thể trở thành áp lực khi mà chúng ta bắt đầu đo giá trị của bản thân bằng thu nhập, nhìn thành công qua những gì mình sở hữu, hay cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm thêm một chút nữa thôi là cuộc sống sẽ ổn hơn. Một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn nhìn nó bằng một cái ánh mắt cực kỳ thực tế. Nó khá là thô ráp. Nhưng mà các bạn nghĩ như thế nào khi mà cái chủ đề này được đưa vào âm nhạc? Và khi mà âm nhạc á, kể câu chuyện về tiền bạc á, nó sẽ kể theo một cái cách nó khá là đặc biệt. Có những giai điệu nói về giấc mơ đổi đời, có những ca khúc châm biếm thói chạy theo vật chất, và cũng có những bài hát nhắc chúng ta rằng không phải điều gì quý giá cũng có thể mua được bằng tiền. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một chuyến xe mang tên The Sound of Money. Tiền bạc, danh vọng và những giai điệu triệu đô. Chúng ta sẽ bắt gặp những bản hit quen thuộc từ Money Money Money của ABBA, Money for Nothing của Dire Straits cho đến Right Stack của Jesse James. Mỗi ca khúc là một góc nhìn khác nhau về tiền, về thành công và về những điều con người thực sự tìm kiếm trong cuộc sống. Và biết đâu, giữa một hành trình dài, khi những giai điệu ấy vang lên, chúng ta sẽ có dịp tự hỏi bản thân mình đang kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay đôi khi lại mãi mê kiếm tiền đến mức quên mất cuộc sống mà mình mong muốn. Mời quý vị khán giả cùng các bác tài khởi động chuyến xe âm nhạc ngày hôm nay cùng Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

hành trình sẽ được bắt đầu với Money Money Money của Appa. Money Money Money của Appa kể câu chuyện tiền bạc bằng một cách rất đặc biệt. Nhân vật trong bài hát là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chật vật với chuyện tiền bạc. Cô mơ về một người đàn ông giàu có, một cuộc sống không còn phải lo nghĩ đến từng khoản chi tiêu, hoặc một cơ hội đổi đời ở những nơi xa hoa như Las Vegas hay Monaco.

Sau giai điệu bắt tay là mong muốn thoát khỏi vòng quay làm việc và những áp lực tài chính tưởng chừng không có hồi kết. Phát hành năm 1976 trong album Arrival, ca khúc do hai thành viên Benny Anderson và Bjornovia sáng tác với giọng hát chính của Annie Britt Lindstad. Điểm thú vị là Up 3 đã đặt câu chuyện có phần chua chát ấy vào một bản nhạc mang màu sắc disco pha chất kịch nghệ. Với tiếng piano mở đầu đầy ấn tượng, sự tương phản giữa giai điệu cuốn hút và nỗi niềm của nhân vật làm cho bài hát có sức sống lâu dài. Tại Anh, ca khúc đặt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn và trụ hàng suốt 12 tuần. Nghe lại ca khúc này, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng ước mơ có nhiều tiền hơn không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ lòng tham. Đôi khi, đó là mong muốn được nghỉ ngơi mà không lo lắng, được làm những điều mình thích, hoặc đơn giản là không còn phải đắn đo trước mỗi lựa chọn của cuộc đời. Nhưng nếu tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được nhiều cơ hội hơn, liệu nó có thực sự mang đến một cuộc sống hạnh phúc như mong đợi? Money, money, money must be funny in the rich man world. Tiền bạc hẳn là điều thú vị lắm trong thế giới.

Sau khi nghe Appa kể về giấc mơ đổi đời, ngay bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng nhìn sang một góc khác của thế giới tiền bạc. Khi mà thành công của người khác trở thành thứ khiến người ta vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, thậm chí có chút ganh tị. Money for Nothing của Dire Straits đưa người nghe đến với câu chuyện về những người lao động bình thường đang xem các nghệ sĩ biểu diễn trên truyền hình âm nhạc. Họ nhìn thấy những ngôi sao xuất hiện trên màn hình, chơi nhạc, ăn mặc nổi bật và được nhiều người biết đến. Từ góc nhìn của những người đứng ngoài ánh hào quang, cuộc sống của các ngôi sao dường như quá dễ dàng so với công việc nặng nhọc mà họ phải làm mỗi ngày. Phát hành năm 1985 trong album Brother in Arms, ca khúc được Mark Knopfler sáng tác và trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Dire Straits. Tiếng guitar mở đầu đặc trưng cùng cách kể chuyện có phần châm biếm khiến bài hát vừa hấp dẫn về âm nhạc, vừa gợi ra câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận thành công. Đặc biệt, video âm nhạc của ca khúc này cũng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình do máy tính tạo ra, một kỹ thuật còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Money for nothing, tiền kiếm được dễ dàng, chẳng cần tốn công.

Rysex, Jessie J featuring P.O.P. Nếu Money for Nothing đặt ra câu hỏi về việc người ngoài nhìn nhận thành công như thế nào, thì Rysex của Jessie J kết hợp cùng P.O.P. lại đưa chúng ta đến một câu hỏi khác. Liệu tiền bạc có đáng khiến chúng ta quên mất lý do ban đầu mình theo đuổi thành công? Ra mắt năm 2011, ca khúc mang tinh thần pop tươi sáng, vui nhộn, nhưng thông điệp lại khá thẳng thắn. Jessie J nhắc người nghe về một thế giới mà doanh thu, con số và lợi nhuận đôi khi được đặt lên trước niềm vui sáng tạo, sự chân thành và giá trị thật sự của con người. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng bài hát xuất phát từ sự bức xúc khi ngành công nghiệp âm nhạc quá chú trọng đến việc kiếm tiền thay vì tài năng và sự thật trong nghệ thuật. Brightech đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và đạt vị trí quán quân ở nhiều thị trường khác. Thành công của ca khúc cũng cho thấy một thông điệp về việc bớt đặt nặng tiền bạc vẫn có thể chạm đến đông đảo khán giả bằng một giai điệu bắt tai và đầy năng lượng. It's not about the money, money, money. Điều quan trọng đâu phải là tiền bạc, tiền bạc, tiền bạc. Đúng không ạ? À?

thường nghĩ đến những món quà, những buổi hẹn hò hay khả năng chăm lo cho nhau. Nhưng đôi khi, câu chuyện lại bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Ai trả hóa đơn, ai gánh phần chi tiêu, và liệu sự quan tâm có đang trở thành nghĩa vụ của riêng một người? Bills, Bills, Bills của Destiny Child kể về một cô gái bắt đầu nhận ra người bạn trai của mình ngày càng phụ thuộc vào cô về mặt tài chính. Từ chuyện sử dụng điện thoại, chiếc xe cho đến những khoản chi tiêu thường ngày, cô cảm thấy mình đang phải trả giá cho một mối quan hệ vốn cần có sự đóng góp từ cả hai phía. Phát hành năm 1999, ca khúc nằm trong album The Rising on the World và trở thành đĩa đơn đầu tiên của Destiny Child đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. Bài hát được sáng tác bởi Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Lee Stoya, Lucas Tatavia Robertson cùng Candy Porus, Kevin Quick và một số cộng sự trong ekip sản xuất. Điều khiến ca khúc vẫn gần gũi với người nghe là câu chuyện phía sau những hóa đơn không đơn thuần nằm ở số tiền phải trả. Nó nói về sự công bằng, trách nhiệm và cách hai người cùng xây dựng một mối quan hệ. Tiền bạc có thể trở thành vấn đề khi một người liên tục cho đi, còn người kia xem điều đó là hiển nhiên. Và đôi khi, điều cần được giải quyết không phải là một hóa đơn cụ thể, mà là cách cả hai nhìn nhận trách nhiệm của mình với đối phương. Bills, bills, bills. Nghe thấy chóng mặt phải không thưa quý vị? Những hóa đơn, những khoản phải thanh toán, lại tiếp tục

0: Rich Girls, Gwen Stefani, featuring Eve. Từ câu chuyện về những hóa đơn trong tình yêu, ngay bây giờ thì Duy Thanh và các bạn chuyển sang một giấc mơ có phần hào nhoáng hơn. Nếu một ngày thức dậy và phát hiện mình đã trở thành người giàu có, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?
1: Thanh nghĩ lúc đó Thanh sẽ đi ăn nhà hàng hả? Hoặc là đi mua sắm một cái gì đó mà bản thân mình ước ao. Đầu tiên là như vậy, tiếp tục sẽ có những cái kế hoạch nó to hơn. Còn nếu mà nói cái câu chuyện này trong cái bài hát Rigger của Gwen Stefani kết hợp cùng với rapper Eve, thì trong cái bài hát này nó sẽ kể về một cái câu chuyện về một cô gái tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ tuyệt vời ra sao nếu có thật nhiều tiền. Cô có thể mua những thứ mình muốn, tận hưởng sự xa hoa và sống trong thế giới mà các giới hạn tài chính dường như không còn tồn tại. Điều thú vị là ca khúc này không xuất hiện từ một ý tưởng hoàn toàn mới. Bản thu của Gwen Stefani năm 2004 được phát triển từ bài hát cùng tên của bộ đôi Lauryn Hill and Mitchie Wan, vốn lấy cảm hứng từ ca khúc If I Were a Rich Man trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof.

Nhà sản xuất Dr. Green đã gợi ý hướng đi này cho Gwen Stefani và Eve, góp phần tạo nên màu sắc hip hop đặc trưng của phiên bản mới. Vì vậy, Good Girl có thể được nghe như một lời tưởng tượng vui vẻ về cuộc sống giàu sang hơn là một cái tuyên ngôn nghiêm túc về việc tôn thờ tiền bạc. Điều đáng nói ở đây là, trong những giấc mơ ấy, đâu là thứ chúng ta thật sự mong muốn và đâu chỉ là hình ảnh đẹp đẽ mà tiền bạc khiến chúng ta tin rằng mình cần có. If I were a rich girl, giá như tôi là một cô gái

0: If I had $1 million, bare-neck ladies. Sau những giấc mơ xa hoa, hãy thử trở về với một câu hỏi giản dị hơn. Nếu có $1 triệu trong tay, bạn sẽ mua gì cho người mình yêu thương? If I had $1 million của bare-neck ladies không kể chuyện giàu có bằng những hình ảnh quyền lực hay cuộc sống xa xỉ. Ca khúc mang tinh thần vui tươi, dí dỏm, tưởng tượng về hàng loạt món quà mà người hát có thể dành tặng người mình yêu nếu trở nên giàu có. Từ những thứ đắt tiền cho đến những món quà kỳ quặc chẳng giống ai. Bài hát được Steven Pace và Ed Robertson sáng tác xuất hiện trong album Gordon năm 1992. Trước khi trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, bài hát đã được trình diễn trong các buổi biểu diễn của nhóm và dần trở thành một tiết mục quen thuộc mà khán giả có thể hát theo. Điểm đáng yêu của ca khúc nằm ở chỗ, dù nhắc đến một số tiền rất lớn, câu chuyện vẫn xoay quanh mong muốn làm người mình yêu vui lòng. Những món quà trong trí tưởng tượng có thể khác thường, nhưng cảm xúc phía sau lại rất dễ hiểu. Khi yêu thương ai đó, chúng ta thường muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra. Và nếu $1 triệu có thể mở ra rất nhiều sự lựa chọn, thì tình cảm chân thành có lẽ vẫn bắt đầu từ một điều đơn giản hơn. Chúng ta hiểu người kia thích gì, trân trọng điều gì và muốn cùng họ chia sẻ cuộc sống ra sao.
1: Pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
2: Well, can you blame them?
1: Yeah.

Material Girl, Madonna. Có những ca khúc nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên, người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh của một nghệ sĩ. Với Madonna, Material Girl là một trường hợp như vậy. Nhưng điều thú vị là hình ảnh cô gái mê tiền trong bài hát chưa chắc đã phản ánh con người thật của nữ ca sĩ. Phát hành năm 1985, trong album Like a Virgin, Material Girl được sáng tác bởi Peter Brown và Robert Grant. Với phần sản xuất của Nile Rodgers, ca khúc mô tả một cô gái thẳng thắn cho rằng tiền bạc và sự sung túc có vai trò quan trọng trong tình yêu. Những lời tán tỉnh hay món quà nhỏ không dễ khiến cô siêu lòng nếu người đàn ông không thể mang lại cuộc sống vật chất mà cô mong muốn. Tuy nhiên, Madonna từng giải thích rằng cô thích ca khúc vì tính châm biếm và sự táo bạo của nó. Nữ ca sĩ cũng từng nói mình không phải là người sống quá coi trọng vật chất. Video âm nhạc của bài hát càng làm câu chuyện thêm thú vị khi tái hiện hình ảnh kinh điển của Marilyn Monroe trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes, đồng thời đưa vào một tình tiết cho thấy tình cảm chân thành có thể quan trọng hơn những món quà đắt tiền. Material Girl đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. We are living in a material world. Chúng ta đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất. Nghe nói rất là thực dụng phải không thưa quý vị?

Fanbyte Miller The Beatles. Sau những hình ảnh hào nhoáng của thế giới hiện đại, hãy cùng quay trở lại năm 1964, thời điểm The Beatles tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Giữa một thời đại mà các ban nhạc trẻ trở thành biểu tượng của phong cách và sức hút, nhóm đã mang đến một ca khúc với thông điệp rất rõ ràng. Có những điều tiền bạc không thể mua được, Can't Buy Me Love được Paul McCartney viết và được ghi tên sáng tác cho Lennon McCartney. Phát hành năm 1964, ca khúc có giai điệu sôi nổi, phần guitar mạnh mẽ và nhịp điệu thôi thúc, mang đúng tinh thần trẻ trung của The Beatles. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bài hát nhanh chóng đặt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và sau đó cũng đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ. Tại Anh, ca khúc còn được Official Charts ghi nhận là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất của thập niên 1960. Điều đáng nói là bài hát không phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống. Nó đơn giản nhắc chúng ta rằng tình cảm không phải là một món hàng có thể mua bằng giá trị cao hơn. Chúng ta có thể tặng ai đó một món quà đắt tiền, đưa họ đến những nơi xa hoa, nhưng không thể dùng tiền để buộc một người thật lòng yêu thương mình. Trong một thế giới thường đánh giá thành công bằng những gì có thể nhìn thấy và đếm được, thông điệp ấy vẫn rất đáng suy ngẫm. Can't buy me love, tiền bạc không thể mua được tình yêu, chắc chắn luôn, nhưng có thể mua được.

chúng ta vừa nghe The Beatles nhắc rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu. Nhưng nếu nhìn vào những câu chuyện ngoài đời, đôi khi tiền không đơn thuần là phương tiện để có một cuộc sống tốt hơn. Nó còn có thể khiến con người thay đổi cách đối xử với nhau, đánh đổi những nguyên tắc từng tin tưởng và bước vào những cuộc cạnh tranh mà chính mình cũng không nhận ra điểm dừng. Đó cũng là điều For the Love of Money của The OJ's muốn nhắc đến. Phát hành cuối năm 1973, ca khúc được sáng tác bởi Kenneth Gamble, Leon Huff và Anthony Jackson, nằm trong album Ship Ahoy's. Với tiếng bass nổi bật, nhịp điệu soul pha disco và phần hòa âm đầy sức nặng, bài hát tạo nên một âm thanh vừa lôi cuốn vừa có chút bất an. Ca khúc đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng R&B và thứ 9 trên bảng xếp hạng đĩa đơn nhạc pop tại Mỹ. Điều đặc biệt nằm ngay trong cái tên của bài hát, For the Love of Money.

billionaire Travis McCoy featuring Bruno Mars. Sau một ca khúc cảnh báo về mặt trái của lòng tham, hãy cùng với Duy Thanh trở lại với một giấc mơ có phần trẻ trung và lạc quan hơn. Nếu ngày mai trở thành tỷ phú, bạn sẽ làm gì với số tiền khổng lồ ấy? Billionaire của Travis McCoy kết hợp cùng với Bruno Mars được phát hành năm 2010, mang giai điệu pop, far reggae, nhẹ nhàng và tinh thần vui tươi. Bài hát kể về một chàng trai tưởng tượng cuộc sống khi mình có hàng tỷ đô la, sở hữu những thứ mình yêu thích, tận hưởng sự tự do về tài chính, giúp đỡ những người gặp khó khăn và làm những điều mà trước đây bản thân chưa có điều kiện thực hiện. Ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và trụ hạng 32 tuần. Đây cũng là một trong những bản hit quan trọng giúp đưa giọng hát Bruno Mars đến gần hơn với đồng đạo khán giả quốc tế. I wanna be a billionaire. Tôi muốn trở thành

Tiền bạc có thể giúp chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đôi khi chính mong muốn sở hữu nhiều hơn lại khiến chúng ta rơi vào một vòng xoáy khó dừng. Mua sắm để cảm thấy vui vẻ, chạy theo những món đồ mới, rồi lại tiếp tục kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu ngày càng lớn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có đang thực sự mua thứ mình thực sự cần hay không, hay chỉ đang cố lấp đầy một khoảng trống nào đó? Đó cũng là điều mà Shania Twain đề cập trong Catching, ca khúc phát hành năm 2002 trong album Up với giai điệu pop đồng quê và dance pop vui nhộn. Bài hát sử dụng âm thanh Catching quen thuộc của máy tính tiền để châm biếm văn hóa tiêu dùng và cách xã hội khuyến khích con người mua sắm ngày càng nhiều. Đằng sau tiết tấu sôi động là một lời nhắc khá sắc sảo. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền và tiêu tiền đến mức quên mất đâu mới là điều khiến mình thật sự hạnh phúc. Và có lẽ trong thế giới mà mọi thứ dường như đều có giá, biết mình cần gì và khi nào nên dừng lại cũng là một dạng tự do. Mời các bạn cùng nghe Catching, Shania Twain.

nếu tiền bạc có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại sao? Càng có nhiều tiền, con người đôi khi lại càng phải đối mặt với những nỗi lo mới. More Money, More Problems của The Notorious B.I.G. kết hợp cùng với Pop Daddy và Mace. Được phát hành năm 1997, sau khi Biggie qua đời, ca khúc sử dụng một đoạn nhạc từ I'm Coming Out của Diana Ross tạo nên phần disco sôi động đối lập với những suy tư về danh tiếng, sự giàu có và những rắc rối đi kèm. Bài hát đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ trong 2 tuần vào năm 1997. Cái bài hát có thể hiểu đơn giản

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinner Khang ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường được kể qua góc nhìn của người cầm vô lăng. Nhân vật lần này là anh Trường, 44 tuổi, quê ở một tỉnh Trung Du phía Bắc. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba người con lên Hà Nội lập nghiệp. Từng làm nhân viên văn phòng ngành xây dựng, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ vì áp lực công việc và mong muốn có thêm thời gian cho gia đình. Từ những ngày đầu lạc đường, ít khách, thu nhập bấp bênh, đến nay anh Trường đã có 14 năm gắn bó với vô lăng. Anh không giàu có, nhưng gia đình yên ổn, vợ chồng cùng chăm lo cho con. Trên mỗi chuyến xe, anh còn được lắng nghe những câu chuyện vui buồn của những người xa lạ. Anh nói, tôi không đi đâu xa, nhưng chiếc xe này đã đưa tôi từ những ngày bấp bênh đến một cuộc sống yên ổn.
2: Mình tên là Nguyễn Văn Trường, mình đến từ Hà Nội. Lái xe thì cũng chắc khoảng được gần 14 năm gì đó. Mình thì ngày trước thì mình cũng là nhân viên văn phòng thôi, nhưng mà vì tình cờ ấy, từ cái kinh tế của mình nó không được ổn định ấy, thì mình cũng là coi như là nhiều anh em là cũng đi trước và bảo là cái ngành tài xế là coi như là nó cũng kiếm ăn được, thì mình cũng qua mình chạy thử. Thì qua thì cảm giác là mình lại hợp với cái ngành tài xế này, được đi đó đi đây này, được biết đến nhiều nơi này, rồi cái mức thu nhập của bên ngành tài xế này cũng thu nhập cũng ổn định hơn so với là thu nhập văn phòng. Mới đầu tiên từ chuyển từ nhân viên văn phòng mình nghỉ ấy, thì gia đình này rồi bạn bè với các thứ là cũng ngăn cản, và một cái công việc ổn định, thu nhập ổn định thì tại sao lại không cứ tiếp tục mà làm, mà tại sao lại đi chuyển công việc khác. Nhưng mà theo mình nghĩ bảo là làm một cái công việc mà nó cứ dậm chân tại chỗ, với cả mức thu nhập này nó không có đi lên ấy. Như mình thì mình kiểu là muốn là kinh tế gia đình nó ổn định hơn, mình muốn kiếm được nhiều hơn, thì mình lại chuyển đổi công việc này. Mới đầu thì gia đình rồi người thân rồi bạn bè cũng khuyên, nhưng mà đấy mình quyết một cái là mình sang mình lái xe luôn. Thì thường thường là mình buổi sáng mình mở mắt ra một cái là mình đi mình lái xe, có sức khỏe thật tốt thì trong người của mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái. Khi mình gặp khách hàng một cái thì mình cũng tươi cười chào anh chào chị, chúc buổi sáng tốt lành, rồi anh chị muốn đi tới đâu em xin địa chỉ tới. Nó lúc nào mình cũng có một cái nụ cười trên môi ấy. Lúc nào mà khách hàng gặp mình nó cũng kiểu là tràn đầy năng lượng ấy, thì lúc nào là coi như mọi chuyến đi mình cũng cảm thấy nó suôn sẻ. Khi khách hàng xuống dưới xe thì nó coi như một câu nói rất nhẹ nhàng thôi, em cảm ơn anh chị, chúc anh chị một chuyến đi vui vẻ. Đó, thì hầu như khách hàng nào mà lên trên xe mình và xuống, lên xe và xuống xe cũng cảm thấy rất hài lòng. Nói chung là vợ mình thì cũng là một người đảm đang. Mình cũng lập gia đình thì tới năm nay là được 12 năm. Thì mình cũng được 3 cháu, 2 nhóc trai, 1 nhóc gái. Vợ mình thì cũng khéo, ở nhà thì việc chăm lo mấy thôi, con cái các thứ là đa số là vợ mình là nhiều, còn mình thì chủ yếu ra ngoài mình chạy xe kiếm kinh tế thôi, chứ mình cũng ít tiếp xúc với con. Tại vì là mình cũng không phải là người gốc ở Hà Nội, mà mình là người gốc ở đây. Thì mình đi làm một tháng mình sẽ về nhà khoảng tầm 4 đến 5 ngày thôi, cho nên là cũng ít thời gian ở bên gia đình. Nhưng mà được cái hậu thuẫn là vợ mình rất khéo chăm con chăm kia ra thứ, là coi như mình cũng yên tâm là trong công việc là mình đi lái xe bên ngoài. Thì đó, thì các cụ ngày xưa có câu nói đấy là chồng kiếm tiền nhưng mà vợ giữ tiền. Thì đàn ông mình không có tiền thì đi đâu vợ cũng thoải mái thôi mà, tại vì làm bao nhiêu là về là đưa hết cho vợ rồi. Thì thật ra là bây giờ cuộc sống của mình là mình cũng cảm thấy nó ổn định rồi. Về cái mức thu nhập là một, thứ hai nữa về gia đình đấy, các thứ về vợ con thì mình cũng thấy nó ổn định rồi, mình cũng không muốn mong muốn gì hơn. Nói chung là cứ cuộc sống của mình cứ trôi qua êm đềm, mình có thật nhiều sức khỏe, vợ con ở nhà coi như là cũng nhiều sức khỏe, con cái chăm ngoan học giỏi, mức thu nhập của mình cứ đều đều như bây giờ thì là mình cảm thấy nó mãn nguyện rồi, mình cũng không có là coi như là mong muốn là nó hơn hay là như thế nào cả nữa.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở để các nhạc sĩ sáng tác. Tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong muốn một chút tình nhỏ nhoi, từng có bên nhau là mãi mãi. Từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, và từ cảm giác mất đi niềm tin vào hạnh phúc đến một niềm tin vào một tình yêu bền vững. Những cảm xúc đó luôn được âm nhạc truyền tải. Đường tình ca hôm nay sẽ dành để gửi tới những bản tình ca với chủ đề Tình yêu muôn thuở.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Âm nhạc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà luôn là một âm nhạc mang tính dự báo, những bài hát vui tươi yêu đời, hát về một tình yêu, một đời người. Mãi sau này, nhạc sĩ Lê Hữu Hà chuyển sang viết tình ca, và Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình mà chúng ta vừa nghe là một ví dụ khiến cho người hâm mộ luôn yêu mến những bản nhạc của ông. Với Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương và Nối Lại Tình Xưa của Vinh Sử, hai ca khúc nằm trong album Như Mưa Ngày Nào của nhóm O Plus, một phong cách rất mới lạ, trẻ trung, dễ nghe mà vẫn không mất đi tinh thần vốn có của hai bài hát. Dù câu chuyện tình yêu của Tình Bơ Vơ và Núi Lại Tình Xưa là một tia ánh sáng hạnh phúc nhỏ nhoi, không phải vì câu chuyện tình yêu bị chia cắt bởi hoàn cảnh đưa đẩy, cũng không phải sự tiếc nuối mỗi lần nhớ về người xưa. Đó là một bức tranh khi cặp đôi yêu nhau trở về với nhau bởi cả hai vẫn còn vương vấn mối tình cũ. Một câu chuyện tình được kể lại với phong cách hiện đại, giọng hát mượt mà kết hợp an ý của O Plus để đôi trẻ trở về bên nhau cùng thêu dệt tương lai tươi đẹp, hứa hẹn nhiều niềm vui. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.

Hầu như ai trong chúng ta cũng đã có nhiều lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng không bao giờ quay trở lại, không bao giờ tìm được. Có chăng chỉ trong dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, và cũng có chăng khi nghe tâm tình mình luyến tiếc những ngày xanh, như khi nghe giai điệu của bài hát Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu bây giờ. Những ngày thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng của người tha hương, xa tiếng chuông chùa, tiếng hồn quê, xa cánh đồng bao la tuổi thơ ngào ngạt thơm hương lúa. Mỗi lần nhớ về những ngày tháng êm đềm thanh bình ấy, lại tiếc nuối. Hay như khi nhạc sĩ Bảo Trấn viết Chút Tàn Phai, là một ca khúc viết cho bộ phim truyền hình Hàn Mặc Tử. Ca khúc đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái khung làm nhạc nền cho phim để có một đời sống riêng. Chút Tàn Phai giúp ta thấy được phần nào đó của bức tranh lãng đãng suy tư. Khi mùa mưa về sang phố cũ chập trùng, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát, thơm chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai. Hình ảnh vầng trăng và khung cửa cùng những lời van xin cầu khẩn âm thầm từ đáy lòng của thi nhân. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng có nỗi buồn day dứt làm nên ca khúc ám ảnh và lay động hơn về người nghệ sĩ tài hoa. Với Chút Tàn Phai, nhạc sĩ Bảo Trấn đã mang đến cho người nghe những xúc cảm của sự đồng điệu với nỗi đau và sự cô đơn trong cuộc đời của Hàn Mặc Tử.

Có những bài hát thật vui nhưng cũng có những bài hát thật buồn, rất buồn. Những bài hát giấu trong đó câu chuyện đầy nước mắt trong những tháng năm của tuổi trẻ. Chạy trời xa khỏi nắng là ca khúc nằm trong dự án của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường kết hợp với ca sĩ Nguyên Hà. Ca khúc là những nỗi buồn mang nhiều tính suy tư. Tháng ngày cứ mong chờ, dẫu tình vẫn ơ thờ, cố tìm điều bất ngờ, bỗng thấy ta dại khờ. Hay để chọn đời thương nhớ của nhạc sĩ Đức Chí là câu chuyện tình mà trong đó tình yêu của chàng trai thể hiện thì thầm tràn ngập xúc cảm. Ở ca khúc này, người nghe cảm nhận được người viết thực sự là người tình lãng mạn, yêu cháy mình, nhớ cũng cuồng dại. Giọng hát của Lam Trường giản dị, bản năng, ít lạm dụng kỹ thuật đã rất thành công cho những lời ca dịu dàng ấy.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Yêu là nghe tình dâng cao như sóng chiều dâng ngập hồn nhung nhớ, vỗ về bờ bến hoang liêu. Ngoài kia gió nghiêng ngả hàng phi lau, còn ngọn gió tình thì thổi vào lòng yêu sao xác nỗi mong chờ. Lời ca giai điệu thật da diết, nhẹ nhàng nhắc về những ngày tươi đẹp, mong rằng những ngày tình nồng thắm còn mãi và sẽ không nhanh chóng trở thành kỷ niệm. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa. Từ bài hát Yêu của nhạc sĩ Văn Phụng mà mỗi câu hát có thể coi là một triết lý, một châm ngôn về tình yêu. Hay về một bài hát mà ít người biết đến với một cái tên rất lạ, Tóc Xưa của Ngô Thụy Miên. Lạ vì bài hát này được sáng tác vào năm 2014 khi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bước vào những năm tháng cuối đời. Ca khúc viết về một câu chuyện có thật đầy lãng mạn của một cặp vợ chồng khi đã chia lìa nhau vì bệnh tật. Người chồng thương nhớ người vợ của mình khi cô ấy đi xa và một lần thấy được sợi tóc trên gối mà thêm nhớ, viết nên những câu thơ. Chính những vần thơ đó đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết thành giai điệu đẹp nhưng cũng buồn đau đớn. Ngày nào nhặt tóc quanh đây, sợi nằm bên gối, sợi bay ra vườn. Sợi dài buộc mối yêu thương, sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa quê.

Nhìn những mùa thu đi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1963. Dựa trên cảm xúc thật của ông về chuyện tình đơn phương dành cho một cô gái xứ Huế khi ông còn là một chàng trai sinh viên đa sầu đa cảm ở tuổi 24. Ca khúc được xem như một bản tình ca dang dở của đôi trai gái. Dù vẫn có những đau thương nhưng vẫn đẹp, đáng được trân trọng trong mắt của gã trai si tình. Với chất buồn mang mác của cuộc tình không thành, bên cạnh những chiêm nghiệm của cuộc đời và tình yêu, đã khiến bài hát cho đến tận bây giờ vẫn được yêu thích và được rất nhiều các ca sĩ trẻ thể hiện bằng những phong cách của riêng mình. Ca sĩ trẻ Mỹ Anh đã thổi vào bản tình ca sự tươi mới mang bản sắc Gen Z với phong cách jazz swing cổ điển. Mỹ Anh vẫn thể hiện rõ trong bản thu những nét trầm lắng, nhẹ nhàng và lãng đãng hơn. Sự dung hòa tạo thành phiên bản Nhìn Những Mùa Thu Đi, vừa giữ lại nỗi buồn man mác, da diết, nhưng hơi hướng tối giản mọi thứ để phù hợp hơn với những người yêu nhạc ngày nay.

Bây giờ tháng mấy và Đà Lạt hoàng hôn là hai ca khúc trong 6 ca khúc của album Khẽ hát tình xưa của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức. Nếu như Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ mà chúng ta vẫn nghe, luôn cảm nhận được một phố núi với sương mù bảng làng, quẩn quanh nơi chân mây xanh biếc, có những đồi thông, những đèo dốc quanh co và những câu chuyện tình yêu buồn da diết, thì bản thu âm của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh lại mang một hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện được tinh thần bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, vẫn cuốn hút chạm được trái tim người nghe. Hay ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng có sự góp giọng đặc biệt của con gái 3 tuổi, bé Minh Anh của họ cùng dàn đồng ca là điểm nhấn độc đáo của bài hát này theo màu sắc nhà thờ ở phần cuối ca khúc. Album Khẽ hát tình xưa của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức với những ca khúc nhạc xưa nhưng vẫn thể hiện được chất riêng của hai người với cách hòa âm phối khí, dễ nghe, nhẹ nhàng, tươi sáng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào quý vị và các bạn, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là thứ năm, ngày 15 tháng 10, ngày giữa tháng 10 rồi. Một nửa tháng đã trôi qua của quý tư, phải không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau vươn vai này, hít thở không khí này và tìm đến một năng lượng tích cực cho một ngày làm việc hiệu quả. Trước tiên, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả dạo quanh khắp cả nước cùng Duy Thanh và Tú Nhân để xem tình hình thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
3: Các bạn thính giả thân mến, có một lưu ý với khu vực thủ đô Hà Nội, bởi vì thời tiết ngày hôm nay được dự báo là trời khá là âm u và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C.
4: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến thẳng Huế và Đà Nẵng. Tại đây thì cũng không khác gì mấy, mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trời âm u đã chuyển thành mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thị trường ô tô Việt Nam bán gần 500.000 xe sau 9 tháng năm 2026, tăng 27% so với cùng kỳ, có thể vượt kỷ lục 660.000 xe cả năm.
3: Việt Nam ghi nhận hơn 19.500 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, cho thấy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này tiếp tục sôi động bất chấp những khó khăn của thị trường.
4: Tỉnh Bắc Ninh sắp có thêm gần 2.900 căn nhà ở xã hội, góp phần tăng nguồn cung nhà giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và công nhân.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin kêu gọi tỷ phú Elon Musk tham gia xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ nhằm thúc đẩy giao thương và hợp tác giữa hai nước.
4: Liên minh châu Âu và Trung Quốc đạt thỏa thuận hạn chế xuất khẩu ô tô hybrid Trung Quốc sang châu Âu, đồng thời đàm phán thuế quan và đất hiếm nhằm cân bằng lợi ích thương mại.
3: Hacker tấn công hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị ở Pháp, đẩy nhiệt độ lên 50 độ C, gây hỏa hoạn và hư hỏng thực phẩm. Chính phủ Pháp đã mở cuộc điều tra.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026, âm lịch là ngày 6 tháng 9 năm 2026, tức là ngày Nhâm Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Bạch Hổ, ngày xấu thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm giải quyết công việc thường ngày nè, gặp gỡ đối tác, xử lý giấy tờ, lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện những công việc không mang tính khởi sự lớn, kiêng kỵ là động thổ nè, xây dựng, đặt móng, an táng, khởi công công trình lớn, khai trương quy mô lớn, ký kết hợp đồng quan trọng, quyết định tài chính có rủi ro cao.
3: Như vậy là hôm nay là ngày Hắc Đạo. Và những cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý là liên quan tới lĩnh vực xây dựng, khởi công. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ lưu tâm để chúng ta lên kế hoạch một cách hợp lý. Và quan trọng là chúng ta có một sự chuẩn bị thật là chu đáo cho mọi những kế hoạch, dự án của mình nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thử xem chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Trên bản đồ sao ngày hôm nay, mặt trời thiên bình lục hợp với sao mộc sư tử, mặt trăng nhân mã đối đỉnh với sao thiên vương song tử, sao kim bọ cạp vuông góc với sao diêm vương bảo bình, sao thổ thì trùng tụ với sao hải vương ở bạch dương. Chuyện tình cảm hôm nay có thể khiến bạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khó gọi tên. Một hành động khác thường, sự im lặng hoặc là thái độ thiếu rõ ràng từ đối phương dễ khơi dậy cảm giác bất an. Bạn có thể muốn tìm hiểu mọi chuyện đến cùng, thậm chí kiểm soát những điều nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng mà càng cố nắm chặt thì khoảng cách đôi khi lại càng lớn. Hãy nhớ rằng, một mối quan hệ lành mạnh cần sự tin tưởng chứ không phải là ràng buộc.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Tình yêu được xây dựng trên hai nền tảng, sự gắn bó và quyền tự chủ của mỗi người. Đây là câu nói của Esther Perel, nhà trị liệu tâm lý người Mỹ, tác giả sách và người dẫn podcast nổi tiếng về tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ hiện đại. Câu này đưa ra thông điệp, yêu nhau không có nghĩa là phải biết mọi chuyện hay luôn ở cạnh nhau. Một mối quan hệ lành mạnh cần sự gắn bó nhưng vẫn phải tôn trọng tự do của mỗi người.
3: Như vậy rằng là câu nói này cũng thêm một lần nhấn mạnh cho chiêm tinh ngày hôm nay, đó là mối quan hệ lành mạnh thì cần sự tin tưởng chứ không phải là ràng buộc, phải không ạ?
5: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, series Lạ vị từ những sản vật quê khơi gợi lại những món ăn từng gắn bó sâu sắc với mâm cơm làng quê xưa. Nhắc đến quả chuối tiêu xanh thì nhiều người thường nghĩ đến những món luộc chấm ăn chơi này, hay là om ốc này, om đậu này. Nhưng mà với bà con vùng ven sông Đáy và nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ thì loại quả này lại là linh hồn của một món ăn mặn chứa danh trong mâm cỗ làng, đó là món sáo chuối.
4: Ngày xưa sáo chuối hiếm khi xuất hiện trong bữa cơm thường nhật, mà chỉ những dịp hội làng, tiệc cưới, khao họ hoặc là khi ở nhà mổ lợn thì mới có để nấu cùng với xương. Điểm đặc biệt làm cho món này khác hẳn các món canh chuối khác là phần chuối không cắt khúc mà được làm nhuyễn đến mức sánh mịn như cháo đặc, quyện chặt với nước hầm xương. Để nấu ngon, bí quyết quan trọng nằm ở quả chuối. Bạn phải chọn chuối tiêu ta loại bánh tẻ. Quả tuy nhỏ và xấu mã nhưng ruột thì rất là bùi và ngọt béo. Nếu mà dùng chuối tiêu hồng hay chuối tây nấu lên, nó sẽ bị cứng sượng và có vị chua gắt đó các bạn.
3: Về nguyên liệu thì chúng ta chuẩn bị chuối tiêu xanh này, xương lợn ninh lấy nước dùng, thịt ba chỉ, mỡ lợn, một bát mẻ ngấu và lạc rang giã dập. Phần rau thơm bắt buộc phải có 4 loại, đó là lá lốt, tiết tô, xương sông và mùi tàu thái nhỏ. Cách nấu thực ra thì không hề phức tạp. Chuối chúng ta tước vỏ, ngâm ngay vào một chậu nước muối loãng để khử chát và không bị thâm đen. Sau đó chúng ta luộc chín, giã nhuyễn hoặc là cho thẳng chuối vào nồi nước ninh xương hầm thật nhừ. Dùng đũa cả đánh cật lực cho tan mịn. Tiếp theo thì phi thơm hành khô bằng mỡ lợn, rang xém cạnh thịt ba chỉ với một chút nước mắm, tiêu rồi chút vào nồi chuối.
4: Bây giờ thì chúng ta sẽ rót nước mẻ đã lọc kỹ vào để lấy vị chua thanh dịu. Nêm nếm muối vừa ăn rồi khuấy đều trên lửa nhỏ. Nấu cho tới khi đáy nồi hơi bén lửa, bốc lên mùi thơm ngai ngái, xém xém, đặc trưng là được. Cuối cùng thì chúng ta rưới thêm một muôi mỡ lợn, thả lạc rang cùng toàn bộ rau thơm vào rồi tắt bếp. Các bạn nhớ là dùng mỡ lợn thay cho dầu ăn nha, vì mỡ lợn mới tạo ra cái độ bốn mướt và nghệ béo đúng điệu. Khi mà múc ra bát để nguội bớt, sáo chuối sẽ sánh lại, dẻo quánh, dậy mùi thơm nức của lá xương sông quyện với vị bùi ngậy của chuối và lạc.
3: Một món ăn mộc mạc nhưng mà gói trọn sự khéo léo của người xưa, khi mà biến thứ quả tưởng chỉ ăn chơi hay là làm rau sống thành một món rất là độc đáo và ấm cúng. Hy vọng đây cũng là một gợi ý để quý vị và các bạn có thể cải thiện cho bữa cơm gia đình của mình.
4: Chuối mà xay nhuyễn cùng với đậu phộng nữa thì Du Thanh nghĩ là cái độ bùi béo của nó thì rất là nhiều ấy, thưa quý vị.
3: Mà món ăn này đặc trưng lại ở chỗ lại còn có cái vị chua của mẻ nữa. Rất là ngon đấy ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này năm 1923, tại Hội Khuyến học Nam Kỳ ở Sài Gòn, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Chàng thanh niên Nguyễn An Ninh khi ấy vừa du học ở Pháp trở về, đã bước lên bục và dõng dạc đọc bài diễn thuyết bằng tiếng Pháp mang tên Cao vọng của thanh niên An Nam.
1: Với ông, con đường thức tỉnh dân tộc rất rõ ràng, viết báo để dành cho những người có học và diễn thuyết để truyền ngọn lửa yêu nước đến đông đảo người dân. Mục tiêu của ông là thế hệ trẻ, là những công chức ở đô thị và cả những thầy giáo, hương chức ở vùng nông thôn. Khi nhà cầm quyền thời đó tìm mọi cách gọi ông lên để răn đe, ép buộc ông từ bỏ con đường tranh đấu và thậm chí miệt thị những việc ông làm chỉ là tiếng chuông rè, Nguyễn An Ninh chỉ điềm tĩnh mỉm cười.
0: Chính câu nói khẳng khái của ông khi ấy rằng tôi chỉ muốn làm tiếng chuông thức tỉnh đồng bào tôi mà thôi, đã trở thành kim chỉ nam cho cả một đời hoạt động. Không lâu sau cuộc gặp gỡ căng thẳng đó, tờ báo mang tên chính lời tuyên bố ấy, tờ Chuông Rè, đã chính thức ra đời. Dù bị chính quyền thực dân tìm đủ mọi cách đàn áp gây khó dễ, từ người mua báo, nhà in cho đến những người phát hành, tiếng chuông của Nguyễn An Ninh vẫn vang xa và không hề rè.
1: Nó đã tạo nên một làn sóng quật khởi mạnh mẽ khắp miền Nam. Khi các hội quán bị cấm đoán, những buổi diễn thuyết của ông lại dời ra bến xe, góc chợ, dưới bóng râm của đình chùa hay ngoài đồng trống. Không dừng lại ở việc làm báo hay diễn thuyết, ông còn lập ra tổ chức Thanh niên Cao vọng, những lớp học ban đêm mọc lên ở khắp nơi, từ đền chùa đến những cánh đồng trống để dạy chữ, dạy lịch sử dân tộc và mở rộng tri thức cho người dân. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, tổ chức này đã lan rộng ra khắp các tỉnh thành Nam Bộ, thu hút hàng ngàn hội viên tham gia.
0: Nhìn lại chặng đường ấy, có thể thấy Nguyễn An Ninh đã chọn một lối đi riêng để cam go nhưng vô cùng ý nghĩa. Ông đã thắp lên ngọn lửa dấn thân trong lòng những người trí thức trẻ, biến những trăn trở về thời cuộc thành hành động thiết thực vì đất nước.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua chúng tôi đã mở ra series với chủ đề là Tuyệt chiêu triều sếp. Không biết là các bạn thấy nó có hữu hiệu, có thiết thực để chúng ta áp dụng và suy nghĩ một cách cẩn trọng trong cái quan hệ giao tiếp ở nơi công sở, đặc biệt là với sếp hay không? Chúng ta đã bàn chuyện sếp giao quá nhiều việc và cách ứng xử để không bị nhấn chìm trong deadline trong chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm qua, phải không ạ? Nhưng mà khi công việc cứ tăng đều, trách nhiệm ngày càng lớn thì cũng kéo theo một vấn đề, đó là lương của mình thì bao giờ mới tăng? Đề nghị tăng lương khiến nhiều người phải tập dượt trong đầu cả chục lần. Ngại là sếp nghĩ mình thực dụng, sợ bị từ chối. Vậy thì muốn tăng lương có nhất thiết phải lựa lời nói ngọt để sếp siêu lòng hay không? Thực ra thì chuyện lương thưởng không nên dựa vào tài nịnh, mà cần một cuộc trao đổi thẳng thắn có căn cứ. Sếp có thể thông cảm khi nghe bạn kể giá cả leo thang, tiền nhà tăng, tiền điện tăng. Nhưng mà để quyết định điều chỉnh lương ấy, thì điều sếp cần hơn hết là bạn đã đóng góp gì và vì sao mức đãi ngộ hiện tại nên được xem xét lại.
1: Trước cuộc hẹn, hãy tự lập một bản thành tích ngắn gọn. Bạn đã hoàn thành những mục tiêu nào, cải thiện điều gì, đảm nhận thêm trách nhiệm ra sao? Càng có kết quả cụ thể, lời đề nghị càng thuyết phục. Hãy tham khảo mức lương thị trường và chuẩn bị con số mong muốn phù hợp. Chọn thời điểm cũng quan trọng không kém nhé. Khi bà sếp đang họp dồn dập, khách hàng hối thúc, dự án ngập trong sự cố, thì tốt nhất là bạn không nên đề cập đến yêu cầu tăng lương. Một buổi đánh giá công việc, dịp hoàn thành dự án lớn hoặc cuộc hẹn riêng đã thống nhất trước sẽ phù hợp hơn.
0: Khi mở lời ấy, thì chúng ta cũng không cần phải vòng vo nha. Có thể nói là thời gian qua em đã đảm nhận thêm một số đầu việc và đạt các kết quả như thế này như thế này. Em muốn trao đổi về việc điều chỉnh mức lương tương xứng với trách nhiệm hiện tại. Vậy thì anh hoặc là chị có thể cùng em xem xét không ạ? Ngắn gọn, lịch sự nhưng quan trọng là nói rõ điều mình mong muốn. Hãy lắng nghe phản hồi bởi mức tăng còn phụ thuộc vào chính sách và khả năng tài chính của doanh nghiệp nữa.
1: Thế mà lỡ nếu sếp đáp á, anh ghi nhận nhưng hiện tại chưa thể tăng được á, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Đừng có vội coi đó là dấu chấm hết nhé. Cũng đừng ra về chỉ vì lời hẹn mơ hồ. Để anh xem xét. Hãy thử hỏi thêm, em cần đạt những tiêu chí nào và khi nào thì mình có thể trao đổi lại vấn đề này. Nếu phù hợp, hai bên cũng có thể bàn về thưởng, phúc lợi hoặc lộ trình thăng tiến. Tuy nhiên, khéo léo không có nghĩa là chờ đợi vô thời hạn. Khi mà đóng góp không ngừng tăng mà cơ hội cải thiện thu nhập vẫn không rõ ràng, bạn hoàn toàn có quyền cân nhắc hướng phát triển khác.
0: Và các bạn thân mến, chiều sếp không phải lúc nào cũng là làm sếp vui nha. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đôi khi đó là biết trình bày mong muốn của mình để cả hai bên cùng tìm được tiếng nói chung. Trong công việc, đừng mong sếp tự đọc được suy nghĩ của mình, nhất là khi suy nghĩ ấy liên quan đến bảng lương các bạn nhé. Không biết là các bạn

0: rơi vào cái tình huống như thế này chưa? Tức là đề nghị tăng lương. Điều gì khiến cho bạn cảm thấy ngại mở lời nhất? Hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ với chúng tôi, với Tú Nhân và Duy Thanh trong chương trình Thành phố Bình Minh nhé. Để chúng ta tiếp tục bồi đắp series Tuyệt chiêu chiều sếp để chúng ta tinh tế hơn khi mà làm việc ở công sở. Và như vậy thì chúng ta cải thiện mối quan hệ với sếp. Cái tình cảm nó được cải thiện, cái ấn tượng nó tốt, thì chắc chắn là cái việc tăng lương của chúng ta nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu khả quan hơn, phải không nào?
1: Rất là thích cái chia sẻ rằng là rất là thẳng thắn cái câu chuyện rằng là nếu mà bản thân mình cảm thấy xứng đáng và cái câu chuyện gọi là điêu lương nó không hợp lý, thì chúng ta có thể gọi là cân nhắc để có thể suy nghĩ những cái hướng phát triển mới. Chứ thật ra bản thân mình cứ cố gắng cống hiến cái performance của mình rất là tốt, nhưng đến cuối cùng cái câu chuyện thăng tiến lại không thấy một cái sự rõ ràng, thì cái sự dứt khoát nó cũng là một cái điều chúng ta cần phải xây dựng trong trường hợp này.
0: Chính xác. Với hơn nữa là sau khi chúng ta đắn đo và chúng ta đề cập với sếp rồi, nhưng mà sếp lại né tránh bằng một câu rằng là để anh hoặc để chị xem lại nhé, mà không có một cái thời hạn nào đó, thì chúng ta không đủ can đảm để nói tiếp, hoặc chúng ta tin tưởng vào điều đấy thì cũng không nên. Mà khéo léo nói rằng là vâng, thế thì em cần điều chỉnh cái gì, và lúc nào thì chúng ta có thể nói lại cái chủ đề này, tức là đề cập một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đấy là yêu cầu deadline đấy ạ.
1: Chúc quý vị thính giả sẽ có một cái kết nối dễ chịu với sếp của mình nhé. Thật ra thì cái câu chuyện mà giữ cái mối quan hệ tốt với sếp nó cũng khá là quan trọng trong cái bức tranh phát triển cuộc sống đó, thưa quý vị. Nên rất là mong với những cái tuyệt chiêu chiều sếp mà Duy Thanh và Tú Nhân chia sẻ trong Là một điều tử tế, nó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể học hỏi và đưa ra cái phương thức ứng xử hợp lý với cái người mà gần như mình gặp, nó cũng cái khoảng thời gian cũng đâu đó cũng bằng cái người bên cạnh của mình.
0: Mà cái mối quan hệ này nó rất là tế nhị đấy chứ, phải không ạ? Thực ra thì mối quan hệ nào chúng ta cũng cần phải khéo léo, cũng cần phải suy ngẫm và tinh tế. Nhưng mà với mối quan hệ với sếp thì cái điều đó nó còn có tính đặc thù nữa. Bởi vì đôi khi mếch lòng thì cái thiệt thòi cho mình nhiều hơn rất là nhiều so với quan hệ với đồng nghiệp hay là với bạn bè, phải không nào?
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
0: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
0: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới các thính giả thân yêu của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 6 rưỡi sáng thứ Năm ngày 15 tháng 10 2026. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn. Mến chúc các thính giả thân yêu sẽ có thêm một ngày mới thật nhiều năng lượng, sức khỏe dồi dào, giao thông của chúng ta luôn luôn bình an và thông suốt trên các tuyến đường. Chúng ta sẽ kết nối thông tin cùng nhau để cùng mang đến những cái sự chủ động cao nhất cho mỗi lộ trình giao thông qua làn sóng FM 91. Các bạn vui lòng chia sẻ những tin tức trên mỗi cung đường của mình qua số điện thoại 024-37-91-9191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các thính giả thân thiết của VOV Giao thông, không biết có bạn nào thắc mắc hôm nay tại sao lại là Kiều Tuyết không? Anh Mạnh Thắng ốm rồi và hôm nay Kiều Tuyết xin phép được đồng hành cùng các bạn. Chúng ta đang trong những ngày tháng 9 âm lịch rồi và các bạn đi ra đường buổi sớm, nhất là qua những đoạn qua sông, qua hồ sẽ thấy là sương nhiều hơn rồi. Trên những cái tuyến cầu vượt sông, trên những tuyến đường đi về các địa bàn miền núi phía Bắc, sương sẽ dày hơn. Vào những thời điểm sớm như thế này, các bạn hết sức chú ý để chúng ta tăng khoảng cách an toàn và sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý, đèn sương mù để đảm bảo giao thông được an toàn, xử lý kịp thời. Ở khu vực cầu Thăng Long hướng Nội Bài đi về trung tâm thành phố, thính giả báo tin là ùn do đã có điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm những cái xe tải lớn nhưng vẫn nhiều xe cố tình đi vào. Cầu Thăng Long hướng từ phía Nội Bài vào trung tâm tắc dài do nhiều xe ô tô lớn vẫn đang lưu thông. Khu vực cầu Vĩnh Tuy thì chương trình nhận được thông tin là có một xe ô tô gặp sự cố ở làn cạnh là xe máy, tức là cái làn sát với làn của xe hai bánh hướng về trung tâm. Hiện tại các xe vẫn di chuyển được, chưa ùn tắc, nhưng một lát nữa khi lượng phương tiện đông lên có thể tình hình sẽ rất khác. Đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm ghi nhận có va chạm giao thông taxi và xe container, sự việc ngay lập tức gây ùn theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Một số những cái tin tức đầu ngày quan trọng như vậy, nếu trùng lộ trình của bạn, hãy chú ý để chúng ta nắm bắt diễn biến tiếp theo và căn chỉnh lộ trình. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý về chính sách rồi về những cái hoạt động quản lý điều hành mà có thể tác động đến đời sống của chúng ta trong ngày hôm nay. Bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành. Ngày hôm nay có gì mới? Chính sách nào vừa mới thay đổi? Cung đường nào sẽ cần lưu ý? Và có trải nghiệm nào đáng để chúng ta thử ngay trong tuần này? Trước khi bước vào lịch trình riêng, hãy dành ra ít phút cập nhật những điều đang diễn ra quanh mình. Từ một kỹ thuật y học mở thêm cơ hội sống cho thai nhi, những thay đổi trong diện mạo phố phường Hà Nội, đến cách mua vé metro ngay trên điện thoại và những hành trình khám phá di sản bằng công nghệ số. Hôm nay có nhiều điều thiết thực đang chờ đợi chúng ta. Và bản tin khởi hành sẽ bắt đầu ngay sau đây. Thưa các bạn, có những sự tri ân được gìn giữ qua năm tháng, từ nén hương tưởng nhớ đến những chính sách chăm lo thiết thực dành cho người gia đình có công. Một trong những chính sách ấy sẽ có điều chỉnh đáng chú ý kể từ năm 2027. Theo Nghị định số 321/2026 do Chính phủ ban hành, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng cho mỗi liệt sĩ hàng năm kể từ năm 2027. Bên cạnh khoản hỗ trợ dành riêng cho việc thờ cúng, quy định mới này còn thiết lập nhiều chế độ đãi ngộ thiết thực khác nhằm tri ân những người có đóng góp lớn lao đối với cách mạng. Cụ thể các chính sách bao gồm tiền trợ cấp mai táng phí, các khoản bồi dưỡng bữa ăn vào dịp lễ Tết cho những đối tượng phù hợp cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở nuôi dưỡng chuyên biệt. Từ những giá trị cần gìn giữ của quá khứ, trở về với diện mạo đô thị hôm nay, Hà Nội đang tính toán lại cách xây dựng trong khu vực nội đô để những con phố không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển mà còn giữ được không gian kiến trúc và cảnh quan vốn có. Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội đề xuất siết chặt tầng cao và mật độ xây dựng trong phạm vi vành đai 2 nhằm bảo vệ không gian di sản và cảnh quan đô thị. Đáng chú ý, dự thảo quy định không được xây dựng công trình trên các lô đất dưới 15m² tiếp giáp với mặt đường phố. Với lô đất trên 15m² nhưng có một cạnh nhỏ hơn 3m, công trình chỉ được xây dựng một tầng, cao dưới 4m rưỡi. Dự thảo cũng đề xuất biệt thự xây mới có mật độ xây dựng tối đa là 60%, cao không quá 4 tầng. Đối với công trình kiến trúc có giá trị loại 1, yêu cầu bảo tồn nguyên trạng các yếu tố kiến trúc quan trọng. Phố phường Hà Nội thì không chỉ được định hình bởi những công trình mà còn bởi màu xanh và hương sắc của từng hàng cây. Tuy nhiên, khi hoa sữa trồng quá dày gây ảnh hưởng đến môi trường sống, thành phố đang tính đến việc điều chỉnh lại, vừa giữ nét đặc trưng, vừa cải thiện chất lượng không khí cho người dân. Hà Nội dự kiến thay thế dần cây hoa sữa trồng mật độ cao tại một số tuyến phố trong vòng từ 3 đến 7 năm tới, nhằm cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe người dân. Theo đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp với các địa phương, rà soát những tuyến phố, khu vực dân cư có mật độ hoa sữa dày đặc, nghiên cứu dịch chuyển một phần cây và trồng bổ sung các loại cây xanh phù hợp, đồng thời giữ gìn nét đặc trưng của thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng định hướng xây dựng quy hoạch cây xanh đặc trưng cho từng tuyến phố, bảo đảm hài hòa giữa cảnh quan và chất lượng sống. Các bạn ạ, nếu thay đổi cây là chuyện còn đáng tính, thì sau đây là một thay đổi ngay với việc đi lại của người dân. Mặt cầu Đồng Dăm trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Hà Nội sẽ được sửa chữa trong thời gian tới. Những ai thường xuyên qua khu vực này nên lưu ý phương án phân luồng để chủ động sắp xếp hành trình. Cụ thể, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đường Hồ Chí Minh qua khu vực cầu Đồng Dăm, xã Phú Cát để phục vụ thi công sửa chữa cầu và đường dẫn cầu. Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, công trình được triển khai qua 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn dự kiến 40 ngày. Mỗi lần thi công sẽ rào chắn một phần mặt cầu, phần còn lại dành cho phương tiện lưu thông luân phiên hai hướng, với thời gian khoảng từ 5 đến 15 phút mỗi hướng tùy vào lưu lượng thực tế. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành. Giờ những câu chuyện về phố phường và giao thông Hà Nội, chúng ta cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh, nơi một bước tiến trong y học đang mở thêm hy vọng cho những gia đình có con mắc dị tật tim bẩm sinh. Bộ Y tế vừa cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai, một kỹ thuật chuyên sâu hiện chỉ được thực hiện thành công tại một số ít quốc gia trên thế giới. Theo đó, Bộ Y tế đã chính thức cấp phép cho Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai trong khám chữa bệnh. Kỹ thuật này mở thêm cơ hội sống và phát triển cho thai nhi mắc dị tật bẩm sinh.

dịch vụ giao thông, chọn metro để mua vé lượt, vé ngày, vé 3 ngày hoặc là vé tháng phổ thông. Vé điện tử được lưu trên ứng dụng và sử dụng mã QR để qua cổng soát vé. Đặc biệt, người đăng ký vé tháng phổ thông còn có thể dùng căn cước công dân gắn chip để quét qua cổng, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi di chuyển. Một cú chạm trên điện thoại có thể mở lối cho chuyến đi metro, và giờ đây công nghệ cũng có thể đưa chúng ta ngược dòng thời gian, khám phá những lớp ký ức của Hà Nội. Vào ngày 18 tháng 10 tới đây, nền tảng số hành trình du lịch di sản Hà Nội sẽ ra mắt, mở thêm cách trải nghiệm những di tích quen thuộc bằng bản đồ tương tác và mã QR. Nền tảng công nghệ số có tên Hành trình du lịch di sản Hà Nội sẽ ra mắt tại đình Kim Ngân, số 44 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thông qua bản đồ tương tác và mã QR tại di tích, người dân và du khách có thể tự khám phá di sản, tiếp cận kho tư liệu khoa học về lịch sử kiến trúc và văn hóa. Sau một năm khảo sát hơn 100 di tích, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn được 28 điểm tiêu biểu, xây dựng 4 hành trình gồm có Thăng Long tứ trấn, đền thờ Mẫu, đình thờ Tổ Nghề và chùa Hà Nội. Các bạn ạ, vậy là chúng ta vừa đi qua một vòng tin tức, từ những câu chuyện rất gần với cuộc sống đến những điều mới mẻ đang chờ phía trước. Giờ thì hãy để những lo toan lùi lại một nhịp để tận hưởng niềm vui của ngày hôm nay. Mong các bạn luôn vững vàng tay lái trên mọi cung đường, đủ thong dong để ngắm nhìn cuộc sống và đủ háo hức cho một hành trình mới. Bản tin khởi hành hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại trên một hành trình khác.

Các bạn đã có thêm rất nhiều những sự chủ động, những sự hào hứng với các thông tin từ bản tin khởi hành vừa rồi. Với diễn biến giao thông, chúng ta có gì? Thính giả cho biết là khu vực cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm có hai xe va chạm và đang gây ùn cục bộ tại đây. Cảm ơn bạn Quang Trung với thông tin này. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố có hai xe ô tô va chạm đang gây ùn ứ cục bộ. Trên tuyến Hà Nội-Bắc Giang, đoạn km số 146+500, vừa rồi cũng có va chạm xe đầu kéo và xe 7 chỗ. Sự việc xảy ra lúc khoảng 6 giờ 5 phút sáng, theo ghi nhận của thính giả là như vậy. Tại làn số 2 hướng đi về trung tâm thành phố, cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, km 146+500 có va chạm hai xe ô tô làn số 2 hướng về Hà Nội. Đầu cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, tức là đi hết cầu hướng từ phía bên Đông Anh và trung tâm, thì chúng ta thấy có một xe tải bị hỏng, xe này đổ sát vào làn xe máy rồi. Bạn được khuyến cáo là nên đi vào làn số 1, làn số 2 để tránh hiện trường của sự cố xe, giao thông hơi ùn một chút ở phía sau. Ở phía nam thành phố như đã đưa tin là cũng có va chạm giao thông ở đoạn qua bến xe nước ngầm trên đường Ngọc Hồi, va chạm xe taxi và xe container gây ùn theo hướng vào trung tâm. Các bạn chú ý đầu ngày tần suất va chạm hơi nhiều, chúng ta tập trung hơn nữa vào tay lái của mình và hết sức lắng nghe trạng thái cơ thể của mình. Nếu như có mệt mỏi, có những dấu hiệu không ổn, các bạn hãy điều chỉnh lại kế hoạch lái xe để đảm bảo an toàn. Ngày hôm nay thời tiết nhiều sương hơn và chúng ta cảm thấy là không khí nó có phần hơi bí bức. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cái trạng thái tinh thần của người lái xe. Và điều này thì cần phải được lưu tâm đầy đủ để tránh những cái sự tác động mà bạn vì vội vàng quá không nhận ra, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Cụ thể thời tiết ngày hôm nay được dự báo như thế nào? Xin mời các bạn cùng chúng tôi cập nhật ngay bây giờ.

Bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Sáng sớm nay, thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái có mây, một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ vào thời điểm đầu ngày. Nhiệt độ lúc này dao động khoảng 24 độ, trời mát. Bạn di chuyển sớm qua những tuyến đường ngoại thành, ven sông hoặc trên các cầu trên cao có sương mù nhẹ, nên chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi lớp sương mù nhẹ tan dần, thời tiết Hà Nội trong suốt buổi sáng đến trưa sẽ chuyển sang trạng thái nắng ráo, gió nhẹ. Cường độ nắng tăng dần về trưa và đầu giờ chiều, kéo theo nền nhiệt tăng dần, chạm ngưỡng cao nhất trong ngày, phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Nếu bạn có lịch trình di chuyển hoặc làm việc ngoài trời vào khung giờ cao điểm nắng trưa, chúng ta nên chủ động đội mũ nón, che chắn phù hợp và bổ sung nước đều đặn. Đến tối và đêm nay thì bầu trời tiếp tục có mây, duy trì trạng thái không mưa, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng thấp nhất, phổ biến

0: từ 22 đến 24 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Ở đường trên cao Vành Đai 3, một thính giả vừa cho biết là đoạn tòa nhà Keng Nam có xe container gặp sự cố làn cao tốc. Chúng ta di chuyển hướng đi về Mai Dịch, chú ý thông tin này. Còn đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì có một cái cục đá ở làn số 2 hướng đi Pháp Vân. Thính giả rất chu đáo báo tin, cảnh báo chúng ta về những sự cố hỏng hóc xe rồi chướng ngại vật ở đường Vành Đai 3 trên cao. Đoạn qua Keng Nam hướng Mai Dịch là một xe container gặp sự cố trong làn xe chạy. Còn hướng đi Pháp Vân, đoạn qua ngã tư Thanh Xuân có một cục đá to ở làn số 2. Khu vực cầu Nhật Tân hướng sang trung tâm có va chạm giao thông. Chúng ta đã ghi nhận thông tin này từ các thính giả. Cầu Nhật Tân hướng sang trung tâm có va chạm giao thông. Thế còn ở khu vực cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thì cũng nhiều thính giả cho biết là mật độ phương tiện cao. Chúng ta cũng đang đi chậm, cộng thêm khu vực này trong thời gian gần đây đang tiếp tục thi công chạm cân tải trọng, cho nên là cũng có những phương án phân luồng hạn chế một số loại phương tiện xe khách lớn rồi xe tải nặng. Ở đường Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm có va chạm xe taxi và xe container. Bây giờ diễn biến như thế nào rồi bạn? Có ảnh hưởng nhiều đến giao thông hay không? Các bạn nào đi qua đường Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm, vui lòng quan sát bổ sung thêm thông tin giúp cho chương trình. Thời điểm 6 giờ 31 phút chúng ta ghi nhận có thông tin về xe hỏng ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm thành phố. Lúc đó thì chưa tắc đường, mật độ phương tiện chưa cao, chỉ ảnh hưởng đôi chút thôi, nhưng bây giờ có thể đã khác rồi. Chúng tôi vẫn đang cần thêm những thông tin về khu vực cầu Vĩnh Tuy với chiếc xe hỏng xem như thế nào. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin cho biết, trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 318+900 hướng vào Nam có một chiếc xe con chết máy chiếm một làn xe chạy. Đơn vị cũng báo tin cho VOV Giao thông và các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý, khuyến cáo các thính giả trên VOV Giao thông hết sức chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn. Ở đường Ngọc Hồi, thính giả mới cập nhật thông tin giúp chúng tôi là hướng đi về đường Đỗ Mười đang ùn dài. Đường Ngọc Hồi hướng đi về đường Đỗ Mười đang ùn dài, như vậy là cái nhánh rẽ phải từ phía đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm để đi ra đường gom cao tốc là khó khăn rồi, cũng rất có thể do ảnh hưởng của sự cố va chạm trước đó các bạn ạ. Chúng ta có thông tin là trước bến xe nước ngầm có một va chạm giao thông. Ở đường Trần Thủ Độ hướng ra Pháp Vân cũng ùn, di chuyển khó khăn. Như vậy các hướng tuyến đường Ngọc Hồi, đường Đỗ Mười và đường Trần Thủ Độ lân cận đó đi ra cao tốc hiện nay đều đang gặp khó.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền

0: sản, tư điểm đến của thế giới, trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Các bạn thân mến, ở những phút khởi động của giờ cao điểm, chúng ta lưu ý trên những lộ trình cầu vượt qua sông Hồng của trung tâm thành phố có 3 cây cầu đang gặp những khó khăn nhất định. Cầu Thăng Long thì do có nhiều xe lớn lưu thông ở cái đoạn đường hẹp mà đang tiến hành thi công chạm cân, dẫn đến là thời điểm này cũng đang khó khăn. Rồi khu vực cầu Nhật Tân thì có va chạm giao thông, như thính giả cũng đã báo tin, đang gây cản trở ùn hướng vào trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy thì có xe hỏng, cho nên là các bạn cũng khó khăn trong việc tiếp cận từ phía Long Biên và trung tâm thành phố. Ngoài ra, ghi nhận va chạm giao thông trên những tuyến đường khác cũng có những thông tin đáng chú ý như thế này. Ở khu vực tuyến đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, giao thông ảnh hưởng do vụ va chạm hai ô tô khiến cho đường Ngọc Hồi đi ra đường Đỗ Mười hay là ra đường Trần Thủ Độ để tiếp cận cao tốc Pháp Vân cũng đều đang ùn cục bộ. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn km số 146+500 như đã đưa tin có va chạm giữa xe đầu kéo và xe 7 chỗ cũng đang xảy ra những cái ùn ứ cản trở giao thông tại vị trí va chạm làn số 2 hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Còn ở trên đường vành đai 3 trên cao đoạn qua kênh Nam thì có xe container bị hỏng trong làn xe chạy hướng ngược lại đi ra khỏi thành phố, thì đoạn qua ngã tư Thanh Xuân có một cái cục đá lăn rơi ở làn số 2. Các bạn lưu ý những thông tin này và chúng tôi rất cảm ơn các thính giả kịp thời và chu đáo báo tin cảnh báo rủi ro cho thính giả của VOV Giao thông đang lưu thông trên các tuyến đường khác nhau. Các bạn đi ở trên những cây cầu vượt sông, trên những tuyến đường trên cao hay là qua khu vực có nhiều cây cối, khu vực hướng về phía Bắc, có thấy sáng nay sương mù dày hơn hay không? Chúng ta có lưu ý như thế nào? Xin mời bạn chia sẻ thêm.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Ở đường Hồ Tùng Mậu, thính giả cho biết hiện nay đang ùn đoạn từ nút giao Trần Vĩ cho đến cầu vượt Mai Dịch. Đường Hồ Tùng Mậu giao thông khó khăn từ nút giao Trần Vĩ đến gầm cầu vượt Mai Dịch. Bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội vừa báo tin tầng 2 cầu Thăng Long, từ đoạn này dẫn xuống đường Võ Văn Kiệt, lưu lượng phương tiện tăng cao, các xe đi chậm cả hai chiều. Chú ý đoạn dốc cầu Thăng Long đang thi công chạm cân. Và lực lượng chức năng đang có phương án tổ chức phân luồng từ 4 làn xe xuống còn 2 làn xe, cấm xe 2 tấn trở lên và xe

0: khách 16 chỗ trở lên lưu thông trong giờ cao điểm để phục vụ cho việc thi công, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ và chất lượng công trình. Chúng ta cũng hết sức ủng hộ, phối hợp với các đơn vị thi công để chúng ta thực hiện tốt phương án này. Đang thi công một trạm cân tải trọng ở dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt. Ở trên các tuyến đường, chúng tôi có hình ảnh camera giao thông đưa tín hiệu về phòng thu. Lúc này, mật độ phương tiện đang dần gia tăng trên các cửa ngõ về trung tâm thành phố. Các cửa ngõ phía đông và phía đông bắc đi về trung tâm, chúng ta ghi nhận là qua những cây cầu vượt sông sáng nay hơi trục trặc một chút. Khu vực cầu Nhật Tân thì có va chạm giao thông, khu vực cầu Vĩnh Tuy thì có xe hỏng, khu vực cầu Thăng Long thì xe đông và phân luồng cho nên là thời gian này cũng thường xuyên khó. Cầu Thanh Trì thì chưa có thông tin nào, hy vọng là vẫn ổn. Cầu Trương Dương, theo như ghi nhận quy luật giao thông thì cũng thường chỉ đông nhất trong buổi sáng thứ hai đầu tuần. Thế còn trong các ngày nó vẫn đông và chậm hướng vào trung tâm thôi, nhưng đông trong trạng thái ổn định và đã thành quy luật rồi. Các bạn đang di chuyển trên những tuyến đường của mình, tình hình giao thông thế nào? Xin mời bạn chia sẻ với VOV Giao thông.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
3: Ông Thắng sao lại ở đây?
2: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
3: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. À. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
2: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
3: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
2: Ôi thế thì triển thôi.
4: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
5: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900 636578.
0: Chúng tôi vừa hỏi thính giả về khu vực cầu Thanh Trì và được một bạn cho biết là có va chạm hai xe ô tô. Sự việc đang gây cản trở giao thông hướng đi ra đường 5. Chúng ta cũng chú ý thêm về diễn biến này. Nếu được, bạn và các thính giả mô tả giúp chúng tôi xem là vụ va chạm giao thông ở chỗ cầu Thanh Trì xảy ra ở vị trí nào, làn nào trên cầu để chúng ta cũng có căn chỉnh về làn từ sớm, tránh đi vào cái làn mà có xe va chạm đang ở đó. Đoạn đường dẫn từ cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương có nhiều ô tô tải đỗ ở làn phải và đang gây cản trở hướng đi về đường Lạc Long Quân. Thông tin từ một thính giả vừa đi ở cầu Nhật Tân, đoạn dẫn xuống cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương có nhiều xe tải đỗ ở đây, không biết là chờ tới giờ lưu thông hay thế nào. Đường trên cao Vành Đai 3, đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Thính giả phản ánh và chúng tôi hiểu rằng ý các bạn cũng mong muốn lực lượng chức năng có những cái sự nhắc nhở, xử lý các trường hợp như thế này để đảm bảo trật tự giao thông, các quy tắc về lưu thông đúng làn ở trên tuyến Vành Đai 3 trên cao. Các tuyến đường khác, chương trình vẫn đang tiếp tục theo dõi. Bạn lưu ý là có vụ va chạm giao thông ở đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm. Hiện nay thì hướng rẽ từ đường Ngọc Hồi ra đường Đỗ 10, đường gom cao tốc đấy ạ, để đi ra Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng. Và ngay lân cận đó là đường Trần Thủ Độ hướng đi ra cao tốc Pháp Vân cũng đang bị ùn cục bộ. Đường Hồ Tùng Mậu thì không có va chạm gì cả nhưng cũng ùn từ nút giao Trần Vĩ đến cầu vượt Mai Dịch. Ở khu vực tuyến Hà Nội Bắc Giang có va chạm hai xe ô tô km 146 cộng 500 hướng đi về Hà Nội.

Ở khu vực Vành Đai 3 qua Canh Nam có xe container bị hỏng trong làn xe chạy hướng ngược lại qua nút Thanh Xuân có cục đá rơi, không biết bây giờ đã được ai tốt bụng nhặt hay chưa. Có 3 dây điện ở đầu phố Đồng Me bị trùng xuống, võng ngang tầm với xe ô tô, rất là nguy hiểm. Thính giả cũng ngay lập tức báo tin và mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục đảm bảo an toàn. 3 dây điện ở đầu phố Đồng Me bị trùng xuống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại. Chúng tôi cũng xin được thông tin trước hết cảnh báo các bạn và đồng thời cũng nhờ các anh bên phía tuần đường kiểm tra để thông tin kịp thời đến đích danh đơn vị chủ quản. Qua đó chúng ta cũng khắc phục nhanh, xử lý sớm, đảm bảo an toàn cho người dân. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa chính thức cho phép Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng kỹ thuật mới thông tin can thiệp bào thai trong khám chữa bệnh. Đây là cột mốc quan trọng đối với phương pháp can thiệp tim mạch đặc biệt khó, thực hiện ngay khi trẻ còn trong bụng mẹ. Trước đó, bệnh viện đã phối hợp thực hiện thành công 17 ca, mở ra cơ hội điều trị kịp thời cho các trường hợp thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng. Thị trường căn hộ và nhà đất tại Hà Nội trong quý 3 ghi nhận lượng giao dịch sụt giảm mạnh chạm đáy, trong khi giá chào bán sơ cấp và thứ cấp đều giảm nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý thận trọng của người mua trước áp lực lãi suất vay ngân hàng duy trì mức cao. Các chủ đầu tư hiện phải tung ra nhiều chính sách ưu đãi dài hạn để kích cầu và hỗ trợ thanh khoản. Vụ tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong, Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long dự kiến sẽ tuyên bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, 34 tuổi, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ vào 8 giờ sáng nay. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù, trong khi phía gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng và đề nghị làm rõ thêm một số tình tiết liên quan sau tai nạn. Cơ quan quản lý thiên tai Nepal xác định trận lũ quét tại huyện Kokba bắt nguồn từ vụ sạt lở băng và đá trên vùng cao ở độ cao khoảng 6.000 mét. Sự cố tương tự thảm họa trước đó khiến dòng nước dâng cao đột ngột cuốn trôi nhiều nhà cửa và cầu cống. Giới chức cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nghiêm trọng rủi ro từ địa hình núi non không ổn định.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đêm qua 14 tháng 10 năm 2026, sau 58 năm dài đằng đẵng nằm lại dưới tầng đất lạnh nơi công viên Lê Thị Riêng, các anh đã trở về trong giấc ngủ bình yên trọn vẹn nơi nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh tôn nghiêm. Không gian tĩnh mịch của nghĩa trang được sưởi ấm bởi ánh sáng lung linh của hàng ngàn nén nhang và tấm lòng tri ân sâu nặng của nhiều người đến viếng. Có những người đứng lặng im, chắp tay, rưng rưng cầu nguyện. Có những cái cúi đầu thật sâu, cẩn trọng và nhẹ nhàng đặt hoa lên từng phần mộ, gửi gắm sự biết ơn đến những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Gần 60 năm, nay các anh đã về lại ngôi nhà chung của những anh hùng dân tộc trong vòng tay yêu thương vô hạn của những người đang sống. Và hơn cả, trong trái tim mỗi người hôm nay vẫn thắp lên một niềm hy vọng mãnh liệt khi qua những lần đối sánh ADN, các anh sẽ được gọi bằng chính cái tên thân thương mà cha mẹ đã đặt. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp nối với thông tin về tình hình giao thông, thưa các bạn, bây giờ 7 giờ 2 phút ở thủ đô Hà Nội, đường Mễ Trì đoạn qua chung cư Golden Palace, số 99 đường Mễ Trì hướng đi ra kênh Nam, đông và chậm, mật độ phương tiện cao trên đoạn tuyến này. Khu vực phố Đồng Me xin được nhắc lại ngay ở đầu phố, thính giả ghi nhận là có 3 dây điện hay cáp gì đó bị trùng xuống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại. Chúng tôi cũng một lần nữa xin được nhắc lại đến nếu như các bạn có lộ trình đi qua khu vực phố Đồng Me, chúng ta cũng chú ý xử lý tay lái để vòng tránh an toàn qua vị trí có những dây bị võng xuống như thế này. Đồng thời cũng đề nghị đơn vị